0: helt fantastisk!
1: Vi har jo Haaland!
2: 4-1! Norge!
3: Vi klarte det. Norge slo Irak 4-1 i vår første VM-kamp på 28 år.
4: Hva Haaland sier om kampen får du høre her i oss.
3: Men hva sier du om kampen, kommentator Bent Eriksen?
2: Nei, vi rodder i land heldigvis. Det var en pangåpning. Vi kunne ikke tenkt oss noe bedre enn det.
3: Du blir med oss videre.
4: Og vi skal direkte til norske fotballsupportere i USA som så kampen og fremleis feire. I tillegg så har vi andre ting enn fotball på menyen i dag. Mellom annet at Fremskrittspartiet vil gi mer makt til familiene for å kunne velge selve hvor tid barn skal begynne på skolen.
3: Og vi som har begynt allerede, det er Bjørn Østre Mjukasein og Linn Vik som er med deg frem til klokka 9 i dag.
4: Men det ble den historiske festkvelden som nasjonen ønskte seg. Norge vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn siger for Norge hadde vært skuffende.
5: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
6: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med de første minuttene av denne kampen. De henger svært godt med.
5: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
7: Høyt her opp på pressetribunen i Boston så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
5: Men så, etter 29 spilte minutt.
6: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge, og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid!
5: Men euforien varte i cirka 10 minutter.
6: Og så er det 1-1! Så er det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt, og det tar av blant irakiske fans.
5: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
6: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
5: Og men med stillingen 2-1 til Norge og fremleis et nervøst norsk lag ute på matta, er drømmen et nytt mål.
6: Ja da! Og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever!
5: Og bare noen sekunder før kampslutt kommer det siste målet.
6: 4-1 over Irak, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
8: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
5: Det sa Erling Braut Haaland.
8: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
5: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
9: Det var en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
4: Reporter i denne saken, Hanna Kolås, kommentator var Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
3: Og nå skal vi til USA, for det var mange nordmenn som så Norge vinne over Irak i Boston i går, og en av dem var deg, Erik Sæther. Du er på vei fra kampen i Boston til New York nå, i en buss sammen med en gjeng andre nordmenn. Hvordan er stemningen i bussen?
10: Akkurat nå så er de andre supporterne litt utslått her, men det har vært en lang dag med...
3: Du er den eneste som er våken, ser jeg på bildene som du sender oss nå. De ligger faktisk strødd i bussen rundt deg, de andre, og sover.
10: Ja, og vi opprettholder nok ikke, sikkert ikke veiregulatoriske lover her for transport i USA, men vi er sliten, og jeg har holdt meg våken for dere.
3: Det er veldig bra. Hvordan var det å se Norge slå Irak?
10: Nei, det var altså helt fantastisk. Det var gåsehud fra start til slutt, og det ble jo noen tårer tørka etter kampen, og det var helt nydelig. Men det var også overraskende mye amerikanere på tribuna, altså på norske feltet, som var liksom kamuflerte nordmenn. Og det merket man litt når det skulle sønges og sånn, at det var, de var kanskje egentlig ikke så norsk.
3: Men hvordan var det å stå der sammen med da såpass mange nordmenn og få oppleve dette øyeblikket som vi har ventet på i 28 år?
10: Nei, det var jo helt absurd. Og det er helt absurd, man har suttet der liksom kvalik etter kvalik og sett de som keepertabber, og vi har røket på det mot både Aserbajdsjan og Ungarn og alt mulig slags dritlag. Og så nå er vi i VM i USA, og det er så mye nordmenn, og det er så mye kreative løsninger. Folk kommer i bobil, og de bor i telt, og det er helt fantastisk.
3: Hvor gammel er du egentlig?
10: 29.
3: Så
10: jeg var 1,5 år. Ja.
3: De du er sammen med i bussen nå, hvordan kjenner du dem?
10: Du, de fant, jeg fant 5 av de på Facebook, fordi jeg la ut, det er noen som har lyst til å bo med meg i USA. Og det takket de ja til, og bor med de der i et hus. Og så har vi en sjåfør foran her, som har med seg sønnen sin. Han fant vi også på Facebook, vi trengte noen som ikke skulle drekke til å være sjåfør. Så her er vi en broka gjeng.
3: Det er veldig godt å se.
10: Han er nesten helt edre og våken, ser han.
3: Du, hvordan føler du at stemningen blant nordmennene som har dratt over til USA for å se VM-kamper er?
10: Det er helt euforisk. Det kan absolutt ikke beskrives. Det er sjeldent. Vi har jo 17. mai, men det er sjeldent man virkelig kjent på en sånn kollektiv nasjonal stolthet som i dag. Det er helt fantastisk.
3: Skal du se flere kamper før du drar hjem?
10: Ja, nå skal jeg til New York og se. Oi, det gikk lyset, men jeg skal til New York og se Senegal-kampen også, så tror jeg lommeboka krever at man drar hjem.
3: Og hva skal du nå når dere kommer tilbake til New York?
10: Nei, da er jo sikkert en 4 i New York, så, altså lokal tid, så da tror jeg skal prøve å søve. Og så blir det nå å komme seg til byen og være litt turist i noen dager.
3: Erik Sæther med oss fra en minibuss på vei fra Boston til New York etter å ha sett Norge slå Irak. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
4: En annen som så kampen var statsminister Jonas Gahr Støre. Han, etter kampen så prøvde han seg på en analyse over den norske sigeren over Irak.
1: Norge 4, Irak 1. De spilte disiplinert, det er tøft i en åpningskamp, og når Haalands navn nå er som banens beste spiller, så er det klart at det han gjør her med de to første målene, det er jo helt ekstremt. Også må vi Ståle Solbakken bytter på en genial måte, to av de han setter på, de skårer de to neste. Å få 4-1 i en åpningskamp, da er ferdig snakket. Jeg har vunnet over Irak med den målforskjellen, så kan du senke skuldrene veldig når du møter de to neste lagene. Jeg tror dette laget kan gjøre stort mot dem, men det å ha de tre poengene og ha klart den målforskjellen, da er det jo muligheten for å komme videre blitt mye, mye større. De 6000 nordmennene som var her, de var jo bare 10% av stadion, men de satt ordentlig tone på. Vi rådde ikke til Fiskeskjær, men vi rodde til Vam og ro seieren i land.
4: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, som altså var med å ro sigeren i land i Boston. Fotballekspert Bengt Eriksen, 4-1 altså. Hvor nøgde kan Ståle Solbakken hans menn ved med det resultatet?
2: Veldig fornøyd. Vi hadde jo gode forhåpninger. Men nå er jo ikke, hørte jeg jo på Ståle at han ikke var fornøyd med prestasjonen, men couldn't care less. Det er ett mål med åpningskampen, og det er å vinne, få en bekreftelse, skaffe seg de tre poengene, og det gjorde vi med bravur. Men dette har jeg prøvd å si noe om, altså at de norske spillerne måtte passe seg for å spille begivenheten og ikke kampen. Begivenheten da begynner å tenke konsekvenser, og det var helt tydelig at det var et norsk lag som var preget av åpningskampen. Og skulle bare mangle, det er 28 år siden sist. Nå må vi liksom. Men nå er vi ferdige med den, så nå kan vi senke skuldrene. Vi fikk med oss et kjempegodt resultat, så nå er det bare å glede seg videre.
4: Og hvordan merker han disse høye skuldrene som da Norge hadde i
2: bilsen? Ja, et litt trent øye ser du jo på kroppsspråket til de norske spillerne. Vi ser jo på flyten i spillet. Vi ser jo på alt. Poenget er bare at vi har en på topp som ikke har vett på å være engstelig. Haaland, han durer jo bare på, ikke sant? Og da blir han et signal for resten etterhvert, så han forløser noe hos de norske lagkammeratene sine, for han har ikke vett bare redd, men hvorfor skulle han være det? Han Premier League-mester, han Champions League-mester, han toppskårer i Premier League, han toppskårer for det norske landslaget, så det det fine med han. Han ligger i front, alle kan se han, og så smitter det litt over, og da fikk vi ridda den første bølgen. Men det ikke noe å si på det, at det litt nervøst, men det blir bare kåret en. Vi fikk bestemannspremien, og den tar vi bare imot, og så kan vi dundre videre med 3 poeng i sekken.
4: Og det jo da et lag fullt av VM-debutanter alle sammen, i og med at det 28 år siden sist. Ja. Det må jo også være lov da for andre enn Haaland å kjenne litt på det.
2: Og jeg sier ikke at det ikke er ikke lov, men vi snakker hele tiden om vi er så flinke på det Norge, vi skal passe oss for, men hvis vi passer oss for mye, så blir det jo for høye. Skulle vi ha 100 gule lapper i panna, da det er jo prestasjonshemmende. Og det er helt naturlig, det er jo derfor vi har snakket om det i forkant, og så har det skjedd, og så kommer vi unna det med det 4 scoret mål og 1 innsloppet, det er 3 plussmål. Det er helt fantastisk. Husk at hvis du kommer ut av denne gruppa med 3 poeng og en del plussmål, så går du sannsynligvis videre. Du får ikke den ønska motstanderen i cupspillet, men du kommer deg videre. Så langt på vei så har vi allerede tatt et langt steg videre.
4: Lovende start, og Haaland med sine 2 mål. Han klarte det altså i løpet av første omgang å tangere Kjetil Rekdal sin rekord for antall mål i VM-slutspill.
2: Ja, han setter rekorder hele tiden. Kjetil brukte jo da 1994-VM og 1998-VM på å score sine 2. Mexico i 1994 og da Brasil i 98, unnskyld, og Haaland fikser jo det selvfølgelig, for han er jo en målmaskin. Det er jo ikke en som er, hvis jeg skal si det litt enkelt, det er jo, han er jo ikke en formidabel fotballspiller, men han er jo et monster av en målskårer. Nå er grunnet denne fotball å score mål da, så det er jo kjempefint at han har norsk flagg.
4: Og da ser du ut som det blir rekorder på tirsdag når neste kamp?
2: Det vil jeg tro. Jeg nekter. Altså, jeg hadde ikke satt 50 øre på at han ikke skårer flere mål før han skal hjem fra USA en eller annen gang.
4: Men før den tid så blir det litt fri på spillerne. Hva skal det til med nå?
2: Nei, nå kan du jo puste ut, og så kan du jo prøve å få synke inn det som faktisk har vært, de har vært utsatt, eller vært med på da. Så venter jo Senegal. Dem så jeg i går mot Frankrike. Det er ikke noe drosjas annet lag det heller. Det kommer til å bli tøft. Vi kan jo faktisk oppleve å ryke både for Senegal og Frankrike. Da kan vi stå der med negativ målforskjell og bare 3 poeng. Da kan det bli hardt å gå videre som treer, men jeg tror vi tar et poeng til å klare seg. Nei, jeg tror vi skal bare puste ut, klappe seg selv på skulderen og si at vi var ikke på vårt beste, men vi fikk det beste vi kunne.
4: Takk skal du ha, Bengt Eriksen.
3: Ja, og store deler av Norge stod stille da vi spilte for første gang på 28 år i VM i natt. Og natten, den gikk ganske greit rundt omkring. Politiet, de sier at det var stort sett god stemning. Men i Trondheim så var stemningen såpass spent at folk glemte hverdagslivet litt.
11: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrige med kjæringa. Har ikke noe tenkt på ennå, bare tenkt på kampen.
12: I hele Norge var folk samlet foran skjermen natt til onsdag. For første gang på 28 år skulle Norge spille i VM, og åpningen var mot Irak. Fredrik Forbregd var en av de som skulle se kampen, og han var kledd for anledningen.
11: Det er jo da vikinghjelm. Herren kjøpte jeg på tax-free på Gardermoen i 2007. Skulle på VM i Kroatia, håndball.
12: Han var klar for en lang natt i Trondheim Spektrum.
11: Vi må jo bare få med oss det her, og det er jo stort og artig. Og nei, alle jeg kjenner er gira, og enten så ser de meg fra sofaen hjem, og selv om jeg skal på jobb 7 i morgen tidlig. Og vi er nå her da, kose oss, og det er det som teller.
12: Trondheim Spektrum var fullstappet, og det var store forventninger til landslagsgutta.
13: Store. Dette skal være en enkel seier, og så skal vi ha 3 poeng, og så skal vi gå videre. Og så må vi ta kampen mot Senegal og Frankrike.
11: Hvor gammel er det? Har dere sett Norge i et VM før?
14: Jeg er 23, så nei, jeg har ikke det.
11: Hvordan blir det da at dere skal få se Norge i et VM? Det er jo veldig lenge siden og store forventninger.
14: Ja, nei, det blir veldig stas det, så nei, vi gleder oss vi.
11: Hvordan tror dere det går i kveld?
14: Jeg tror det blir 3-0 til Norge. Hva tror du da?
15: 2-1. Samme 2-1.
12: La oss se på fasiten.
6: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! En nikk, og så er det inn! Så er det inn!
4: Da skal vi skåre!
6: Og så er det mål!
4: Ballen høyt inn foran
6: ja! Mål! Og det er mål! Å, hvilken deilig sommernatt! Foran mål! Og keeper er der, og ballen!
12: 4-1 til Norge og 96% sjanse for at vi går videre til sluttspillet. Fotballlegendene Rune Bratseth og Mini Jakobsen så også Norge I Irak I Spektrum og kom med sin dom etter kampen.
16: Altså det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Har ikke vi hatt noe Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi valgte, det var litt seigt alt.
17: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde lyst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. Fire mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal I dag, så gikk det unna der også.
3: Og reporter, det var Trond Odin Myhre Johansen.
4: Og mens det var jubelscener I Norge, var det et stort fall for irakiske supportere I Erbil. Korrespondent Aida Korami så kampen med en optimistisk guttegjeng.
18: Det første gang guttegjengen Mohammed Mehmet og Shahan ser landet sitt spille I VM.
19: I think it's gonna be a draw. I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
18: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohammed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker. For dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
20: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes. One more goal.
18: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohammed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttegjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne, og nederlaget må erkjennes.
20: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So, like, it happens.
4: Det var Aida Korami og Lokman Gorbani som hadde fulgt kampen I Irak.
3: Dette nyhetsmålen, nå klokka straks 12 minutter på 7, og det vel en del trøtte folk kanskje som har vært oppe og sett kamp I natt.
4: Mens fotballgutta sikret 3 poeng da, og slo Irak 4-1. Norge fikk en drømmestart på VM etter å herje med Irak.
3: Og I sitt 6. VM-sluttspill så tangerte Lionel Messi målrekorden I turneringen. Argentina-kapteinen skårte alle 3 målene I seieren over Algerie, og med det fikk han da sitt 16. VM-mål.
4: Mange foreldre mener grunnskolen ikke lenger gratis. Hvorfor får du høre straks.
3: Og så til litt annet enn fotball også. Mange forbinder helleristninger med rødmalte figurer fra oldtiden, men de var ikke opprinnelig røde. Og arkeologer håper at folk vil se bergkunsten I nytt lys I fremtiden, for den malingen den kommer til å forsvinne.
21: Hvert år vasker og børster arkeologer bergflaten skånsomt for å få frem de over 2000 år gamle bronsealderfigurene, også kjent som helleristninger. Og de tar ingen sjanser når det gjelder varsomhet, forteller arkeolog Jone Kile Vesvik.
22: På bergflatene så prøver vi så godt vi kan da, og I hvert fall ta oss skoa, sånn at det blir minst mulig slitasje.
21: I flere tiår har mange trodd at helleristningene skal være røde, men det faktisk bare noe man gjorde for å se dem bedre.
22: Tradisjonen med å male helleristninger, det noe som moderne og lite autentisk, for å si det sånn.
21: I et testprosjekt på Beggeby I Fredrikstad fjernes nå malingen fra helleristningene på et forsøksfelt.
22: En menneskefigur som ligger I vannsiget her,
21: Man sluttet å male dem for flere år siden fordi malingen skader berget og skjuler detaljer. Ny teknologi har dessuten avslørt flere feiltolkninger, som at noen har fått en ekstra arm eller annet.
22: Det en slags tolkning. Det en persons tolkning av hva du ser. Og når det først malt, så det utrolig vanskelig å se noe annet enn det den personen har sett. Den menneskefiguren her nå, den veldig vanskelig å se hvis ikke du får det gode lyset fra siden. Nå er det jo vått.
21: Nå vil arkeologene at vi skal oppleve ristningene på nye måter, for eksempel med en lommelykt i mørket. De jobber fortsatt med å finne en god måte å formidle dem på, uten å male dem.
22: Det er en stor utfordring, og det finnes ikke noen fasitsvar, og det krever mye mer av publikum. Så dette her er en prosess som vi må jobbe med, og det er også grunnen til at vi har ikke fjerner malingen overalt, men at vi har noen testfelt nå som vi fjerner malingen aktivt på, hjelp av konservatorer, og andre steder hvor vi foreløpig bare lar malingen være og falmes naturlig.
3: Reporter her, det var Martin Tangen Smith og Philip A. Johannesborg.
4: Gjenoppbyggingen av grottekloster i Kyiv kan ta 2 år, det sier leieren for det historiske klosteranlegget i Ukraina etter russiske åtak mandag. Over 80% av taket på katedralen fra 1000-tallet gikk tapt i brann. Brannmannskap klarte å hindre at flammene spredde seg inn i kirkebygget. Russland avviser at de angrep klosteret og hevder det var en amerikansk produsert Patriot luftvernrakett som forårsaket de store skadene.
3: En person ble drept da amerikanske styrker angrep det de mistenkte var en smuglerbåt øst i Stillehavet. Det opplyser den amerikanske regionkommandoen Southcom. 2 andre i båten overlevde angrepet, som ifølge USA var på en kjent smuglerrute øst i Stillehavet og involvert i narkotikasmugling.
4: I Arendal beslagla politiet ei drone i natt etter at han gikk i bakken ved folkemengde på Kanalplassen. Ifølge politiet hadde droneføreren sertifikat, men han var berusa. Ingen personer ble skada eller treft, sier politiet etter hendinga.
3: Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ehl har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige skal ha blitt brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om et verdifullt nettverk i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden det så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ehl er prest. Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre, og den saken den kommer opp bare måneder før riksdagsvalget, som i september i Sverige.
4: Fremstegspartiet vil gi mer makt til familiene for å kunne velge selv hvor tid barn skal begynne på skolen. Hovedregelen nå at skolestart det året barnet fyller 6 år. Utover det må foreldre søke om senere eller tidligere oppstart på skolen.
0: Ballspill, sykling og klatring er bare litt av det elevene på Bolteløkka skole i Oslo travle med i friminuttet sitt. Opplæringsloven legger til rette for at barn begynner på skolen det året de fyller 6 år. I dag fremmer Fremskrittspartiet et forslag om å gjøre skolestarten mer fleksibel.
7: Vi foreslår å gjøre det lettere for barn å både starte litt tidligere og kanskje viktigst alt litt senere på skolen, på barneskolen. Og vi mener at det bør ligge i større grad hos foreldrene å vurdere når barna er modne nok til å begynne på skolen.
0: Det sier Simen Velle, utdanningspolitisk talsperson i FRP. Sosialistisk Venstreparti mener at forslaget overflødig.
8: Jeg mener at dette ikke det skolen trenger. Skolen i dag har mulighetene for å ha tilpasset opplæring til hver elev i regelverket. Men der hvor det butter, handler om ressurser ute i skolen. Vi trenger flere lærere og styrkelag rundt eleven.
0: Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, utdanningspolitisk talsperson i SV. I dag kan foreldre eller føresette søke om utsett eller fremskunde skolestart. Det opp til kommunene å godkjenne søknadene dersom en sakkunnig vurdering mener det forsvarlig.
7: Vi vil gjøre det lettere, rett og slett. Og så ligger da hovedforskjellen i at man går fra at skolene skal ta beslutningen til at foreldrene i større grad skal involveres og ta det valget. Og det foreldrene som kjenner sine egne barn best, og de bør få lov til å ta denne beslutningen.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skriver i en e-post NRK at mange setter pris på oppfølging fra skolen. Hun mener at leik og mindre stillesitting vil være et bedre alternativ til FAP sitt forslag. Leiken til eleverne ved Bolteløkka skole det SV ønsker seg mer av.
8: De som trenger utsatt skolestart skal selvfølgelig få det. Men det vi mener at første klasse må gjøres om til å bli et førskoleår, der minst halvparten av tida brukes til lek, og der lærerne og SFO-ansatte kan følge opp de barna.
0: SV tror også at FAP sitt forslag om fleksibel skolestart vil kunne påvirke barnehagene negativt dersom enda flere vel å ha ungen sin ett år lenger i barnehagen.
8: Ja, vi mener at det vil skape store problemer ute i barnehagene, for det blir veldig uforutsigbart hvor mange plasser du skal ha tilgjengelige. Så er det mye bedre å bruke de ansatte og de arealene som er i skolen og gjøre store endringer i det første skoleåret.
7: Vi har i utgangspunktet nok barnehageplasser i dette landet, og så er det alvorlige politiske grunner til at det ikke er sånn som det skal. Men for Fremskrittspartiet så er det viktigste at barna starter på skolen når de er klare for å starte på skolen. Og hvis man da trenger å sørge for flere private barnehager for å dekke opp det behovet, så får det bare være.
0: Velle har trua på at forslaget vil få flertall i Stortinget.
7: Det er jo et flertall på Stortinget hvis man leser litt sånn finurlige programformuleringer fra en del forskjellige partier. Det viktigste er at barna får muligheten til å starte når de er klare.
4: Reporter i denne saken, Regine Hattvik.
3: Så litt mer skole. For mange foreldre mener grunnskolen ikke lenger er gratis. En fersk undersøkelse utført av Foreldreutvalget for grunnopplæringen viser at hver femte familie melder om brudd på gratisprinsippet i skolen. Flere av dem svarer også at det går utover økonomien.
5: Dessverre så er ikke det overraskende. Et så viktig prinsipp synes jeg det er synd at det er såpass mange som opplever å bli truffet av i hverdagen.
9: Det sier Alf Aronsen. Han har selv barn i grunnskolen i Haugesund og sitter i det nasjonale foreldreutvalget. En fersk undersøkelse viser at en av fem har opplevd brudd på gratisprinsippet i grunnskolen, og at flere synes det er tøft økonomisk. Det kan være helt vanlige ting som kan velte økonomien, sier Aronsen.
5: Du blir forventet at foreldre

0: Skolesjef i Haugesund Gjertrud Elise Røver synes det fint at en slik nasjonal undersøkelse gjort. Hun mener skolen i Haugesund følger loven, men at det viktig å være bevisst på at skolen skal være gratis.
1: For skolene sin del så følger jo med opplæringsloven, og i opplæringsloven paragraf 2-5 så handler det om gratis grunnskoleopplæring. Dette er noe vi er veldig opptatt av og bevisst på, for vi er jo veldig opps på at alle skal være inkludert.
0: Når FAU mener at dette kan skape et klasseskille, hva tenker du om det?
1: Ja, nei, det er jeg helt enig i, og det må vi unngå at skjer. Det er enormt viktig at alle elever føler seg inkludert og kan delta på det som arrangeres.
0: Statssekretær Øyvind Jacobsen skriver i en e-post til NRK at gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i lov, og at hverken eleverne selv eller foreldrene deres skal betale noe for å gå på skole. Dette skal sikre at alle barn har like muligheter til å delta i alle aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Jacobsen oppfordrer foreldre til å ta opp med skolen sin om de mener gratisprinsippet blir brutt. Alf Aronsen mener at både kommuner og skoler må bidra til at det skal være gratis å gå på skolen, men han mener også statlige midler må til.
2: Og så må i tillegg nasjonale myndigheter overføre penger til skole. Det er utrolig viktig institusjon for forebyggende av utenforskap.
3: Alf Aronsen sa det, han sitter i det nasjonale foreldreutvalget i grunnskolen, og reporter her var Rosa Irene Villalobos. Så er det mye fotball her i dag.
4: Ja, klart det.
3: Fordi vi vant over Irak i natt, 4-1 ble det, og jeg må si at jeg har egentlig tenkt at vi bare har disse tre kampene nå, at vi må få med oss dem.
4: Få mest mulig ut av deg.
3: Men det kan ende med denne seieren her, at det endrer seg litt. Vi skal få vite hva som er sjansene våre for å komme enda lenger i VM enn vi kanskje tror om litt.
5: En podcast fra NRK.
6: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
9: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
5: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
10: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
11: Endelig. Norsk siger etter 28 år i ventetid. Vi slo Irak 4-1, og Haaland skåret 2 av målene.
12: Første målet er nice, altså andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
3: Og det er mange som er happy, og for noen så er VM viktigere enn alt annet.
13: Jeg har kjøpt meg hus i forrige års med kjæringa. Har ikke noe å tenke på enda, bare tenkt på kampen.
11: Og hvordan er reaksjonene i Irak? Vi skal direkte til Erbil.
3: Skolepolitikere på Stortinget skal altså handle om de reagerer kraftig på tiltakene som skal redusere skolefraværet. Skyter på lærere som jobber seg ihjel, er det noen som sier det der.
11: Og så er det fødselsboom på Vestlandet.
3: Nyhetsmorgen i dag er ved Bjørne Østrem Jukastein og Linn Vik.
11: Det ble den historiske festkvelden nasjonen ønskte seg med vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Og det var et tydelig nervøst lag som gikk på bana. Kanskje ikke så rart, for alt annet enn siger ville vært skuffende.
14: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
15: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med. De første minuttene av denne kampen, de henger svært godt med.
14: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
16: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
14: Men så, etter 29 spilte minutt.
15: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge, og Norge leder.

0: norsk tid.
1: Men euforien varte i cirka 10 minutter.
0: Og så er det 1-1! Så er det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt. Og det tar av blant irakiske fans.
1: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
0: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
1: Og men med stillingen 2-1 til Norge og fremleist et nervøst norsk lag ute på matta, er drømmen et nytt mål.
0: Ja, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever!
1: Og bare noen sekunder før kampslutt kjem det siste målet.
0: 4-1 over Irak, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
2: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
1: Det sa Erling Braut Haaland.
2: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
3: Det var en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyd med det.
4: Reporter her var Hanna Kolås, og kommentatorer var Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
5: Og vår fotballkommentator Bengt Eriksen, Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, han tippa 4-1 på NRK før kampen i går, og det ble det.
6: Ja, det er fint at han er sannspådd, og for å si som sånn, altså nice, nicer and nicest. Ja. Nei, men det er godt å si, og det var godt betalt, men selvpiskeren Ståle Solbakken, han får bare ta til seg dette her. Det ble en seier på en dag som ikke var så velspilt, men nå er vi ferdige med den premieren, og så har vi ristet oss disse premierenervene forhåpentligvis.
5: Og Haaland skårte jo da de 2 første målene, og med det så har han allerede tangert Kjetil Rekdals rekord som tidenes norske målskårer i VM. Jeg kommer etter ham for den rekorden, det sier Haaland til VG nå. Hvor viktig er han for det norske laget?
6: Nei, han er jo kjempeviktig. Han er jo et målmonster, han er fryktet av hele verden. Altså alle som er i VM vil helst ikke møte den, men de kommer til å møte den. Og så blir det jo en signalspiller for Norge. Du står bak på den banen og ser på hans spydspissen igjen. Det monsteret som er så, han er så sterk, han er så kraftfull, og så vet du at han skårer mål i tillegg, så er jo det du, alle vokser jo, alle får hals. Så i går så var det jo han som tente dette håpet da, med væremåten sin og skåringene sine som gjorde at resten begynte å strekke litt på halsen etter hvert.
5: Så er jo vi i hele landet i litt sånn seiersrus i dag, og jeg skal ikke, det er litt sånn kjipt å være partypuper, men vi hørte jo Ståle Solbakken også si at det var en litt ujevn kamp. Vi vant jo, men ja, var vi gode nok?
6: Spillemessig kan vi mye bedre, men det var jo alvoret og begivenheten som tok oss i går, men da er vi ferdige med den starten. Men vi var altså på byen, vi hadde en fryktelig klein kommentar til den fineste dama, og så er vi nå kjæreste med hun. Det kan vel ikke bli bedre, kan det?
5: Veldig godt oppsummert. Og sjansene for de neste kampene da, etter å ha vunnet den første, hva tenker du om det?
6: Jeg kommenterte Frankrike-Senegal. Det er 2 veldig gode lag. De hadde ikke fulgt så mange premierer, men Senegal står med 0 poeng nå. Vi, alle som har friske batterier på kalkulatoren sin, som folk har i norsk regnesentral og så videre, hvis allerede nå så er sannsynligheten 90% pluss for at vi kommer oss videre, for alle enere og toerne fra alle 12 gruppene kommer oss videre, og så er det 8 treere. Og allerede nå med en seier så ligger vi godt an. Men får vi deng i 2 kamper nå, så kan vi ramle ut av det gode selskap. Men la oss håpe. Frankrike virker veldig sterke etter hvert, og Senegal. Men vi kommer til å bli bedre. Det er den fine saken her. Vi har antagelig prestert den dårligste kampen i gruppespillet allerede. Og da er det bare en opptur. Det må vi se lys på.
5: For nå er det neste uke. Det er en uke til neste gang.
6: Ja.
5: Det er Senegal på tirsdag neste uke, og så er det fredag Frankrike.
6: Ja, og da kan det jo være sånn at vi er kvalifisert. Det kan være at Frankrike har slått Irak i mellomtiden og er kvalifisert, men den tid, vi får bare glede oss, men nå har vi ristet oss disse, og jeg forstår dem godt. Det er bare Ståle Solbakken, treneren, og Frode Grodås som satt på benken, som har vært med i VM for Norge før, og da var de spillere i 98.
5: Vi har jo ganske mange andre spillere som ikke kanskje fikk vise seg så godt fram I går. Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristoffer Øyer, som Premier League-spillere da. Mm. Som vant til å egentlig prestere på store scener med motstand som kanskje større enn den vi så I går. Men de greide ikke helt å slippe seg løs.
6: Nei, men det vel derfor jeg har snakket litt om det I uka. For det jo helt naturlig at du blir preget, for dette ikke en stor scene, det den aller største scenen.
5: Ja.
6: Og ikke nok med det. 28 år siden sist har vi holdt på å minne den gjengen om, og nå må vi, altså, for nå, nå må vi, for, og nå har vi bare den ene muligheten, ikke sant? Så vokser det seg bare opp, og så står du der og tripper og litt, og begynner å tenke konsekvenser, I stedet for å tenke at, du, vet du hva, dette her en strålende mulighet, den griper vi, nå gleder vi oss litt. For vi har en sånn, det noe som sitter I ryggmarken, vi skal passe oss for alt mulig, og da blir det prestasjonshemmende. Men, shit, vi ferdige med den nå, vi kommer ikke til å se det igjen, de kommer til å glede seg mye mer I allerede kamp nummer to.
5: Dette var jo bare den første kampen, men de norske supporterne ropte «Norge vinner VM» etter
6: ja,
5: kampen.
6: Ja, vi blir jo bergensere hele bunten selvfølgelig, ikke sant? Og da jo ingen ende på noen ting. Det må de norske supporterne gjerne holde på med. De norske spillerne og Ståle Solbakken må ikke drive med det, fordi det en helt annen rolle. Så la oss skille på de to tingene. Men supportere, skrik og hoi og hold på, det nær sagt deres rolle.
5: For nå det lov å drømme.
6: Absolutt.
5: Bengt Eriksen, takk skal du ha.
4: Og det var ingen tvil om at folk ropte seg hese I lykkerus I natt etter sigeren.
7: All sang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn. Etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
8: Nei, det jo eufori da. Det jo, jeg vet da faen hva klokka er. Nå det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her. Og det jo stort og artig. Og, nei, alle kjenner gira.
7: Til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
9: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet der. Det rørende, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
10: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
9: Østigård sin scoring, og stemningen her midt I sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og nei, det jeg blir rørt I tårer.
7: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
11: Det jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer I VM for Norge.
7: Og fotballgutta har flere unge fans I landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole I Skien samlet seg til å se kampen I lag.
12: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning og bare helt sykt.
13: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at folk har blitt med her og at lærerne har fikset alt dette her for at folk skal kunne ha så god stemning som vi hadde på start av kampen og hele kampen mellom. Og det gøy at Norge skulle 4 mål og vinner 4-1 mot Irak.
14: Hva tenkte du når de dunket inn mål etter mål?
15: Jeg ble kjempeglad og bare tenkte vi klarer det videre.
14: Hvordan var det det?
4: Reportere I denne saken, Helene Hjelseth Holen, Kristine Ringdal Karlsen og Eva-Marie Larsen Nøsen.
5: Og det har vært å gi litt oppmerksomhet til Lionel Messi også, for I sitt sjette VM-sluttspill så skårte han 3 mål for Argentina mot Algerie I natt. Og med da 16 VM-mål så har Messi tangert VM-rekorden til Miroslav Klose, og kampen det var 38-åringens landskamp nummer 200.
4: Men den kampen flest her I Norge var opptatt av var selvsagt den mot RBL. Her gikk stemningen I taket. På grunn av det må stemningen ha vært noe mer laber I Irak. Før kampen derimot var optimismen stor. Aida Korami, du med oss fra Erbil, og du var på plass da dommeren blåste I gang kampen I Boston. Hvordan var interessen for kampen, jo deg?
16: Ja, dette historisk VM for Irak, 40 år siden de var kvalifisert sist, så det var en enorm interesse for denne kampen. Folk hadde møtt opp flere timer før, tatt med seg piknikbaggen, satt seg flere timer før på dette fotballrigget for å få de beste plassene. Vi sto skulder til skulder med hundrevis av irakere som var veldig optimistiske før denne kampen med Norge.
4: Ja, nå har jeg startet ganske nervøst, og Irak var farlig frem på flere ganger. Var det da sånn at noen fikk øynene noe håp om at Irak kunne slå Norge?
16: Ja, jeg sto jo rett ved siden av en irakisk guttegjeng som var veldig optimistiske før kampen, men de fikk nok veldig blod på tannen da kampen først blåste i gang, da de så hvordan Irak spilte, og de skjønte at jeg var en norsk journalist. Så sa de at dette her går veien for oss, vi kommer til å slå Norge. Og den optimismen, den varte store deler av første omgang, og så begynte den sakte men sikkert å dabbe litt av.
4: Ja, på Ullevålstadion så gikk 25 000 par armer og et ukjent antall ølglas i luftet. I været da Haaland førte Norge i ledningen, hvordan var reaksjonen da Irak utlignet da bare kort tid etter?
16: Jeg sto jo med ryggen mot storskjermen store deler av kampen for å se reaksjonene til irakere. Da hører jeg plutselig et gigantisk brak, stoler som velter, og 10-12 irakere som reiser seg og skriker av full hals. Så det var en ekstremt stor glede og jubel da de kort tid etter utlignet, men så dabbet jo dette selvfølgelig av i løpet av kampen.
4: Det var ikke helt inn altså for Irak. Hva sier fansen og de du har snakket med i Irak om innsatsen de gjorde mot Norge?
16: De er jo umåtelig stolt av at Irak har blitt kvalifisert og at de i det hele tatt er der og de kan se laget sitt og landslaget representert. For mange er dette første gang de ser Irak spille i VM. Det er klart det var en stor skuffelse. De hadde et stort håp. Det var en stor entusiasme og optimisme der. Men de sier jo at i den gruppen de var i, så regnet de nok med at de kom til å få noen poeng ut av kampen med Norge, så derfor er nok 4-1 mildt sagt ikke det resultatet de håpet på.
4: Dagen derpå da, altså i Erbil, der du er Aida Korami, hvor leis ser det ut videre fremover for Irak?
16: De skal jo spille mot Frankrike og Senegal. Dette var jo altså den første åpningskampen for både Norge og Irak. De er nok mer nervøse for de andre kampene. De kaller jo dette for dødsgruppen, men det er fortsatt tidlig, så vi får se hvordan det går med Irak fremover.
4: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 7.15, og hovedsaken vår i dag er at Norge fikk en drømmestart på VM etter å herje med Irak.
5: Og vi kan jo få statsminister Jonas Gahr Støre til å oppsummere kampen for oss. Hva ble resultatet, Støre?
17: Norge 4, Irak 1.
5: Sånn ble det.
4: Innholdet i avtalen USA og Iran har blitt samlet om, blir fremleis holdt hemmelig, men nå kommer det stadig drypp om hva som kan ha skjedd i kulissene. Og hva det er, skal vår Midtøsten-korrespondent fortelle om litt.
5: Og så skal vi prøve å få svaret på hvorfor det er fødselsboom på Vestlandet. Men først til norsk skole. Skolepolitikere på Stortinget de reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra Utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og i går kom Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at elevene skal lyttes mer til enn i dag.
18: Veldig bra jobb alle sammen, så har dere matte, ikke sant?
19: Denne læreren avslutter timen i en vanlig klasse, og som vanlig har også denne klassen noen tomme pulter. Skolefraværet øker i Norge. Utdanningsdirektoratet får nå kritikk for planen de har lagt for å få barn og unge tilbake på skolebenken.
20: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
19: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
20: Eleven selv skal få bestemme, velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
19: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer og sier for mye ansvar blir lagt på lærerne.
21: Jeg tror riktig vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som miljøterapeuter, helsesykepleiere som kan ta seg av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
19: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
22: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
23: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
22: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
19: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
23: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
22: Det er en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa, så å si. Og det er noe med det samfunnet vi lever i, som nå slår kraftig inn i skolen. Og det handler om å få tilbake en ro og konsentrasjon og utholdenhet.
19: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV synes i motsetning til sine komitékolleger fra FRP og Høyre at det er mye bra i forslaget. Men også hun sier at det er langt fra godt nok.
24: Aller viktigste i skolen, for at eleven skal ha lyst til å være der, så må den jo kjenne at den hører til, og at når den er borte så savnes den. Og da er det vi trenger, er at lærerne har tid til å bli kjent med elevene og vite hva de trenger. Og det har ikke læreren tid til lenger i norsk skole. De har blitt lessa ned med masse detaljerte krav, så det må vi fjerne, og så må skolen få mer ressurser til å jobbe med dette.
5: Og det var Marianne Ytreide og Knut Are Torna som var reportere her.
4: Det blir skolepolitikk i Politisk kvarter i dag, programleder Lilla Sølhusvik.
25: Ja, det gjør det. Det er jo fascinerende faktisk å registrere hvor samstemte politikerne er når det gjelder hvor alvorlig dette er for skolen. Samtidig er litt like fascinerende uenige om hva som skal til. SV vil si nå at nå skal ikke man få politisk panikk og komme med en masse med nye tiltak i en fei, mens FRP de vil si at nå må jo alarmklokkene gå, og nå må vi virkelig finne på noe nytt.
4: Og så skal du til Bergen i dag.
25: Skal til Bergen også, for de skal få en ny byrådsleder. Høyre har valgt en ny mann, han heter Chris-Jørgen Rødland, og han skal du bli litt mer kjent med etter dagens sending.
4: Politisk kvarter klokka 7.45.
5: Over 50 ganger så har norske jagerfly avskjært russiske fly i nord i år. Det er langt flere ganger enn i hele fjor, ifølge Luftforsvaret. Årsaken til den økte aktiviteten fra Russland er at de frykter at Ukraina skal angripe dem i nordområdene, mener en forsvarsanalytiker.
26: Vi ser her et russisk Sukhoi-24 Fencer etterretningsinnsamlingsfly.
27: Det sier Trond Strand, som er sjef for NATOs luftoperative senter i Bodø. Han viser at norske F-35 jagerfly avskjær et russisk fly som er for nært vår grense.
26: De kan være ca. 3-4 flylengder unna hverandre. Men det som er viktig her er at alle oppfører seg forutsigbart og har rolige bevegelser.
27: 54 ganger så langt i år har F-35 vært på vingene i nord, langt over antallet i hele fjor. Det bekreftet sjef for Luftforsvaret, Øyvind Gunnerud.
28: Så det er økt aktivitet i nordområdene i Barentshavet og i Arktis, så det vi ser nå er at vi i NATOs jagerflyberedskap brukes omtrent ukentlig.
27: Forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Soli, mener årsaken årsaken til den økte aktiviteten fra Russland at de frykter at Ukraina skal angripe dem i nordområdene.
28: Fra langtrekkende kryssemissiler, langtrekkende droner, eller sånn innovative angrep da, med kortholdsdroner som blir sluppet fra en container ombord på en lastebil eller ombord på et fraktskip.
27: Så det ikke NATO russerne er redd for?
28: Nei, situasjonen faktisk snudd litt på hodet. Nå det ukrainske angrep mot nord, så de faktisk mer bekymret for. Slik at norsk og NATO-militær aktivitet faktisk nummer to på prioriteringslista akkurat nå.
27: Hva slags fly er det russerne har på vingene som blir avskjert? Hva vet vi om det?
28: Ut fra informasjonen vi har fått fra forsvaret, så er det det som maritime overvåkningsfly, i tillegg til andre fly da, som de vanligvis ser her i nord, som de bruker da, til å overvåke akkurat som vi gjør når de øver.
27: Men har vi grunn til å være bekymret?
28: Nei, oppe i nord så har egentlig dette gått greit for seg i lang tid, i motsetning til for eksempel i Østersjøen, hvor det har vært mer farlige episoder, slik at de militære sankevei mellom de russiske styrkene og de norske styrkene og NATO sin styrke nord er relativt udramatisk i fredstid.
4: Reporter her var Monica White Martinsen.
5: Innholdet i avtalen som USA og Iran har blitt enige om skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte nemlig teksten i natt. Og dette jo da den såkalte MOU-en, altså intensjonsavtalen på 14 punkter som skal signeres på fredag. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, før du går inn i innholdet her, kan vi være sikre på at det den faktiske teksten som Bloomberg har fått tak i her?
0: Det vet vi ikke før på fredag hvor teksten offisielt skal slippes fra det hvite hus, men det ligner fælt på de lekkasjer vi har sett de siste dagene, blant annet i statlig kontrollerte iranske medier, har denne 14-punktsplanen allerede blitt lekket for noen dager siden, og det nesten punkt for punkt det samme innholdet, så jeg tror vi med stor sikkerhet kan si at dette faktisk innholdet som kommer til å bli sluppet av det hvite hus om to dager.
5: Og hva kan du si om innholdet i avtalen som da Trump har signert med Iran?
0: Her det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 118. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det den ukontroversielle delen. Og så det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere tiår. Det står svart på hvitt i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet, og det et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange tiår på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen.
5: Så Iran har fått til en god deal, men hva har egentlig USA fått igjen etter over 100 dager med brutal krigføring?
0: USA har fått gjennom to ting. Det å gjenåpne Hormuzstredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det noe han har oppnådd. Igjen, Hormuzstredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom et konkret punkt hvor Iran svart på hvitt forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette forsovet også ting iranerne forpliktet seg til før før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest krabber til korset, kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
5: Kjapt til slutt, ja, men det har vært noen hestehandler med det iranske regimet også for å få plass til, få på plass denne avtalen. Hva går det ut på?
0: Israel Hayom, så en av Israels største aviser, har kommet med detaljer. De siterer amerikanske diplomatiske kilder som sier at allerede 4 uker før denne avtalen kom på plass, så har Trump godkjent at blant annet oljerike Qatar har inngått en avtale med Iran om å overføre store milliardsummer til Iran i bytte mot at Qatar skulle få frakte sine oljeskip gjennom Hormuzstredet, og i bytte mot at Qatar ikke skulle bli angrepet. Dette har skjedd visst nok med godkjennelse fra Donald Trump og Det Hvite Hus.
5: Tusen takk skal du ha, Yama.
4: Og vi skal hjem at norske sykehus lagrer nesten 50 millioner pasientprøver, ofte i flere tiår, fordi loven ikke sier noe om hvor lenge de må oppbevare prøvene. Ved sykehuset Telemark tør de ikke å kaste prøver i tilfelle de skulle bli verdifulle.
1: I kjelleren på sykehuset Telemark lagrer de over 1 million vevsbiter fra pasienter. De eldste er over 50 år, men sykehuset tør ikke å kaste.
2: Loven sier at man skal lagre det så lenge det anses som nødvendig. Og den nødvendigheten er vanskelig å få helt tydelig. Det er, man vet ikke når det blir nødvendig, før det er det.
1: Det forteller seksjonsleder for patologi, Jonathan Gullesen. Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsbiter fra pasienter i diagnostiske biobanker. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Flere av sykehusene svarer at de vil mangle plass til lagringen om noen år, og allerede i dag må store sykehus i Oslo og Nord-Norge leie ekstra plass til dette.
2: Det hadde nok vært ønskelig med tydeligere føringer overfra på hvor lenge det bør eller skal oppbevares, for det er ganske utfordrende å lagre såpass mye materiale over så mange år.
1: Ved det splitter nye sykehuset i Drammen bruker de 750 000 kroner i året på å leie plass til lagringen av prøver.
3: Når man skulle bygge nytt sykehus, så tok man en avgjørelse om å liksom beholde det man bruker oftest tettest på. Og så må man da ha et eksternt lager som ikke er langt unna for det som man bruker sjeldnere.
1: Det sier assisterende fagdirektør for medisin og helsefag i Vestre Viken, Joakim Børke Torkelsen. I Drammen har sykehuset fått klarsignal fra helsedirektoratet til å kaste prøver etter 20 år, men fagdirektøren etterlyser et tydeligere lovverk.
3: Jeg tror nok det er mange som står i samme situasjon, og at lagerplassen på en måte blir en utfordring, at de må forholde oss til det. Så da tror jeg jo vår praksis forhåpentligvis vil hjelpe dem, men det ville vært enda lettere om det ble avklart på et mer overordnet nivå da.
1: Men helse- og omsorgsdepartementet vil ikke sette en tidsbegrensning for lagringen av pasientprøver.
6: Dette endrer seg jo i takt med medisinen. Prøver og hvordan man bruker prøver endrer seg for hva man kan gjøre med de prøvene. Så jeg tror det å prøve å lovregulere det ville være å lage en lov som må endres hvert år.
5: Det sa statssekretær Carl Christian Bekeng i Arbeiderpartiet. Reporter i saken det var Vigdis Hella og Sindre Thoresen Lønnes. Nå er det klart for Dagsnytt.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Drømmestart i fotball-VM for Norge, vant 4-1 over Irak.
8: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig!
7: Forslag om å lytte mer til eleven møter motbør. Hanna er med på å snu trenden, fødselstallene skyter i været. Ja, det ble altså den historiske festkvelden nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot over Irak i VM-premieren. Men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse i en kamp der alt annet enn seier for Norge hadde vært en skuffelse.
9: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
10: Folket, jeg har en advarsel. Irak ikke å spøke med.
11: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
12: Høyt her opp på pressetribunen i Boston så er nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
11: Men så, etter 29 spilte minutt.
10: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet!
11: Kort tid etter utlikna Irak, men Norge svarte med to nye mål, og Irak kom i tillegg med et selvmål kun sekund før kampslutt. Dermed endte Norges VM-premiere altså 4-1 over Irak.
13: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
11: Sa Erling Braut Haaland, som med sine to mål tangerte Kjetil Rekdal som tidenes norske VM-målskårer, og det i løpet av en omgang.
13: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
11: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
14: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
7: Reporter her, det var Hanna Kolås, og du hørte også kommentator Olav Trån. Og NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen, 4-1 over Irak. Hvor gode var Norge egentlig?
15: Resultatet var mye bedre enn prestasjonen. Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjema hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet og tenker konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det han ønsket seg, 3+ mål og en seier.
7: Og hvilke muligheter har Norge nå for å gå videre fra gruppespillet?
15: Vi har ganske gode muligheter, fordi de som kan regne og regner mye, Norsk Regnesenter blant annet, mener jo at det er 90% pluss for at vi kommer oss videre som kanskje i verste fall dårligste treer, men vi skal nå neste gang ut mot Senegal. Vi kommer til å være bedre, og vi må være bedre, til tross at Senegal tapte for Frankrike i går.
7: Ja, de har litt kniven på strupen de nå da. Hva innebærer det for Norge? De møter dem på tirsdag.
15: Ja, de er skarpere. Jeg så de treningskampene mot USA for en annen siden. Da så det ikke ut som Senegal hadde vært på samme trening, men nå var det mer fasong på det. Frankrike var gode, men Senegal det er et tøft fysisk lag, så der skal vi være langt bedre, skal vi ta poeng mot dem. Men det kommer vi til å være.
7: Senegal-Norge kan du altså se natt til tirsdag klokka 2, direkte på NRK Sport eller NRK 1. Blant fotballfansen skal vi høre nå, der var det vill glede i natt. Herrelandslaget spilte altså sin første VM-kamp på 28 år. Folk over hele landet jublet seg hese i lykkerys og etter seieren.
16: All sang, jubel og gledestårer preget natta for mange nordmenn etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
17: Nei, det er jo eufori da. Det er jo, jeg vet ikke hva klokka nå er, det er jo skitsent, men vi må jo bare få med oss det her, og det er jo stort og artig. Og
16: til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
18: Ja! Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
29: Østigård sin skåring og stemningen, og alle disse vakre menneskene som heier på Norge, og jeg blir rørt i tårer.
16: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
30: Det er jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
16: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samler seg til å se kampen i dag.
31: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning.
32: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at lærerne har fikset alt det her for at folk skal kunne ha så god stemning.
18: Hvordan var det?
7: Reportere Helene Elseth Holen og Eva Marie Nøsen. Andre nyheter nå. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. Skolefraværet øker på alle trinn, og Riksrevisjonen har kommet med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikere i utdanningskomiteen på Stortinget rister på hodet av forslaget om at man må lytte mer til elevene.
0: Det de gjør nå er rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
2: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
0: Eleven selv skal få bestemme. Velge en voksen som kanskje skal komme på heimebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
2: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer.
4: Jeg tror riktig vei å gå er at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som tas av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
19: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
20: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
19: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
2: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
20: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet er høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
19: Det er en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa. Det er noe med det samfunnet vi lever i som nå slår kraftig inn i skolen.
7: Reportere her, det var Knut Are Tornås og Marianne Yttereide. Så skal vi høre at fødselstallene skyter i været over hele landet. Hos Helse Førde så har de ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. To dager gamle Hanna er en del av trenden.
21: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
22: Jeg begynner å bli svolten her. Det har vært en god opplevelse.
21: Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødde i landet gått ned. Vesle Hanna er med på å snu denne trenden.
22: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
23: Klar for en til.
21: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset i Førde i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har økt trykket på fødeavdelingen i Førde.
24: Jeg har jo hatt 6 fødsler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det er klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
21: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødsler i landet. Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
25: Det er ikke sånn entydig dette er svaret. Men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de er gjerne født på 90-tallet, og der er det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå er mange som er kommet i posisjon eller en alder hvor de tenker at det er naturlig å få barn.
21: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
25: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det er klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
7: Ja, vi får se da, vet du. Nils Jakob Bakken Nydal var reporter her. Det er Erlend Rønneberg som er ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Halv åtte nå denne onsdagen, hvor kanskje en del sover fortsatt, fordi mange var ute og feiret I natt. Norge vant altså 4-1 mot Irak I VM-premieren I Boston I natt. De gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Mine Jakobsen så kampen I natt og var glad for seier, men de var ikke storfornøyde med Norges innsats.
1: Altså det drømmestart I forhold til resultat, så det veldig mye å gå på ellers. Har ikke vi hatt noe Haaland her som sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt, og vi var, det var litt seikt alt.
2: Var det også en liten skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renka som det dårligste laget Norge skal møte?
3: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. Fire mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal, for når jeg så Frankrike-Senegal I dag, så gikk det unna der også.
2: Dere har jo selv vært med på dette her, altså, og mange av Ståle Solbakken har jo snakket oss om det. Det med nervene, presset som kan komme over denne gruppa. Kan det ha vært et utslag av det, og at man fikk en litt shake I startet?
1: Det vanskelig å svare på, men det var I hvert fall litt med håndbrekket på. Så det en viss grad av usikkerhet for hos enkelte, kanskje. I hvert fall så jeg satt bare og ventet på at ja, kanskje de skal starte litt forsiktig, og så bare gire om. Men det giret ble aldri brukt, så det var som jeg sa, det seigt.
2: Men et kort ord om Haaland til slutt, da. Det jo mye som har vært snakk om han før mesterskapet. Han viser vel I dag også hvor avgjørende han hvis Norge skal nå langt.
3: Ja, ja, så det jo ikke tilfeldig at det han som I nærheten på de målene han skårer. Kanskje den største sjansen hans bommer han jo på, da. Men nei, vi har en bra angrepsrekke, det ikke noe tvil om det. Og så ikke de bak, ikke like gode som Rune var for 32 år siden.
2: det det, Rune?
1: Ingen kommentar.
0: Så har vi snakket med noen nordmenn I Boston, og de var I hvert fall veldig fornøyd.
4: Det ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
5: Det var kjempegøy. Vi spilte ok.
6: Åh, det var helt fantastisk!
7: Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
6: Det var begynnelsen av VM.
7: Det var Norge også, nervøse virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
4: 4-1! Norge!
0: Og det var Erling Braut Haaland som skårte to av de fire målene for Norge, og dermed tangerte han Kjetil Rekdals rekord som tidens norske VM-skårer, og det I løpet av en omgang. Og han var fornøyd med Norges innsats.
8: Det ikke lett å debutere I VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 I VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
9: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første I et VM, hvordan den?
8: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første mål nice, og så andre mål enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Jeg sa Erling Braut Haaland der, og så kan vi ta med da at I sitt sjette VM-sluttspill så skårte Lionel Messi tre mål for Argentina mot Algeri I natt, og da har han da 16 VM-mål og har tangert VM-rekorden til Miroslav Klose, og kampen den var 38-åringens landskamp nummer 200. Nå det straks litt sånn VM-fritt her hos oss, men før vi går inn I politisk kvarter, og du skal snakke om noe annet, Simen Velle, så du kampen I går?
10: Absolutt. Jeg en stolt nordmann som satt opp og koste meg veldig I natt.
0: For det første du sa når du kom inn her var gratulerer med dagen.
10: Ja, naturligvis. Jeg sovet litt lite, men det får bare være. Jeg tror det mange som starter dagen klokken 9 I stedet for klokken 8 I dag, og da det jo ekstra hyggelig for meg å få lov til å komme hit I politisk kvarter og prate om helt andre ting.
0: Og du en av dem som kanskje aldri har opplevd at vi har vært I VM før?
10: Nei, det tre år før min fødsel. Så jeg må si at jeg hadde nok, jeg glad jeg ikke gikk med pulsklokke I går, for jeg hadde 10 bittesmå hjerteinfarkt, men vi landet på beina, og det ble veldig bra. Så gratulerer.
0: Da skal du få lov å stille om hodet litt I politisk kvarter. Det klart for debatt her, programleder med Lilla Sølesvik. D-
11: Det mulig Norge vinner fotballkamper, men en ny rapport ryster Skole-Norge, for resultatene blir stadig dårligere, og samtidig går fravær og pengebruken opp, opp, opp. Nå må alarmklokkene ringe, mener FRP, mens SV advarer mot politisk panikk. Du ser dem overalt for tida. Fine 15-16-åringer i dress og bunad, gjerne med en blomst i knapphullet og et diplom i hånda. De feirer at de ferdige med 10 år i grunnskolen. Men skoleåret krasjlandet i går da Riksrevisjonen kom med en dyster rapport som viser at urovekkende mange av dem hverken behersker grunnleggende skriving, lesing eller regning. Da skulle man tro at her må man finne på noe helt nytt og annerledes i skolen. Sunniva Eidsvoll Holmås Eidsvoll, skolepolitisk talsperson i SV. Men det advarer du mot. Hvorfor det?
12: Ja, nei, jeg advarer ikke mot å gjøre noe her, men jeg advarer mot at vi skal kaste skolen inn i store omveltende reformer, noe som stjeler all tid i klasserommet. Men det er ingen tvil om at vi må gjøre noe med måten skolen har vært styrt på. Og norsk skolepolitikk, den har vært bygget opp rundt et system med tester og rangering over veldig lang tid, og i jakt på da stadig bedre resultater på prøvene, så har det blitt flere timer i skolen, og den har blitt for teoritung og stillesittende.
11: Og en ting du vil gjøre, det er å kutte ut nasjonale prøver. Kan resultatene bli bedre hvis man slutter å måle?
12: Det vi vet er at det har i hvert fall ikke blitt noen bedre resultater så lenge vi har målt, og det er jo det som er parodisk her. Vi ser jo samtidig at elevene trives mindre på skolen, de er mindre motiverte, fravær og mobbing har økt, så det er klart at det her henger sammen. Vi har skapt en skole som påfører alt for mange barn og unge et nederlag fra tidlig alder. Og den diskusjonen rundt nasjonale prøver, den er altså stjert all lufta i rommet i skolene, og fokuset har vært trukket på det, og da er spørsmålet hva er det vi glemmer i skolen? Det er veldig mye som ikke måles og rangeres på nasjonale prøver. Så det, okay. Ja, men ikke sant,
11: La oss ta litt videre debatt også. Jeg skal ha min Simen Velle, du er blant dem som roper høyt alarm på vegne av det største partiet, Fremskrittspartiet, her i landet akkurat nå. Hvordan skal du få prestasjonene opp og fraværet ned?
10: Nei, bare la meg starte med å si det at den siste tingen norsk skole trenger nå, det er at vi later som at problemet ikke eksisterer, og det er de løsningene som SV legger opp til. Hvis man slutter å måle, så blir det litt som at en lege skal slutte å ta tester for å finne ut om pasienten er syk eller ikke. Nå går pasienten og hoster uten å vite hva som egentlig er galt, og det er litt de løsningene SV presenterer for skolen, og jeg tror det er svært naivt, så jeg vil advare mot det.
11: Men har hun litt rett i at alle disse målingene og testene som er tatt, de har ikke hjulpet de heller?
10: Nei, og så kan man jo spørre seg selv, ville det blitt noe bedre om man ikke fant symptomene, om man ikke fant ut hvilke skoler som slet, hvis man ikke fant ut hvilke klasser som hadde utfordringer? Jeg tror det å ha nasjonale prøver er en kjempeviktig del av det å finne ut hvor problemene ligger i norsk skole. Og så har jeg bare lyst til å legge til at det løser jo ingenting å ha nasjonale prøver. Det diagnostiserer ganske effektivt. Men løsningen, det ligger å sørge for at alle elever får en skolehverdag hvor de mestrer, og hvor de føler at de kan utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv.
11: Og det vil alle ha.
10: Ja, men ikke på Fremskrittspartiets måte, for i generasjoner så har et samlet politisk flertall på Stortinget sørget for at vi har en skole som bygger opp rundt en standard klasseromsundervisning, hvor stadig færre elever egentlig passer inn. Fremskrittspartiet ønsker et alternativ. Vi ønsker nivådelt undervisning for norske elever, for å sørge for at alle elever i alle fag møter utfordringen på sitt eget faglige nivå. Det vil sørge for at den stillesittende jenta på første rad får muligheten til å strekke seg og bli ordentlig god, og det vil sørge for at bråkegutta, som jeg definitivt var en av, får muligheten til å lære på det nivået vi var på. For alle elever har styrker og svakheter, og hvis vi klarer å dyrke de styrkene og samtidig tette kunnskapshull der hvor det er noen svake punkter, så kommer alle elevene til å bli en god del sterkere.
11: Akkurat det ville vært en litt revolusjonerende utvikling i norsk skole, Sunniva Eidsvoll. Jeg sier det feil hver gang, det er Holmås Eidsvoll som er riktig rekkefølge. Men det ville vært revolusjonerende i en skole som egentlig har tenkt at det her skal alle med fra starten av.
12: Ja, når det gjelder nasjonale prøver, så må vi lytte til lærerne. Da. Og det som er helt tydelig er at det ikke har vært et verktøy for lærerne i klasserommet til å følge opp elevene. Det er først og fremst vært et verktøy for skolepolitikere som Simen Velle og for byråkrater i departement og direktorat å følge med på testene, ikke til å følge opp hver enkelt elev i klasserommet. Så det vi trenger nå er jo en skole som styrker laget rundt eleven, ikke bygger det ned, sånn som skjer i veldig mange kommuner. Og så må vi ha en skole som ikke er mer teoritung og stillesittende, men som heller styrker de yrkesretta, praktiske og estetiske fagene i skolen. Og
11: men kan du ikke gjøre det med en nivådeling?
12: Ja, for å ta nivådeling. Det er i dag mulig i skolen å dele inn i mindre grupper, i enkeltfag, i perioder eller enkelttimer. Og de som vurderer hva som trengs i det enkelte klasserom, det altså lærerne, og så det rektorene på hver enkelt skole. Det det full mulighet til i dag. Og det siste vi trenger i norsk skole enda mer detaljstyring av fagpersonene i skolen på akkurat hvordan de skal legge opp undervisningen på sin skole. Det har vi hatt for mye av over tid, og det har gjort at lærerne og skolelederne de har mistet faglig handlingsrom til å jobbe godt med den elevgruppa som hos seg.
11: Det må bli en del detaljer man skal følge med på som lærer, Simen Velle, særlig hvis man skal følge med på hver enkelt elevs utvikling, hvis de ønsker å gå fra et nivå til et annet.
10: Nå tviler jeg sterkt på at jeg skal tolke programlederen dit hen at læreren ikke skal følge med på utviklingen til hver enkelt elev. Det faktisk jobben til læreren, og hele poenget med skolevesenet vårt er å utvikle elevene.
11: Det sant, problemet det, men hvor ofte skal man kunne hoppe fra et nivå til et annet?
10: Så ofte som nødvendig. Altså, jeg håper at vi ikke skal ha en sånn holdt på å si, lavt nivå i, etter hvert som skoleåret utvikler seg, fordi man sørger for å tette
11: kunnskapsfull. Og skal man ha ett nivå i matte, og ett nivå i engelsk, ett nivå i gym?
10: Ja, det må man jo legge opp til, for alle barn er forskjellige. For mitt vedkommende så ville jeg sannsynligvis trengt litt ekstra ressurser, dette lag rundt eleven som Sunne var helt riktig snakker om, for eksempel mattetiden.
11: Da krever det vel en viss byråkratisk innstilling for oss å sette opp de ulike klassene i de ulike timene.
10: Det du trenger er at lærerne i større grad får ressurser og mulighet til å gjøre dette. Det er helt riktig at det finnes en unntaksbestemmelse i opplæringsloven som sørger for at lærerne kan, hvis man har ressurser og tid og lyst og evne og vilje til å gjøre dette, få lov til å sette opp grupper. Men vi ønsker at dette skal være hovedreglene i opplæringsloven, og så ønsker vi at vi skal sørge for at elevene møter utfordringer på sitt eget faglige nivå. Det er dette til syvende og sist handler om. Fordi det er i hvert eneste klasserom i dette landet en elevgruppe som dessverre ikke får utfordringer som stimulerer dem. De kjeder seg i timen. I det samme klasserommet sitter det en del elever med kunnskapshull som dessverre ikke får utviklet seg, og vi ønsker å nå begge de to typene elever. Og da kan man ikke ha den klasseromsundervisningen sånn som den ser ut i dag, hvor det er 30 elever og en lærer som lærer på det samme nivået. For da legger man seg enten på nivået til den dummeste eleven, unnskyld meg, i klasserommet, den som har svakest faglige resultater, eller så forbigår man en hel del av klasserommet, og begge de to delene er svært, svært uklokt for norske elever.
11: En ting som innført, nettopp for at alle lærerne skal kunne se elevene bedre, det lærernorm, det har SV vært veldig for. Det betyr at du har et visst antall elever per lærer, og dette skal gjelde på skolenivå. Dette, sier Riksrevisjonen nå, har ikke funket. Og likevel vil du beholde det, Eidsvoll?
12: Ja, det Riksrevisjonen ikke har sett på er jo hva annet som har skjedd i samfunnet i samme periode som resultatene har gått ned. Og det vi har sett siden 2015 er at de økonomiske og sosiale forskjellene i samfunnet de har bare skutt i været. Og det er klart at det ser vi i skolen. Vi ser at elevgruppa er mer sammensatt enn før. Det er flere elever som får diagnoser og andre utfordringer. Og det er mer uro i klasserommene. Og det melder lærere om, og de har ikke ressurser til å ta tak i det.
11: Men trenger man ikke da flere sosiallærere, helsesykepleiere for eksempel, som kan ta tak i den type ting framfor flere lærere?
12: Jo, absolutt. Men det som er det største kampen i skolenorgen, og det handler jo om å bevare ressursene i skolen, for de som ønsker å fjerne lærernormen, de vil jo at kommunene skal ha friheten til å fjerne ansatt i skolen, og heller ansatte i andre steder i kommunen, og det vil være helt kritisk. Men laget rundt læreren, det er ingen tvil om at det må styrkes. Og det er en stor oppgave i tida som kommer. Men ikke sant, det går et tydelig politisk skillelinje her, mellom høyresiden som mener at svaret på utfordringene, det er mer rangering, mer sortering av elever, mer disiplinering og mer nivådeling. Og det er oppskriften på å svekke fellesskolen, og da hjelper vi ikke de elevene som strever mest i dag, de som er på de laveste mestringsnivåene, fordi elevene de kommer stort sett fra de gruppene i samfunnet som har foreldre med lavest inntekt og lavest utdanning fra før.
11: Men kan et av problemene i norsk skole også være at dere aldri blir enige om hvilken vei dere skal gå, at det blir rett og slett for mye å hoppe og sprette frem og tilbake ut fra skiftende flertall? I går snakket kunnskapsministeren om nye læreplaner, det vil hun ha. Det vil ikke SV ha, så vidt jeg forstår. SV snakker om lærernorm og FRP om nivådeling. Ja, kan det være et problem? Hadde det vært bedre om dere klarte å bli enige om noe, Simen Velle?
10: Ja, selvfølgelig hadde det vært bedre om man klarte å lande et fornuftig forlik som sørget for at elevene ble den beste versjonen av seg selv, at man sto ved det forliket i 20 år. Men jeg kommer ikke til å stemme for SVs feilslåtte politikk bare fordi det skaper ro i sektoren. Og så har jeg bare lyst til å si det at altså, det du skisserer, Sunniva, det er en skole hvor elevene blir like gode, men dessverre ikke gode i det hele tatt. Vi klarer knapt nok å utvikle talenter i noe som helst annet enn fotball og langrenn for tiden. De store realfagstalentene får ikke muligheten til å bli så gode de kan. De gode språkkodene får ikke muligheten til å bli så gode de kan. Det eneste vi klarer å kultivere dette landet, dette er lottomillionærer og Erling Braut Haaland, og det er vel og bra, men det sørger ikke for at vi har de skarpe hodene som trengs for å møte morgendagens utfordringer. Og jeg er redd for at den skolen dere går inn for å skape, er en skole hvor elevene i stedet for å mestre ender opp med å bli prikk like hverandre, og det kan se greit ut i SVs samfunn, men det er på ingen måte sånn Fremskrittspartiet ønsker at barn skal få lov til å utvikle seg.
12: Ja, det vi ønsker oss er en skole som, hvor alle elever blir utfordret på det nivå de er på, men vi ønsker oss ikke en skole som skyver noen ut i utenforskap fra første klasse av. Og det er den skolen vi har i dag, og hvis du følger med på det Riksrevisjonen sier, så er de bekymret først og fremst for at det har blitt flere som presterer på de laveste mestringsnivåene. Det er okay. Ikke mangel på talentsatsinger eller sortering av elever, eller svekkelse av fellesskolen, som er det som er problemet.
11: Og der må jeg rett og slett sette en strek på denne skoledebatten. Tusen takk, Simen Velle fra FRP, og tusen takk til Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV.
13: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
11: I Bergen takker Høyres Christine Meyer om kort tid av som byrådsleder, og inn på hennes plass trer 33 år unge Chris Jørgen Rødland. Med det så blir han landets yngste sittende byrådsleder, og jeg skjønner, Rødland, at du skal også prioritere skole. Hva skal du gjøre i Bergen?
14: Det er jo ingen tvil om at det blir viktig å snakke mer om skole fremover. Høyrebyrådet i Bergen har gjort en formidabel jobb med å snu underskudd fra overskudd i den økonomien, men jeg tror det er viktig å snakke om både bolig, økonomi og skole, og særlig tilpasset undervisning vil være viktig fremover.
11: Denne uka så vant du en kampvotering mot den sittende sosialbyråden. Hvordan ligger det nå an med bybanen, som er det evige spørsmålet vi snakker om i Bergen? Skal den i tunnel eller i dagslys over bryggene? Bare konstatere at det er spørsmålet om den nok en gang.
14: Det er et bredt flertall kompromiss for at den nå skal gå i tunnel. Og så så jeg også i forgårs at Arbeiderpartiet også har kommet etter og enig med oss at den bør gå i tunnel, som er den riktige løsningen.

0: I går på mandag fikk jo et veldig bredt mandat fra partiet til å tydeliggjøre og fornye Bergen Høyre og lede byen. Det er jo byrådsleders privilegium å peke ut sitt byråd, og det forholder meg til. Og så mottar jeg selvfølgelig innspill på hvem som skal bekle ulike roller, men det vil jeg komme tilbake til.
1: Høyre gjør en ny krisemåling. I går så fikk dere 13,8% oppslutning på NRKs måling, og vi må understreke det på landsbasis, mens det går litt bedre i Bergen. Hva er det Bergen gjør rett da, som Høyre på riksplan ikke klarer å gjennomføre?
0: Jeg tror det er en viktig erkjennelse både Høyre nasjonalt og lokalt, at vi ikke har vært tydelige nok å gi gode svar på vanlige folk sine vanlige problemer, særlig når det kommer til boligspørsmål, økonomi og skole. Så jeg tror det handler rett og slett nå om at vi må være flinkere og bygge politikken nedenfra opp og gi tydeligere svar enn tidligere.
1: Men altså, det har jo vært bråk i Bergen absolutt hele tiden, likevel så er dere desidert største parti.
0: Ja, bråk og bråk. Jeg har sittet i bystyret i 15 år. De siste tre årene har det vært en stabil flertallskoalisjon, dannet av 6 partier pluss et par uavhengige. Jeg tror det er sånn det vil være lokalpolitikken, og jeg er jo innstilt på å samarbeide bredt fremover.
1: Det er foreløpig ikke før etter sommeren, så vidt jeg forstår på avisene du skal tiltre. Vi får komme tilbake igjen når du har konkrete politiske saker som skal diskuteres. Takk for at du var med i dag.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Det ble norsk målfest i VM-premieren. Det norske herrelandslaget i fotball vant 4-1 over Irak, men det var ingen tvil om at de norske fotballherrene var nervøse. Resultatet var bedre enn prestasjonen, mener NRKs fotballkommentator Bengt Eriksen.
3: Vi sto der 10 skolegutter med ryggsekk og vannskjerm og hår, bortsett fra, men vi har en 11. mann, og han er så vill. Haaland, og han forløste jo dette her med skåringene sine, for det var ikke noe god prestasjon, men shit, det er åpningskamp, vi sa det. Det kan være at det er litt innbyttepuls, og at vi spiller begivenhet på å tenke konsekvenser. Sånn ble det, men vi fikk med oss alt det ordene ønsket seg, 3 plussmål og en seier.
2: Neste kamp for Norge nå, det er mot Senegal, som tapte 1-3 for Frankrike i natt. Norge-Senegal spilles natt til tirsdag klokka 2. Kan du følge med direkte på NRK Sport eller NRK 1. Og om det skyldes trøtte fotballfans, vites ikke, men faktum er at det har vært uvanlig stille på veiene inn mot Oslo denne morgenen. Ifølge Statens vegvesen så er det mindre trafikk enn det som er normalt på denne tiden. Både vest fra Drammen og sør fra inn mot Oslo så var det rolig når det pleier å være mye kø, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
4: Det er ikke så mye trafikk å snakke om. Der det er trafikk, der flyter det fint. Nå er det litt sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det er klart, når klokka er 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det altså. Så det kan godt hende at man er litt preget av VM.
2: Litt andre nyheter nå. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa, som består av verdens 7 rikeste demokratiske land, vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina, heter det i slutterklæringen fra dette toppmøtet. Den svenske kirken skal undersøke om kona til statsminister Ulf Kristersson er egnet til å være prest. Birgitta Ed har fått kritikk for en stiftelse hun har opprettet, der frivillige er brukt til å sikre donasjoner og pusse opp en herregård med løfte om godt nettverk i retur. Det har Aftonbladet avslørt. Siden så har det kommet inn flere klager til bispedømmet der Ed er prest. Ektefellen Kristersson avviser at han har noe med saken å gjøre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.
5: God morgen og gratulerer med dagen. Det ble akkurat den pangstarten på VM som vi håpet på.
6: Og nå har jeg herja med Irak i første herre-VM-kamp over et kvart århundre. Det ble feiret til det fulle

0: i natt.
1: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig.
0: Ja, vet du, tempen på å lande nå i morgentimene.
2: Og litt andre ting også. Fremskrittspartiet vil gi familiene mer makt over å bestemme når barna skal begynne på skolen.
3: Vi foreslår å gjøre det lettere for barn å både starte litt tidligere og kanskje viktigst alt litt senere på skolen.
0: Det er avventende, men forsiktig optimisme i Japan, Sør-Korea og Kina etter avtalen mellom USA og Iran. Vi skal straks til Beijing.
2: Og hvordan klarer VM-gutta å prestere under det enorme presset de har mot seg? Vi spør en som vet hva som skal til når forventningene er skyhøye.
0: Nyhetsmorgen i dag ved Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein.
2: Det ble akkurat den kvelden vi ønsket oss. Norge vant 4-1 mot Irak i VM-premieren. Det var et tydelig nervøst lag som gikk på banen, og det er jo kanskje ikke så rart. For veldig mange så ville alt annet enn seier vært en nedtur.
4: For første gang på nesten 3 tiår ble nasjonalsungen spilt utover en stadion i fotball-VM for herrer. Men det tok ikke lang tid etter avspark før det ble klart at Norges beste menn trolig også var blant Norges mest nervøse menn.
5: Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med de første minuttene av denne kampen. De henger svært godt med.
4: Det merker også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
6: Høyt her opp på pressetribunen i Boston så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
4: Men så, etter 29 spilte minutt.
5: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge. Og Norge leder. Hvilken natt det er norsk tid!
4: Men euforien varte i cirka 10 minutter.
5: Og så er det 1-1! Så er det 1-1! Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt. Og det tar av blant irakiske fans.
4: Men Norge har noe Irak ikke har. En 25-åring fra Bryne.
5: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk!
4: Men med stillingen 2-1 til Norge og fremleist et nervøst norsk lag ute på matta, er drømmen et nytt mål.
5: Ja, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det er Leo Schiri Østigård som får den ballen inn i målet, og den norske VM-drømmen lever!
4: Og bare noen sekunder før kampslutt kommer det siste målet.
5: 4-1 over Irak, og det er selvmål til slutt, men det gjør ingenting, for det viktigste er at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak.
7: Å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
4: Det sa Erling Braut Haaland.
7: Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere. Så jeg er happy, jeg.
4: Landslagssjef Ståle Solbakken var ikke så happy, til tross for siger.
8: Det er en ujevn kamp fra vår side. Det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål. Så vi skal være veldig fornøyde med det.
2: Reporter, det var Hanna Kolås. Kommentator var Olav Tråen.
0: Kanskje ikke så rart. Det ble folkefest når herrelandslaget da spiller sin første VM-kamp på nesten 30 år. Folk over hele landet jubler seg hese i lykkerus etter sigeren.
9: All sang, jubel og gledeståra preget natta for mange nordmenn etter en etterlengta VM-kamp og seier for landslaget. Folkefesten gikk land og strand fra Trondheim.
10: Nei, det er jo eufori da. Det er jo, jeg vet da faen hva klokka er. Nå er det jo skitsent, men vi må jo bare få med oss her. Og det er jo stort og artig. Og Nei, alle kjenner jeg gira.
9: Til Oslo, hvor gleden var stor da 4-1-stillingen var et faktum.
1: Helt fantastisk! Nei, vi la fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
11: Hva kommer dere til å huske best fra den kampen her?
1: Østigård sin scoring og stemningen her midt i sentrum. Og alle disse vakre menneskene som heier på Norge. Og nei, det er, jeg blir rørt i tårer.
9: Og på Åndalsnes var det særlig god stemning da lokalhelten Leo Østigård skåret sitt første VM-mål.
12: Det er jo litt stort for oss som kommer fra Åndalsnes da, at en lokal gutt skårer i VM for Norge.
9: Og fotballgutta har flere unge fans i landet. 108.-klassinger på Menstad ungdomsskole i Skien samler seg til å se kampen i lag.
13: Jeg synes det var helt sykt gøy. Kjempe mye stemning og bare helt sykt.
14: Jeg synes det var kjempeartig. Jeg synes det var kjempegøy at folk har blitt med her og at lærerne har fikset alt det her for at folk skal kunne ha så god stemning som vi hadde på start av kampen og hele kampen mellom. Og det er gøy at Norge skårer 4 mål og vinner 4-1 mot Irak.
15: Hva tenkte du når de dunket inn mål etter mål?
13: Jeg ble kjempeglad og bare tenkte vi klarer det videre.
15: Hvordan er det?
0: Folkefestreporterne her, Helene Gjelseth Holen, Kristine Ringdal Karlsen og Eva-Marie Larsen Nøsen.
2: Og det endte jo da bra, men før kampen så sto 11 norske spillere klare med sånn cirka 5 millioner nordmenns øyne på seg under et press som er så høyt at det er vanskelig å forstå med en av de som har studert nettopp prestasjonspresset. Det er deg, Nils Harald Sødal. God morgen.
16: God morgen.
2: Ble det skitsent på deg i natt også?
16: Det ble relativt sent. Jeg satt sammen med en fotballgæren gjeng, og vi så jo da ferdig kampen. Selvfølgelig, når noen av oss gikk hjem, så var det andre som satt seg ned for å se Argentina spille klokka 3. Men det ble sent, ja. Og veldig gøy.
2: Men du er jo da professor ved UiA. Du har en doktorgrad i prestasjonspsykologi, og så er du også tidligere solist på Den Norske Opera, så du kan en del om dette her. Klarer du å ta oss med inn i hodet til Haaland eller Ødegaard eller noen av de andre spillerne rett før hele verden sitter klar for å se dem spille fotball?
16: Da må vi skille mellom det fysiske og det mentale. Rent fysisk så handler det om å finne det rette spenningsnivået, energinivået. Det er noe som heter det å være liksom underspent. Men det er ikke relevant i en sånn kamp som dette. Så overspenning er utfordringen, og da kan man oppleve at noen er så, opplever så mye overspenning at du rett og slett får en traumerespons i kroppen.
2: Oi, hva skjer da?
16: Nei, da skapes det blokkeringer som hindrer at alt det som ligger inne i det, alt som er lagret gjennom masse mengdetrening, ikke kommer ut. Du skaper en blokkering for deg selv.
2: Er det det samme som overtenning på en måte?
16: Ja. Og så har du den mentale komponenten, og da handler det om tilstedeværelse, rett fokus, fokus på oppgavene. Det er jo sånn at når presset er stort, så må fokus innsnevres. Du må evne å skjerme og liksom skjerme deg fra å stenge ut alt som ikke er relevant for arbeidsoppgaven. Og dette kan mange av disse gutta. Nå i disse VM-tider så trekkes jo ofte Rekdal frem. Han skårer jo det berømte målet, straffemålet mot Brasil i 98. Og det, da sier Rekdal at i det han går frem til ballen, så stenger han ut alt. Publikum, tanker på konsekvenser eller resultat. Og det samme egenskapen har jo Haaland. Nå i vinter så skulle han ta et viktig straffe på Anfield mot Liverpool. Det var 1-1, og de fikk straffe på overtid. City, som er klubben som Haaland spiller på. Og da sier han det samme. Det var ikke lett på Anfield, men det er så mye bråk, og det står så mye på spill. Men han evner da å innsnevre fokuset, og det er bare han og ballen og målvakten som gjelder. Og sånne som Rekdal og Haaland, de har en medfødt mental egenskap her. Jeg tror Haaland er coachet på dette fra tidlig alder. Men for de som ikke har dette medfødte, da må de bruke teknikker for på en måte å finne det rette fokuset, så ikke det oppstår energilekkasjer.
2: Og du kan ikke tenke deg at hvis jeg klarer dette, så kanskje vi vinner VM?
16: Nei, og dette er jo sånn bud nummer en din for toppidrett, at du kan ikke ha fokus på resultat eller konsekvens. Da får du energilekkasjer som gjør at du ikke klarer å få ut det beste når det virkelig gjelder.
2: Men det at de vant den første kampen, da, hva tror du det har å si mentalt sett for hvordan resten går?
16: Men det er interessant. Hvis man ser på det siste mesterskapet landslaget var i 2000 EM med Semp, så vant vi den første kampen. Og så ryger vi ut til slutt. Det var Spania som skårte 2 mål på overtid mot Jugoslavia. Det holdt altså ikke å vinne første kamp. Det samme skjedde i 94, første VM-kampen til Drillo. Da skjedde første kampen, vi vinner og gikk ikke videre. Så,
2: dette er ikke gode nyheter.
16: Nei, men dette vet Ståle. Og Ståle så også at de spilte ikke opp mot sitt beste. Og de har spilt fantastiske kvalifiseringer. Det er mønstre fra tidlig mesterskap. Så de er på tåhev. De vet at nå er det er ikke i nærheten av å være i mål.
2: Men så er det jo ikke bare fotballspillerne, men også en del av oss som ser på, som kan kjenne litt på nervene. Hva er ditt beste tips til å håndtere det?
16: Vi må ha de rette perspektivene. Okay. Det var en som er Shankly, en legendarisk manager, han sa det at fotball er ikke spørsmål om liv og død, det er mye viktigere, men det er det ikke. Så hvis det går galt med Norge, så må vi huske på at vi må ta vare på de nærmeste og ha litt perspektiv på livet.
2: Og 28 år går fort. Det går fort. Neste gang, ja. Takk skal du ha, professor i prestasjonspsykologi, Nils Harald Sødal.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen, klokka er 8.15.
2: Hovedsaken i dag er også at Norge vant 4-1 mot Irak i fotball-VM i natt. Statsministeren var blant tusenvis av nordmenn som var på kamp i Boston.
17: Vi rodde, ikke til fiskeskjær, men vi rodde til varme og ro seieren i land.
0: Skoleforeldre mener at gratisprinsippet ikke lenger gjelder i den norske grunnskolen.
2: Elon Musks romselskap SpaceX er nå mer verdt enn hele det norske oljefondet. I Kina, Japan og Sør-Korea så er det avventende, men forsiktig optimisme etter avtalen som er inngått mellom Iran og USA. Det er få land hvor gjenåpningen av Hormuz betyr mer enn hos akkurat disse økonomiene. Vi skal til vår Asia-korrespondent Philip Lothe i Beijing. Hva er reaksjonene, Philip, lengst øst i Asia?
18: Ja, Kina sier de er positive til det de kaller en første fase i å få til en fred mellom Iran og USA, og både Sør-Korea, Japan og Kina fremhever forsiktighet og sier at de neste 60 dagene egentlig er et tegn på hvor sårbar situasjonen er, hvordan dette fremdeles kan kollapse, og begge sier at alle disse tre store asiatiske økonomiene sier at de to landene må bruke denne tiden godt. Japan importerer jo over 90% av sin energi. Sør-Korea og Kina er også dypt avhengig av olje og gass fra Iran, Qatar, Emiratene, Saudi. Så det er en forsiktig positivitet, men langt ifra noen hyllest til noen av partene. Og Kina trekker også frem den rollen som Pakistan som mekler har spilt, som Pakistan er jo en nær politisk alliert og støttespiller av Kina.
2: Hva slags tegn i økonomien har det vært på stengingen av Hormuz-stredet?
18: Ja, det har begynt å synes i økonomiene. For eksempel i Kina i går så kom det tall om at salget i butikker og nettbutikker, detaljhandelen, har sunket for første gang etter koronaepidemien. Og det er jo et tegn på at forbrukere i Kina føler usikkerhet, at de begynner å føle trykket fra geopolitikken og ikke bruker penger på den måten myndighetene ønsker. Kina har fremdeles en overraskende sterk eksport, men det er egentlig det motsatte av hva de ønsker. De ønsker å bli mindre eksportavhengig og mer basert på eget forbruk, og utviklingen de siste månedene har jo da, ifølge tallene som Kina selv slipper, gått motsatt vei.
2: Og så satte Japan opp renta i går til 1%, det jo veldig lavt for oss, men det faktisk det høyeste I Japan siden begynnelsen av 90-tallet.
18: Ja, det jo kun noen for ett eller to år siden at Japan gikk fra negativ rente, altså at det var mindre enn 0% rente til over 0%, og I går så økte det med 0,25% til 1%, høyeste siden 1995, altså det høyeste på 31 år, og dette på grunn av inflasjonen I Japan som på 6%, og mye drevet frem av krisen I Midtøsten I det siste. Nå ønsker Japan å ha en mer normal rente, men her blir sentralbanken på sett og vis hjulpet av krisen. Det nødvendig å øke renten for å stabilisere økonomien, og også dette ses på et tegn på hvor vanskelig det å navigere I Japans økonomi akkurat nå.
2: Asia-korrespondent Philip Lothe med oss direkte fra Beijing. Tusen takk skal du ha.
0: Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX har nå passert verdien av hele vårt oljefond, og til og med god margin, etter at selskapet har stiget nær 50% I løpet av 3 dager med handel. Og reporter Johan Settem, hva mer kan du fortelle om det?
19: Jo, det har jo vært en ellevill oppgang I SpaceX-aksja siden børsintroduksjonen på fredag, og det fortsatte jo da I går, til tross for at aksjene for øvrig I Nasdaq-indeksen der den notert, falt. Men jeg snakket med Nordea sin investeringsdirektør Robert Ness for litt siden. Vi kan jo høre hva han sier om det.
20: For de kjøper ikke en drøm. De tenker om datacenter I himmelen, og de tenker at alt det Elon Musk gjør, det blir til gull. Og dermed det veldig masse investorer som bare kaster seg inn. Og når småsparer hele verden samlet elsker en aksje, så overvirker det kursen sånn som det gjør nå. Ja,
0: denne enorme interessen har jo nå gjort SpaceX til da et av verdens mest verdifulle selskap.
19: Ja, det passerte jo da Amazon, Jeff Bezos sitt Amazon-selskap I går, som ble da verdens femte mest verdifulle selskap. Puste jo nå Microsoft da, som vi kjenner godt I nakken. Men det klart at hvis du ser på omsetning og inntekter, så det jo helt forskjellige historier, for der har jo kanskje Microsoft 10-15 ganger inntektene til SpaceX, og de går jo også da I solid pluss, mens SpaceX, der renner pengene ut blant annet på kunstig intelligens og XAI.
0: Men enn så lenge aksjekursen en vei, det oppover denne himmelferien her, da kan den holde frem? Det jo ikke så vanlig at det da bare stiger, det litt risikabelt å kaste seg inn I dette nå, med håp om at det skal stige enda mer.
19: Det I hvert fall slik at en veldig liten del av de samlede aksjene I selskapet som kan omsettes fritt, kanskje bare rundt 5%, men den andelen vil øke etter hvert I månedene som kommer. Og da blir det jo kanskje ofte slik at når mange konkurrerer om de samme aksjene, så fortsetter det å stige, og det kan være mange aksjer som skifter hender, de samme aksjene skifter hender oftere enn vanlig. Men jeg stilte det samme spørsmålet til Robert Ness, så vi kan høre hva han har å si om det.
20: Det veldig, veldig, veldig kjeldent at vi ser det. Vi så jo det med krypto, det steg og det steg og det steg, og så har det kommet godt ned igjen, og det tradisjonelle med ting stiger, og du ser hvorfor det stiger, så kommer det ned. Det kan være mikroskopisk sannsynlig for at ting går greit, men mest sannsynlig så skal det solid ned igjen.
0: Da sa Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea. Takk til deg, reporter Johan Settem.
2: Så til norsk skole. Mange foreldre mener grunnskolen ikke lenger gratis. En fersk undersøkelse utført av Foreldreutvalget for grunnopplæringen viser at hver femte familie melder om brudd på gratisprinsippet I skolen. Og flere av dem svarer også at det går ut over økonomien.
21: Dessverre så ikke det overraskende. Et så viktig prinsipp synes jeg det synd at det såpass mange som opplever å bli truffet av I hverdagen.
22: Det sier Alf Aronsen. Han har selv barn I grunnskolen I Haugesund og sitter I det nasjonale foreldreutvalget. En fersk undersøkelse viser at 1 av 5 har opplevd brudd på gratisprinsippet I grunnskolen, og at flere synes det tøft økonomisk. Det kan være helt vanlige ting som kan velte økonomien, sier Aronsen.
21: Det blir forventet at foreldre har med seg headset. Elevene blir bedt om å ha med blyanter. En ser det i forhold til leirskole. Det kommer lister over ting en skal ha med seg, som for eksempel fiskestang, fotoutstyr, kanskje en 50-lapp til kiosken. For de som da kommer fra hjem som sliter med å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt, så er dette tøft og belastende.
22: Hva gjør det med en klasse at noen kanskje ikke har råd til å være med på vanlige aktiviteter?
21: Det fører dessverre til at i hver eneste klasse på norske skoler, så vil det være 1, 2, 3 elever som går på skole fort med klump i magen, fordi de opplever at dette er tøft for dem. Du får da fram et klasseskille da, i en skole.
22: Skolesjef i Haugesund, Gjertrud Elise Røver, synes det er fint at en slik nasjonal undersøkelse er gjort. Hun mener skolen i Haugesund følger loven, men at det er viktig å være bevisst på at skolen skal være gratis.
3: For skolene sin del så følger jo med opplæringsloven, og i opplæringsloven paragraf 2-5 så handler det om gratis grunnskoleopplæring. Dette er noe vi er veldig opptatt av og bevisst på, for vi er jo veldig opps på at alle skal være inkludert.
22: Når FAU mener at dette kan skape et klasseskille, hva tenker du om det?
3: Ja, nei, det er jeg helt enig i, og det må vi unngå at skjer. Det er enormt viktig at alle elever føler seg inkludert og kan delta på det som arrangeres.
22: Statssekretær Øyvind Jakobsen skriver i en e-post til NRK at gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i lov, og at hverken eleverne selv eller foreldrene deres skal betale noe for å gå på skole. Dette skal sikre at alle barn har like muligheter til å delta i alle aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Jakobsen oppfordrer foreldre til å ta opp med skolen sin om de mener gratisprinsippet blir brutt. Alf Aronsen mener at både kommuner og skoler må bidra til at det skal være gratis å gå på skolen, men han mener også statlige midler må til.
21: Og så må i tillegg nasjonale myndigheter overføre penger til skole. Det er utrolig viktig institusjon for forebyggende av utenforskap.
2: Det sa Alf Aronsen, som sitter i det nasjonale foreldreutvalget i grunnskolen, og reporteret her, det var Rosa Irén Villa-Lobos.
0: Det står dårlig til med matberedskapen i nord, ifølge en fylkespolitiker i Troms. Samstundes mener en bonde at det har blitt vanskeligere å jobbe med gardsbruk i landsdelen. Denne veka inviterte han representanter fra både forsvaret og fylkespolitikken på kuslepp på garden sin i Bardu i Troms for å sette fokus på matberedskapen i nord.
5: Er dere klare?
6: Først er de litt forsiktige når døren åpnes. Men så kommer de springende og hoppende ut på rekke og rad, som om de var kalva igjen. For etter en lang vinter inn i fjøsen, kan kyren til bardubonden Ole Petter Melhus kjenne frisk rest under føtten igjen.
23: Det er jo litt hopp og sprett og synlig glede blant også store melkekyr.
6: Kyren vet ikke selv, men de er en viktig del av matberedskapen i nord. Lange avstander og en sårbar forsyningslinje gjør at matberedskapen er sårbar i landsdelen. Stortinget vil utrede nasjonale beredskapslagre for mat, men bonden mener det er vel så viktig å sørge for at bøndene har gode vilkår som gjør at de kan drive gårdsbruk.
23: Altså, vi kan ikke bygge lager inn i evigheten, så løpende produksjon er jo den viktigste beredskapen, og den må vi jo gjøre også i fredstid. Og vi trenger en grad av sikkerhet, hvertfall for de som skal investere stort. Og vi må jo også sikre oss at vi har en industri å levere til. Og så skal dere få lære litt om hvor melka egentlig kommer ifra. Kommer ifra ku, ja.
6: I år har Melhus invitert blant annet Lappland barnehage og høyrepolitiker Håkon Wahl til kurslippet. Han er utvalgsleder for næring, klima og miljø i Troms fylkeskommune, og nå kartlegges behovet for matberedskap i Troms.
24: Vi venter på en rapport fra administrasjonen i løpet av høsten, og status er jo per i dag, vet vi jo, at det er dårlig med matberedskap i nord. Vi trenger mer lager for grønnsaker, vi trenger økt produksjon, og en hel årlig produksjon som kan ivaretas.
6: Hva skal til for at man skal klare det her i Troms?
24: Det är att behålla den produktion vi har och lägga till rätta för ökt produktion där det, för det som är behov för och som kan lagras eller vara helårsproduktion på. Och så måste man ju ha in fiskeri och havbruk in I den här mixen självklart på matberedskap.
6: Jens Støvne, direktør for sikkerhet og beredskap I Tine, sier det viktig for beredskapen at maten både produseres og leveres lokalt.
4: En av det jo at vi sikrer at vi har tilgang på mat I hele landet, og så det det at vi får et mer levende Norge. Og det også viktig for beredskapen I Norge at det bor folk rundt omkring, sånn at vi har veier, vi har strøm, vi har den infrastrukturen som vi trenger, og vi har oversikt over hva som skjer, og at vi har et land som verdt å forsvare.
5: Alt som kan svekke beredskapen en bekymring. Så det å ha bønder over hele Norge, det styrker beredskapen. På samme måte som det på folk I hele Norge.
6: Oberst Karen Sofie Netland nestkommanderende I Brigade Nord og fikk æren av å åpne fjøsdøra. For bonden viktig, også for forsvaret.
5: Vi må ha mat, og det jo noen av NATO's seven base-like requirements. Det jo mat og vannforsyninger. Og totalforsvarsbiten jo helt essensielt der, at forsvaret jo en del av det, og vi trenger mat og vann, som alle andre. Så vi absolutt glad I bonden og ha han I beredskap, og vite at der det noe vi kan hente hvis det skulle knipe om.
6: Bonden selv håper det blir kurslipp I mange år fremover, både for sin egen del og landsdelen.
23: Det jo veldig viktig at jordbruket består. Vi har blitt færre produsenter, og vi har jo på en måte også lovpålagte krav som gjør at vi må investere og endre driftsform over I løsdrift. Og det store valg vi står overfor da.
0: Det sa storfebonde I Bardu, Ole Petter Melhus. Reporter var Malin Straumsnes.
2: Om en drøy halvtime så det klart for Ekko her I P2, og der så skal det handle om skammen som kommer med slankesprøyter, Jean-Christine Sena.
7: Ja, for en fersk studie viser nå at folk som bruker slankesprøyter, de opplever mye stigma fra folk, som rett og slett mener at de har juksa, og de opplever da faktisk mer stigma fra samfunnet enn om de hadde forblitt på den vekta de hadde da de var overvektige.
2: Ja, det jo litt overraskende kanskje.
7: Ja, og det her får jo da selvfølgelig folk til å skamme seg, så vi lurer jo da selvsagt på hvorfor det sånn? Og fedmeforskeren som vi får besøke av mener også at denne skammen her, den rett og slett helsefarlig.
2: Og dette får vi altså vite mer om I Ekko 3 over 9 her på P2.
0: Klokka halv ni onsdag 17. juni. Takk for at du startet dagen med oss.
2: God følelse for det norske laget og Norge etter seieren mot Irak I fotball-VM I natt.
0: Det israelske militæret har I morgentimene utført luftattak mot flere områder sør I Libanon. Det melder libanesiske medium ifølge AFP.
2: G7-landene vil ha nye sanksjoner mot Russland. Samtidig lover de nye forsyninger av luftvernsystemer og langdistansevåpen til Ukraina.
0: Filmskaper og forfatter Sara Jonsen har skrevet en råsterk roman om konsekvenser av krigen. Vår anmelder lyfter tommelen for en original og akutt aktuell bok.
2: Og vi som holder deg med selskap frem til klokka ni I dag, det Bjørn Østrem Jukastein og Linn Vik.
0: Norge vann altså 4-1 mot Irak I VM-premieren I Boston I natt. De gamle landslagsheltene Rune Bratseth og Mini Jakobsen så kampen I natt, og de var glad for siger, men ikke stor nøgde med Norge sin innsats.
8: Altså, det drømmestart I forhold til resultat, og så veldig mye å gå på ellers. Vi har ikke hatt noe Haaland her som sulten som en varg, og skåret de to første, så kunne det ha blitt tyngre. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt, og det var litt seikt alt.
10: Var det også en liten skremmeskudd av at det faktisk veldig gode lag Norge skal møte her, når Irak tross alt renka som det dårligste laget Norge skal møte?
25: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. Fire mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal I dag, så gikk det unna der også. Dere har jo selv vært med på dette her, altså, og mange av Ståle Solbakken har jo snakket oss om det. Det med nervene, presset som kan komme over denne gruppa. Kan det ha vært et utslag av det, og at man fikk en litt shaky start her?
1: Det vanskelig å svare på, men det var i hvert fall litt med håndbrekket på. Så det en viss grad av usikkerhet for hos enkelte, kanskje. I hvert fall så jeg satt bare og ventet på at ja, kanskje de skal starte litt forsiktig, og så bare gire om. Men det giret ble aldri brukt, så det var som jeg sa, seigt.
25: Men et kort ord om Haaland til slutt, da. Det er jo mye som har vært snakk om han før mesterskapet. Han viser vel i dag også hvor avgjørende han er hvis Norge skal nå langt.
9: Ja, ja, så det er jo ikke tilfeldig at det han som i nærheten på de målene han skårer. Kanskje den største sjansen hans bommer han jo på, da. Men vi har en bra angrepsrekke, det er ikke noe tvil om det. Og så er ikke de bak er ikke like gode som Rune var for 32 år siden.
25: Er det det, Rune?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vi har også pratet med nordmenn i Boston som var hakket mer enn det.
11: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
12: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
13: Var det? Ja, det var bra. Jeg var litt nervøs.
12: Det var begynnelsen av VM.
13: Det var Norge også, det nervøse virker det som. Ja, det har vært mange lag, spesielt som vi tror skal slå, som har vært litt defensive, og så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
11: 4-1! Norge!
2: Vi har jo Haaland som sikret to av de fire målene over mot Irak i åpningskampen, og den kampen begynte jo midnatt og var ferdig klokka 2, så det ble jo en ganske lang, eller kanskje kort da, natt på mange. Og i hvert fall da jeg, Bjørne, kjørte til jobb sånn i 4-tid i dag, så var det fortsatt folk ute i gatene i norske landslagstrøyer som feiret seieren. Og vi skal til vår kollega Petter Grimnes. Du står midt på Jernbanetorget, Petter. Er det mye trøtte folk i dag?
14: Ja, det kan vi jo kanskje si. Da vi kom på jobb sånn ved 6-tiden, litt etter dere, så var det også da vi blitt veldig stille i byen. Og da kollega fotograf Jørn Tveter og jeg dro ut sånn 6:30, så var det altså helt tomme gater. Så vi beveget oss litt nedover i byen og brukt en times tid fra Nationaltheatret og gått ned Karl Johan til Oslo S. Her har vi møtt mange som nok blir kanskje litt alene på jobb, fordi det er mange, mange med hjemmekontor i dag. Og så er det noen da, eller ja, en del som har dratt på jobb, noen av de fordi de ikke har sovet så mye kanskje, men noen andre som er i byen nå i dag. Iben, så du kampen i natt?
26: Nei. Nei.
27: Du gjorde jeg ikke. Jeg sov.
14: Du sov. Hvorfor var det viktig å sove?
26: Fordi jeg skulle opp tidlig i dag.
14: Mina, hva med deg?
26: Jeg også sov, dessverre. Ja. Hadde sen trening i går. Og så er ikke pappa hjemme, så det er bare pappa som ser på fotball. Så da ble det ikke noe av.
14: Nei, så da ble det soving for jobb nå, eller er det mer trening?
26: Jeg skal på skolen.
14: Ja. Ja. De er nok ganske representative for mange hovedstadsarbeidende i hvert fall, som er i Oslo i dag for å gå på jobb. For de vi møtte, ja, mange av de har rett og slett sovet gjennom natta. Hvorfor var det viktig å prioritere søvn?
28: Godt spørsmål. Jeg burde jo selvfølgelig prioritert seg på kamp når jeg tenker på det nå. Men for en fantastisk kamp da, for en utrolig god start. Utrolig moro, og så veldig fortjent. Så hei på Norge!
14: Hvorfor ble det ikke oppesitting?
29: Det ble for sent rett og slett, og har en valp hjemme, så da ble det sånn.
14: Men nå er du på vei til jobb?
29: Jeg er på vei til jobb.
14: Hvordan tror du stemningen blir på jobb i dag? Mye trøtte folk?
29: Jeg tror det blir mye god stemning.
30: Jeg har generelt aldri vært kjempeinteressert i fotball, og når den går klokka 12 om natta, så blir det selv for mye for meg. Men kanskje jeg ser neste som jeg tror skal gå i 9-tida en kveld. Så vi får se. Men nå har jeg sjekket resultatet straks jeg våkna, det skal jeg innrømme. Så det var jo gledelige nyheter.
14: Trøtt i dag?
31: Nei. Jeg er jo så gammel, jeg vet. Jeg trenger bare 3-4 timer søvn.
14: Betyr det at du satt opp og sov kamp i natt?
31: Jeg sovna... Jeg mistet de 10 siste minuttene. Så våkna jeg til MS igjen.
14: Var det verdt å sitte oppe?
31: Jeg synes jo det. Det var ikke noe stor kamp, men resultatene var jo fine. Så...
3: Men jeg tror nok at de som er virkelig entusiaster, de har lagt opp livet sitt etter amerikansk, ja, hva er det kallet da, døgn, ja. Ikke sant?
4: Rett og slett snudd døgnet?
3: Ja, altså det må til noen ganger, ikke sant, når du virkelig må. Men nå er det jo en uke til, er det ikke det, til neste runde da.
4: Neste kamp er på mandag, eller natt til tirsdag, ja. Klokka to.
3: Ja, ikke sant?
4: Det blir kanskje enda tøffere.
3: Altså, han samboer som gjør det da. Men det er greit. Vi, ikke sant, oppskriften er jo å tåle hverandre. Og så la han få lov til det, ikke sant? Ikke legge det opp i det.
4: Så samboeren din satt opp i natt?
3: Ja, you can't beat crazy. Ha det bra.
2: Og det var vel kanskje de som da var tidlig opp i dag, var vel kanskje nettopp de som ikke så kampen i natt. Det var Petter Grimnes som hadde vært ute i Oslos gater og snakket med folk. Så blir det jo enda mer krevende neste uke da, på mandag når vi møter Senegal. Natt til tirsdag er det, for Senegal-kampen den begynner klokka 02.00 natt til tirsdag.
0: Det kan jo bli en forsmak da på, det ble en forsmak i natt på det som kan vente de neste vekene når Norge skal spille. I går så var altså stemningen i Trondheim såpass spent at folk rett og slett glemte hverdagslivet sitt.
5: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrige med kjæringa. Har ikke noe tenkt på enda, bare tenkt på kampen.
15: I hele Norge var folk samlet foran skjermen natt til onsdag. For første gang på 28 år skulle Norge spille VM, og åpningen var mot Irak. Fredrik Forbregd var en av de som skulle se kampen, og han var kledd for anledningen.
5: Det er jo da vikinghjelm. Herren kjøpte jeg på taxfree på Gardermoen i 2007, skulle på VM i Kroatia, håndball.
15: Han var klar for en lang natt i Trondheim Spektrum.
5: Vi må jo bare få med oss her, og det er jo stort og artig. Og nei, alle jeg kjenner er gira, og enten så ser de meg fra sofaen hjem, og selv om jeg skal på jobb 7 i morgen tidlig. Og vi er nå her da, og koser oss, og det er det som teller.
15: Trondheim Spektrum var fullstappet, og det var store forventninger til landslagsgutta.
16: Store. Dette skal være en enkel seier, og så skal vi ha 3 poeng, og så skal vi gå videre. Og så må vi ta kampen mot Senegal og Frankrike.
17: Hvor gammel er dere? Har dere sett Norge i et VM før?
18: 23, så nei, jeg har ikke det.
17: Hvordan blir det da at endelig dere skal få se Norge i et VM? Det er jo veldig lenge siden, og store forventninger.
18: Ja, nei, det blir veldig stas det, så nei, vi gleder oss vi.
17: Hvordan tror dere det går i kveld?
18: Jeg tror det blir 3-0 til Norge. Hva tror du da?
19: 2-1.
18: Samme, 2-1.
15: La oss se på fasiten.
20: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland, en nick, og så er det 1-1! Så er det 1-1!
21: Da skal vi skåre!
20: Og så er det mål!
21: Ballen høyt inn foran
20: mål! Ja, og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt! Foran mål!
15: Det er 1 til Norge, og 96% sjanse for at vi går videre til sluttspillet. Fotballlegendene Rune Bratseth og Mini Jakobsen så også Norge i Irak i Spektrum og kom med sin dom etter kampen.
22: Altså, det er drømmestart i forhold til resultat, og så er det veldig mye å gå på ellers. Har ikke vi hatt noe Haaland her som er sulten som en varg og skåret de to første, så kunne det blitt tyngere. Jeg synes Irak henger veldig godt med, litt for godt. Og vi valgte, det var litt seikt alt.
24: Ja, men det som overrasket meg var at vi selv var så passive. Det så ikke ut som at vi hadde løst. Det var liksom sånn, nei, vi må se det her an. Det var veldig mye bakover, veldig mye sidelengs. Så det var det som var mest overraskende til meg, og som Rune å si. 4 mål på sånn som vi spilte. Veldig godt betalt, men vi tar det. Vi leder pulja. Så vi får håpe at vi går noen hakk opp før vi skal møte Senegal. For når jeg så Frankrike-Senegal i dag, så gikk det unna der også.
0: Reporter her, Trond Odin Myhre Johansen.
2: Seier for Norge betydde jo tap for Irak, og det var et stort fall for irakiske supportere i Erbil. Korrespondent Aida Korami, hun så kampen med det som i hvert fall i første del var en optimistisk gjeng.
32: Det er første gang guttegjengen Mohammed Mehmet og Shahan ser landet sitt spille i VM.
33: I think it's gonna be a draw.
1: I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
32: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohamed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker, for dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
6: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes, one more goal.
32: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohamed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttegjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne, og nederlaget må erkjennes.
6: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So like it happens.
2: Det var Aida Korami, vår Midtøsten-korrespondent, som hadde vært i Irak og sett kamp. Og så kan du jo huske på da, at på NRK 1 og NRK TV så får du nå alle detaljene fra nattas kamp i VM-studio.
0: For dette nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 2 i dag, klokka 8.43.
2: Det har vært fotballfest landet rundt i natt etter at Norge til slutt klarte å senke skuldrene mot Irak.
0: USA kommer med milliardbidrag til UNICEF og verdens matvareprogram etter kraftige bistandskutt fra Trump-administrasjonen.
2: Fødselstallene på Vestlandet skyter i været. Skolepolitikere på Stortinget reagerer kraftig på de foreslåtte tiltakene fra utdanningsdirektoratet som skal få elevene tilbake på skolebenken. For skolefraværet øker på alle trinn, og i går kom Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive. Politikerne i utdanningskomiteen på Stortinget de rister på hodet av forslag om at elevene skal lyttes mer til enn i dag.
7: Veldig bra jobb alle sammen, så har dere matte, ikke sant?
8: Denne læreren avslutter timen i en vanlig klasse, og som vanlig har også denne klassen noen tomme pulter. Skolefraværet øker i Norge. Utdanningsdirektoratet får nok kritikk for planen de har lagt for å få barn og unge tilbake på skolebenken.
9: Det de gjør nå rett og slett å skyte enda mer på lærerne og skolene som allerede jobber seg ihjel for å få elevene tilbake på skolen.
8: Det sier Line Marlene Haugen fra FRP som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget. Utdanningsdirektoratet foreslår å lytte mer til elevene. Det skal være mulighet for hjemmebesøk, og de som ønsker det skal få en egen kontaktperson på skolen.
9: Eleven selv skal få bestemme, velge en voksen som kanskje skal komme på hjemmebesøk. Enkeltelevers rettigheter skal da gå på bekostning av alle de andre.
8: Også Ola Svenneby i Høyre reagerer og sier for mye ansvar blir lagt på lærerne.
10: Jeg tror riktig vei å gå at lærerne bruker tid på å undervise, og så kan man få andre yrkesgrupper som miljøterapeuter, helsesykepleiere som kan ta seg av de som spesielt har et bekymringsfullt fravær.
8: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig i at det nye forslaget legger et enda større press på lærerne.
11: Vi må jo snakke med eleven og familien for å kunne kartlagt hva årsaken til skolefraværet er.
12: Men kan du skjønne at læreren tenker, nei, nå blir det for mye på oss, vi kan ikke gjøre alt dette alene?
11: Ja, det skjønner jeg. Derfor må lærerne være tydelige i forhold til sine lokale folkevalgte også, i forhold til hva trenger de for å få bedre situasjonen, for å få opp de faglige resultatene og få ned skolefraværet.
8: I tillegg til høyt skolefravær kom i går Riksrevisjonen med en rapport som viser at urovekkende mange elever ikke kan lese og skrive.
12: På din vaks- og kunnskapsminister så kommer nå resultater om at elevene har fått dårligere kunnskap på skolen, og skolefraværet høyere enn det har vært. Hva tenker du har skjedd galt?
11: Det en svært bekymringsfull utvikling, og den ser vi jo også i hele Europa, så å si. Og det er noe med det samfunnet vi lever i, som nå slår kraftig inn i skolen. Og det handler om å få tilbake en ro og konsentrasjon og utholdenhet.
8: Sunniva Holmås Eidsvoll i SV synes, i motsetning til sine komitekolleger fra FRP og Høyre, at det mye bra i forslaget. Men også hun sier at det langt fra godt nok.
13: Aller viktigste i skolen, for at eleven skal ha lyst til å være der, så må den jo kjenne at den hører til, og at når den borte så savnes den. Og da det vi trenger, at lærerne har tid til å bli kjent med elevene og vite hva de trenger. Og det har ikke lærerne tid til lenger i norsk skole. De har blitt lessa ned med masse detaljerte krav. Så det må vi fjerne, og så må skolen få mer ressurser til å jobbe med dette.
2: Knut og Are Tornås og Marianne Ytreide var de som hadde laget denne saken.
0: Fødselstala skyter i været over hele landet faktisk. På Vestlandet og Helse Førde har det ikke hatt så mange fødsler siden pandemien. Og et av barna som utgjør trenden vesle Hanna.
3: For to dager siden ble Hanna født på sykehuset i Førde.
4: Nå begynner du å bli svolten her. Det har vært en god opplevelse.
5: Ja.
4: Ja, det har det.
5: Veldig fint.
3: Det sier foreldrene til Hanna, Ingrid Kreken Neset og Andreas Øren. Siden 2021 har tallet på nyfødte i landet gått ned. Vesle Hanna med på å snu denne trenden.
4: Det var vel ikke noe sånn bevisst på liksom akkurat tiden nå da. Det var jo mer i forhold til aldersforskjell på søsken og at vi var klar for det.
5: Klar for en til.
3: Ved utgangen av mai ble det 100 flere barn fødde ved sykehuset i Førde i år, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jordmor Cecilie Kvamme Berge sier det har økt trykket på fødeavdelingen i Førde.
14: Vi har jo hatt 6 fødsler før klokka 2 en dag, med 7 barn, på grunn av det var tvillinger. Så det er klart, da får vi snudd oss, og da jobber vi på, men det er veldig kjekt.
3: Det er en betydelig øke med nesten 2000 flere fødsler i landet, også i Bergen.
16: Fødselstallet har i løpet av de siste årene steget fra år til år, og det er jo en utvikling som vi synes er positiv for byen. Her hos oss så er det et spenn i antall fødsler per døgn, mellom 5 fødsler på det laveste og 24 fødsler i døgnet på det høyeste, det vi har sett den siste tiden.
3: Avdelingsleder i Bergen, Lorenz Linde, tror han har svaret.
16: Det er ikke sånn entydig dette er svaret, men vi vet at de som nå føder, og de som blir gravide nå, de er gjerne født på 90-tallet, og der er det en del store kull. Så det kan ha noe å si, at det nå er mange som er kommet i posisjon, eller en alder hvor de tenker at det er naturlig å få barn.
3: Ved fødestovet i Bergen har de ballonger med sløyfer som viser hvor mange som er født hver måned.
16: Henger vi opp en sånn liten sløyfe for hvert barn som blir født der. Og så kan vi se her da, på mai, som var en måned med veldig høy aktivitet, den er overfylt, og der er det godt volym av små sløyfer. Og så er vi på juni, så vi ikke er kommet gjennom enda, der er det litt tynnere. Men den skal nok fylles opp i løpet av dagene som kommer nå.
3: Og dersom Norge gjør suksess i VM, kommer vi da til å få en større babyboom?
16: Altså det spørsmålet får vi et svar på om 9 måneder, men det er klart vi håper jo at det kan få positive effekter på fødselstallet også.
3: I Førde er det også klare for en travel sommer.
14: Du, det er kjempekjekt at folk føder barn i Sogn og Fjordane, og vi er rustet og rigget å ta imot alle sammen, så det er trygt å føde i sommer.
0: Reporter i denne saken, Nils Jakob Bakke Nydal.
2: Hva skjer med samfunnet vårt etter en krig? Voldens omkostninger, det er tema i Sara Jonsens nye roman, og den skal handle om nå, for den har du lest, Anne-Katrine Straume, du er litteraturkritiker her i NRK. Du kaller denne boka som heter Søsterbrødrene, en skremmende leseropplevelse. Hvordan da?
23: Den er skremmende fordi den er så virkelighetsnær. Det er en bok om krigens konsekvenser, og ofte så finner vi jo det i sånne dystopier som beskriver et landskap hvor det har vært en stor naturkatastrofe, eller hvor krigen har gjort at landskapet blir liggende øde og folk står opp mot hverandre i en sånn vanskelig og foruroligende tid. Men nå har vi jo krigen rundt oss og nærmer oss hele tiden, helt tett inn på livet, så det blir en veldig ubehagelig tekst å lese. Den kan nesten minne om Cormac McCarthys Veien, en roman som jo også er filmet om en far og en sønn som nettopp går i et sånt nesten øde og dødt landskap etter at det har skjedd en, ja, kanskje naturkatastrofe, og prøver å klare seg på tross av alt mot kanskje fiendtlige andre mennesker som de treffer på sin vei da. Og her så handler det om to søstre, eller søsterbrødrene da, som de kalles.
2: Det er jo kanskje noen som kjenner Sara Jonsen, som er forfatteren her, som filmskaper eller tv-serieskaper, men hun er altså også forfatter. Kan du dra oss litt gjennom hva hun har laget av både bøker og serier og filmer?
23: Ja, hun er jo en kunstner som utfolder seg i flere formater. Hun debuterte som novelleforfatter, det var vel tilbake i 2004, så har hun skrevet 2-3 romaner etter det, men som filmskaper så har hun jo laget store filmer som Upper Dog og Uskyld, og så sto hun jo sammen med Pål Slettaune bak den store tv-serien om 22. juli. som jo ble vist her på NRK. Så hun har alltid et sånt stort eksistensielt alvor i det hun lager, og hun bruker gjerne menneskenes moral, eller altså et moralsk kompass, for å vise de mulighetene vi har i livet, og hvordan skjebnen kan ta ulike veier.
2: Mm. Og denne gangen så er det da så krig, og krigens konsekvenser hun skriver om. Hva er det egentlig som skjer i boka?
23: Vi møter to søstre. Det er Mika og Lena. Mika er vel kanskje sånn cirka rundt 20, og hun går som soldat ut i krigen, for det er krig. Dette er et ikke-definert land, og et ikke-definert tid, så det kan jo hende at det er litt lagt litt frem i tid likevel, selv om vi føler at det er veldig virkelighetsnært. Lena, hun er vel sånn ja, på vei til å bli tenåring, på vei inn i puberteten, så Mika blir hennes store helt. De to rømmer på et tidspunkt opp i fjellene, og det er veldig ubehagelig. Altså, det er ikke så mye krigens grusomheter, men det er alt dette som skjer etterpå, hvilke konsekvenser, hvordan bånd, tette bånd kan ødelegges, hvordan de voksne plutselig begynner å oppføre seg helt annerledes enn de har gjort før, fordi de har opplevd så mye vondt og vanskelig, så for barna så blir det traumatiserende, og det er veldig sterkt og hjerteskjærende beskrevet.
2: Så er jo det noe litt spesielt, og det er at hele den romanen er skrevet på vers. Det er ikke så ofte kanskje vi ser. Hvordan funker det?
23: Ja, det var i utgangspunktet, så ble jeg litt sånn overrasket og tenkte, nei, men vil jeg bli forstyrret av dette? For det er liksom fire strofer med fire verselinjer i hver på alle sidene. Det er ikke med dikt, altså med sånn diktform med fast rim og rytme. De er løse i teksten, men det fungerer veldig godt, fordi du stopper litt mer opp enn du ville gjort med en flytende tekst. Så hvert ord og hver lille passasje får en ekstra tyngde, og det passer jo godt når det er såpass alvorlig, det hun skriver om, men det skal ikke underslå at det også er humor her, en form for brutal og svart humor, vil jeg si.
2: Mm. Og hva er det viktigste du sitter igjen med da, etter å ha lest denne boka Søsterbrødrene?
23: Det er jo en sorg over altså, de forferdelige ettervirkningene krigen har i alle land, og Jonsen, da Sara Jonsen, har et mot og en vilje til å gå inn i det mørket og vise oss det uten å komme med en sånn pekefingermoral og dogmatiserende, men hun, for det er jo så mye poesi i dette, men hun viser oss altså hvor vanskelig det kan være og hvor skjørt vår sivilisasjon og vårt demokrati er, så det er en sterk og foruroligende tekst, vil jeg si.
2: En skriftlig anmeldelse av Sara Jonsens roman Søsterbrødrene ligger ute på NRK.no's nettsider, nrk.no/anmeldelser. Takk til deg, Anne-Katrine Strømme.
0: Norge sin første VM-kamp på 28 år ble en folkefest. Landet rundt, i stove, på utesteder og i klasserom har folk kost seg med Norge sitt comeback på fotballen sin største scene.
15: Ja, du har heiarop inne.
17: Ja, jeg har det. Vi sier det. Uansett.
15: Har du troa da?
17: Ja, troa, ja. 3-4 nå.

0: Det var veldig, veldig, veldig gildt og stort for alle som var her.
1: Hva synes dere om kampen da?
2: Jeg synes at Norge ga en veldig bra innsats, og det var gøy for alle vi som var her å se på, for det skjedde ting hele tiden.
3: Du, det var helt utrolig, altså. Heia Norge, sier jeg bare. Altså, det kunne ikke blitt bedre.
4: For en start på VM.
3: For en start på VM, ja.
4: Det kommer til å gå langt, det her, altså.
3: Det kommer til å gå langt. Det gjør det, altså.
4: De er
3: dritgode. Ja, de er fantastiske.
4: Vi er så stolte av dem.
3: Kjempestolte over dem.
5: Og det er jo sånn at da vi restet på jobb i dag tidlig, så var det faktisk en del biler mer enn vanlig, Linn.
6: Ja, om det skyldes trøtte fotballfans, det vet jeg ikke, men faktum var i hvert fall at det uvanlig stille på veiene inn mot Oslo.
5: Stille er jo veldig da, inn mot morgonen faktisk, da folk kom seg i seng,
6: ja.
5: Rett og slett. Både vest fra Drammen inngående og sør fra inn mot Oslo var det rolig når det pleier å være mye kø, det sier trafikkoperatør Gunnar Dovland.
7: Det er ikke så mye trafikk å snakke om. Der det er trafikk, der flyter det fint. Nå er det litt sånn, litt dagavhengig og litt væravhengig og litt ferieavhengig. Så, men det er klart, når klokka er 7 så pleier det å være en del trafikk. Det gjør det, altså. Så det kan godt hende at man er litt preget av VM.
6: Alle kan jo glede seg over fotballen i dag, Christian Gislefoss, men ikke alle kan glede seg over hvordan været blir.
8: Nei, altså for dem som ligger og sover så er det jo det samme hva som er utenfor vinduet, men nei, altså det er et lavtrykk som nå ligger utenfor Island og beveger seg sakte men sikkert østover, og det da sender jo nedbør og inn mot Vestlandet, etter hvert også Sørlandet. Det var en nydelig dag på Vestlandet og Sørlandet i går med 25 grader i Bygdelandsfjord. Det blir det ikke i dag, når ikke 20 grader hverken på Vestlandet eller Sørlandet i dag, et sted mellom 15 og 18 grader. Og regnet det kommer nå utover formiddagen tidlig ettermiddag til Vestlandet, og så Sørlandet etter hvert. Skyene, de skal komme mot Østlandet i kveld, og det vil regne litt sør av Mjøsa, også vest av Mjøsa kan det komme litt. Trønderne, de kan belage seg på opphold perioder med sol i dag, ja, 17-18 grader her, og så i Nordland og Troms, mye sol første del av dagen, og så blir det byger i Nordland.

0: etter hvert også Sørlandet, så her kan temperaturen igjen bikke 25 grader. Varmest blir det nok Østlandet, som fort kan begynne å snuse på 26-27 grader enkelte steder. Også Vestlandet må bli mye skyer, særlig for Bergen og nordover. Fortsatt noen regnbyger, og så er det i nord hvor det fortsatt vil være litt av og på med disse bygene.
1: Hvordan er det med deg da? Så du kamp i natt, eller?
0: Jeg så kamp i natt.
1: Du gjorde det? Så du er litt trøtt i dag, du også?
0: Litt trøtt.
2: Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Ida Laral Brenna. Produsent Silje-Katrine Bjørkøy, og i studio satt Lindvik og Bjørn Østrem Jukastein med takk for oss.
3: Gå inn på det som heter for VM.

0: Haaland banet vei da Norge vant 4-1 i åpningskampen.
1: Det første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Det ble norsk jubel i Boston og over hele landet. Hva gjør fotballfeberen med samholdet, spør vi straks. Iranske oljetankere ute av amerikansk blokadesone, landets første eksport av råolje på 2 måneder. Jeg ønsker riktig god onsdag. Dette er NRK Nyheter på TV og radio. Jeg heter Eline Buvar-Bårdal. Det ble altså den historiske festkvelden som nasjonen ønsket seg. Norge vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Etter en tam start tok VM-kampen mellom Norge og Irak seg kraftig opp, og det ble til slutt 4-1 mot Irak. Erling Braut Haaland ble kjempeviktig og skåret 2 mål. Han er godt fornøyd med sin VM-debut.
1: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort, det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
2: Den følelsen av å sette inn mål de første i et VM, hvordan er den?
1: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
2: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her med alt som er rundt?
1: Prøv å ikke tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Vi må lære meg fra denne kampen. Vi må analysere oss. Vi må oppe bak.
2: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
1: En gang til.
2: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
1: Ja, det er fantastisk. Og alle forventer vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
2: Det er fortsatt kaos i Norge.
1: Håper folk fester litt.
0: Folk har festet litt, Bengt Eriksen. Aller først nå, du har fått et par timer søvn etter denne åpningskampen. Mm. Hvilken følelse har du i kroppen?
3: Veldig god følelse, sånn kribling av sommer og ja, alt lykke. Godt å se. Det var litt vondt å se premier i går også, for det var 10 skolegutter med vannskjema hår og skolesekk. Og så 1 villmann, og han spilte på topp, og det er herr Haaland, så han forløste jo det hele. Men vi vant, og det er det aller, aller viktigste på gjenåpningskamp.
0: Men det var nok flere enn deg som kjente at det var litt vondt, og særlig nervepirrende i starten da. Hva var det som gjorde at det butta litt imot?
3: Det er den berømte regla om at de spilte begivenheten, og ikke nøyde seg med kampen, og begivenheten er full av konsekvenstenkning, og så blir vi livredde. Det er 28 år siden sist, det står og faller på oss, nå må vi klare dette her, og så får vi litt høye skuldre enda. Vi har spillere, Martin Ødegaard, som har spilt Champions League-finale, Haaland har spilt Champions League-finale, men det hjelper ikke, for akkurat når du står der, så er det oss det kommer an på, og så knøyter seg litt, så den ferdighetsmessige. Men ok, vi dro på byen, vi hadde en klein sjekkereplikk, og så dro vi opp i beste dama, så vi kan være fornøyde.
0: Du trekker frem Haaland, men hvem andre klarte å holde hodet kaldt, synes du?
3: Ja, keeperen vår da, Nyland, klarte jo det, men resten synes jeg du ser det på med et litt trent øye. Det er noe for knytt, det er ikke så lett, det er ikke så leken som det burde ha vært, som det har vært i kvalifiseringskampet, hvor de har spilt med lyst, og hvor spillet har flytt bedre. Men det var påregnelig. Jeg har snakket om det i studio her flere ganger før kampen i går, så

0: komme seg gjennom det, og det gjorde vi på best mulig vis. Vi står der med 3 plusspoeng og 3 poeng, og bedre blir det ikke.
1: Snakk litt mer om det tekniske som Ståle Solbakken gjør i den første drikkepausen. Gjør litt endringer i lagformasjonen.
0: Ja, men da ser jo Ståle også, han har jo et klokt fotballhode, at dette lugger litt. Han ser jo at det er nervositet heter det. Og da gjelder det faktisk å gjøre det veldig enkelt, og det enkle det står jo da Haaland for med både pressspill hans, han løper jo etter folk, så den blir jo livredde for å få tak i ballen. Og så vet du at han er en skåringsmaskin, han er ikke den store spilleren med store bokstaver, men han er den store skåreren, og grunnideen med fotball er faktisk å skåre mål. Og så forløser han noe, så når han skårer 1 og han skårer 2, så detter skuldra litt ned på resten, og så forløser jo det noe.
1: Ikke sant? Vi har jo hørt fra Ståle Solbakken etter kampen. La oss ta og gå litt nærmere inn på det fra sjefen selv nå.
2: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før, og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press. Og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke hverken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt, altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter, og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av, og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble vel for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for det er alt, da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1, da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet som vi mister ballen på midten der, hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det her kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så... I andre omgang så har de ingenting, og vi har en 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi å bruke vannbreaken godt, i og med at både Thorstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob også for så vidt, hadde god innhopp.
1: Gode innhopp her med disse tre, hvor viktig var de for kampen?
0: Veldig viktig. Altså, dem satt jo og så på noen lagkammerater som var litt nervøse, så de hadde fått sluppet taket. Østigård kom inn, Kristian Thorstvedt kom inn, begge skåret jo. Østigård da, som for bare et par år siden satt jo helt smadret på Ullevål etter tapet mot Skottland, og følte seg hele nasjonens skyld, var godt å se. Men de hadde jo bestemt seg for at her må vi spre litt entusiasme, spilleglede, og det gjorde de jo til gang, så det er godt å se.
1: La oss høre hva Leo Skiri Østigård sa etter kampen.
3: Det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja, ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og ja, vi har hatt mye stang ut som lag tidligere, og nå er vi, ja, siste to årene har vi liksom kommet på en bra kurve oppover, og jeg vet at jeg har hatt en veldig god sesong i Genoa og tatt med meg den selvsliten, og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem. Det er jo litt overraskende at det skjer så fort, men Men jeg hadde en god følelse. Jeg har alltid en god følelse når det corner og diverse. Så ja, jeg har masse selvtillit og vet at jeg som sagt I god form. Og da tenker jeg ikke så masse, men utfører, så det deilig.
1: Ja, deilig. Første kampen Unia har gjort. Tre poeng får de med seg videre. Hvor viktig var det?
0: Kjempeviktig. Tre poeng pluss en ok målforskjell kan jo faktisk skaffe oss plass videre I kuppspillet. Det eneren og toerne I 12 grupper som går videre, og så det åtte treere av disse 12 gruppene. Og de som har veldig gode batterier på kalkulatoren sin, Norsk Regnesentral og sånn, de har jo regnet ut at det jo 90% sannsynlighet med det utgangspunktet Norge har nå, til at vi kommer oss videre. Men jo høyere opp vi jo bedre blir det jo, altså dårligere motstand får vi på den andre siden. Men,
1: og da det ikke så viktig at disse målene som kommer inn ikke av de nydeligste.
0: Nei. Og husk på, I motsetning til Sverige som skjente inn her I VM og nå fikk 5-1, vi fikk 4, men vi har jo mye bedre rekord, vi har god selvtillit og alt mulig. Nå skjente den norske doningen av gårde I går på trehjulet en gjekk. Da har vi gjort det. Det kommer han ikke til å gjøre, men vi må være bedre mot Senegal I neste kamp for å ha håp om poeng. De tappte riktig nok på Frankrike. Men Senegal et godt fotballag. Det mye bedre enn Irak, men vi kommer til å spille bedre, for vi kommer ikke til å ha premierenerver I kamp nummer to.
1: Ja, kan du garantere det?
0: Ja, det kan jeg garantere, for nå den testen. Nå har du vært igjennom den. Nå har du vært på første skoledag. Du ikke like nervøs annen skoledag. Og det kommer ikke Norge til å være heller. Nå har de vært igjennom det, og det er det de må. De må bare erfare det, og så det gjort. Nå får vi litt fri, så klapper vi oss litt på skulderen, og så sier vi at vi var ikke på det beste, men vi fikk det aller beste resultatet. 4 skåringer, 3 poeng.
1: Og nå har de vært I denne VM-bobla I noen uker. Nå skal de få 2 fridager før de skal inn ordentlig I bobla igjen. Hva tror du de kommer til å bruke disse fridagene til?
0: Jeg håper på alt mulig annet enn seksere og tiere og indre løpere og innoverkanter og alt mulig som Ståle holder på med det kjedsommelige, for Ståle jo en selvpisker, han blir jo aldri fornøyd. Og da, hvis du aldri blir fornøyd, så holder du jo på hele tiden, så nå kan de få litt fri, kan han sitte på rommet sitt og gnage for seg selv. Flink altså, bevares, men han på, han livredd for ikke å gjøre dette godt nok, så jeg tror det blir bra, ja. Det lenge til neste kamp, og så kan de glede seg. Og de vet at de må prestere bedre.
1: Du fornøyd, veldig mange på laget fornøyd, Solbakken vel også for disse poengene, og statsminister Jonas Gahr Støre, som korrespondent Anders Tvegård møtte på vei ut av stadion etter kampen I går, også fornøyd.
4: Dette helt fantastisk å se det lyse over hele stadion Norge 4.

0: og komme videre, blitt mye, mye større.
1: Så må vi til Erbil da, der folk hadde stor tro på det irakiske laget før kampstart. Korrespondent Aida Korami og fotograf Lokman Gurbani så kampen med en veldig optimistisk gjeng.
2: Det er første gang guttegjengen Mohammed Mehmet og Shahan ser landet sitt spille i VM.
3: I think it's gonna be a draw. I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
2: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohammed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker, for dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
4: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes. One more goal.
2: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohammed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttegjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne, og nederlaget må erkjennes.
4: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So like it happens.
1: Ja, og når Norge spiller VM, så blir det fort en felles opplevelse for hele landet. Det handler om følelser, forventninger og det å være med på noe sammen. Fotball kan samle folk på en helt spesiell måte, blir det sagt, på tvers av aller interesser og plasser du kommer fra i landet. Og selv om flere fikk med seg Norges pangstart på VM i natt, var Tora Feste en av mange i Oslos gater som valgte å prioritere søvn over fotballkamp.
5: Hvorfor var det viktig å prioritere søvn?
6: Godt spørsmål. Jeg burde jo selvfølgelig prioritert seg på kamp når jeg tenker på det nå. Men for en fantastisk kamp da, for en utrolig god start. Utrolig moro, og så velfortjent. Så hei på Norge!
5: Hvorfor ble det ikke oppesitting?
7: Det ble for sent, rett og slett, og har en valp hjemme, så da ble det sånn.
5: Men nå du på vei til jobb?
7: Jeg på vei til jobb.
5: Hvordan tror du stemningen blir på jobb i dag? Mye trøtte folk?
7: Jeg tror det blir mye god stemning.
8: Jeg har generelt aldri vært kjempeinteressert i fotball, og når den går klokka 12 om natta, så blir det selv for mye for meg. Men kanskje jeg ser neste som jeg tror skal gå i 9-tida en kveld. Så vi får se. Men nå har jeg sjekket resultatet straks jeg våkna, det skal jeg innrømme. Så det var jo gledelige nyheter.
5: Trøtt du da?
9: Nei. Jeg er ikke så gammel, jeg trenger bare 3-4 timer søvn.
5: Betyr det at du satt opp og så kamp i natt?
9: Jeg sovna. Jeg mistet de 10 siste minuttene. Så våkna jeg etter MS igjen.
5: Var det verdt å sitte oppe?
9: Jeg synes jo det. Det var ikke noe stor kamp, men resultatene var fine. Så.
10: Men jeg tror nok at de som virkelig entusiaster, de har lagt opp livet sitt etter amerikansk, ja, hva er det kallet, døgn. Ja. Ikke sant?
5: Rett og slett snudd døgnet.
10: Ja, altså det må til noen ganger, ikke sant, når du virkelig må. Men nå er det jo en uke til, er det ikke det, til neste runde da.
5: Neste kamp er på mandag, eller natt til tirsdag, klokka 2.
10: Ja, ikke sant.
5: Det blir kanskje enda tøffere.
10: Altså, jeg har en samboer som gjør det da. Men det greit. Vi, ikke sant, oppskriften jo å tåle hverandre. Og så la han få lov til det, ikke sant. Ikke legge det opp i det.
5: Så samboeren din satt opp i natt?
10: Ja, you can't beat crazy. Ha det bra.
11: Ja, du har heia-rop inne.
12: Ja, jeg har det. Har det. Vi sier det. Uansett.
11: Har du troa da?
12: Ah, troa, ja. 3-4-0.

0: Det var veldig, veldig, veldig gildt og stort for alle som var her.
1: Hva synes dere om kampen da?
2: Jeg synes at Norge ga en veldig bra innsats, og det var gøy for alle vi som var her og se på, for det skjedde ting hele tiden.
3: Du, det var helt utrolig, altså. Heia Norge, sier jeg bare. Altså, det kunne ikke blitt bedre.
4: For en start på VM.
3: For en start på VM, ja.
4: Det kommer til å gå langt, det her, altså.
3: Det kommer til å gå langt. Det gjør det, altså.
4: De er
3: dritgode. Ja, de er fantastiske.
4: Jeg er så stolt av dem.
3: Kjempestolt over dem.
5: Arve Hjelseth, du er idrettssosiolog ved NTNU. Hva kjente du på da Haaland skåret første målet?
6: Personlig så følte jeg vel litt lettelse etter en relativt dårlig start på kampen, men det var jo ikke noe spesielt imponerende kamp etter min vurdering den første omgangen til Norge, samtidig som det naturligvis er veldig en lettelse å få den første skåringen og tro at nå går dette den veien som alle regnet med. Og så satt jeg, befinner meg i Finland på en konferanse, så det var en god del nordmenn der på så sent på kvelden, men det var også en del fra andre nasjoner som liker an å slå av en prat med under kampen.
5: Men det blir altså norsk feiring på tribuna i Boston, og det blir kringkastet til utallige skjermer både på stadionene i Norge og andre samlingsplasser da, i natt. Og det å juble sammen med tusenvis av andre, hva gjør det med oss?
6: Nei, den typen felles erfaring som det skaper er veldig det er noe som mange på en måte søker hele tiden å finne noe som man kan samle oppmerksomheten mot og når det da alle har oppmerksomheten rettet samme sted og utfallet av det du ser på er såpass vellykket som det var i går, så oppstår det en veldig sånn kollektiv emosjonell energi som er veldig berusende og god å høre på og kjenne på for folk.
5: Så har vi også hørt rapporter fra Irak de siste dagene som ikke har spilt i VM på 40 år, og som sier at dette gir både et pusterom, men også at fotball faktisk forener. De er stolte av landslaget sitt, de også. Ser man det samme fellesskapet i andre idretter?
6: Nei, fotball er jo den som er klart mest populær i de fleste land som publikumsidrett. Det finnes noen unntak, men Irak er ikke blant dem. Altså, fotball er kjempepopulært. Så, fordi så mange er interessert, så er det også der at de sjansen for å oppleve denne typen fellesskap er størst. Men det er klart, altså, i en god del sammenhenger så vil enhver idrettsprestasjon som et land står bak vil kunne samle masse folk fordi man har sjansen til å gjøre felles erfaringer. Tenk på hvor mange nordmenn som satt oppe midt på natta for å se Norge vinne OL-gull i curling i 2002, var det vel, for eksempel. Det var ikke fordi de var så interessert i curling, men de var interessert i om Norge skulle få medaljer. Men fotball slår enda bredere enn det, og alle forstår fotball ganske intuitivt, så det har et potensial til å samle veldig mange på grunn av det.
5: Og når så mange deler denne opplevelsen sammen, og det ikke går, altså det var ikke noe lett kamp i går heller, vi kunne jo også ha fått oss en kalddusj. Hva hadde det gjort med nasjonens selvkjensle?
6: Det ville ikke blitt det samme, for å si det sånn. Samtidig så er folk ganske gode til å på en måte tenke som så at i går var det vi som vant, mens hvis de hadde, når de hadde tapt kampen i går, så ville man tenkt i større grad ikke vi tapte, men de tapte. Altså, man vil på en måte late som man ikke er en del av dette her i samme grad. Man kobler seg av fortellingen og forteller om noen andre som mislyktes, men hvis de da lykkes, så vil man være på det laget. Fotballtilhengere har en veldig tendens til å si vi, altså vi spilte en god kamp i dag, men i praksis, hvis det går dårlig med laget, så vil de i større grad koble seg fra det og si at det var de andre som var dårlige i dag. De vil være skuffet, men de vil på en måte så langt som mulig unngå å tape ansikt selv, sånn at det var ikke vi som tapte, men det var landslaget som gjorde en dårlig innsats, og dermed sviktet oss.
5: Og så må vi jo også ta med at det er mange som ikke er særlig fotballinteresserte. Hvordan kommer de til å ha det i disse ukene fremover nå?
6: Jeg tror de har det lettere enn de hadde sist Norge var i VM, fordi alternativene når det gjelder mediekonsum og sånn er så mange flere enn de var på 90-tallet. Så jeg tror det er lettere å koble seg av det som så mange er opptatt av i dag enn det var den gang. Har man bare en til to TV-kanaler, så er det på en måte mye vanskeligere å unngå det. Så det tror jeg egentlig er blitt for dem litt bedre enn det var den gang.
5: Ok, da får vi bare samle oss rundt i fotballopplevelsene vi får fremover. Takk skal du ha, Arve Gjelseth. Da skal vi ha andre nyheter. Minst to iranske oljetankere har forlatt en zone i Persiabukta som har vært blokkert av USAs marine, ifølge et nettsted som følger skipsfarten. Nettstedet viser til digitale sporingsdata understøttet av satellittbilder. Skipa har seilt ut med en samlet last på 3,8 millioner fat iransk råolje. Dette er landets første eksport av råolje på to måneder. Ifølge USAs president Donald Trump signerte USA og Iran en avtale for to dager siden. Og avtalen det er en intensjonsavtale, men foreløpig så er ikke innholdet offentliggjort.
7: I'm confident that President Trump won't sign a bad deal. The MOU as described by the Vice President and administration seems very promising. Iranian media reports about the deal seem concerning. Once the MOU is actually released, we can all look at it. I think that will be helpful. But at the end of the day, we're opening up the streets and we're stopping hostilities as a success of its own. But whether or not we can get phase two, I don't know. I appreciate the president trying to get a diplomatic solution.
8: Back to where we were before the war began, except we're in a weaker position and Iran seems stronger. And the secrecy is absolutely striking, plus the conflicting reports about what the peace agreement actually provides. The Iranians say that they're going to be receiving hundreds of billions of dollars in unfrozen assets, which then they could use to support Hezbollah or the proxies or rebuild their nuclear program.
5: Til slutt her hørte vi demokratisk senator i Connecticut, Richard Blumenthal. Og innholdet i avtalen som USA og Iran skal være enige om ble publisert av det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg i natt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal har sett nærmere på intensjonsavtalen, som er en 14-punktsliste som etter planen skal signeres på fredag.
9: Her er det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det er at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 108. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det er den ukontroversielle delen. Og så er det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere tiår. Det står svart på hvitt i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet. Og det er et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange tiår på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen. USA har fått gjennom to ting. Det er å gjenåpne Hormuz-stredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det er noe han har oppnådd. Igjen, Hormuz-stredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom er et konkret punkt hvor Iran svart på hvit forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette er forsovet også ting iranerne forpliktet seg til før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
5: Midtøstenforsker Jørgen Jenshaugen, hvis det er sånn at det er Iran som kommer best ut av det, hvordan vurderer du situasjonen fremover da?
10: Dette er jo fryktelig fascinerende. Det som jo er en greie med Trump er jo at han har en sånn evne til å selge hva som helst som en seier, enten det er sant eller ikke. Men det er klart at hvis denne avtalen er så dårlig for USA som det man hører, så er det jo klart at det er vanskelig å tro på det, og vi ser jo at det er splittelse i USA, altså han har harde kritikere i USA, men jeg tror vel så viktig for hvor mye dette holder, det er Israels vilje til å ødelegge avtalen.
5: Ikke sant, og nå har det kommet meldinger i morgentimene om at israelske styrker har gjennomført luftangrep mot flere områder i Sør-Libanon. Det er statlige libanesiske medier som melder dette. I går understreket Irans utenriksminister at intensjonsavtalen om fred som USA har inngått med Iran forutsetter at Israel stanser angrepet på Libanon da. Og trekke styrkene ut av landet. Så hvordan vurderer du mulighetene for at det faktisk blir signering på fredag ut fra meldingene som kommer nå?
10: Ja, dette er jo veldig vanskelig, for i forrige våpenhvilerunde så var det også sånn at Iran insisterte på at Libanon-fronten gjaldt, mens Israel og USA mente at det ikke gjaldt. Men nå er plutselig USA og Iran på samme side i tolkningen av at Libanon-fronten gjelder, mens Israel er fullstendig uenig. Og så er det sånn at det kan tenkes at det er mulig at Iran går med på at angrep i Sør-Libanon aksepteres så lenge ikke det er angrep på Daei, altså Sør-Beirut. Men det er klart at dette gjør det fryktelig vanskelig, og Netanyahu, statsminister i Israel, ønsker ikke denne avtalen. Han ønsker muligheten til å fortsette krigen mot Hizbollah, fortsette å okkupere Sør-Libanon, og det vil gjøre denne avtalen fryktelig vanskelig. Så det er kanskje den detaljen som gjør at ting henger i den tynneste tråden. Da.
5: Men de siste ukene så har jo heller ikke USAs president lagt noe imellom når han har snakket til og om Benjamin Netanyahu. Hva gjør det med situasjonen?
10: Ja, og dette er jo, skal vi si, det er litt typisk forholdet mellom USA og Israel, altså at USA kan være harde i retorikken mot USA, mot Israel, men med mindre de følger opp med konkret politikk, så kan Netanyahu teste og utføre krigshandlinger som liksom litt sånn vent og se, har han mulighet til det. Men det er klart at den retorikken Trump har ført, og hvor viktig denne avtalen er for han, spesielt siden det er valgår, gjør at Netanyahu nok må være mer forsiktig enn han ønsket.
5: Så svært, svært skjørt det her, men dersom det blir en formell signering på fredag, hva blir det viktigste fremover da?
10: Nei, altså, dette, hvis den avtaleteksten som vi skjønner foreligger stemmer, så vil det være liksom flere elementer som foregår samtidig. Ikke sant? Det ene er åpningen av Hormuz-stredet, som er ekstremt viktig for Iran, det er ekstremt viktig for verdenshandelen, men det andre er frigjøringen av disse iranske midlene, og det har jo vært et stridstema hele tiden i forholdet mellom USA og Iran. Så det vil være veldig spennende å se hvordan det utvikler seg.
5: Og hvis det blir noe lettelse av sanksjonene til Iran, Hormuz-stredet er igjen åpent, og det finnes et fond der som skal bygge opp Iran, hva slags posisjon kan det landet komme tilbake til da?
10: Så dette er jo kjempeparadoksalt, ikke sant? De har mistet sin øverste leder, de har mistet fryktelig mange militære kapasiteter, og så kommer de til synlatende likevel styrket ut. Og det vil gjøre ting, ikke sant? Det vil være veldig vanskelig for mange i USA å svelge, at Iran kommer enda sterkere ut av en krig som USA startet.
5: Vi får se hva som skjer fremover. Takk skal du ha, Jørgen Jenshaugen, for at du kom hit i formiddag. Så skal vi til en viktig melding som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Hun har gått gjennom en lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo, og det er slottet som bekrefter dette i en pressemelding. Det er en omfattende og risikofylt operasjon kronprinsessen nå har vært gjennom. Og legene har jo for ganske kort tid siden varslet at dette var en helt nødvendig operasjon for å redde livet til kronprinsessen. Kollega Kristi Marie Skrede, denne meldingen kom helt plutselig. Hva vet du om det som har skjedd?
11: Kronprinsessa ble jo satt på venteliste 5. juni. Hun slapp altså å vente lenge. Siden den meldingen kom nå, må vi rekne med at transplantasjonen har skjedd for noen dager siden. Avdelingsleder ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet skriver i meldingen fra Kongehuset at lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, og han takker alle som har vært involvert i gjennomføringen av det. Kronprinsessa sin lungelege ved Rikshospitalet, Are Holm, han uttaler i meldingen at han er glad for at alt har gått bra så langt, og at i likhet med alle andre nye nytransplanterte ved kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Dette er fast rutine, blir det understreket i meldingen. Så det vi leser, det som har kommet nå, er lettelse over at dette her gikk bra.
5: Ja, og så er det en tid som kommer etterpå nå. Hva er det legene har sagt om akkurat disse ukene som kommer?
11: Jeg har sagt at lungetransplantasjon er kompleks, risikofylt, både selve inngrepet, men også tida etterpå. Kronprinsessa ligger nok på intensiven, eventuelt sengepost, må passes på lenge, bli på sykehuset i flere veker. Og så er det en lang periode, inntil et år, med oppatrening og rehabilitering. Så kronprinsessa vil ikke være å se i offentligheten på lang tid. Det er ikke sånn at prøvelsene er over for hun og familien. Men det at hun har fått ny lunge, det var jo i det håpet låg for kronprinsessa nå. Så det er gode nyheter det som kom fra kongehuset i dag.
5: Ja, for det var ikke gitt, selv om hun ble satt på liste, at det skulle komme muligheter der som gjorde at hun skulle få nye lunger.
11: Nei, lungetransplantasjon krever jo at en donor er avdød, at alt går opp med blodtype, vevstype, størrelse og alle de tingene. Det vi ble fortalt av legene da de fortalte om at hun stod på liste, det var dramatisk, det er risikofylt, det er mye som skal til. Men så sa de også at ventelistene er korte for tida, og i det lå et virkelig et håp, og at kronprinsessa har fått lunge så fort, hun må jo kanskje ha stått på liste mer enn i dryg veke før hun fikk muligheten til å få ny lunge. Det er jo godt nytt for hun, for hun var så alvorlig syk at det var bare ny lunge som kunne bære gården.
5: Så er det ikke opplyst, som du er inne på, i meldingen fra slottet akkurat når denne operasjonen er gjennomført, men vi vet at kronprinsen har avlyst noen avtaler denne uka.
11: Ja, forrige torsdag så hadde kronprinsen et arrangement på slottet for kronprinsparets fond, der helste han fra kronprinsessa og sa at hun fulgte med. Føremiddagen etterpå så avlyste han si deltaking i statsråd. Så det har skjedd noe i forrige veke, men det er jo sånn at en ikke skal vite hvor tid sånne transplantasjoner skjer av omsyn til donor. Det skal ikke være mulig å spore den som har gitt organet og vedkommendes pårørende og koble det til den som er mottaker av et nytt organ. Så tidspunktet får vi nok ikke vite.
5: Dette er en stor sak som berører hele landet. Du blir med oss videre, Kristi Marie. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kronprinsessa har gjennomgått en lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det er Slottet som bekrefter dette nå i formiddag. Det var fredag 5. juni at det ble kjent at kronprinsessa sto på liste for lungetransplantasjon.
12: Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
11: Beskjeden fra legene var dramatisk. Bare nye lunger kunne berge kronprinsesse Mette Marit.
12: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
11: Det ble synlig på nasjonaldagen, med oksygentilførsel og stol å hvile på, i et forsøk på å utføre det offisielle oppdraget for Norge. Og understreket da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, og let omsynet til familien gå først.
13: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
11: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med sykdommen lungefibrose.
14: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
11: Lenge bremsa medisiner sykdommen, men siden i fjor har kronprinsessa blitt raskt verre. Hun trenger nye lunger så fort som mulig, sa legene den dagen hun ble sett på liste.
12: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
11: Hun slapp å vente lenge. På operasjonen som ifølge legene er kompleks og risikofylt, med fare for komplikasjoner.
15: Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute, og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten.
11: Kronprinsessa klarte det omfattende inngrepet på Rikshospitalet. Men 17. mai på slottsbalkongen ble det siste offisielle oppdraget på lenge. Nå venter måneder med rehabilitering og trening. Med nye lunger har Norges kronprinsesse fått håp om bedre dager.
12: Lungetransplantasjon er en risiko, men målet er et godt liv.
5: Og nå har det altså skjedd, kollega Kristi Marie Skrede. Avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, han sier at lungetransplantasjonen så langt har vært vellykka. Hva mer blir opplyst i pressemeldingen fra Slottet?
11: Ja, det er jo en lettelse vi kan lese ut av det legene uttrykket, at de er glade for at det har gått bra så langt, og at kronprinsessa vil være innlagt på Rikshospitalet i flere veker fremover. Det er fast rutine, understreker de, for å justere medisiner og håndtere eventuelle komplikasjoner, pluss begynne med oppgjentrening. Det står ingenting i pressemeldingen om hvor tid denne transplantasjonen skjedde, og det er jo av omsyn til at den ikke skal koble donor med mottaker av organet. Vi leser jo denne lettelsen i pressemeldingen, men vi ser også at det sier så langt. Det betyr jo at det fremdeles er en krevende situasjon. Det har vært en voldsom operasjon, og det er krevende å få å starte den prosessen med å klare seg videre.
5: Kronprinsessa har vært åpen om sykdommen. Det ble alvorlig før jul da hun fortalte om forverring, men det var kanskje 5. juni da vi fikk beskjed om at hun ble satt på liste, at det virkelig seig innover alle hvor alvorlig situasjonen var. Du har jo fulgt kongefamilien tett lenge. Beskriv helsetilstanden. Hvor dårlig har kronprinsessa vært?
11: Ja, jeg tykte når vi så 17. mai at hun kom ut på Skaugum først på trappa på morgenen der med oksygentilførsel, måtte sitte på en stol, vi så hun heiv etter pusten, vi så hun hadde droppet bunaden, for alt for å spare på kreftene. Og vi har sett det mer og mer. Det har blitt mer og mer synlig hvor vanskelig det var vore for henne å få nok pust. Vi så det i en tale i Gol i september i fjor, der hun ikke fikk nok luft til å få fram ordet. Så at hun har blitt mer og mer syk, særlig det siste året, det har vi sett, vi som har fulgt kongehuset tett. Og så har vi jo lest meldingene også da, om medisin, endring i medisinene og det som kronprinsparet selv har formidlet om at tilstanden har vært verre. Men så er det jo sånn at kronprinsessa er jo ute på jobb og er forberedt når hun er ute på jobb, og det er ikke alltid så lett å se en sånn sykdom. Men sånn som i de bildene vi ser her nå, så ble det da i april for første gang at hun viste seg med sånn oksygentilførsel som skulle hjelpe henne til å gjennomføre oppdrag. Uten det hadde nok ikke et oppdrag som det vi ser bildet av her vært mulig.
5: Og ved å bli satt på liste så ble det også helt klart fra legen hennes gjort da, at da er forventet levetid 1 år. Og det å bli satt på liste innebar også at hun måtte være tilgjengelig til enhver tid. Si litt mer om denne prosessen.
11: Ja, det var i desember de sa at det gikk mot det, og så var det en lang prosess til å bli så dårlig at det måtte skje å komme på denne lista, men hun måtte samtidig være frisk nok til å tåle den operasjonen som skulle komme. Og det å komme på venteliste er jo ikke noen en ønske. Jeg tror heller ikke kronprinsessa ønsker det, for det er livsbegrensende. Du kan ikke reise noen plass, du må ha kofferten pakket, du må være klar, og hvis du får en forkjølelse eller blir dårlig, så må du melde fra til sykehuset, sånn at, for da er det uaktuelt med operasjon. Men nå ble jo denne tida veldig kort. Vi har hørt fra Rikshospitalet at normalt har det stått rundt 30 på venteliste, men nå, det siste halvåret, så har tallet vært så lave som 8. Og det har vært godt nytt for kronprinsessa, som slapp denne lange ventetida, som vi forstod på legene er krevende både fysisk og psykisk.
5: Og ikke bare for hun, men også for pårørende, for familien rundt, er det krevende å stå og vente på at det skal klaffe med friske organ. Hva har kongefamilien selv sagt om dette etter at det ble kjent at hun kom på liste?
11: Nei, det har ikke uttalt noe etter at hun kom på lista. Det har ikke gitt uttalelse til pressa etter det. Men det vi har sett den siste morgenen er på en måte en kongefamilie som har forberedt offentligheten på at dette kom til å skje. Kronprinsen stilte jo på pressemøte i 26. mai her i Oslo. Han hadde to møter med pressa i Tokyo på offisielt arbeid der. Og da sa han noe om dette, at hun er alvorlig syk, og han er bekymret. Og da fikk han spørsmål om hvordan dette er for familien, og han sa at det å samles og være i lag, det er det som gir styrke i en sånn tid. Vi så at prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra sine studier i USA, og at Marius Borg Høiby har kjempet for å få komme ut av fengsel for å være i lag med familien. Så dette har vært en krevende familietid for alle.
5: Så skal vi se på pressemeldingen som har kommet fra slottet, og der skriver de også at de takker for støtta som de har fått den siste tida. Og det har vært en omtanke fra et helt folk her.
11: Ja, kronprinsfamilien spesielt har vært i voldsomt krevende tider hele dette året. Vi alle har skjønt at det å stå i en storm som rettssaker, som Epstein-dokumenter og kritikken rundt det, samtidig som at helsa til kronprinsessa har gått bratt nedover. Så det har stormet rundt deg, og det har ikke bare vært solskinnsdager på Skaugum det siste halve året. Men nå ser vi at de takker for varme og gode helsinger i denne tida, og det betyr nok at mange også har sett at det er det de trenger nå, og at sykdommen, at også det norske folk har tatt inn over seg, at sykdommen til kronprinsessa er høyst reell, og at de står i en livskrise.
5: Ja, og dommen mot sønnen, eldste sønn, kom også denne uka, men han har også, vet vi, fått lov til å komme ut fra varetekt, Marius Borg Høiby, for å være sammen med familien innimellom.
11: Ja, det er jo det som heter framstilling, at en kan komme ut av varetekt med følge av polititjenestemenn eller folk fra fengselet, og være med på ting utenfor fengselet. Vi forsto at det har han fått. Han slipper ikke fri fra varetekt. Det har jo tingretten slått fast i senest nå på mandag. Men å få komme ut for å få være i lag med familien, både på informasjonsmøte, men også for å være i lag i en krevende tid, det har han fått.
5: Så har kronprinsesse Mette Marit nå vært gjennom en operasjon. Meldingene som vi får fra slottet er at det så langt har gått bra. Men nå er det ikke sikkert at vi får ny oppdatering på en tid.
11: Nei, kongehuset skriver at den neste oppdateringen om helsetilstanden til kronprinsessa, den er planlagt når hun blir skrevet ut fra Rikshospitalet. Det kan ta flere veker. Og så er det et stort informasjonsbehov, det er stor interesse for dette her. Så det at de skriver det her er jo for å orientere oss om at det er det de planlegger. Dette er i tråd med det de sa 5. juni da nyheten om ventelista kom, og det gjør det også for å skape ro rundt situasjonen, for med avklare forventninger til hvordan de vil kommunisere, så kan det også, håper de sikkert, bli mer ro rundt familien i denne tida. Mm.
5: Men informasjonsbehovet, det har vært stort ganske lenge det, og kollega Martin Fjørtoft har sett nærmere på sykdommen lungefibrose og den livreddende operasjonen.
16: Lungefibrose er en ikke-kurerbar kronisk sykdom som fører til dannelse av arrvev i lungene. Dette gjør blant annet at lungene blir stive, det blir vanskelig å puste og dermed vanskelig å få nok oksygen i kroppen. Ofte blir det verre over tid. Likevel er det noe som kan hjelpe, og det er lungetransplantasjon. Altså erstatte en eller begge lunger med friske lunger fra en donor. Men for å få dette må du være kvalifisert, og det er ikke alle med behov som møter kravene. Pasienten må være under 65 år. Det må være anslått at pasienten har maks 1-2 år igjen å leve hvis hen ikke får nye lunger, og det må være over 80% sannsynlighet for at de lever i minst 5 år etter å ha fått nye lunger. Selv om man møter kravene, må man også ha flaks. For transplantasjonen vil ikke lykkes hvis ikke giveren og mottakeren av de nye lungene er en god match. Det vil si at de nye lungene har rett størrelse for brystkassa, giveren og mottakeren har blodtyper som kan blandes, lungene er friske og helt uten tegn til skader. Selve operasjonen, lungetransplantasjon, er omfattende. Brystbeinet må splittes i to for at brystkassa da kan åpnes, de gamle lungene tas ut og nye settes inn. Så må hver lunge skjøtes sammen på tre plasser. Til luftveiene, til blodårene som fører blod inn, og til blodåren som fører blod ut. Komplikasjoner kan jo oppstå både under operasjonen og i tiden etter. Pasienten kan få infeksjoner, skjøtene kan gro dårlig, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg de nye lungene. Og dette med avstøting er den mest alvorlige komplikasjonen. Det kan faktisk skje flere måneder og til og med år etter at man har fått nye lunger. Et år etter en lungetransplantasjon så lever ca. 85-90% av pasientene. Etter 5 år så lever 70-75%, og etter 10 år så har rundt halvparten fortsatt lungene i drift og lever gode liv.
5: Ja, kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger gjennom en lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo, og det skjer knappe 2 uker etter at det ble kjent at hun sto på liste for lungetransplantasjon.
12: Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
11: Beskjeden fra legene var dramatisk. Bare nye lunger kunne berge kronprinsesse Mette-Marit.
12: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
11: Det ble synlig på nasjonaldagen, med oksygentilførsel og stol å hvile på, i et forsøk på å utføre det offisielle oppdraget for Norge. Og understreket da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, og let omsynet til familien gå først.
13: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
11: I snart 8 år har kronprinsesse Mette-Marit levd med sykdommen lungefibrose.
14: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
11: Lenge bremset medisiner sykdommen, men siden i fjor har kronprinsessa blitt raskt verre. Hun trenger nye lunger så fort som mulig, sa legene den dagen hun ble sett på liste.
12: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
11: Hun slapp å vente lenge. På operasjonen som ifølge legene er kompleks og risikofylt, med fare for komplikasjoner.
15: Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten.
11: Kronprinsessa klarte det omfattende inngrepet på Rikshospitalet. Men 17. mai på Slottsbalkongen ble det siste offisielle oppdraget på lenge. Nå venter måneder med rehabilitering og trening. Med nye lunger har Noregs kronprinsesse fått håp om bedre dager.
12: Lungetransplantasjon er en risiko, men målet er et godt liv.
5: Ja, det mange som har fulgt dette tett de siste ukene. Vi har fått en melding fra Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LOL, som uttaler at det er gledelig at operasjonen er vellykka. En lungetransplantasjon er ofte den eneste behandlingen som kan gi pasienter med langtkommen lungefibrose muligheten til et lengre og bedre liv. Samtidig, skriver helsefaglig rådgiver i LHL Marte Gunnarsen, må vi huske at dette bare er første steg i et krevende behandlingsløp. Og Kristin Marie Skrede, hva er det som venter kronprinsessa nå?
11: Ja, det må jeg lene meg på det legene har fortalt om veien videre. Kronprinsessa Mette Marit er jo ikke lenger lungesjuk. Hun er transplantasjonspasient, en transplantert pasient, som er et annet liv. Hun skal jo nå klare seg gjennom disse fasene med oppgjentrening, med å få kroppen til å fungere med nye lunger, og med tilpassing av medisiner. Hun må gå på i

0: det samme, og så det selvfølgelig ingenting som likt fra pasient til pasient. Marte Gunnarsen, som da helsefaglig rådgiver I LHL, skriv også at nå begynner rehabiliteringen og tilvenningen til de nye lungene. De første ukene handler om å overvåke lungefunksjonen nøye, forebygge infeksjoner og sikre at kroppen ikke støter fra seg de nye lungene. Og dette da en periode som krever både tålmodighet og stor innsats fra pasienten. Det nå at det nye kapitlet starter, og de neste månedene, skriver Gunnarsen, vil være preget av opptrening, kontroller og medisiner, men også håp om å få tilbake krefter, pust og hverdagsliv som sykdommen gradvis har tatt fra henne. Og hva det kronprinsessa selv har uttrykt at hun håper og ønsker for fremtiden?
1: Kronprinsessa har sagt at hun ønsker å stå I rollen, stå ved kronprins Haakons side nå, og det når den dagen kommer I fremtiden at de blir kong og dronning I dette landet, og at det helsa som avgjør om hun kan klare det. Kronprinsessa har uttrykt flere ganger at sykdommen har tatt fra muligheten til å jobbe og fylle rollen sånn som hun ønsker, og at det har vært tungt for henne. Og så har han jo mistet mye av livet sitt, det aktive livet med å gå I fjellet, gå på ski, gjøre de vanlige tingene. Det snakket kronprins bare om når vi intervjuet etter året med kongefamilien I fjor, at de måtte leve på en annen måte, fordi sykdommen tok mer og mer av kapasiteten til kronprinsessa. Så det som har skjedd nå godt nytt sånn sett. Det mulighet for et bedre liv I det som har I det at hun har fått nye lunger.
0: Det vil være en periode der hun må bruke mye tid på å trene seg opp igjen. Det også en periode som krever mye av resten av familien. Det jo også kongelige her som skal representere Norge og som har ulike plikter de skal være med på. Hvordan skjer kongefamilien for seg å løse de pliktene som fremover?
1: Ja, de har ikke lagt ut sine refleksjoner om det, men det vi ser I svaret de gir, det jo, jeg tolker nesten kronprinsen sånn at en må være litt tålmodig med deg nå, fordi det en familie med det som statsstyret vårt, og en familie har faser der en kan bidra mer eller mindre. Nå det et eldre kongepar, det syk kronprinsesse, det ungdommer som på vei ut I sitt liv og skal ta utdanning. Så det at det nå færre som kan bidra til det offentlige, det må nordmenn vende seg litt til, for nå må også kronprinsen tilpasse sitt program til denne situasjonen for å kunne være mer med kronprinsessa. Bildene vi ser her av feiringen av kronprinsparets fond forrige torsdag. Da gjorde han det alene. Fondet var det kronprinsessa som hadde ideen til for 25 år siden da de skulle gifte seg og dette her jo på en måte var den eneste feiringen av eller offentlige markeringen I alle fall av sølvbryllupet 25. august som kronprinsparet da der de nå det merket
0: Og ga vel også uttrykk her kronprins Haakon for at det var vanskelig at kronprinsessa ikke var med på dette arrangementet, naturlig nok. Men de har også to barn sammen, prins Sverre Magnus og ikke minst kanskje prinsesse Ingrid Alexandra, som får nye oppgaver fremover. Kanskje også I det å jobbe for kongehuset.
1: Prinsessa har jo representert mer og mer de siste årene, og selv om hun student I Sydney, så har hun tatt oppdrag når hun har vært hjemme. Det at hun kom hjem igjen fra Sydney nå, og fra høsten av skal studere I Oslo, det betyr ikke at hun skal jobbe fulltid for kongehuset eller halvtid eller noe det kan jo være at hun tar en del oppdrag og stepper inn

0: men hun først og fremst student. Det holdningen familien har uttrykt hele veien. Og så såg vi nå i Stortinget som nå går inn for at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne lede statsråd også før hun blir kronprinsesse. Og det kan jo være at det med å avlaste i en vanskelig situasjon, og at den styrker mulighetene for kongehuset. Men enn så lenge i alle fall, så har ikke kronprinsen eller kongen sagt noe annet enn at utdanning det viktigste for hun i året fremover. Vi ser her bildet av hun på universitetet i Sydney, og det der henne hovedoppgave ligger, å ta bachelor som hun har begynt på der. Men hun skal altså hospitere i Oslo til høsten.
1: Ja, og da gjør det kanskje litt lettere å steppe inn. Det var i går at Stortinget sa ja til at Ingrid Alexandra kan lede statsråd, og da det et enstemmig storting som vil endre grunnloven, sånn at prinsesse Ingrid Alexandra kan da fungere som regent i kongens og kronprinsens fravær.
0: Ja, og uten den endringen så måtte hun blitt kronprinsesse og avlagt eiden som kronprinsesse før hun kunne lede statsråd. Så dette her et nytt grep for en ny tid.
1: Og det hadde kanskje skjedd uansett, hva vet vi, men med bakteppet der kronprinsessa har vært alvorlig syk, så det ikke unaturlig at denne prosessen skjedde nå, kanskje. Så skal vi gjenta for nye sjåere at kronprinsesse Mette Marit nå på Rikshospitalet. Hun har fått lungetransplantasjon, og etter pressemeldingen som har kommet fra slottet, så informasjonen at operasjonen har vært vellykka. De vil ikke si noe om når operasjonen ble gjennomført, og det gjør de også fordi det ikke skal komme fram hvor de friske organene har kommet fra. Det har kommet inn flere meldinger fra et helt folk etter at det ble kjent at kronprinsessa ble satt på liste over lungetransplantasjon, og nå kommer også de første hilsenene etter operasjonen. Det stortingspresidenten som ønsker prinsessa god bedring. Masud Gharahkhani sender en varm hilsen til kongefamilien etter at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon. Gharahkhani ønsker henne god bedring, og så vil han takke kronprinsessa for at hun har vært så åpen. Gharahkhani sier til NTB at han tror at det betyr veldig mye. Og så, sier Gharahkhani, vi alle sammen letta over at hun har fått nye lunger, og at operasjonen har vært vellykka. Kristi Marie Skrede, dette noe som stortingspresidenten, statsministeren, et bredt politisk Norge også var opptatt av da nyheten kom for knappe to uker siden da, om at hun ventet på operasjon.
0: Ja, kronprinsessa jo kronprinsesse i Norge, skal bli vår neste dronning. Det at hun har helse til å stå i rollen har betydning for dette landet, og så hun, blir hun gjennom en sånn sykdom og gjennom å vise denne prosessen åpen, en som et eksempel for andre, og som andre som strever med sykdom, ikke bare lungesykdom, andre kroniske lidinger, kan se til å kjenne seg kanskje identifisert med. Det at hun åpen viste seg med oksygentilførsel, at hun har vist at hun har blitt dårligere og dårligere, det har flere sagt lettet på skammen ved å være kronisk syk. Og det det samfunnsnyttige i det at hun viser sin sykdom fram.
1: Også noe hun har fått veldig mye ros for.
0: Hun har fått ros for det, og kronprinsen har i det siste fått ros for at han setter familien framfor andre ting. Det er jo veldig uvanlig at et lenge planlagt offisielt oppdrag til en annen stat, som tilfellet var når kronprinsen var i Japan, blir nedkortet av private årsaker. Kongefamilien er jo vant til å sette plikta først, sette nasjonen først. Nå var det så alvorlig at kronprinsen sette familien først, og det er også blitt lagt merke til, for der blir han også en rollemodell i det å prioritere de nære ting, og prioritere den som virkelig trenger at han stiller opp. Så dette her er en situasjon der en hardt prøvet kongefamilie så har blitt møtt med enormt mye kritikk for andre saker de siste månedene. Nå viser sitt at de er mennesker som står i de prøvelsene som folk er gjennom i sine liv.
1: Hva slags oppmerksomhet har kongehuset fått for denne åpenheten utenfor Norges grenser?
0: Kronprinsessa er jo får mye oppmerksomhet for sykdommen, så synes jeg at jeg synes det er disse andre sakene, Høyby-saker og Epstein-vennskapet, som har preget det enda mer, hvis jeg utifra det jeg har lest. Så det har nok overdøvet dekningen internasjonalt.
1: Vi skal opplyse nye seere om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kronprinsessa har lidd av lungefibrose, og reporter Martin Fjørtoft har sett nærmere på sykdommen og den livreddende operasjonen som kronprinsessa nå har vært gjennom.
2: Lungefibrose er en ikke-kurerbar kronisk sykdom som fører til dannelse av arrvev i lungene. Dette gjør blant annet at lungene blir stive, det blir vanskelig å puste, og dermed vanskelig å få nok oksygen i kroppen. Ofte blir det verre over tid. Likevel er det noe som kan hjelpe, og det er lungetransplantasjon. Altså erstatte en eller begge lunger med friske lunger fra en donor. Men for å få dette må du være kvalifisert, og det er ikke alle med behov som møter kravene. Pasienten må være under 65 år. Det må være anslått at pasienten har maks 1-2 år igjen å leve hvis hen ikke får nye lunger, og det må være over 80% sannsynlighet for at de lever i minst 5 år etter å ha fått nye lunger. Selv om man møter kravene, må man også ha flaks. For transplantasjonen vil ikke lykkes hvis ikke giveren og mottakeren av de nye lungene er en god match. Det vil si at de nye lungene har rett størrelse for brystkassa, giveren og mottakeren har blodtyper som kan blandes, lungene er friske og helt uten tegn til skader. Selve operasjonen, lungetransplantasjon, er omfattende. Brystbeinet må splittes i to for at brystkassa da kan åpnes, de gamle lungene tas ut og nye settes inn. Så må hver lunge skjøtes sammen på tre plasser. Til luftveiene, til blodårene som fører blod inn, og til blodåren som fører blod ut. Komplikasjoner kan jo oppstå både under operasjonen og i tiden etter. Pasienten kan få infeksjoner, skjøtene kan gro dårlig, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg de nye lungene. Og dette med avstøting er den mest alvorlige komplikasjonen. Det kan faktisk skje flere måneder og til og med år etter at man har fått nye lunger. Et år etter en lungetransplantasjon så lever ca. 85-90% av pasientene. Etter 5 år så lever 70-75%, og etter 10 år så har rundt halvparten fortsatt lungene i drift og lever gode liv.
1: Kronprinsessa har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsparet takker for varme og gode hilsener den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de er i. Det er pressemeldingen som har gått ut fra kongehuset i formiddag, der de også, Kristi Marie Skrede, har sparsommelige opplysninger, men også godt nytt i det de skriver om at operasjonen har gått bra så langt.
0: Ja, det er avdelingsleder Arnt Fiane ved thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Altså, det kirurgiske teamet som har operert kronprinsessa, som sier at transplantasjonen så langt har vært vellykka. Han takker alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring. De puster nok lettere ut. Det er mye oppmerksomhet rundt dette her. Dette er et erfarent team. Vi ser Are Holm her, som er kronprinsessas lungelege og leier for lungeavdelingen. De opererer rundt 30-35 pasienter og gir en ny lunge hvert år. Men denne operasjonen er nå i særklasse, spesielt på grunn av oppmerksomheten rundt det. Are Holm uttaler at de er veldig glade nå for at alt så langt har gått bra. Og så understreker han at kronprinsessa vil være innlagt i flere veker fremover for å tilpasse seg de nye lungene.
1: Det er Are Holm som vi ser bildet av her, og Fiane for knappe to uker siden da de informerte generelt om hvordan en sånn operasjon skulle foregå. Og det er ikke en hvilken som helst operasjon heller, for selv om de gjør det 30 ganger i året, så er det en komplisert operasjon, ble vi fortalt.
0: Ja, det er noe av det tøffeste en kan gå gjennom, og være gjennom en sånn operasjon med å åpne brystkassa, stoppe hjertet. Det er forklart at Arnt Fiane, som vi ser snakket i bildet her, fortalte at det mest kritiske er når de syke lungene skal ut, for en vet ikke hvor mye skade der er og som påvirker kroppen ellers. Og så skal da friske lunger settes inn, og så skal kroppen, syke kroppen, akseptere de nye lungene. Alt må stemme med blod, med vev og alt det der. Jeg er ikke lege, så jeg uttaler meg nok ikke helt korrekt sånn medisinfaglig nå, men det er forklart hvor komplisert denne operasjonen er, og at det der er fare for komplikasjoner etterpå, og at de må følge veldig godt med for å få pasienten til å begynne å bruke de nye lungene, og ikke at den frastøter seg lungene.
1: Og nå er Mette-Marit en helt vanlig pasient innlagt på Rikshospitalet, men fordi hun da er kronprinsesse, så får jo hele operasjonen og situasjonen rundt stor oppmerksomhet. Reporter Silvan Manbari, du er på Rikshospitalet. Hva er situasjonen til kronprinsessa nå, etter det som er opplyst fra slottet?
3: I følge opplysninger fra slottet så vil kronprinsessa være i intensivavdelingen i flere uker. Det tar om lag 4 uker med tett oppfølging etter en så krevende operasjon. Dette er en periode hvor man følger kronprinsessen tett og samtidig også følger opp og ser om lungene tilpasser seg kronprinsessen. Så det er ventet at hun vil være i intensivavdelingen. Det kan være alt fra dager til uker, men ifølge legene så er standardprosedyr etter en slik operasjon rundt 4 uker, hvor hun vil få tett oppfølging.
1: Og så er det en kronprinsesse som vi er inne på, som er innlagt. Merker du det på noen måte utenfor Rikshospitalet, at det er en meget profilert pasient som nå har gjennomgått en alvorlig operasjon?
3: Helt klart. Man ser jo at det er flere presse som har møtt opp for å få kanskje glimt av kongefamilien, eller representanter fra kongefamilien som kanskje skal inn til Rikshospitalet. Flere store medier som står utenfor, selv om det kan virke som en vanlig arbeidsdag for flere med både veiarbeid og inaktivitet på sykehuset, så er det ikke, det er ikke liten tvil engang at det er en profilert og ikke minst en medlem av kongefamilien som er pasient inn på Rikshospitalet.
1: Men har du sett noe til noen fra familien?
3: Foreløpig har vi ikke sett noen biler eller noen fra kongefamilien som har kjørt forbi. Det eneste vi har sett er en PST-bil som kommer kjørende rett foran oss. Noe som kan være en standard prosedyr med tanke på at prosessen er innenfor Rikshospitalet, men foreløpig ikke noen tegn til at kongefamilien har kjørt forbi her. Om de eventuelt er innenfor Rikshospitalet allerede, eller om de kommer senere til spørsmålet, det er litt uklart foreløpig.
1: da for den rapporten fra Rikshospitalet Silvan Manbari. Kristi Marie Skrede, det som helt sikkert at kronprinsen justerer programmet sitt og har gjort noe de siste ukene.
0: Ja, nå familien viktigere enn kongeriket for kronprinsen. Han står i programmet i morgen for eksempel, så skal han være med på faste audienser. Han skal være med på statsråd på fredag etter planen. Men vi så i går da at kronprinsens program ble kansellert på en halv times varsel. Da skulle han hatt en mottakelse på slottet for konsula. Det skulle begynne klokka tre, men halv tre så forsvant han ut av programmet, og det var hoffsjefen som gjennomførte den mottakelsen. Han har også avlyst et styrmøte for kronprinsparets fond i dag. Så han konsentrerer seg om å støtte kronprinsessa i den situasjonen hun i nå, og da må jobben for kongeriket komme litt i andre rekke. Og så går det mot sommerferie, så vi ser at det ingen store oppdrag planlagt utenfor slottet faktisk før ferien. Det var tenkt kanskje de har snakket om at de kunne tenke seg å ta en tur til USA og se Norge spille fotball i VM. Det enda ikke kommet inn i programmet, så det ser nok ikke ut som kronprinsen kommer til å reise i alle fall.
1: Kongen, da han fikk spørsmål om det kunne røpe, kanskje ikke veldig overraskende at de kom til å følge tett med på fotballen herfra. Hva slags program har kongeparet fremover?
0: Ja, det audienser og møter på slottet som i kalenderen. Kongen skal ha statsråd nå fredag, og så skal han ha statsråd 23. juni. Og så går det mot ferie for alle i kongefamilien. Kongeparet har hatt ganske tett program den siste tida. Det var i gullbryllup i Sverige i helga. De var i Beian og var i sjekket av den siste kommunen i Nordland i forrige veke. Og dronninga som nylig har vært både innlagt og sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertestans, har altså holdt et oppsiktsvekkende tempo etter at hun kom tilbake etter det. Så kongeparet har lagt en aktiv periode bak seg, og kanskje steppet litt opp i forhold til oppdrag på grunn av at kronprinsfamilien ikke har kunnet gjort det. Men nå er det altså sommerferie. Når denne syke perioden går inn i den fasen den er i for kronprinsessa, så er det ferietid for familien.
1: Og da dronning Sonja var i Trondheim for bare litt siden, det er vel to uker siden det nå, så fikk hun spørsmål om hvordan helsesituasjonen preget familien. Da sa dronning Sonja at hun håper det går bra. Hvordan har de uttalt seg om sykdommen til Mette Marit tidligere?
0: Kongeparet har uttalt seg med bekymring og omsorg. Kongen sa i Askvoll, da han var på fylkesreise i Vestland i slutten av mai, at dette har gått fortere enn de hadde trodd. Og da henviste nok han til at transplantasjon ville bli nødvendig. Det var før det var kjent at kronprinsessa var på liste for transplantasjon, og kongen brukte ikke det ordet heller, men han sa det at dette her har gått fortere enn nødvendig, og at det bekymringsfullt, men de håper det går bra. Dette her har nok vært en stor bekymring og uro for kongeparet, som har fulgt kronprinsessa tett i alle disse 8 år siden hun fikk sykdommen, har sett særlig de siste årene at hun har blitt dårligere og dårligere. Det har vært tungt å se hun syk, og tungt å se at kronprinsessa har strevd med det at hun ikke kan fylle rollen sin.
1: Og helt sikkert en lettelse for de nærmeste, men også for veldig mange andre, at denne ventetiden ikke ble alt for lang. 52 år gamle Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet, og det skjedde da under 2 uker etter at hun ble satt i transplantasjonskø.
4: Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Beskjeden fra legene var dramatisk. Bare nye lunger kunne berge kronprinsesse Mette Marit.
4: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
0: Det ble synlig på nasjonaldagen, med oksygentilførsel og stol å hvile på, i et forsøk på å utføre det offisielle oppdraget for Norge. Og understreket da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, og let omsynet til familien gå først.
5: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen er syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med sykdommen lungefibrose.
6: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Lenge bremset medisiner sykdommen, men siden i fjor har kronprinsessa blitt raskt verre. Hun trenger nye lunger så fort som mulig, sa legene den dagen hun ble sett på liste.
4: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
0: Hun slapp å vente lenge. På operasjonen som ifølge legene er kompleks og risikofylt, med fare for komplikasjoner.
7: Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten.
0: Kronprinsessa klarte det omfattende inngrepet på Rikshospitalet. Men 17. mai på slottsbalkongen ble det siste offisielle oppdraget på lenge. Nå venter måneder med rehabilitering og trening. Med nye lunger har Norges kronprinsesse fått håp om bedre dager.
4: Lungetransplantasjon er en risiko, men målet er et godt liv.
1: Kristi Marie Skrede, norsk lov forbyr både donor og mottaker å kjenne hverandres identitet. Det var Are Holm, legen på Rikshospitalet, veldig klar på denne fredagen tidlig i juni. Og det er kanskje også noe av grunnen til at vi ikke har fått vite i forkant eller rett etter at operasjonen er gjennomført at Mette Marit har fått nye lunger.
0: Ja, her hadde Kongehuset og Rikshospitalet flere hensyn å balansere. Hensynet til offentligheten selvfølgelig, men hensynet til denne donorloven å skjerme donor og pårørende til donor og ikke koble, at det ikke skal være mulig å koble det til mottaker. Jeg tenkte kanskje det kom til å ta enda lengre tid før en fikk vite om at en transplantasjon var gjennomført, at det kom til å ta flere veker, når det nå vi får vite det under 2 veker etter at kronprinsessa ble sett på liste, så betyr det både at hun har fått nye lunger veldig fort, men også at hun har bestemt seg for å gå ut med det rimelig fort. Så det her var nok en vanskelig avveining, der hensynet til pasienten og til donor må gå før offentligheten, men nå har vi fått vite det ganske raskt da.
1: Så har vi flere ganger snakket med stiftelsen Organdonasjon de siste ukene, som har fortalt oss både om den tunge og vanskelige prosessen å stå på venteliste og vente på den telefonen som gjør at du må fort komme deg til sykehuset, men også at ventetiden kan være betydelig lenger da, enn det kronprinsessa har ventet.
0: Ja, vi har jo hørt om folk som venter i måneder og år. Vi har hørt historier om folk som ikke får transplantasjon i tide. Så her er det mange historier. Det er, denne gangen har det gått fort, og det forberedte også legene oss på i denne pressekonferansen, fordi det understreket at nå er listene korte. Da kronprinsessa var satt på liste, var det 8 på listene. Det er jo ikke alle de 8, det er jo ikke en sånn nummerert liste, så det er jo ikke alle de 8 som kan ta imot alle lunger. Lunger må passe til mottakeren. Så det var et signal fra Are Holm når han sa det, at her kan det, at det er realistisk å tro at det kan ta kortere tid, fordi listene har vært korte av mange årsaker, så er listene korte nå. For kronprinsessa har jo det vært godt nytt at denne ventetiden ble kort. For å vente på en sånn operasjon, det er å gå og grue seg på fulltid, og krevende om å gå og tenke på om kommer det i tide, og hvordan blir dette.
1: Og organ kan også komme selvfølgelig fra Norge, men også fra andre steder i Norden. Men det som har vært spesielt med akkurat lungetransplantasjon, er at operasjonen må skje ganske raskt etter at lunga er da tilgjengelig.
0: Ja, det er noen timer en har på seg til å få det gjort. Så her er det mange ting som skal stemme. Og så ligger det jo alltid en tragedie før en lungetransplantasjon. Noen som har lidd en brå død, og pårørende som sitter igjen på den siden. Så det er jo grunn til å minne om det også i dag, at det er noen som har tapt for at kronprinsessa får denne nye muligheten. Men fokuset rundt behovet for nye organ og hvor viktig det er for å kunne leve videre, det har fått mange til å melde seg som organdonorer, og det er også på samfunnsnivå den gode siden ved denne historien.
1: Mm. Bli med oss litt videre, for nå begynner reaksjonene å strømme på. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, ønsker kronprinsessa god bedring og sier at det er viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse i tida fremover.
8: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
9: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
8: Ja, og det er jo en medisinsk vurdering. Det er jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det er mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt til donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg er veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
9: Og hva har dette å si for de oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
8: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det er jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste er jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hekten igjen etter det som er en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
9: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
8: Absolutt. Kongefamilien fantastiske representanter for Norge. De en familie som stiller opp, også når det røyner på. Og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder. Og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det mulig. Men det klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset kronprinsessa og hennes helse.
1: Kronprinsessa har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsparet takker for varme og gode hilsener den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de i. Det pressemeldingen som har gått ut fra kongehuset i formiddag. Reporter Silvan Manbari, du på Rikshospitalet. Hva situasjonen til kronprinsessa nå etter det som opplyst fra slottet?
3: I følge opplysninger fra slottet så vil kronprinsessa være i intensivavdelingen i flere uker. Det tar om lag 4 uker med tett oppfølging etter en sånn krevende operasjon. Dette en periode hvor man følger kronprinsessen tett og samtidig også følger opp og ser om lungene tilpasser seg kronprinsessen. Så det ventet at hun vil være i intensivavdelingen. Det kan være alt fra dager til uker, men ifølge legene så standardprosedyr etter en slik operasjon rundt 4 uker hvor hun vil få tett oppfølging.
1: Og så det en kronprinsesse som vi inne på som innlagt. Merker du det på noen måte utenfor Rikshospitalet at det en meget profilert pasient som nå har gjennomgått en alvorlig operasjon?
3: Helt klart. Man ser jo at det flere presse som har møtt opp for å få kanskje glimt av kongefamilien, eller representanter for kongefamilien som kanskje skal på inn til Rikshospitalet. Flere store medier som står utenfor, selv om det kan virke som en vanlig arbeidsdag for flere med både veiarbeid og inaktivitet på sykehuset, så det er ikke liten tvil engang at det en profilert og ikke minst en medlem av kongefamilien som pasient inn på Rikshospitalet.
1: Men har du sett noe til noen fra familien?
3: Foreløpig har vi ikke sett noen biler eller noen fra kongefamilien som har kjørt forbi. Det eneste vi har sett en PST-bil som kommer kjørende rett foran oss. Noe som kan være en standard prosedyr med tanke på at prosessen inne på Rikshospitalet, men foreløpig ikke noen tegn til at kongefamilien har kjørt forbi her. Om de eventuelt inne på Rikshospitalet allerede, eller om de kommer til et tidspunkt, det litt uklart foreløpig.
1: Da får den rapporten fra Rikshospitalet Silvan Manbari. Kristi Marie Skrede, det som helt sikkert at kronprinsen justerer programmet sitt og har gjort noe de siste ukene.
0: Ja, nå familien viktigere enn kongeriket for kronprinsen. Han står i programmet i morgen for eksempel, så skal han være med på faste audienser. Man skal være med på statsråd på fredag etter planen. Men vi så i går da at kronprinsens program ble kansellert på en halv times varsel. Da skulle han hatt en mottakelse på slottet for konsuler. Det skulle begynne 3, men 2:30 så forsvant han ut av programmet, og det var hoffsjefen som gjennomførte den mottakelsen. Han har også avlyst et styrmøte for kronprinsparets fond i dag. Så han konsentrerer seg om å støtte kronprinsessa i den situasjonen hun i nå. Og da må jobben for kongeriket komme litt i andre rekke. Og så går det mot sommerferie, så vi ser at det ingen store oppdrag planlagt utenfor slottet faktisk før ferien. Det var tenkt kanskje de har snakket om at de kunne tenke seg å ta en tur til USA og se Norge spille fotball i VM. Det enda ikke kommet inn i programmet, så det ser nok ikke ut som kronprinsen kommer til å reise i alle fall.
1: Kongen, da han fikk spørsmål om det kunne røpe, kanskje ikke veldig overraskende at de kom til å følge tett blitt med på fotballen herfra. Hva slags program har kongeparet fremover?
0: Ja, det audienser og møter på slottet som i kalenderen. Kongen skal ha statsråd nå fredag, og så skal han ha statsråd 23. juni. Og så går det mot ferie for alle i kongefamilien. Kongeparet har hatt ganske tett program den siste tida. De var i gullbryllup i Sverige i helga. De var i Beian og var i sjekket av den siste kommunen i Nordland i forrige veke. Og dronninga som nylig har vært både innlagt og sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertestans, har altså holdt et oppsiktsvekkende tempo etter at hun kom tilbake etter det. Så kongeparet har lagt en aktiv periode bak seg, og kanskje steppet litt opp i forhold til oppdrag på grunn av at kronprinsfamilien ikke har kunnet gjort det. Men nå er det altså sommerferie. Når denne syke perioden går inn i den fasen den er i for kronprinsessa, så er det ferietid for familien.
1: Og da dronning Sonja var i Trondheim for bare litt siden, det er vel 2 uker siden det nå, så fikk hun spørsmål om hvordan helsesituasjonen preget familien. Da sa dronning Sonja at hun håper det går bra. Hvordan har de uttalt seg om sykdommen til Mette Marit tidligere?
0: Kongeparet har uttalt seg med bekymring og omsorg. Kongen sa i Askvoll, da han var på fylkesreise i Vestland i slutten av mai, at dette har gått fortere enn de hadde trodd. Og da henviste nok han til at transplantasjon ville bli nødvendig. Det var før det var kjent at kronprinsessa var på liste for transplantasjon. Og kongen brukte ikke det ordet heller, men han sa det at dette her har gått fortere enn nødvendig, og at det er bekymringsfullt, men de håper det går bra. Dette her har nok vært en stor bekymring og uro for kongeparet, som har fulgt kronprinsessa tett i alle disse 8 årene siden hun fikk sykdommen, har sett særlig de siste årene at hun har blitt dårligere og dårligere. Det har vært tungt å se hun syk, og tungt å se at kronprinsessa har strevd med det at hun ikke kan fylle rollen sin.
1: Vi skal opplyse nye seere om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kronprinsessa har lidd av lungefibrose, og reporter Martin Fjørtoft har sett nærmere på sykdommen og den livreddende operasjonen som kronprinsessa nå har vært gjennom.
2: Lungefibrose er en ikke-kurerbar kronisk sykdom som fører til dannelse av arrvev i lungene. Dette gjør blant annet at lungene blir stive, det blir vanskelig å puste, og dermed vanskelig å få nok oksygen i kroppen. Ofte blir det verre over tid. Likevel er det noe som kan hjelpe, og det er lungetransplantasjon. Altså erstatte en eller begge lunger med friske lunger fra en donor. Men for å få dette må du være kvalifisert, og det er ikke alle med behov som møter kravene. Pasienten må være under 65 år. Det må være anslått at pasienten har maks 1 til 2 år igjen å leve hvis hen ikke får nye lunger, og det må være over 80% sannsynlighet for at de lever i minst 5 år etter å ha fått nye lunger. Selv om man møter kravene, må man også ha flaks. For transplantasjonen vil ikke lykkes hvis ikke giveren og mottakeren av de nye lungene er en god match. Det vil si at de nye lungene har rett størrelse for brystkassa, giveren og mottakeren har blodtyper som kan blandes, lungene er friske og helt uten tegn til skader. Selve operasjonen, lungetransplantasjon, er omfattende. Brystbeinet må splittes i to for at brystkassa da kan åpnes, de gamle lungene tas ut og nye settes inn. Så må hver lunge skjøtes sammen på 3 plasser. Til luftveiene, til blodårene som fører blod inn, og til blodåren som fører blod ut. Komplikasjoner kan jo oppstå både under operasjonen og i tiden etter. Pasienten kan få infeksjoner, skjøtene kan gro dårlig, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg de nye lungene. Og dette med avstøting den mest alvorlige komplikasjonen. Det kan faktisk skje flere måneder og til og med år etter at man har fått nye lunger. Et år etter en lungetransplantasjon så lever ca. 85-90% av pasientene. Etter 5 år så lever 70-75%, og etter 10 år så har rundt halvparten fortsatt lungene i drift og lever gode liv.
1: 52 år gamle Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet, og det skjedde da under 2 uker etter at hun ble satt i transplantasjonskø.
4: Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Beskjeden fra legene var dramatisk. Bare nye lunger kunne berge kronprinsesse Mette Marit.
4: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
0: Det ble synlig på nasjonaldagen, med oksygentilførsel og stol å hvile på, i et forsøk på å utføre det offisielle oppdraget for Norge. Og understreka da kronprins Haakon korta ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, og let omsynet til familien gå først.
5: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med 1 dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med sykdommen lungefibrose.
6: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Lenge bremsa medisiner sykdommen, men siden i fjor har kronprinsessa blitt raskt verre. Hun trenger nye lunger så fort som mulig, sa legene den dagen hun ble sett på liste.
4: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
0: Hun slapp å vente lenge. På operasjonen som ifølge legene kompleks og risikofylt, med fare for komplikasjoner.
7: Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene ute, og donorlungene ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten.
0: Kronprinsessa klarte det omfattende inngrepet på Rikshospitalet. Men 17. mai på slottsbalkongen ble det siste offisielle oppdraget på lenge. Nå venter måneder med rehabilitering og trening. Med nye lunger har Norges kronprinsesse fått håp om bedre dager.
4: Lungetransplantasjon en risiko, men målet et godt liv.
1: Kristi Marie Skrede, norsk lov forbyr både donor og mottaker å kjenne hverandres identitet. Det var Are Holm, legen på Rikshospitalet, veldig klar på denne fredagen tidlig i juni. Og det kanskje også noe av grunnen til at vi ikke har fått vite i forkant eller rett etter at operasjonen gjennomført at Mette Marit har fått nye lunger.
0: Ja, her hadde Kongehuset og Rikshospitalet flere hensyn å balansere. Hensynet til offentligheten selvfølgelig, men hensynet til denne donorlova å skjerme donor og pårørende til donor og ikke koble, at det ikke skal være mulig å koble det til mottaker. Jeg tenkte kanskje det kom til å ta enda lengre tid før en fikk vite om en, at en transplantasjon var gjennomført, at det kom til å ta flere veker, når det nå, vi får vite det under to veker etter at kronprinsessa ble sett på liste, så betyr det både at hun har fått nye lunger veldig fort, men også at hun har bestemt seg for å gå ut med det rimelig fort. Så det her var nok en vanskelig avveining, der hensynet til pasienten og til donor må gå før offentligheten, men nå har vi fått vite det ganske raskt da.
1: Så har vi flere ganger snakket med Stiftelsen Organdonasjon de siste ukene, som har fortalt oss både om den tunge og vanskelige prosessen å stå på venteliste og vente på den telefonen som gjør at du må fort komme deg til sykehuset, men også at ventetiden kan være betydelig lenger da, enn det kronprinsessa har ventet.
0: Ja, vi har jo hørt om folk som venter i måneder og år. Vi har hørt historier om folk som ikke får transplantasjon i tide. Så her er det mange historier. Denne gangen har det gått fort, og det forberedte også legene oss på i denne pressekonferansen, fordi det understreket at nå er listene korte. Da kronprinsessa var satt på liste, var det 8 på listene. Det er jo ikke alle de 8, det er jo ikke en sånn nummerert liste, så det er ikke alle de 8 som kan ta imot alle lunger. Lunger må passe til mottakeren. Så det var et signal fra Are Holm når han sa det, at her kan det, at det er realistisk å tro at det kan ta kortere tid, fordi listene har vært korte av mange årsaker, så er listene korte nå. For kronprinsessa har jo det vært godt nytt at denne ventetiden ble kort. For å vente på en sånn operasjon, det er å gå og grue seg på fulltid, og krevende om å gå og tenke på om kommer det i tide, og hvordan blir dette.
1: Og organ kan også komme selvfølgelig fra Norge, men også fra andre steder i Norden. Men det som har vært spesielt med akkurat lungetransplantasjon, er at operasjonen må skje ganske raskt etter at organ, lunga, er da tilgjengelig.
0: Ja, det er noen timer en har på seg til å få det gjort. Så her er det mange ting som skal stemme. Og så ligger det jo alltid en tragedie før en lungetransplantasjon. Noen som har lidd en brå død, og pårørende som sitter igjen på den siden. Så det er jo grunn til å minne om det også i dag, at det er noen som har tapt for at kronprinsessa får denne nye muligheten. Men fokuset rundt behovet for nye organ, og hvor viktig det er for å kunne leve videre, det har fått mange til å melde seg som organdonorer, og det er også på samfunnsnivå den gode siden ved denne historien.
1: Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, ønsker kronprinsessa god bedring, og sier at det er viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse i tida fremover.
8: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
9: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
8: Ja, og det er jo en medisinsk vurdering. Det er jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det er mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt i donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg er veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
9: Og hva har dette å si for de oppgavene oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
8: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det er jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste er jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hektene igjen etter det som er en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
9: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
8: Absolutt. Kongefamilien er fantastiske representanter for Norge. De er en familie som stiller opp også når det røyner på, og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder, og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det er mulig, men det er klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset er kronprinsessa og hennes helse.
1: Kronprinsessa har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsparet takker for varme og gode hilsener den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de er i. Det er pressemeldingen som har gått ut fra kongehuset i formiddag. Kristi Marie Skrede, det som er helt sikkert er at kronprinsen justerer programmet sitt og har gjort noe de siste ukene.
0: Ja, nå er familien viktigere enn kongeriket for kronprinsen. Han står i programmet i morgen for eksempel, så skal han være med på faste audienser. Han skal være med på statsråd på fredag etter planen. Men vi så i går da at kronprinsens program ble kansellert på en halv times varsel. Da skulle han hatt en mottakelse på slottet for konsuler. Det skulle begynne klokka tre, men halv tre så forsvant han ut av programmet, og det var hoffsjefen som gjennomførte den mottakelsen. Han har også avlyst et styrmøte for kronprinsparets fond i dag. Så han konsentrerer seg om å støtte kronprinsessa i den situasjonen hun er i nå, og da må jobben for kongeriket komme litt i andre rekke. Og så går det mot sommerferie, så vi ser at det er ingen store oppdrag planlagt utenfor slottet, faktisk før ferien. Det var tenkt kanskje de har snakket om at de kunne tenke seg å ta en tur til USA og se Norge spille fotball i VM. Det er enda ikke kommet inn i programmet, så det ser nok ikke ut som kronprinsen kommer til å reise i alle fall.
1: Kongen, da han fikk spørsmål om det kunne røpe, kanskje ikke veldig overraskende at de kom til å følge tett med på fotballen herfra. Hva slags program har kongeparet fremover?
0: Ja, det er audienser og møter på slottet som er i kalenderen. Kongen skal ha statsråd nå fredag, og så skal han ha statsråd 23. juni. Og så går det mot ferie for alle i kongefamilien. Kongeparet har hatt ganske tett program den siste tida. Det var i gullbryllup i Sverige i helga, der var i Beian og var i den sjekket av den siste kommunen i Nordland i forrige veke. Og dronninga som nylig har vært både innlagt og sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertestans, har altså holdt et oppsiktsvekkende tempo etter at hun kom tilbake etter det. Så kongeparet har lagt en aktiv periode bak seg, og kanskje steppa litt opp i forhold til oppdrag på grunn av at kronprinsfamilien ikke har kunnet gjort det. Men nå er det altså sommerferie. Når denne syke perioden går inn i den fasen den er i for kronprinsessa, så er det ferietid for familien.
1: Og da dronning Sonja var i Trondheim for bare litt siden, det er vel to uker siden det nå, så fikk hun spørsmål om hvordan helsesituasjonen preget familien. Da sa dronning Sonja at hun håper det går bra. Hvordan har de uttalt seg om sykdommen til Mette Marit tidligere?
0: Kongeparet har uttalt seg med bekymring og omsorg. Kongen sa i Askvoll, da han var på fylkesreise i Vestland i slutten av mai, at dette har gått fortere enn de hadde trodd, og da henviste nok han til at transplantasjon ville bli nødvendig. Det var før det var kjent at kronprinsessa var på liste for transplantasjon, og kongen brukte ikke det ordet heller, men han sa det at dette her har gått fortere enn nødvendig, og at det er bekymringsfullt, men de håper det går bra. Dette her har nok vært en stor bekymring og uro for kongeparet, som har fulgt kronprinsessa tett i alle disse 8 årene siden hun fikk sykdommen, og sett særlig det siste året at hun har blitt dårligere og dårligere. Det har vært tungt å se hun syk, og tungt å se at kronprinsessa

0: i Sverige til NTB. De ønsker kronprinsessa rask og god bedring. Og med det så ønsker vi god formiddag. Det altså kronprinsesse Mette Marits vellykka lungetransplantasjon som preger NRKs flater i dag. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Og nyheten den har også nådd USA, der statsministeren akkurat nå. Jonas Gahr Støre sender sin hilsen til kronprinsessa. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien, sier Jonas Gahr Støre. Og politikere på Stortinget ønsker kronprinsessa nå ro og god bedring etter transplantasjonen. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse i tida fremover.
1: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det en ganske stor lettelse for mange. Og dette jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
2: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
1: Ja, og det jo en medisinsk vurdering. Det jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt til donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
2: Og hva har dette å si for de oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
1: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hekten igjen etter det som en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
2: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
1: Absolutt. Kongefamilien fantastiske representanter for Norge. De en familie som stiller opp også når det røyner på. Og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder. Og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det mulig. Men det klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset kronprinsessa og hennes helse.
3: For det første så er det jo en lettelse at hun fikk denne operasjonen såpass raskt. Når hun trenger den, så er det viktig at hun får den. Og så er det jo en stor og alvorlig operasjon. Så i likhet med hele det norske folk så ønsker jeg at dette skal gå så bra som mulig for kronprinsesse Mette Marit. At hun får den tida hun trenger til å komme seg, men at hun blir også så frisk som mulig. Så vi tenker alle på Mette Marit akkurat nå. Ja, kongefamilien har jo offisielle plikter, men de er også mennesker. Og her er det en ektefelle og en mor og en svigerdatter som står i en ekstremt tøff helsemessig situasjon. Det klart at det preger hele familien, og ingen av oss kan forvente at denne familien skal fungere på vanlig måte i sine offisielle plikter akkurat nå. Det viktig at de får den roa de trenger, og at de får støtte av kronprinsessen slik hun trenger at de gjør.
4: Jeg synes det veldig gledelig at denne operasjonen nå gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg ønsker både hun og familien nå lykke til fremover. Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter. Så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
2: Og det gikk jo raskere enn mange kanskje forventet.
4: Det gjorde det, og det klart når du blir satt i en organdonasjonskø, så det hastere. Og det her gikk det veldig raskt, og det klart det viser jo også alvor i situasjonen, og at kronprinsessa var veldig alvorlig syk, som legene fortalte om.
2: Ja, hvordan kan dette påvirke kongehusets oppgaver?
4: det klart at for hennes sin del så vil jo hun nå bruke lang tid på å restituere seg sannsynligvis. Vi har hatt organdonasjoner I min familie, så vi har jo sett dette på nært hold, og det en svært stor prosess og en stor operasjon. Så det jo flere

0: er I kongefamilien, de står jo på, og det de har gjort også nå I den situasjonen som har vært, der det selvsagt vanskelig når noen man glad I å stå nær så syk, til tross for det som de har stått på. Så de som kan vil nok gjøre det, men så tror jeg hele det norske folk forståelse for at man også har behov for å være en familie nå og ta vare på hverandre I etterkant av operasjonen.
1: Så du har også selv vært I nærheten av noen som transplantert. Ja, hvordan var det?
0: Nei, det var jo vanskelig på den måten at du på første det verste tida, og du vet jo ikke hvor lang tid det tar. Når første operasjon skal skje, så må du rykke inn på veldig kort varsel. Det en stor og omfattende operasjon. Du må gå på medisiner resten av livet, og det klart det mye som kan gå galt. Og derfor så dette her noe som selvsagt påvirker hele familien når man går igjennom.
1: Så dette berørte også deg litt ekstra?
0: Ja, for det denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien I den situasjonen der jeg vært I, og håpet virkelig at det går bra. Og det jo også fullt med det å få et godt liv etter en transplantasjon, og det håper jeg jo virkelig at kronprinsessa får.
1: Så hvordan reagerte du da når meldingen tikket inn I dag?
0: Nei, jeg ble jo veldig glad. Jeg synes det flott at det nå gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg vet jo at det miljøet som vi har på Rikshospitalet fremdragende på dette området. Og har stor tillit til den jobben de har gjort. Og det viser jeg jo nok en gang her at de svært flinke.
2: Jeg fikk beskjed tidligere I dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien, som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
1: Hva har du å si for kongehusets oppgaver videre dette her?
2: Jeg tror vi alle sammen ser at kongefamilien de stiller opp og gjør oppgavene sine på en utmerket måte. Det jo en kongefamilie som har stilt opp for det norske folk I både gode og vanskelige tider. Og alle sammen har vi følt med på det som har skjedd. Vi har vært bekymret. Vi skal være lette over at operasjonen har vært vellykka. Og så vet vi at de kommer til å ivareta oppgavene sine på best mulig måte. Men nå må vi ønske kronprinsessen god bedring, at hun kommer på beina så raskt som mulig.
1: Og så ble det jo nylig godkjent at prinsesse Ingrid Alexandra kan møte I statsråd.
2: Ja, og det også veldig bra, for da tenker jeg at kongefamilien kan snakke godt sammen og sørge for å være tilgjengelig for det norske folk.
1: Og det betyr også da, hva betyr det at de yngre da mer på banen nå?
2: Jeg tror vi alle sammen ser at den yngre generasjonen også veldig til stede. Det et team, og de gjør det på en utmerket måte som varmer oss alle sammen.
1: Og betyr det at Ingrid Alexandra da må regne med å møte litt oftere I statsråd?
2: Det tror jeg kongefamilien selv må ta beslutninger om. Men det I hvert fall gitt en åpning for det. Og så får vi se når første møte blir hvor det prinsesse Ingrid Alexandra som leder.
1: Og har det sammenheng med denne situasjonen?
2: Det har vært en diskusjon over tid som nå først behandles I kontroll- og konstitusjonskomiteen og som behandles I salen og som alle partier gir sin tilslutning til.
3: Og glad. Det har vært så mye mørkt rundt kongefamilien og rundt prinsessen de siste tida. Så det var bare en lettelse og glede.
1: Hvilken betydning har det for kongehuset at det skjedde såpass fort som det gjorde altså under 2 uker etter at hun ble satt på liste?
3: Og det har selvfølgelig enorm betydning når du lever I den usikkerheten og hele livet står på spill. Og at du da får en operasjon. Og forhåpentligvis har alt gått bra. Så klart det jo livsdefinerende da. Det selve livet som prinsessen har fått I gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk. Så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prinsessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
1: Og de yngre I kongefamilien trår litt sterkere til nå I denne perioden hvor prinsessen syk og kronprins Haakon også har færre oppgaver.
3: kongehuset står seg over tid, så hvis kongehuset litt mindre synlig en periode, så tror jeg det norske folk skjønner det veldig godt. Så jeg tror ikke vi skal legge noe mer press på dem I det hele tatt. De fyller sine roller, og så må de ta vare på hverandre og ta vare på mora si og på den norske prinsessa.
4: Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I LHL, det landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt I dag. Hva ligger I det?
5: Nå står man på en måte litt I et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
4: Vi skal ta litt mer om veien videre nå, men aller først, hva slags operasjon det kronprinsessa har vært gjennom nå?
5: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene de fjernet I sin helhet, og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det sånn prosessen I en lungetransplantasjon Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
4: Men betyr det nå at kronprinsessa kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
5: Det betyr at de syke lungene fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
4: Ja, men likevel da, det selv om disse syke lungene fjernet, det ingenting som ligger latent I blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
5: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake I de samme lungene.
4: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
5: Først og fremst så det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
4: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så det ikke sikkert at det den rekkefølgen operasjonene blir gjort I. Her det mye som har klaffet.
5: Absolutt, det mye som skal klaffe, som du sier. For det første så det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de på et venterom kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
4: Nå ligger Mette Marit innlagt på Rikshospitalet. Hva det som skjer I de ukene som følger nå?
5: Nå det først og fremst en periode med tett overvåkning av høyspesialisert personell, først på intensiv, og så vil man gradvis trappe ned overvåkningen. Det mest kritiske første perioden, det jo det om kroppen vil ta imot organene.
4: For det ikke sikkert?
5: Nei, altså det jo det som den største usikkerheten, kan du kanskje si. Immunforsvaret vårt, de jo noen ivrige soldater, og et portvaktsystem, sånn vi kan jo tenke at det å få en flis i fingeren, bare det vil gjøre at immunforsvaret vår setter i gang en voldsom respons for å kvitte seg med den flisa. Sånn at det å få et fremmed organ inn i kroppen, da vil immunforsvaret gå til fullt angrep. Og det justerer man allerede før operasjonen, at man får medisiner som skal dempe immunforsvaret og sikre at kroppen tar imot organet. Og dette er en prosess, sånn at det her er det litt justering, og den justeringen den kan være livslang. Men første perioden så er det ganske kritisk, i tillegg til informasjonsfare og andre ting som følger et forløp med alvorlige og store operasjoner.
4: Så helt generelt, lungetransplanterte får tett oppfølging, og det er tøffe perioder som de må gå gjennom. Mm. Men hva er det som kan vente etter rehabilitering og denne oppfølgingen?
5: Etter rehabilitering, den er jo trinnvis, det er jo både på sykehus, men også på høyspesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner kan man få tilbud. Og det handler om helt hverdagslige ting. Ta kroppen tilbake, ta pusten tilbake. Vi må jo tenke litt tilbake på alvorligheten i sykdommen, som har gjort at evnen til å puste har vært nedsatt over lang tid. Det gjør jo noen ting med kroppen, at man kanskje beveger seg mindre, at muskulatur og funksjon den går ned. Så det handler om å ta tilbake styrken i kroppen, og det å ta tilbake pusten og hverdagen. Det å kunne være sammen med familien igjen, de små tingene. Det å kunne le, det å kunne gå, sånne ting.
4: Og så skal man gå på medisiner resten av livet, men vil du kunne få et samme type liv, like aktivt liv som du har hatt før?
5: Det er jo store variasjoner. Noen gjør det, men man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
4: Bli med oss litt videre, Marte Gundersen. Vi har også med oss Olav Kåre Reffem, som er tidligere overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen, nå Katinka Gullbergs sykehus, og du er spesialist i lungesykdommer. Kan du helt generelt, fortell oss, hva er det en lungetransplantert pasient opplever når pasienten våkner etter denne omfattende operasjonen?
6: Som du sier, det er en veldig stor operasjon. Den går over mange timer, som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man i hvert fall i løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det er det man forventer. Men det er mye som skal klaffe, både det tekniske skal være i orden, og at kroppen fungerer normalt etterpå. Det er en veldig stor operasjon, som du har sagt før, så det er klart at men det er mye som kan skje, men allikevel, det er det man forventer. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
4: Når beskjeden fra slottet er at legene melder om at denne transplantasjonen har vært vellykka så langt, hva leser du ut av det?
6: Det er jo de første timene som er veldig kritiske. Se at alt fungerer, at man har fått organet på plass, at man er lukket igjen, og at man ser at alt begynner å flaske seg etter hvert. Det er veldig mye som foregår, det er veldig intenst de første timene, det er veldig nær oppfølging. Men det at det er teknisk da vellykket fra begynnelsen av, det er jo selvfølgelig et helt nødvendig og godt utgangspunkt for det hele.
4: Og når vet man om kroppen aksepterer de nye lungene?
6: Man ser jo at kroppen vil jo etter hvert reagere eller ikke reagere på dette her, og man må jo justere medikamenter for å dempe en reaksjon fra kroppens immunapparat. Men man vil jo måtte følge dette over tid. Det er veldig vanskelig å si, håper å si når man eventuelt måtte merke noe mer, men dette Det er derfor man ligger lenge inne, flere uker etterpå, for å sikre seg at denne prosessen tas vare på, og at man ikke får en uventet avstøtning av lungen. Man har en veldig god rutine på det, og man vet nøyaktig at man må stille medikamentene inn på en god måte.
4: Men hva er den medisinske oppfølgingen dersom det skulle vise seg at kroppen støter fra seg nye organ?
6: Da blir det jo å ta i bruk medikamenter som demper den reaksjonen. Det er det man må passe på hele tiden. Og så gjelder det å dosere den på en riktig måte, og de riktige medisinene, på det riktige tidspunktet. Og dette er noe som man kommer til å følge opp, ikke bare nå, men også i dager og uker og måneder og år etter dette her. Så dette kan jo gå frem og tilbake. Det viktigste nå er jo å passe på at hun ikke får noen infeksjoner, at det kan øke veldig mye, men ellers passe på at kroppen fungerer så godt som mulig nå. Og så regner jeg med at dette vil gå veldig bra.
4: Ja, hvor mye kreves av pasienten selv i den tida som kommer nå?
6: Det kreves jo at man er delaktig. Man skal jo mobiliseres gradvis og komme seg opp igjen og i gang. Det skjer jo relativt raskt, men man skal jo ikke gjøre noe spesielt. Man skal bare bevege kroppen og være litt i funksjon, men det er ikke mye. Og dette legges jo opp individuelt ettersom hvor dårlig eller frisk vedkommende er.
4: Og hvor lenge er det en pasient ligger innlagt på sykehus etter en transplantasjon?
6: Det er vel opplyst her at det er 4 uker som er standard, og det må regne med, og så vet man ikke om man vil måtte bruke lengre tid. Det er helt avhengig av hva som skjer, og hva man oppdager underveis, og hva man er nødt til å eventuelt følge opp enda bedre. Men cirka 4 uker er vel det som er det vanlige.
4: Takk skal du ha, Olav Kåre Reffem, som nå er spesialist i lungesykdommer på Katinka Gullbergs Bergs sykehus. Har fortsatt med oss Marte Gunnarsen i studio. Kronprinsessa har over lengre tid fått ros for åpenheten hun har vist i denne tida. Hva slags betydning har det hatt for pasienter som er i lignende situasjoner, er meldingene dere får?
5: Det erfarer vi at har betydd mye, spesielt det at kronprinsessen har vist seg i offentlighet med oksygen. Det har gjort at mange som har gjemt seg litt, skjult seg litt, synes det har vært flaut å gå ut med et synlig tegn på sykdom, har funnet mot til å gjøre det, og det er klart at det er viktig. Så det har betydd mye for mange.
4: Tusen takk for at du var med oss nå i formiddag. Det kommer mange ønsker om god bedring i dag, og vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessas egen heimby, Kristiansand.
7: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
8: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad hun har fått den hjelpen hun trenger.
9: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste. Mm. Så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
10: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
11: Har du fulgt med på dette her?
10: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media, så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
9: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
8: Ja, vi håper det ordner seg og at
12: blir... Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
13: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har ordet seg oppi. Men det, må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
14: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
4: Denne nyheten den går også utenfor våre grenser. Kongefamilien i Sverige har fått den glade beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at alt ser ut til å ha gått bra. Varme tanker Og kongefamilien ønsker rask og god bedring, det skriver det svenske slottet til NTB. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette-Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette-Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Og nyheten den har også nådd USA, der statsministeren er akkurat nå. Jonas Gahr Støre sender sin hilsen til kronprinsessa. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien, sier Jonas Gahr Støre. Og politikere på Stortinget ønsker kronprinsessa nå ro og god bedring etter transplantasjonen. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse i tida fremover.
15: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
15: Ja, og det er jo en medisinsk vurdering. Det er jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det er mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt i donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg er veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
1: Og hva har dette å si for de oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
15: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det er jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste er jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hekten igjen etter det som er en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
1: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
15: Absolutt. Kongefamilien er fantastiske representanter for Norge. De er en familie som stiller opp også når det røyner på. Og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder. Og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det er mulig. Men det er klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset er kronprinsessa og hennes helse.
16: For det første så er det jo en lettelse at hun fikk denne operasjonen såpass raskt. Når hun trenger den, så er det viktig at hun får den. Og så er det jo en stor og alvorlig operasjon. Så i likhet med hele norske folk så ønsker jeg at dette skal gå så bra som mulig for kronprinsesse Mette-Marit. At hun får den tiden hun trenger til å komme seg, men at hun blir også så frisk som mulig. Så vi tenker alle på Mette-Marit akkurat nå. Ja, kongefamilien har jo offisielle plikter, men de er også mennesker. Og her er det en ektefelle og en mor og en svigerdatter som står i en ekstremt tøff helsemessig situasjon. Det er klart at det preger hele familien, og ingen av oss kan forvente at denne familien skal fungere på vanlig måte i sine offisielle plikter akkurat nå. Det er viktig at de får den roa de trenger, og at de får støtte av kronprinsessen slik hun trenger at de gjør.
0: Jeg synes det er veldig gledelig at denne operasjonen nå er gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg ønsker både hun og familien nå lykke til fremover. Dette er en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter. Så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
1: Og det gikk jo raskere enn mange kanskje forventet.
0: Det gjorde det, og det er klart når du blir satt i en organdonasjonskø, så er det hastere. Og det her gikk det veldig raskt, og det er klart det viser jo også alvor i situasjonen, og at kronprinsessa er veldig alvorlig syk, som legene fortalte om.
1: Ja, hvordan kan dette påvirke kongehusets oppgaver?
0: Det är klart att för hennes sin del så vill ju hon nog bruka lång tid på att restituera sig sannsynligtvis. Vi har haft organdonationer I min familj så vi har jo sett detta på nært håll och det är en svært stor process och en stor operation. Så är det ju flera I kongefamiljen där står ju på och det har gjort också nu I den situation som har varit där det selvsagt vanskelig når noen man glad I å stå nær så syk. Det tross for det ser jeg stått på. Så de som kan vil nok gjøre det, men så tror jeg hele det norske folket forståelse for at man også har behov for å være en familie nå og ta vare på hverandre I etterkant av operasjonen.
1: Så du har også selv vært I nærheten av noen som transplantert. Ja, hvordan var det?
0: Nei, det var jo vanskelig på den måten at du på første det verste tida, og du vet jo ikke hvor lang tid det tar. Når første operasjon skal skje, så må du rykke inn på veldig kort varsel. Det en stor og omfattende operasjon. Du må gå på medisiner resten av livet, og det klart det mye som kan gå galt. Og derfor så dette her noe som selvsagt påvirker hele familien når man går igjennom.
1: Så dette berørte også deg litt ekstra?
0: Ja, for denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien I den situasjonen der jeg har vært I, og håpet virkelig at det går bra. Og det jo også fullt med det å få et godt liv etter en transplantasjon, og det håper jeg virkelig at kronprinsessa får.
1: Så hvordan reagerte du da når meldingen tikket inn I dag?
0: Jeg ble jo veldig glad. Jeg synes det flott at det nå gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg vet jo at det miljøet som vi har på Rikshospitalet fremdragende på dette området. Og har stor tillit til den jobben de har gjort. Og det viser jeg jo nok en gang her at de svært flinke.
2: Jeg fikk beskjed tidligere I dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta, at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien, som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Jeg vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid, men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjoner rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
1: Hva har du å si for kongehusets oppgaver videre dette her?
2: Jeg tror vi alle sammen ser at kongefamilien de stiller opp og gjør oppgavene sine på en utmerket måte. Det jo en kongefamilie som har stilt opp for det norske folk I både gode og vanskelige tider. Og alle sammen har vi følt med på det som har skjedd. Vi har vært bekymret. Vi skal være lette over at operasjonen har vært vellykka. Og så vet vi at de kommer til å ivareta oppgavene sine på best mulig måte. Men nå må vi ønske kronprinsessen god bedring, at hun kommer på beina så raskt som mulig.
1: Og så ble det jo nylig godkjent at prinsesse Ingrid Alexandra kan møte I statsråd.
2: Ja, og det også veldig bra, for da tenker jeg at kongefamilien kan snakke godt sammen og sørge for å være tilgjengelig for det norske folk.
1: Og det betyr også da, hva betyr det at de yngre da mer på banen nå?
2: Jeg tror vi alle sammen ser at den yngre generasjonen også veldig til stede. Det et team, og de gjør det på en utmerket måte som varmer oss alle sammen.
1: Og betyr det at Ingrid Alexandra da må regne med å møte litt oftere I statsråd?
2: Det tror jeg kongefamilien selv må ta beslutninger om. Men det I hvert fall gitt en åpning for det. Og så får vi se når første møte blir hvor det prinsesse Ingrid Alexandra som leder.
1: Og har det sammenheng med denne situasjonen?
2: Det har vært en diskusjon over tid som nå først behandles I kontroll- og konstitusjonskomiteen og som behandles I salen og som alle partier gir sin tilslutning til.
3: Jeg ble rørt og glad. Det har vært så mye mørkt rundt kongefamilien og rundt prinsessen de siste tida. Så det var bare en lettelse og glede.
1: Hvilken betydning har det for kongehuset at det skjedde såpass fort som det gjorde altså under to uker etter at hun ble satt på liste?
3: Ja, det har selvfølgelig enorm betydning når du lever I den usikkerheten og hele livet står på spill. Og at du da får en operasjon. Og forhåpentligvis har alt gått bra, så klart det jo livsdefinerende. Det selve livet som kronprinsessen har fått I gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk. Så får vi bare håpe og tro at det her gjør at kronprinsessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
1: Og de yngre i kongefamilien trår litt sterkere til nå i denne perioden hvor kronprinsessen er syk og kronprins Haakon også har færre oppgaver.
3: Kongehuset står seg over tid, så hvis kongehuset er litt mindre synlig enn periode, så tror jeg det norske folk skjønner det veldig godt. Så jeg tror ikke vi skal legge noe mer press på dem i det hele tatt. De fyller sine roller, og så må de ta vare på hverandre og ta vare på mora si og på den norske kronprinsessa.
4: Det var Lisbeth Schei som hadde vært på Stortinget og intervjuet politikerne. Vi hørte sist her Trygve Slagsvold Vedum, før det Masud Gharahkhani, Sylvi Listhaug og Guri Melby. Marte Gundersen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
5: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
4: Vi skal ta litt mer om veien videre nå, men aller først, hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
5: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
4: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
5: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
4: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
5: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
4: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
5: Først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
4: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
5: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
4: Nå ligger Mette Marit innlagt på Rikshospitalet. Hva er det som skjer i de ukene som følger nå?
5: Nå er det først og fremst en periode med tett overvåkning av høyspesialisert personell, først på intensiv, Og så vil man gradvis trappe ned overvåkningen. Det mest kritiske første perioden, det jo det om kroppen vil ta imot organene.
4: For det ikke sikkert?
5: Nei, altså det jo det som den største usikkerheten, kan du kanskje si. Immunforsvaret vårt, de jo noen ivrige soldater, og et portvaktsystem, sånn vi kan jo tenke at det å få en flis i fingeren, bare det vil gjøre at immunforsvaret vår setter i gang en voldsom respons for å kvitte seg med den flisa. Sånn at det å få et fremmed organ inn i kroppen, da vil immunforsvaret gå til fullt angrep. Og det justerer man allerede før operasjonen, at man får medisiner som skal dempe immunforsvaret og sikre at kroppen tar imot organet. Og dette en prosess, sånn at det her det litt justering, og den justeringen den kan være livslang. Men første perioden så det ganske kritisk, i tillegg til informasjonsfare og andre ting som følger et forløp med alvorlige og store operasjoner.
4: Så helt generelt, lungetransplanterte får tett oppfølging, og det tøffe perioder som de må gå gjennom. Mm. Men hva det som kan vente etter rehabilitering og denne oppfølgingen?
5: Etter rehabilitering, den jo trinnvis, det jo både på sykehus, men også på høyspesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner kan man få tilbud. Og det handler om helt hverdagslige ting. Ta kroppen tilbake, ta pusten tilbake. Vi må jo tenke litt tilbake på alvorligheten i sykdommen, som har gjort at evnen til å puste har vært nedsatt over lang tid. Det gjør jo noen ting med kroppen, at man kanskje beveger seg mindre, at muskulatur og funksjon den går ned. Så det handler om å ta tilbake styrken i kroppen, og det å ta tilbake pusten og hverdagen. Det å kunne være sammen med familien igjen, de små tingene. Det å kunne le, det å kunne gå, sånne ting.
4: Og så skal man gå på medisiner resten av livet, men vil du kunne få et samme type liv, like aktivt liv som du har hatt før?
5: Det jo store variasjoner. Noen gjør det, men man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her det store variasjoner.
4: Det kommer mange ønsker om god bedring i dag, og vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessas egen heimby, Kristiansand.
7: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp. At det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
8: Ja, det jo en fæl sykdom, så vi glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
9: Ja, det jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjon.
10: Det fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
11: Har du fulgt med på dette her?
10: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
9: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
8: Ja, vi håper det ordner seg, og at blir så frisk som mulig.
12: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
13: Jeg tenker at det godt du har fått nye lunger, og hadde vel ikke overlevd hvis det ikke. Og jeg unner alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det godt at hun har fått nye lunger.
14: Jeg tenker selvfølgelig at det veldig fint at hun frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun...
4: Denne nyheten den går også utenfor våre grenser. Kongefamilien i Sverige har fått den glade beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at alt ser ut til å ha gått bra. Varme tanker, og kongefamilien ønsker rask og god bedring, det skriver det svenske slottet til NTB. Klokka 9:30 i formiddag kom beskjeden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Slottet opplyser at kronprinsessa har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. En gledelig nyhet og en viktig milepæl ifølge LHL, som understreker at kronprinsesse Mette Marit ikke er ferdig med prøvelsene. Stortingspolitikerne ønsker kronprinsessa god bedring, sender stor støtte og omtanke til hele kongefamilien. Mitt navn er Eline Buvarp Årdal. Vi har med oss Jesper Magnusson, overlege i medisinsk ansvarlig for lungetransplantasjon ved Sahlgrenska universitetssykehus i Sverige. Også hos dere blir det gjennomført lignende lungeoperasjoner ukentlig. Hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
17: Tack för frågan. Det här är ju en av de absolut mest omfattande transplantationerna man kan genomföra. Det är ju ett stort team som behöver vara på plats. Det är ofta 8, men det kan vara ända upp till 15 personer som är på salen samtidigt. Tiden, det kan ta någonstans mellan 6 till 12 timmar att genomföra det här ingreppet. Dels beroende på hur det går och också på vilken teknik man använder. Och vilken teknik man väljer beror ju på den medicinska situationen. Det är så pass omfattande så ibland krävs det flera team av kirurger för att lyckas genomföra den här operationen på ett bra sätt.
4: Då kommer det meldinger om att operationen är vellyckad fram till nu. Men betyder nya lunger att kronprinsessa är kvitt lungefibrosen eller ligger den latent andra steder i kroppen och kan komma på nytt i de nya lungorna?
17: Jag kan ju inte svara på något sätt om just en enskild patient som kronprinsessan är. Men i största allmänhet kan man säga att om du har en lungfibros så är själva lungfibrosen i lungan är man ju kvitt. Sen kan det finnas andra sjukdomar som man har i kroppen som har utlöst lungfibrosen. Det finns ett stort antal anledningar till att man får lungfibros. De sjukdomarna blir man ju inte kvitt för att man har fått ett lungtransplantat. Men själva lungfibrosen är man fri ifrån.
4: Och vad är det som väntar helt generellt nu i den allra första tiden efter en lungtransplantation?
17: Nu är det ju att man lyckas med operationen är ett väldigt stort steg, men det är mycket, det är många kritiska dagar här närmaste. Det, om man blir transplanterad så krävs det också att lungorna fungerar på ett bra sätt över en lång tid. Man ska kunna bli fri från andningsstörd, respirator, man ska kunna mobilisera sig, man ska kunna gå upp och röra sig själv. Man ska kunna hantera de smärtor som kommer med ett sånt här stort ingrepp. Det finns stora risker för både infektioner och avstötning, särskilt nu precis efter ett ingrepp. Det finns risker med hjärtarytmier och andra mer ovanliga komplikationer som kan tillstöta. Så det är väldigt positivt att någon har klarat själva operationen, men det är mycket som kan hända den närmaste tiden.
4: Och när kan teamet runt patienten slå fast att allt går som vi hoppas?
17: Ja, det där finns ju inte en tidspunkt, en fast tidpunkt att säga att nu har allting gått bra, men det är ju längre tiden går efter ett ingreppet, desto mer lugnt kan man vara över att de tidiga komplikationerna inte tillstöter. Men efter ett ingrepp så är man ju lungtransplanterad. Det innebär risker livet ut. Men när det gäller själva operationen så är det väl oftast kring det att man bestämmer sig för att nu är patienten tillräckligt bra för att gå hem, som man då har fattat beslut om att nu har detta gått tillräckligt bra eller så bra som man kan förvänta sig vid det första ingreppet.
4: Vilken hjälp och behandling vill en patient tränge efter att patienten är skriven ut från sjukhus då?
17: Målsättningen är ju oftast att man ska komma hem och klara sig själv. Det är ju, syftet är ju att man inte ska behöva någon syrgas eller något annat stöd när man går hem. Och förutsatt att det blir så, så behöver ju patienten fortsatt många, många kontroller på sjukhuset med mycket blodprovskontroller för att kontrollera att värden på immundämpning och infektionsvärden håller sig inom acceptabla nivåer. Även levervärden och njurvärden kontrolleras regelbundet. Man gör många röntgenundersökningar under det kommande året efter ett ingrepp. Och det blir också bronkoskopier, det vill säga att man tittar ner i lungan med en kamera för att ta prover på lungan och också inspektera så att lungan läker på ett bra sätt. Det är mycket stort behov av sjukgymnastik för att kunna rehabilitera sig. Dels för att man inte har orkat bygga muskler när man varit svårt lungsjuk. Och dels för att lungorna och muskulaturen den blir ju också så att säga nedsatt utav själva ingreppet och stillheten som är kopplat till ingreppet. Så att det är mycket som återstår.
4: Och så skjønner vi att det inte går an att si något specifikt här, men likväl må jag spørre deg helt generellt. Vilket liv kan en patient som har fått nya lungor få efter en slik omfattande operation?
17: Mycket beror ju på hur bra operationen går, hur väl man anpassar sig den första tiden efter operationen. Men det är också så att utvecklingen, alltså man förbättras ju successivt under de första 6-12, ibland 15-18 månaderna. Så det är väldigt svårt att säga tidigt hur livet kan bli. Man kommer alltid att vara infektionskänslig. Man kommer alltid att behöva ta läkemedel som har biverkningar. Och det får man göra resten av livet. Man kommer alltid behöva göra fler läkar- och sjuksköterskekontroller än genomsnittsindividen. Man kommer alltid vara lungtransplanterad. Så därför blir man ju inte frisk, utan man har ju från att vara svårt dödligt sjuk i en lungfibros- har man blivit i ett tillstånd med man är lungtransplanterat för att förlänga livet.
4: Vi säger tusen tack till dig Jesper Magnusson, du är överläge och medicinsk ansvarig för lungtransplantation vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Sverige. Fått nye lunger etter at hun tidligere denne måneden ble satt på venteliste. For 20 år siden gjennomgikk Mai Lunde en lungetransplantasjon, og i dag lever hun fortsatt med lungene som hun fikk. Lunde sier hun er svært takknemlig for å ha fått de nye lungene.
18: Jeg har aldri tenkt, jeg har mange ganger tenkt på, ja, jeg er veldig takknemlig, ja. Men jeg kjenner ikke noe forskjell på hverken det ene eller det andre, men som sagt, dette er jo snart 21 år siden, og jeg har fått noe som heter kronisk avstøtning. Det er en tilstand som en kanskje kan få.
19: Det betyr at kroppen ikke da helt aksepterer dette som er i kroppen som er nytt?
18: Nei, det betyr at pusten min bare blir litt mindre og mindre, men jeg tar tabletter hver dag, halv ti, morgon och kväll för att hålla immunförsvaret nere. För immunförsvaret är ett soldaterna som jobbar ihärdigt för att ödelägga det som kommer in i kroppen. Och när jag har fått ett nytt organ in i kroppen så vill immunförsvaret jobba som travel för att ödelägga det. Och därför så måste man ta dessa tabletterna. Och jag går hver tredje måned så går jeg til legen på Rogaland sykehus og tar pusteprøver og alt for å se at det alt er i orden. Så du blir veldig godt ivaretatt.
19: Hva vil du si da at de nye lungene har betydd for deg og livet ditt?
18: Det har betydd alt. Jeg har fått oppleve ting og tang. Jeg har fått en mann, jeg har fått nye gode familie, jeg har ungene mine, jeg har fått barnebarn. Og jeg trodde jo ikke at jeg skulle oppleve konfirmasjonen til dotteren min. Og det ble mest rørt.
19: Og det skulle bli bedre enn derfor.
18: Det ble mest rørt, ja.
19: Og så har du faktisk opplevd både det ene og det andre.
18: Ja, og jeg var i konfirmasjonen i mai til barnebarnet.
4: Det sa Mai Lunde til programleder Bjørne Østrem Njukastein i Nyhetsmorgen tidligere denne måneden. Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
20: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
21: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
20: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
21: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men ennå så er det jo et langt løp.
20: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
4: Ja, politikere på Stortinget også ønsker kronprinsessa ro og god bedring etter transplantasjonen. Vi skal høre fra partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide.
15: Jeg er veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
15: Ja, og det er jo en medisinsk vurdering. Det er jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det er mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt i donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg er veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
1: Og hva har dette å si for de oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
15: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det er jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste er jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hekten igjen etter det som er en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
1: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
15: Absolutt. Kongefamilien er fantastiske representanter for Norge. De er en familie som stiller opp også når det røyner på, og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder, og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det er mulig, men det er klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset er kronprinsessa og hennes helse.
16: For det første så er det jo en lettelse at hun fikk denne operasjonen såpass raskt. Når hun trenger den, så er det viktig at hun får den. Og så er det jo en stor og alvorlig operasjon. Så i likhet med hele det norske folk så ønsker jeg at det skal gå så bra som mulig for kronprinsesse Mette Marit. At hun får den tida hun trenger til å komme seg, men at hun blir også så frisk som mulig. Så vi tenker alle på Mette Marit akkurat nå. Ja, kongefamilien har jo offisielle plikter, men de er også mennesker. Og her er det en ektefelle og en mor og en svigerdatter som står i en ekstremt tøff helsemessig situasjon. Det er klart at det preger hele familien, og ingen av oss kan forvente at denne familien skal fungere på vanlig måte i sine offisielle plikter akkurat nå. Det er viktig at de får den roa de trenger, og at de får støtte av kronprinsessen slik hun trenger at de gjør.
4: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Slottet opplyser at kronprinsessa har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. En gledelig nyhet og en viktig milepæl ifølge LHL som understreker at kronprinsesse Mette Marit ikke er ferdig med prøvelser. Vi er glade for at dette har skjedd så raskt, det sier stortingspolitikere som ønsker kronprinsessa god bedring. Klokka har blitt 12 denne onsdagen. Vi følger nyheten om at kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger. Avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, Are Holm, sier at de er veldig glade for at alt har gått bra så langt. Nyheten om kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon ble sendt ut fra slottet klokka 09.30 i formiddag. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Det er fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening. Det opplyser Are Holm.

0: fra vi fikk meldinga om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
1: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo, da får hun jo god informasjon om, om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
0: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
1: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo en... Man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
0: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
1: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er, man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
0: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
1: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
0: Ja, hva slags betydning kan dette ha for tida som kommer?
1: Det betyr at dette innebærer først og fremst at det gir håp til alle de som venter. Nå er det 600 nordmenn der ute som venter på et livreddende organ, og denne virksomheten er helt og holdent avhengig av befolkningen. Hvis ingen sier ja til organdonasjon, så er det ingen som får et organ. Så dette er utrolig viktig.
0: Det som også har vært viktig er at det ikke skal vites hvem de nye organene kommer fra. Det skal ikke de som står i en vanskelig situasjon og som har mistet en kjær vite. Det skal heller ikke de som står nær en som får nye organer vite. Hvordan synes du at dette har blitt ivaretatt og tenkt på i denne prosessen?
1: Ja, det er helt riktig som du sier. Det er viktig at begge parter nå skjermes. På den andre siden er det viktig å huske på at det er en familie i sjokk og sorg nå, som akkurat har mistet sin kjære, og som sa ja til organdonasjon. Det står det veldig respekt av. Samtidig så er det viktig å skjerme begge parter. Dette med anonymitet, forstår vi, har jo vært en utfordring her, i og med at kronprinsessen er en offentlig person. Det har vært såpass stor medieinteresse. Så vi har jo regnet med at det vil være veldig vanskelig i praksis å holde dette skjult, sånn at det er nok en tanke bak dette her. Men det er ikke vanlig at man går ut såpass tidlig etter en transplantasjon. Det er det ikke.
0: Hva kan være problematisk med det da?
1: Nei, det er mange, vi har sett mange uheldige episoder med kobling, ofte hvor pårørende til en donor oppsøker en mottaker for å bearbeide sin egen sorg, eller kanskje se om vedkommende ivaretar disse organene, som da er en fantastisk gave, om vedkommende ivaretar denne gaven godt nok. Sånn at...

0: det er mange gode grunner til at man skal holde dette adskilt. Når det er sagt, familien til donoren vil få et brev hvor det står litt grann om hvilke organer som har blitt brukt, om litt anonymisert innhold, sånn for å vise at dette her har nyttet, at det har vært mennesker som nå har overlevd takkevære deres ja.
1: Kronprinsessa har vært åpen, det har ført til at mange har meldt seg. Du har også merket interessen fra utlandet. Si litt om hvor mye oppmerksomhet saken får også utenfor Norges grenser.
0: Ja, det har vært veldig, veldig stor interesse både fra USA, fra Europa, spesielt Tyskland og Sverige. Jeg leste nylig at i Sverige har jo også donorratene gått opp. Det har vært en økning, Sosialstyrelsen rapporterer at det har vært en markant økning i antall donorer i Sverige, så denne saken har stor oppmerksomhet også utenfor landets grenser, og jeg har jo vært på telefonen i veldig mange telefoner i dag, nå senest med tysk TV som ønsker et intervju.
1: Alexander Sikovsky, takk for at du kom hit i dag. Vi skal ha andre nyheter. Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som er rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Japan deltar også på G7-møtet i Frankrike. Det er få land hvor gjenåpningen av Hormuz-stredet betyr mer enn hos de store økonomiene øst i Asia. I Japan, Kina og Sør-Korea er det en avventende, men forsiktig optimisme etter avtalen som er inngått mellom Iran og USA, det sier korrespondent Philip Lote.
2: Ja, Kina sier de er positive til det de kaller en første fase i å få til en fred mellom Iran og USA, og både Sør-Korea, Japan og Kina fremhever forsiktighet og sier at de neste 60 dagene egentlig er et tegn på hvor sårbar situasjonen er, hvordan dette fremdeles kan kollapse, og begge sier at alle disse tre store asiatiske økonomiene sier at de to landene må bruke denne tiden godt. Japan importerer jo over 90% av sin energi. Sør-Korea og Kina er også dypt avhengig av olje og gass fra Iran, Qatar, Emiratene, Saudi. Så det er en forsiktig positivitet, men langt ifra noen hyllest til noen av partene. Og Kina trekker også frem den rollen som Pakistan som mekler har spilt, som Pakistan er jo en nær politisk alliert og støttespiller av Kina.
1: Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa. Tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Da har vi kommet frem til et værvarsel, og om ikke akkurat sommertemperaturer, så er det noe fint på Longyearbyen nå.
3: Ja, det vil jeg si. Nydelig vær i dag. De har til og med sett makrellskyer, som ofte tegner på godvær. Men i morgen en helt annen værtype, og da blir det skyer, det blir nordavind, temperaturen den synker til 1 grad, og det kan fort være litt snø i luften. Men det ser nok ikke ut at snøen skal legge seg ordentlig, det er nok mest på fjelltoppene. Og i sør i landet så er det mye skyer på Vestlandet og Sørlandet, og man sitter egentlig bare og venter på at det skal begynne å regne. For i løpet av de neste timene så vil nedbøren ta seg opp, og den gir seg nok ikke før i kveld. Og vi kan se litt på hvordan værsituasjonen er. Det er et lavtrykk som ligger ved Island, som da sender fuktig luft inn mot Vestlandet, og etter hvert også resten av Sør-Norge. Så her vil de fleste i Sør-Norge få litt nedbør i løpet av ettermiddagen og kvelden eller natten. Og etter hvert så er det Nordland som står for tur. Og når vi da ser på detaljene for resten av dagen i dag, mye sol på Østlandet og i Trøndelag, ellers en sky av værtype, perioder med regn. Noen regnbyger får vi i Nordland utover dagen, særlig nå i ettermiddag. Troms lange perioder med sol, og så er det en del skyer i Øst-Finnmark og regnvær i disse områdene. Spitsbergen får oppholdsvær. Og i morgen så vil det bli da lett snøvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye pent vær i særlig Troms og deler av Finnmark. I Nordland så kommer skyene sørfra, og det blir perioder med regn. Og i den sørlige delen av landet så blir det lettere vær både i Rogaland på Sørlandet med en del sol, mye pent vær på Østlandet. Resten av Vestlandet og Trøndelag skyer og litt regn av og til.
1: Det ble altså den historiske festkvelden som nasjonen ønsket seg. Norge vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Etter en tam start tok VM-kampen mellom Norge og Irak seg kraftig opp, og det ble til slutt 4-1 mot Irak. Erling Braut Haaland ble kjempeviktig og skåret 2 mål. Han er godt fornøyd med sin VM-debut.
4: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelsdag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
5: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan er den?
4: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
5: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her med alt som er rundt?
4: Prøv å ikke tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
5: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
4: En gang til.
5: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
4: Ja, det er fantastisk, og alle forventer vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
5: Det er fortsatt kaos i Norge.
4: Håper folk fester litt.
1: Folk har festet litt, Bengt Eriksen. Aller først nå, du har fått et par timer søvn etter denne åpningskampen. Mm. Hvordan følelse har du i kroppen?
6: Veldig god følelse, sånn kribling av sommer og ja, alt lykke. Godt å se. Det var litt vondt å se premier i går også, for det var 10 skolegutter med vannkjem av hår og skolesekk. Og så en villmann, og han spilte på topp, og det er herr Haaland, så han forløste jo det hele. Men vi vant, og det er det aller, aller viktigste på gjenåpningskamp.
1: Men det var nok flere enn deg som kjente at det var litt vondt, og særlig nervepirrende i starten da. Hva var det som gjorde at det butta litt imot?
6: Det den berømte regla om at de spilte begivenheten og ikke nøyde seg med kampen, og begivenheten full av konsekvenstenkning, og så blir vi livredde. Det 28 år siden sist, det står og faller på oss, nå må vi klare dette her, og så får vi litt høye skuldre enda. Vi har spillere, Martin Ødegaard, som har spilt Champions League-finale, Haaland har spilt Champions League-finale, men det hjelper ikke, for akkurat når du står der, så det oss det kommer an på, og så knøyte det seg litt, så den ferdighetsmessig. Men ok, vi dro på byen, vi hadde en klein sjekkereplikk, og så dro vi opp i beste dama, så vi kan være fornøyde.
1: Du trekker frem Haaland, hvem andre klarte å holde hodet kaldt, synes du?
6: Ja, keeperen vår da, Nyland klarte jo det, men resten synes jeg du ser det på med et litt trent øye, det noe for knytt, det ikke så lett, det ikke så leken som det burde ha vært, som det har vært i kvalifiseringskampen, hvor de har spilt med lyst, og hvor spillet har flytt bedre, men det var på regnlig, jeg har snakket om det i studio her flere ganger før kampen i går, så det bare å komme seg gjennom det, og det gjorde vi på best mulig vis. Vi står der med 3 plusspoeng og 3 poeng, og bedre blir det ikke.
1: Snakk litt mer om det tekniske som Ståle Solbakken gjør i den første drikkepausen. Gjør litt endringer i lagformasjonen.
6: Ja, men da ser jo Ståle også, han har jo et klokt fotballhode, at dette lugger litt. Han ser jo at det nervositet heter det. Og da gjelder det faktisk å gjøre det veldig enkelt. Og det enkle, det står jo da Haaland for med både pressspill, han løper jo etter folk, så den blir jo livredde for å få tak i ballen. Og så vet du at han en skåringsmaskin, han er ikke den store spilleren med store bokstaver, men han den store skåreren, og grunnideen med fotball er faktisk å score mål, og så forløser han noe. Så når han skårer 1 og han skårer 2, så detter skuldra litt ned på resten, og så forløser jo det noe.
1: Ikke sant? Vi har jo hørt fra Ståle Solbakken etter kampen. La oss gå litt nærmere inn på det fra sjefen selv nå.
7: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før, og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press, og da har vi 1 eller 2 kanskje for lite på siste linje, for vi fant ikke verken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt, altså banen er helt tørr etter 5 minutter, og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av, og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1, da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet som vi mister ballen på midten der, hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så... I andre omgang så har de ingenting, og vi har 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi å bruke vannbreken godt, i og med at både Torstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob også for så vidt, hadde god innhopp.
1: Gode innhopp her med disse tre, hvor viktig var dem for kampen?
6: Veldig viktig, altså dem satt jo og så på noen lagkammerater som var litt nervøse, så de hadde fått sluppet taket. Østigård kom inn, Kristian Torstvedt kom inn, begge skåret jo. Østigård da, som for bare et par år siden satt jo helt smadret på Ullevål etter tapet mot Skottland, og følte seg hele nasjonens skyld, var godt å se. Men de hadde jo bestemt seg for at her må vi spre litt entusiasme, spilleglede, og det gjorde de jo til gang, så det godt å se.
1: La oss høre hva Leo Skiri Østegard sa etter kampen.
8: Det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja, ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og ja, vi har hatt mye stang ut som lag tidligere, og nå er vi, ja, siste to årene har vi liksom kommet på en bra kurve oppover, og jeg vet at jeg har hatt en veldig god sesong i Genoa og tatt meg med den selvsliten og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem. Det er jo litt overraskende at det skjer så fort, men jeg hadde en god følelse. Jeg har alltid en god følelse når det er cornerer og diverse, så ja, jeg har masse selvsliten og vet at jeg er som sagt i god form, og da tenker jeg ikke så masse, men utfører, så det er derlig.
1: Minst to iranske oljetankere har forlatt en zone i Persiabukta som har vært blokkert av USAs marine, ifølge et nettsted som følger skipsfarten. Nettstedet viser til digitale sporingsdata understøttet av satellittbilder. Skipa har seilt ut med en samlet last på 3,8 millioner fat iransk råolje. Dette er landets første eksport av råolje på 2 måneder. Ifølge USAs president Donald Trump signerte USA og Iran en avtale for 2 dager siden. Og avtalen, det er en intensjonsavtale, men foreløpig så er ikke innholdet offentliggjort. Og innholdet i avtalen som USA og Iran skal være enige om ble publisert av det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg i natt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal har sett nærmere på intensjonsavtalen, som er en 14-punktsliste som etter planen skal signeres på fredag.
9: Her er det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det er at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 108. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det er den ukontroversielle delen. Og så er det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere tiår. Det står svart på hvitt i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet. Og det er et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange tiår på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen. USA har fått gjennom to ting. Det er å gjenåpne Hormuzstredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det er noe han har oppnådd. Igjen, Hormuzstredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom er et konkret punkt hvor Iran svart på hvitt forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette er forsovet også ting iranerne forpliktet seg til før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
1: Midtøstenforsker Jørgen Jenshaugen, hvis det er sånn at det er Iran som kommer best ut av det, hvordan vurderer du situasjonen fremover da?
10: Dette er jo fryktelig fascinerende. Det som jo er en greie med Trump er jo at han har en sånn evne til å selge hva som helst som en seier, enten det er sant eller ikke. Men det er klart at hvis denne avtalen er så dårlig for USA som det man hører, så er det jo klart at det er vanskelig å tro på det, og vi ser jo at det er splittelse i USA, altså han har harde kritikere i USA. Men jeg tror vel så viktig for hvor mye dette holder, det er Israels vilje til å ødelegge avtalen.
1: Ikke sant, og nå har det kommet meldinger i morgentimene om at israelske styrker har gjennomført luftangrep mot flere områder i Sør-Libanon. Det er statlige libanesiske medier som melder dette. I går understreket Irans utenriksminister at intensjonsavtalen om fred som USA har inngått med Iran forutsetter at Israel stanser angrepet på Libanon da. Og trekke styrkene ut av landet. Så hvordan vurderer du mulighetene for at det faktisk blir signering på fredag ut fra meldingene som kommer nå?
10: Ja, dette er jo veldig vanskelig, for i forrige våpenhvilerunde så var det også sånn at Iran insisterte på at Libanon-fronten gjaldt, mens Israel og USA mente at det ikke gjaldt. Men nå er plutselig USA og Iran på samme side i tolkningen av at Libanon-fronten gjelder, mens Israel er fullstendig uenig. Og så er det sånn at det kan tenkes at det er mulig at Iran går med på at angrep i Sør-Libanon aksepteres, så lenge ikke det er angrep på Daie, altså Sør-Beirut. Men det er klart at dette gjør det fryktelig vanskelig, og Netanyahu, statsminister Israel, ønsker ikke denne avtalen. Han ønsker muligheten til å fortsette krigen mot Hizbollah, fortsette å okkupere Sør-Libanon, og det vil gjøre denne avtalen fryktelig vanskelig. Så det er kanskje den detaljen som gjør at ting henger i den tynneste tråden.
1: Men de siste ukene så har jo heller ikke USAs president lagt noe imellom når han har snakket til og om Benjamin Netanyahu. Hva gjør det med situasjonen?
10: Ja, og dette er jo, skal vi si, det er litt typisk forholdet mellom USA og Israel, altså at USA kan være hard i retorikken mot USA, mot Israel, men med mindre de følger opp med konkrete politikk, så kan Netanyahu teste og utføre krigshandlinger som liksom litt sånn vent og se, har han mulighet til det. Men det er klart at den retorikken Trump har ført, og hvor viktig denne avtalen er for han, spesielt siden det er valgår, gjør at Netanyahu nok må være mer forsiktig enn han ønsket.
1: Så svært, svært skjørt det her, men dersom det blir en formell signering på fredag, hva blir det viktigste fremover da?
10: Nei, altså, dette, hvis den avtaleteksten som vi skjønner foreligger stemmer, så vil det være liksom flere elementer som foregår samtidig. Sant? Det ene er åpningen av Hormuzstredet, som er ekstremt viktig for Iran, det er ekstremt viktig for verdenshandelen, men det andre er frigjøringen av disse iranske midlene. Og det har jo vært et stridstema hele tiden i forholdet mellom USA og Iran. Så det vil være veldig spennende å se hvordan det utvikler seg.
1: Og hvis det blir noe lettelse av sanksjonene til Iran, Hormuzstredet er igjen åpent, og det finnes et fond der som skal bygge opp Iran, hva slags posisjon kan det landet komme tilbake til da?
10: Så dette er jo kjempeparadoksalt, ikke sant? De har mistet sin øverste leder, de har mistet fryktelig mange militære kapasiteter, og så kommer de til synlatende likevel styrket ut. Og det vil gjøre ting, ikke sant? Det vil være veldig vanskelig for mange i USA å svelge, at Iran kommer enda sterkere ut av en krig som USA startet.
1: Vi får se hva som skjer fremover. Takk skal du ha, Jørgen Jenshaugen, for at du kom hit i formiddag. Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Slottet opplyser at kronprinsessa har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. En gledelig nyhet og en viktig milepæl ifølge LHL, som understreker at kronprinsesse Mette-Marit ikke er ferdig med prøvelser. Vi glade for at dette har skjedd så raskt, det sier stortingspolitikere som ønsker kronprinsessa god bedring. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Og nyheten den har også nådd USA, der statsministeren akkurat nå. Jonas Gahr Støre sender sin hilsen til kronprinsessa. Mine varmeste tanker går til kronprinsessa og resten av kongefamilien, sier Jonas Gahr Støre. Og politikere på Stortinget ønsker kronprinsessa nå ro og god bedring etter transplantasjonen. Partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, sier det viktig at kongefamilien prioriterer hennes helse i tida fremover.
11: Jeg veldig glad for å høre at hun har fått gjennomført lungetransplantasjonen. Det ser ut til å være vellykka. Jeg tror det er en ganske stor lettelse for mange. Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
12: Og dette gikk jo også ganske fort, altså knappe 2 uker etter at hun ble satt på venteliste.
11: Ja, og det er jo en medisinsk vurdering. Det er jo som legene har sagt i de veldig gode orienteringene de har gitt, at det er mye som skal klaffe for at det skal kunne gå raskt. Noen kommer veldig raskt til donasjon, andre må vente lenge fordi man ikke finner organer som passer. Så jeg er veldig glad for at det har skjedd raskt, og jeg ønsker kronprinsessa all mulig god bedring nå.
12: Og hva har dette å si for de oppgavene som kongehuset skal løse til enhver tid?
11: Jeg mener vi skal ha stor forståelse og respekt for at den tida som ligger foran dem nå, den blir annerledes, den blir veldig krevende. Det er jo en ny og vanskelig etappe for kronprinsessa også i rehabiliteringen etter en så enormt omfattende operasjon. Og det kommer til å påvirke selvfølgelig hva kongefamilien gjør, men det viktigste er jo at de som familie får tid og ro sammen til at alle kan komme seg til hektene igjen etter det som er en veldig, veldig vanskelig og komplisert operasjon.
12: Og det betyr også at man må ha forståelse for at kongehuset da utfører færre oppgaver enn de vanligvis gjør.
11: Absolutt. Kongefamilien er fantastiske representanter for Norge. De er en familie som stiller opp også når det røyner på. Og de har jo gjort det hele veien nå også, både til tross for sykdom, til tross for alder. Og det kommer de til å fortsette å gjøre så langt det er mulig. Men det er klart at vi må ha og skal ha stor forståelse for at denne tida nå blir annerledes, der fokuset er kronprinsessa og hennes helse.
13: For det første så er det jo en lettelse at hun fikk denne operasjonen såpass raskt. Når hun trenger den, så er det viktig at hun får den. Og så er det jo en stor og alvorlig operasjon. Så i likhet med hele det norske folk så ønsker jeg at dette skal gå så bra som mulig for kronprinsesse Mette Marit. At hun får den tida hun trenger til å komme seg, men at hun blir også så frisk som mulig. Så vi tenker alle på Mette Marit akkurat nå. Ja, kongefamilien har jo offisielle plikter, men de er også mennesker. Og her er det en ektefelle og en mor og en svigerdatter som står i en ekstremt tøff helsemessig situasjon. Det er klart at det preger hele familien, og ingen av oss kan forvente at denne familien skal fungere på vanlig måte i sine offisielle plikter akkurat nå. Det er viktig at de får den roa de trenger, og at de får støtte av kronprinsessen slik hun trenger at de gjør.
14: Jeg synes det er veldig gledelig at denne operasjonen er gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg ønsker både hun og familien noe lykke til fremover. Dette er en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter. Så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
12: Og det gikk jo raskere enn mange kanskje forventet.
14: Det gjorde det, og det er klart når du blir satt i en organdonasjonskø, så er det hastere. Og det her gikk det veldig raskt, og det er klart det viser jo også alvor i situasjonen, og at kronprinsessa har vært veldig alvorlig syk, som legene har fortalt om.
12: Ja, hvordan kan dette påvirke kongehusets oppgaver?
14: Det er klart at for hennes del så vil jo hun nå bruke lang tid på å restituere seg sannsynligvis. Vi har hatt organdonasjoner i min familie, så vi har jo sett dette på nært hold, og det er en svært stor prosess og en stor operasjon. Så er det jo flere i kongefamilien, de står jo på, og det har de gjort også nå i den situasjonen som har vært, der det selvsagt er vanskelig når noen man er glad i og står nær så syk. Det tross for det ser jeg stått på. Så de som kan vil nok gjøre det, men så tror jeg hele det norske folket har forståelse for at man også har behov for å være en familie nå og ta vare på hverandre i etterkant av operasjonen.
12: Så du har også selv vært i nærheten av noen som er transplantert. Ja, hvordan var det?
14: Nei, det var jo vanskelig på den måten at du på først er det veldig tida, og du vet jo ikke hvor lang tid det tar. Når første operasjon skal skje, så må du rykke inn på veldig kort varsel. Det er en stor og omfattende operasjon. Du må gå på medisiner resten av livet, og det er klart det er mye som kan gå galt. Og derfor så er dette her noe som selvsagt påvirker hele familien når man går igjennom det.
12: Så dette har berørt også deg litt ekstra?
14: Ja, for denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra. Og det er jo også fullt med å få et godt liv etter en transplantasjon, og det håper jeg virkelig at kronprinsessen får.
12: Så hvordan reagerte du da når meldingen tikket inn i dag?
14: Jeg ble jo veldig glad. Jeg synes det er flott at det nå er gjennomført, at det ser ut til å være vellykka. Og jeg vet jo at det miljøet som vi har på Rikshospitalet er fremdragende på dette området. Og har stor tillit til den jobben de har gjort. Og det viser jeg jo nok en gang her at de er svært flinke.
15: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka. Og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen er veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor i situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien, som har stått i en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid. Men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært i forhold til diskusjonen rundt å være organdonor, som også er viktig for mange andre mennesker som er i en vanskelig situasjon.
12: Hva har du å si for kongehusets oppgaver videre dette her?
15: Jeg tror vi alle sammen ser at kongefamilien de stiller opp og gjør oppgavene sine på en utmerket måte. Det er jo en kongefamilie som har stilt opp for det norske folk i både gode og vanskelige tider. Og alle sammen så har vi følt med på det som har skjedd. Vi har vært bekymret. Vi skal være letta over at operasjonen har vært vellykka. Og så vet vi at de kommer til å ivareta oppgavene sine på best mulig måte. Men nå må vi ønske kronprinsessen god bedring, at hun kommer på beina så raskt som mulig.
12: Og så ble det jo nylig godkjent at prinsesse Ingrid Alexandra kan møte i statsråd.
15: Ja, og det er også veldig bra, for da tenker jeg at kongefamilien kan snakke godt sammen og sørge for å være tilgjengelig for det norske folk.
12: Og det betyr også da, hva betyr det at de yngre da er mer på banen nå?
15: Jeg tror vi alle sammen ser at den yngre generasjonen også er veldig til stede. Det er et team, og de gjør det på en utmerket måte som varmer oss alle sammen.
12: Og betyr det at Ingrid Alexandra da må regne med å møte litt oftere i statsråd?
15: Det tror jeg kongefamilien selv må ta beslutninger om. Men det er i hvert fall gitt en åpning for det. Og så får vi se når første møte blir hvor det er prinsesse Ingrid Alexandra som leder.
12: Og har det sammenheng med denne situasjonen?
15: Det har vært en diskusjon over tid som nå først behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og som behandles i salen og som alle partier gir sin tilslutning til.
16: Jeg ble rørt og glad. Det har vært så mye mørkt rundt kongefamilien og rundt prinsessen de siste tida, så det var bare en lettelse og glede.
12: Hvilken betydning har det for kongehuset at det skjedde såpass fort som det gjorde, altså under to uker etter at hun ble satt på liste?
16: Ja, det har selvfølgelig enorm betydning når du lever den usikkerheten og hele livet står på spill, og du da får en operasjon. Og forhåpentligvis har alt gått bra, så klart det er jo livsdefinerende. Det er selve livet som kronprinsessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk. Så nå får vi bare håpe og tro at det her gjør at kronprinsessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
12: Og de yngre i kongefamilien trår litt sterkere til nå i denne perioden hvor kronprinsessen er syk og kronprins Haakon også har færre oppgaver.
16: Kongehuset står seg over tid, så hvis kongehuset er litt mindre synlig enn periode, så tror jeg det norske folk skjønner det veldig godt. Så jeg tror ikke vi skal legge noe mer press på dem i det hele tatt. De fyller sine roller, og så må de ta vare på hverandre og ta vare på mora si og på den norske prinsessa.
1: Det var Lisbeth Schei som hadde vært på Stortinget og intervjuet politikerne. Vi hørte sist her Trygve Slagsvold Vedum, før det Masud Gharahkhani, Sylvi Listhaug og Guri Melby. Marte Gundersen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
17: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom, og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
1: Vi skal ta litt mer om veien videre nå, men aller først, hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
17: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
1: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
17: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
1: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
17: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
1: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
17: Først og fremst er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
1: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
17: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
1: Nå ligger Mette Marit innlagt på Rikshospitalet. Hva er det som skjer i de ukene som følger nå?
17: Nå er det først og fremst en periode med tett overvåkning av høyspesialisert personell, først på intensiv. Og så vil man gradvis trappe ned overvåkningen. Det mest kritiske første perioden, det er jo det om kroppen vil ta imot organene.
1: For det er ikke sikkert?
17: Nei, altså det er jo det som er den største usikkerheten, kan du kanskje si. Immunforsvaret vårt, de er jo noen ivrige soldater. og et portvaktsystem, sånn vi kan jo tenke at det å få en flis i fingeren, bare det vil gjøre at immunforsvaret vår setter i gang en voldsom respons for å kvitte seg med den flisa. Sånn at det å få et fremmed organ inn i kroppen, da vil immunforsvaret gå til fullt angrep. Og det justerer man allerede før operasjonen, at man får medisiner som skal dempe immunforsvaret og sikre at kroppen tar imot organet. Og dette er en prosess, sånn at det her er det litt justering, og den justeringen den kan være livslang. Men første perioden så er det ganske kritisk, i tillegg til informasjonsfare og andre ting som følger et forløp med alvorlige og store operasjoner.
1: Så helt generelt, lungetransplanterte får tett oppfølging, og det er tøffe perioder som de må gå gjennom. Mm. Men hva er det som kan vente etter rehabilitering og denne oppfølgingen?
17: Etter rehabilitering, den er jo trinnvis, det er jo både på sykehus, men også på høyspesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner kan man få tilbud. Og det handler om helt hverdagslige ting. Ta kroppen tilbake, ta pusten tilbake. Vi må jo tenke litt tilbake på alvorligheten i sykdommen, som har gjort at evnen til å puste har vært nedsatt over lang tid. Det gjør jo noen ting med kroppen, at man kanskje beveger seg mindre, at muskulatur og funksjon den går ned. Så det handler om å ta tilbake styrken i kroppen, og det å ta tilbake pusten og hverdagen. Det å kunne være sammen med familien igjen, de små tingene. Det å kunne le, det å kunne gå, sånne ting.
1: Og så skal man gå på medisiner resten av livet, men vil du kunne få et samme type liv, like aktivt liv som du har hatt før?
17: Det er jo store variasjoner. Noen gjør det, men man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt i forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel i nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening og nærmest være i full jobb. Her er det store variasjoner.
1: Det kommer mange ønsker om god bedring i dag, og vi skal høre fra folk i Trondheim og kronprinsessas egen heimby, Kristiansand.
18: Å, kjære meg, ja, det var jo bare helt topp. At det har gått bra da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
19: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
20: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste. Mm. Så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjon.
21: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
22: Har du fulgt med på dette her?
21: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media.
22: Ja,
21: så jeg synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
20: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
19: Ja, vi håper det ordner seg, og at blir så frisk som mulig.
23: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
24: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
20: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei, så håper jeg at hun...
1: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
25: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
26: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
25: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
26: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men enda så er det jo et langt løp.
25: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
1: Denne nyheten den går også utenfor våre grenser. Kongefamilien i Sverige har fått den glade beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at alt ser ut til å ha gått bra. Varme tanker, og kongefamilien ønsker rask og god bedring, det skriver det svenske slottet til NTB. Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
0: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
1: Så ta oss gjennom hva det er nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
0: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
1: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
0: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo en... Man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
1: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
0: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjon. Det er det ingen tvil om.
1: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
0: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
1: Ja, hva slags betydning kan dette ha for tida som kommer?
0: Det betyr at dette innebærer først og fremst at det gir håp til alle de som venter. Nå er det 600 nordmenn der ute som venter på et livreddende organ, og denne virksomheten er helt og holdent avhengig av befolkningen. Hvis ingen sier ja til organdonasjon, så er det ingen som får et organ. Så dette er utrolig viktig.
1: Det som også har vært viktig er at det ikke skal vites hvem de nye organene kommer fra. Det skal ikke de som står i en vanskelig situasjon og som har mistet en kjær vite. Det skal heller ikke de som står nær en som får nye organer vite. Hvordan synes du at dette har blitt ivaretatt og tenkt på i denne prosessen?
0: Ja, det er helt riktig som du sier. Det er viktig at begge parter nå skjermes. På den andre siden er det viktig å huske på at det er en familie i sjokk og sorg nå, som akkurat har mistet sin kjære, og som sa ja til organdonasjon. Det står det veldig respekt av. Samtidig så er det viktig å skjerme begge parter. Dette med anonymitet, forstår vi, har jo vært en utfordring her, i og med at kronprinsessen er en offentlig person. Det har vært såpass stor medieinteresse. Så vi har jo regnet med at det vil være veldig vanskelig i praksis å holde dette skjult, sånn at det er nok en tanke bak dette her. Men det er ikke vanlig at man går ut såpass tidlig etter en transplantasjon. Det er det ikke.
1: Hva kan være problematisk med det da?
0: Nei, det er mange, vi har sett mange uheldige episoder med kobling, ofte hvor pårørende til en donor oppsøker en mottaker for å bearbeide sin egen sorg, eller kanskje se om vedkommende ivaretar disse organene, som da er en fantastisk gave, om vedkommende ivaretar denne gaven godt nok. Sånn at det er mange gode grunner til at man skal holde dette adskilt. Når det er sagt, familien til donoren vil få et brev hvor det står litt om hvilke organer som har blitt brukt, om litt anonymisert innhold, sånn for å vise at dette her har nyttet, at det har vært mennesker som nå har overlevd takkevære deres ja.
1: Kronprinsessa har vært åpen, det har ført til at mange har meldt seg. Du har også merket interessen fra utlandet. Si litt om hvor mye oppmerksomhet saken får også utenfor Norges grenser.
0: Ja, det har vært veldig, veldig stor interesse både fra USA, fra Europa, spesielt Tyskland og Sverige. Jeg leste nylig at i Sverige har jo også donorratene gått opp. Det har vært en økning. Sosialstyrelsen rapporterer at det har vært en markant økning i antall donorer i Sverige. Så denne saken har stor oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Og jeg har jo vært på telefonen i veldig mange telefoner i dag, nå senest med tysk TV som ønsker et intervju.
1: Alexander Sikovsky, takk for at du kom hit i dag.
2: Mange sender helsinger til kronprinsesse Mette Marit, som nå har fått nye lunger. Slottet opplyser at kronprinsesse har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. LHL uttrykker glede over at operasjonen er over og vellykka. Nå går kronprinsesse inn i en lengre rehabiliteringsperiode. MDG-leder Arild Hermstad har fått en alvorlig kreftdiagnose. Det opplyser partiet i en pressemelding. God ettermiddag, klokka 13, der Ingvild Bryn som er i studio den ettermiddagen. Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykka transplantasjon.
3: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
4: Hva tenkte du om at hun var så syk?
3: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
18: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp. At det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
20: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger. Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien, da, at hun har fått den transplantasjonen.
21: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
22: Har du fulgt med på dette her?
21: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig.

0: alt dette andre tullet hun har ordet seg opp i. Men det, må ikke blande det opp i dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
1: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
2: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
3: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon, skal kobles til helt på nytt alt sammen, og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
2: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
3: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
2: Det er i underkant to veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
3: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var psykisk av de som passet til et sånt organ.
2: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
3: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
2: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
3: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
2: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
3: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig en oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
2: Og så må en også gå på medisin?
3: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning. Og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
2: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpe?
3: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
2: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
3: Det har vært alt for få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ. Så det er ikke transplantasjonskapasiteten det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
2: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
3: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå å måtte oppsøke eventuelt den personen og ta kontakt med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
2: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
3: Veldig, absolutt.
2: Takk skal du ha for du kom til oss. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på laksoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.

0: MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hermstad for behandling.
1: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være et av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Japan deltar også på G7-møtet i Frankrike. Det få land hvor gjenåpningen av Hormuz-stredet betyr mer enn hos de store økonomiene øst i Asia. I Japan, Kina og Sør-Korea det en avventende, men forsiktig optimisme etter avtalen som inngått mellom Iran og USA, det sier korrespondent Philip Lote.
2: Ja, Kina sier de positive til det de kaller en første fase i å få til en fred mellom Iran og USA, og både Sør-Korea, Japan og Kina fremhever forsiktighet og sier at de neste 60 dagene egentlig et tegn på hvor sårbar situasjonen hvordan dette fremdeles kan kollapse, og begge sier at alle disse 3 store asiatiske økonomier sier at de 2 landene må bruke denne tiden godt. Japan importerer jo over 90% av sin energi. Sør-Korea og Kina også dypt avhengig av olje og gass fra Iran, Qatar, Emiratene, Saudi. Så det en forsiktig positivitet, men langt ifra noen hyllest til noen av partene. Og Kina trekker også frem den rollen som Pakistan som mekler har spilt, som Pakistan jo en nær politisk alliert og støttespiller av Kina.
1: Minst 2 iranske oljetankere har forlatt en zone i Persiabukta som har vært blokkert av USAs marine, ifølge et nettsted som følger skipsfarten. Nettstedet viser til digitale sporingsdata understøttet av satellittbilder. Skipa har seilt ut med en samlet last på 3,8 millioner fat iransk råolje. Dette landets første eksport av råolje på 2 måneder. Ifølge USAs president Donald Trump signerte USA og Iran en avtale for 2 dager siden. Og avtalen det en intensjonsavtale, men foreløpig så ikke innholdet offentliggjort. Og innholdet i avtalen som USA og Iran skal være enige om ble publisert av det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg i natt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal har sett nærmere på intensjonsavtalen, som en 14-punktsliste som etter planen skal signeres på fredag.
3: Her det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 118. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det den ukontroversielle delen. Og så det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere tiår. Det står svart på hvitt i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet. Og det et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange tiår på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen. USA har fått gjennom 2 ting. Det å gjenåpne Hormuzstredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det noe han har oppnådd. Igjen, Hormuzstredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom et konkret punkt hvor Iran svart på hvitt forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette for så vidt også ting iranerne forpliktet seg til før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest krabber til korset, kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
1: Midtøstenforsker Jørgen Jenshaugen, hvis det sånn at det Iran som kommer best ut av det, hvordan vurderer du situasjonen fremover da?
4: Dette jo fryktelig fascinerende. Det som jo en greie med Trump jo at han har en sånn evne til å selge hva som helst som en seier, enten det sant eller ikke. Men det klart at hvis denne avtalen så dårlig for USA som det man hører, så det jo klart at det vanskelig å tro på det, og vi ser jo at det splittelse i USA, altså han har harde kritikere i USA, men jeg tror vel så viktig for hvor mye dette holder, det Israels vilje til å ødelegge avtalen.
1: Ikke sant, og nå har det kommet meldinger i morgentimene om at israelske styrker har gjennomført luftangrep mot flere områder i Sør-Libanon. Det statlige libanesiske medier som melder dette. I går understreket Irans utenriksminister at intensjonsavtalen om fred som USA har inngått med Iran forutsetter at Israel stanser angrepet på Libanon da. Og trekke styrkene ut av landet. Så hvordan vurderer du mulighetene for at det faktisk blir signering på fredag ut fra meldingene som kommer nå?
4: Ja, dette er jo veldig vanskelig, for i forrige våpenhvilerunde så var det også sånn at Iran insisterte på at Libanon-fronten gjaldt, mens Israel og USA mente at det ikke gjaldt. Men nå er plutselig USA og Iran på samme side i tolkningen av at Libanon-fronten gjelder, mens Israel er fullstendig uenig. Og så er det sånn at det kan tenkes at det er mulig at Iran går med på at angrep i Sør-Libanon aksepteres, så lenge ikke det er angrep på Dai, altså Sør-Beirut. Men det er klart at dette gjør det fryktelig vanskelig, og Netanyahu, statsminister i Israel, ønsker ikke denne avtalen. Han ønsker muligheten til å fortsette krigen mot Hizbollah, fortsette å okkupere Sør-Libanon, og det vil gjøre denne avtalen fryktelig vanskelig. Så det er kanskje den detaljen som gjør at ting henger i den tynneste tråden.
1: Men de siste ukene så har jo heller ikke USAs president lagt noe imellom når han har snakket til og om Benjamin Netanyahu. Hva gjør det med situasjonen?
4: Ja, og dette er jo, skal vi si, det er litt typisk forholdet mellom USA og Israel, altså at USA kan være hard i retorikken mot USA, men nei, mot Israel, men med mindre de følger opp med konkret politikk, så kan Netanyahu teste og utføre krigshandlinger som liksom litt sånn vent og se, har han mulighet til det. Men det er klart at den retorikken Trump har ført, og hvor viktig denne avtalen er for han, spesielt siden det er valgår, gjør at Netanyahu nok må være mer forsiktig enn han ønsket.
1: Så svært, svært skjørt det her, men dersom det blir en formell signering på fredag, hva blir det viktigste fremover da?
4: Nei, altså, dette, hvis den avtaleteksten som vi skjønner foreligger stemmer, så vil det være liksom flere elementer som foregår samtidig. Ikke sant? Det ene er åpningen av Hormuzstredet, som er ekstremt viktig for Iran, det er ekstremt viktig for verdenshandelen, men det andre er frigjøringen av disse iranske midlene. Og det har jo vært et stridstema hele tiden i forholdet mellom USA og Iran. Så det vil være veldig spennende å se hvordan det utvikler seg.
1: Og hvis det blir noe lettelse av sanksjonene til Iran, Hormuzstredet er igjen åpent, og det finnes et fond der som skal bygge opp Iran, hva slags posisjon kan det landet komme tilbake til da?
4: Så dette er jo kjempeparadoksalt, ikke sant? De har mistet sin øverste leder, de har mistet fryktelig mange militære kapasiteter, og så kommer de til synlatende likevel styrket ut. Og det vil gjøre ting, ikke sant? Det vil være veldig vanskelig for mange i USA å svelge, at Iran kommer enda sterkere ut av en krig som USA startet.
1: Vi får se hva som skjer fremover. Takk skal du ha, Jørgen Jenshaugen, for at du kom hit i formiddag. Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Det ble altså den historiske festkvelden som nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot Irak i VM-premieren. Etter en tam start tok VM-kampen mellom Norge og Irak seg kraftig opp, og det ble til slutt 4-1 mot Irak. Erling Braut Haaland ble kjempeviktig og skåret to mål. Han er godt fornøyd med sin VM-debut.
5: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
6: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan er den?
5: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
6: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her med alt som er rundt?
5: Prøv å ikke tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss til neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Og vi må lære meg fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
6: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
5: En gang til.
6: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
5: Ja, det er fantastisk, og alle forventer at vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen ingen bananskall og sånn, så nå det bare være glad hele Norge, og jeg vet ikke klokka i Norge, men håper...
6: Det fortsatt kaos i Norge.
5: Håper folk fester litt.
1: Folk har festet litt, Bengt Eriksen. Aller først nå, du har fått et par timer søvn etter denne åpningskampen. Mm. Hvilken følelse har du i kroppen?
7: Veldig god følelse, sånn kribling av sommer og ja, alt lykke. Godt å se. Det var litt vondt å se premier i går også, for det var 10 skolegutter med vannskjem av hår og skolesekk. Og så en villmann, og han spilte på topp, og det er herr Haaland, så han forløste jo det hele. Men... Vi vant, og det er det aller, aller viktigste på gjenåpningskamp.
1: Men det var nok flere enn deg som kjente at det var litt vondt, og særlig nervepirrende i starten da. Hva var det som gjorde at det butta litt imot?
7: Det er den berømte regla om at de spilte begivenheten, og ikke nøyde seg med kampen, og begivenheten er full av konsekvenstenkning, og så blir vi livredde. Det er 28 år siden sist, det står og faller på oss, nå må vi klare dette her, og så får vi litt høye skuldre enda. Vi har spillere, Martin Ødegaard, som har spilt Champions League-finale, Haaland har spilt Champions League-finale, ja. Men det hjelper ikke, for akkurat når du står der, så er det oss det kommer an på, og så knøyter seg litt, så den ferdighetsmessige. Men ok, vi dro på byen, vi hadde en klein sjekkereplikk, og så dro vi opp i beste dama, så vi kan være fornøyde.
1: Du trekker frem, Haaland, hvem andre klarte å holde hodet kaldt, synes du?
7: Ja, keeperen vår da, Nyland klarte jo det, men resten synes jeg du ser det på et litt trent øye, det er noe for knytt, det er ikke så lett, det er ikke så leken som det burde ha vært, som det har vært i kvalifiseringskampet, hvor de har spilt med lyst, og hvor spillet har flytt bedre, men det var påregnelig, jeg har snakket om det i studio her flere ganger før kampen i går, så... det er bare å komme seg gjennom det, og det gjorde vi på best mulig vis. Vi står der med 3 plusspoeng og 3 poeng, og bedre blir det ikke.
1: Snakk litt mer om det tekniske som Ståle Solbakken gjør i den første drikkepausen. Gjør litt endringer i lagformasjonen.
7: Ja, men da ser jo Ståle også, han har jo et klokt fotballhode, at dette lugger litt. Han ser jo at det er nervositet heter det. Og da gjelder det faktisk å gjøre det veldig enkelt. Og det enkle, det står jo da Haaland for med både pressspill hans, han løper jo etter folk, så den blir jo livredde for å få tak i ballen. Og så vet vi jo at han er en skåringsmaskin, han spiller ikke, han er ikke den store spilleren med store bokstaver, men han er den store skåreren, og grunnideen med fotball er faktisk å score mål. Og så forløser han noe, så når han skårer 1 og han skårer 2, så detter skuldra litt ned på resten, og så forløser jo det noe da.
1: Ikke sant? Vi har jo hørt fra Ståle Solbakken etter kampen. La oss ta og gå litt nærmere inn på det fra sjefen selv nå.
8: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før, og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press. Og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke hverken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt, altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter, og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av, og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1, da, og har haft lite stolpe in I någon situationer bland annat den som vi miste ballen på mitten där hvor de kontrer så var jag rimligt säker på att det här kommer att gå bra för de hade löpt väldigt mycket I högintens tempo så I andra omgång så har de ingenting och vi har en 4-5 stora chanser så andra omgången var väldigt kontrollerande och klart godkänt men och så där fick vi att bruka vanbreaken gott I och med att både Torstvedt och Leo särskilt de två hade och Bob och försovit hade god inhopp.
1: Gode inhopp här med disse tre hur viktigt var dem för kampen?
7: Det väldigt viktigt alltså dem satt ju och så på några lagkamrater som var lite nervösa så de hade fått sluppet taket. Østigård kom en, Christian Torstvedt kom en, bägge skåra ju. Østigård då som för bara ett par år sedan satt ju helt smadra på Ullevål efter tapet mot Skottland och förte sig hela nationens skyld. Var gott att se, men de hade ju bestämt sig för att här må vi spre lite entusiasme, spilleglede och det gjorde de ju till gang så det är gott att se.
1: Låt oss höra vad Leo Skiri Østigård sa efter kampen.
9: Det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja, ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og ja, vi har hatt mye stang ut som lag tidligere, og nå vi, ja, siste to årene har vi liksom kommet på en bra kurve oppover, og jeg vet at jeg hatt en veldig god sesong I Genoa og tatt med den selvsliten og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem. Det jo litt overraskende at det skjer så fort, men jeg hadde en god følelse. Jeg har alltid en god følelse når det cornera og diverse, så ja, jeg har masse selvsliten og vet jeg som sagt I god form og da tenker jeg ikke så masse, men utfører, så det der det.
1: Og selv om flere fikk med seg Norges pangstart på VM I natt, var Tora Feste en av mange I Oslos gater som valgte å prioritere søvn over fotballkamp.
10: Hvorfor var det viktig å prioritere søvn?
11: Godt spørsmål. Jeg burde jo selvfølgelig prioritert søvn på kamp når jeg tenkte på det nå. Men for en fantastisk kamp da, for en utrolig god start. Utrolig moro, og så velfortjent. Så hei på Norge!
10: Hvorfor ble det ikke oppesitting?
12: Det ble for sent, rett og slett, og har en valp hjemme, så da ble det sånn.
10: Men nå du på vei til jobb?
12: Jeg på vei til jobb.
10: Hvordan tror du stemningen blir på jobb I dag? Mye trøtte folk?
12: Jeg tror det blir mye god stemning.
13: Jeg har generelt aldri vært kjempeinteressert I fotball, og når den går klokka 12 om natta, så blir det selv for mye for meg. Men kanskje jeg ser neste som jeg tror skal gå I 9-tida en kveld. Så vi får se. Men nå har jeg sjekket resultatet straks jeg våkna, det skal jeg innrømme, så det var jo gledelige nyheter.
10: Trøtt du da?
7: Nei. Jeg så gammel, jeg vet ikke, jeg trenger bare 3-4 timer søvn.
10: Betyr det at du satt opp og så kamp I natt?
7: Jeg sovna, jeg mistet de 10 siste minuttene, så våkna jeg etter MS igjen.
10: Var det verdt å sitte oppe?
7: Jeg synes jo det, det var ikke noe stor kamp, men resultatene var fine da, så...
14: Men jeg tror nok at de som virkelig entusiaster, de har lagt opp livet sitt etter amerikansk, ja, hva det kalles da, døgn, ikke sant?
10: Rett og slett snudd døgnet?
14: Ja, altså det må til noen ganger, ikke sant, når du virkelig må, men nå det jo en uke til, det ikke det, til neste runde da.
10: Neste kamp på mandag, eller natt til tirsdag, klokka 2,
14: ja, ikke sant?
10: Det blir kanskje enda tøffere.
14: Altså, jeg har en samboer som gjør det, da. Men det greit. Vi, ikke sant, oppskriften jo å tåle hverandre. Og så la han få lov til det, ikke sant? Ikke legge det opp I det.
10: Så samboeren din satt opp I natt?
14: Ja, you can't beat crazy. Har du bra?
1: Nå vi til R-bilda, der folk hadde stor tro på det irakiske laget før kampstart. Korrespondent Aida Korami og fotograf Lokman Gurbani så kampen med en veldig optimistisk gjeng.
15: Det første gang guttegjengen Mohammed Mehmed og Shahan ser landet sitt spille I VM.
16: I think it's gonna be a draw. I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
15: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohammed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker. for dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
17: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes. One more goal.
15: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohammed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttegjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne, og nederlaget må erkjennes.
17: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So like it happens.
0: Mange sender hilsener til kronprinsesse Mette Marit, som nå har fått nye lunger. Slottet opplyser at kronprinsesse har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. LHL uttrykker glede over at operasjonen over og vellykka. Nå går kronprinsessa inn i en lengre rehabiliteringsperiode. MDG-leder Arild Hermstad har fått en alvorlig kreftdiagnose. Det opplyser partiet i en pressemelding.
1: Kronprinsessa har fått nye lunger knappe to uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
18: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært, preget av alvorlig sykdom, og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
1: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
18: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
1: Men betyr det nå at kronprinsessa kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
18: Det betyr at de syke lungene fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
1: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
18: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
1: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
18: Først og fremst er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta et år, det vet man ikke.
1: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
18: Absolutt, det mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
1: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
19: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
20: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
19: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
20: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men ennå så er det jo et langt løp.
19: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
1: Denne nyheten den går også utenfor våre grenser. Kongefamilien i Sverige har fått den glade beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at alt ser ut til å ha gått bra. Varme tanker, og kongefamilien ønsker rask og god bedring, det skriver det svenske slottet til NTB.
0: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
21: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
22: Hva tenkte du om at hun var så syk?
21: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
23: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, har hun en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsker lykke til videre.
24: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
25: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så... Det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
26: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
0: Har du fulgt med på dette her?
26: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så jeg synes hun har vært tøff som har klart å stå i alt.
27: Vi skal hjelpe alle dette i Norge fra helsehjelp. Det er fantastisk. Selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at... Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Jeg vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at hun at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon det med lungen.
25: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
24: Ja, vi håper det ordner seg, og at blir så frisk som mulig.
2: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker henne god bedring, og lykke til med de nye lungene.
3: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
24: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
0: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom.
4: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon, skal kobles til helt på nytt alle sammen, og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
0: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
4: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
0: Det er i underkant to veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
4: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var sykest av de som passet til et sånt organ.
0: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
4: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
0: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
4: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
0: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
4: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må jo unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig en oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
0: Og så må en også gå på medisin?
4: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning, og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
0: Du er rådgiver i LHL, og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpen?
4: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
0: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
4: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ, og så det er ikke transplantasjonskapasiteten det som det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
0: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
4: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå og måtte oppsøke eventuelt den personen, og takk og takk med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
0: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
4: Veldig, absolutt.
0: Takk skal du ha for du kom til oss. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hemstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hemstad for behandling. Den norske villaksbestanden fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
1: Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt, det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa. G7-landene trapper opp innsatsen for å avslutte krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland, ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Gruppa sier den vil skjerpe sanksjonene, inkludert tiltak som rettet mot Russlands olje- og gassektor. Samtidig skal de 7 landene øke leveransene av luftvern og langtrekkende våpen til Ukraina. Japan deltar også på G7-møtet i Frankrike. Det få land hvor gjenåpningen av Hormuz-stredet betyr mer enn hos de store økonomiene øst i Asia. I Japan, Kina og Sør-Korea er det en avventende, men forsiktig optimisme etter avtalen som inngått mellom Iran og USA, det sier korrespondent Philip Lote.
5: Ja, Kina sier de positive til det de kaller en første fase i å få til en fred mellom Iran og USA, og både Sør-Korea, Japan og Kina fremhever forsiktighet og sier at de neste 60 dagene egentlig et tegn på hvor sårbar situasjonen hvordan dette fremdeles kan kollapse. Og begge sier at alle disse 3 store asiatiske økonomiene sier at de 2 landene må bruke denne tiden godt. Japan importerer jo over 90% av sin energi. Sør-Korea og Kina også dypt avhengig av olje og gass fra Iran, Qatar, Emiratene, Saudi. Så det en forsiktig positivitet, men langt ifra noen hyllest til noen av partene. Og Kina trekker også frem den rollen som Pakistan som mekler har spilt, som Pakistan jo en nær politisk alliert og støttespiller av Kina.
1: Minst 2 iranske oljetankere har forlatt en zone i Persiabukta som har vært blokkert av USAs marine, ifølge et nettsted som følger skipsfarten. Nettstedet viser til digitale sporingsdata understøttet av satellittbilder. Skipa har seilt ut med en samlet last på 3,8 millioner fat iransk råolje. Dette landets første eksport av råolje på 2 måneder. Ifølge USAs president Donald Trump signerte USA og Iran en avtale for 2 dager siden. Og avtalen er en intensjonsavtale, men foreløpig så ikke innholdet offentliggjort. Og innholdet i avtalen som USA og Iran skal være enige om ble publisert av det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg i natt. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal har sett nærmere på intensjonsavtalen, som en 14-punktsliste som etter planen skal signeres på fredag.
6: Her det veldig mye eksplosivt. La oss ta det minst kontroversielle, og det at både USA og Iran forplikter seg til å åpne Hormuzstredet, som igjen for 118. gang var åpent før denne krigen ble utløst av USA og Israel. Begge parter forplikter seg til å oppheve sine blokader. Iran vil la skip passere, og USA vil oppheve sin maritime blokade og la iranske skip passere gjennom dette stredet. Innen 30 dager forplikter begge parter seg til å få trafikken tilbake til normalen igjen, altså før den over 100 dager lange krigen startet tilbake i slutten av februar. Det den ukontroversielle delen. Og så det flere punkter hvor Iran helt klart har fått gjennom sin vilje hos Donald Trump. USA forplikter seg ifølge et av punktene i avtalen til å opprette sammen med de rike gulflandene et fond bestående av 300 milliarder dollar som skal blant annet gå til rekonstruksjon, altså gjenoppbyggingen av Iran etter USAs og Israels massive angrep. Israel og USA bombet over 20 000 mål i løpet av de 100 dagene krigen varte. Iran har fått gjennom det. Det snakkes om at et annet punkt handler om de lammende sanksjonene Iran har levd med i flere tiår. Det står svart på hvit i denne teksten i Bloomberg at USA forplikter seg til å oppheve alle sanksjoner mot det iranske regimet. Og det et punkt om at frosne midler, altså midler tilhørende den iranske staten som ligger i vestlige banker, som har vært frosset i mange tiår på grunn av sanksjonene, skal frigis gradvis. Så her har Iran fått gjennom helt sentrale punkter hos Trump i denne 14-punktsavtalen. USA har fått gjennom to ting. Det å gjenåpne Hormuzstredet, som har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, som har sendt oljeprisen i været midt i et viktig valgår for Trump. Så det noe han har oppnådd. Igjen, Hormuzstredet var åpent før han startet denne krigen. Det andre USA har fått gjennom et konkret punkt hvor Iran svart på hvit forplikter seg til at de aldri skal utvikle atomvåpen, at de ikke skal gå i gang med anrikingen av uran så lenge denne avtalen gjelder. Dette for så vidt også ting iranerne forpliktet seg til før denne krigen. Så denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
1: Midtøstenforsker Jørgen Jenshaugen, hvis det sånn at det Iran som kommer best ut av det, hvordan vurderer du situasjonen fremover da?
7: Dette jo fryktelig fascinerende. Det som jo en greie med Trump jo at han har en sånn evne til å selge hva som helst som en seier, enten det sant eller ikke. Men det klart at hvis denne avtalen så dårlig for USA som det man hører, så det jo klart at det vanskelig å tro på det, og vi ser jo at det splittelse i USA, altså han har harde kritikere i USA, men jeg tror vel så viktig for hvor mye dette holder, det Israels vilje til å ødelegge avtalen.
1: Ikke sant, og nå har det kommet meldinger i morgentimene om at israelske styrker har gjennomført luftangrep mot flere områder i Sør-Libanon. Det statlige libanesiske medier som melder dette. I går understreket Irans utenriksminister at intensjonsavtalen om fred som USA har inngått med Iran forutsetter at Israel stanser angrepet på Libanon da. Og trekke styrkene ut av landet. Så hvordan vurderer du mulighetene for at det faktisk blir signering på fredag ut fra meldingene som kommer nå?
7: Ja, dette jo veldig vanskelig, for i forrige våpenhvilerunde så var det også sånn at Iran insisterte på at Libanon-fronten gjaldt, mens Israel og USA mente at det ikke gjaldt. Men nå plutselig USA og Iran på samme side i tolkningen av at Libanon-fronten gjelder, mens Israel fullstendig uenig. Og så det sånn at det kan tenkes at det mulig at Iran går med på at angrep i Sør-Libanon aksepteres så lenge ikke det angrep på Da'i, altså Sør-Beirut. Men det klart at dette gjør det fryktelig vanskelig, og Netanyahu, statsminister i Israel, ønsker ikke denne avtalen. Han ønsker muligheten til å fortsette krigen mot Hizbollah, fortsette å okkupere Sør-Libanon, og det vil gjøre denne avtalen fryktelig vanskelig. Så det er kanskje den detaljen som gjør at ting henger i den tynneste tråden.
1: Men de siste ukene så har jo heller ikke USAs president lagt noe imellom når han har snakket til og om Benjamin Netanyahu. Hva gjør det med situasjonen?
7: Ja, og dette er jo, skal vi si, det er litt typisk forholdet mellom USA og Israel, altså at USA kan være harde i retorikken mot USA, men, nei, mot Israel, men med mindre de følger opp med konkret politikk, så kan Netanyahu teste og utføre krigshandlinger som liksom litt sånn vent og se, har han mulighet til det. Men det er klart at den retorikken Trump har ført, og hvor viktig denne avtalen er for han, spesielt siden det er valgår, gjør at Netanyahu nok må være mer forsiktig enn han ønsket.
1: Så svært, svært skjørt det her, men dersom det blir en formell signering på fredag, hva blir det viktigste fremover da?
7: Nei, altså, dette, hvis den avtaleteksten som vi skjønner foreligger stemmer, så vil det være liksom flere elementer som foregår samtidig. Ikke sant? Det ene er åpningen av Hormuzstredet, som er ekstremt viktig for Iran, det er ekstremt viktig for verdenshandelen, men det andre er frigjøringen av disse iranske midlene. Og det har jo vært et stridstema hele tiden i forholdet mellom USA og Iran. Så det vil være veldig spennende å se hvordan det utvikler seg.
1: Og hvis det blir noe lettelse av sanksjonene til Iran, Hormuzstredet er igjen åpent, og det finnes et fond der som skal bygge opp Iran, hva slags posisjon kan det landet komme tilbake til da?
7: Så dette er jo kjempeparadoksalt, ikke sant? De har mistet sin øverste leder, de har mistet fryktelig mange militære kapasiteter, og så kommer de til synlatende likevel styrket ut. Og det vil gjøre ting, ikke sant? Det vil være veldig vanskelig for mange i USA å svelge, at Iran kommer enda sterkere ut av en krig som USA startet.
1: Vi får se hva som skjer fremover. Takk skal du ha, Jørgen Jenshaugen, for at du kom hit i formiddag. Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai.
0: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Slottet opplyser at det var en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. En lang rehabiliteringsperiode venter kronprinsessa nå. LOL glad for at kronprinsessa har vært åpen og at operasjonen var vellykka. MDG-leder Arild Hermstad har fått leukemi. Partiet opplyser om kreftsykdommen i en pressemelding. Klokka 14. God ettermiddag. Kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Og historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, vi skal først da se et innslag om dette.
21: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
22: Hva tenkte du om at hun var så syk?
21: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
23: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
24: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
25: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
26: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
1: Har du fulgt med på dette her?
26: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes hun har vært tøff som har klart å stå i alt.
1: Ja.
27: Vi skal hjelpe alle dette i Norge fra helsehjelp. Det fantastisk, selv om jeg ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Så. Vet at.
0: Ja, historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon så pass raskt?
8: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun jo faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakel

0: kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
1: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
0: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen. Han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjonen også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
1: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget innstilte i går på at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Dette skal jo opp i Stortinget 3. november. Men betyr dette at det kan gå mot større oppgaver for prinsessa, selv om jo hun er student?
0: Ja, så dette forslaget det kommer jo i 2024, så det ligger jo litt tilbake. Det må jo alltid ligge over et stortingsvalg når det er forslag til grunnlovsendringer. Men det er jo, du kan si, virkeligheten har jo på en måte kommet i fatt dette forslaget. Det er jo ikke til å unngå at kronprinsbarna, Jan Førselstein, de er jo blitt voksne, vil måtte ta på seg en del flere oppgaver. Kronprinsen trenger tid til å være sammen med sin kone i den rekonvalesens-tida som kommer. Selvfølgelig barna vil også ha behov for å være sammen med moren sin, men det gjør at man har jo da litt flere å spille på når hun også blir i Norge i høst som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Vi har jo sett tidligere at han har hastet liksom, på korte besøk og sånt, fordi man har hatt en situasjon. Man liksom har kanskje ikke vært helt trygg på at han kan være lenge borte. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager, fordi kronprinsen var i USA på offisielt besøk. Og da følte man vel kanskje at, hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted? Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
1: Så kan vi jo også stille spørsmål, hvor mye kan en spille på prins Sverre Magnus?
0: Ja, det er også interessant. Altså, ikke som regent, det er jo noe som også ut fra den nye bestemmelsen vil være forbeholdt de som er i direkte tronfølge, som han ikke er da. Men han skal studere i Europa, og det er jo sånn at alle studenter har jo en deltidsjobb, det er jo helt vanlig. Så man kan jo også regne med at hvis man for eksempel da skal trenge noen i kongfamilien til å åpne en utstilling i Paris, så reiser jo dronningen med stor glede, vanligvis, men hun er også blitt en eldre dame, utrolig nok, det tror man jo ikke alltid når man ser programmet hennes. Men altså er det en fiskerimesse i Krakow eller noen sånne ting også, så kan man jo selvfølgelig sende prins Sverre Magnus hvis kronprinsen ikke kan. Så jeg tror nok man rett og slett er nødt til å involvere dem i større grad, og de har jo blitt 20 og 22 år. Så de er jo også voksne nok til å kunne klare de oppgavene, og de har gjort det veldig fint de gangene de har utført offisielle oppdrag.
1: Kronprinsesse Mette Marit vil nå forhåpentligvis da kunne puste langt lettere enn før og få et nytt liv på mange måter. Hvordan vil du si at den lungesykdommen hun har levd med har preget henne det siste året?
0: Det har jo vært tiltagende. Hun fikk jo diagnosen i 2018. Da har man jo en sånn, altså alle tilfeller er individuelle, men generelt så har man vel en sånn 10-årsperiode da, hvor situasjonen gradvis vil forverre seg før man kommer til det punktet hvor man er nødt til å ha en lungetransplantasjon. Og man har jo sett at hun har blitt dårligere. Man har gjort tilpasninger i programmet hennes. Samtidig så har jo slottet sagt en kronisk sykdom, og det gjør vel at kanskje ikke alle helt har skjønt at dette ikke bare er en kronisk, men faktisk en alvorlig og uhelbredelig sykdom, med mindre enn lungetransplantasjon. Vi gjør at du får helt nye lunger. Men altså, jeg synes faktisk hun

0: fortjener ros, fordi at hun har stilt opp, og hun har faktisk gjort, det får hun ikke noe særlig kredd for, fordi folk har liksom stemplet henne som at hun møter opp på det hun har lyst til, men hun har faktisk gjort veldig mye mer enn hva man kan forvente av en person som har vært så syk som henne. Og det har man jo også sett, at hun har møtt opp på ting hvor hun har vært skikkelig dårlig. Hun har måttet avbryte oppdrag hvor hun kanskje egentlig burde vært hjemme den dagen. Hun tok seg fri fra denne lungerehabiliteringen som hun var på i fjor høst for å være med på stortingsmiddagen, og det er jo ikke bare å sitte ved et bord og spise et måltid. Det er jo 3 timer hvor du er liksom på jobb og skal være visevertinne og underholde og snakke med folk og så videre. Så hun har faktisk bidratt veldig mye mer enn hva man kan forvente av henne. Og det synes jeg faktisk hun fortjener mye mer kredd for enn hun har fått.
1: Og nå melder VG at kronprinsen avlyser det programmet han hadde nå de nærmeste dagene. Det er et litt amputert kongehus vi har for tida, Trond og René Isaksen.
0: Det er faktisk blitt et problem, og det er noe som både kongehus, regjering og storting kunne ta tak i mye tidligere. Man har jo visst i 8 år at denne situasjonen ville komme. Det var jo en litt sånn spesiell situasjon i går, hvor kronprinsen skulle holde mottakelse for konsuler på slottet. Det pleide kongepar å gjøre. Med årene så har det blitt delegert til kronprinsen, og i går så ble det delegert til hoffsjefen. Og det er veldig uvanlig at hoffsjefen utfører altså, offisielle oppdrag på vegne av kongehuset. Men det er den situasjonen man er i. Altså, kongeparet er nesten 90 år. Prinsesse Astrid er 94, og har selv hatt en del helseproblemer. Prinsesse Märtha Louise har gjort seg umulig. Kronprinsessen er alvorlig syk, og kronprinsbarna i anførselstegn har liksom ikke blitt sluset inn fra de var sånn 15-16, som egentlig pleier å være vanlig i kongen, så de har kommet ganske sent i gang. Og dermed så står man jo i en situasjon da, hvor for eksempel dronningen i forrige uke var i Bayern på mandag, i Bodø på tirsdag, i Oslo på torsdag, i Sarpsborg på fredag og i Stockholm på lørdag. 2 uker etter at hun lå på Rikshospitalet med hjertesvikt og fikk beskjed om at hun trenger hvile. Det er den situasjonen man har kommet til, at kongeparet har trappet litt opp det siste året. Kronprinsen jobber noe helt ekstremt. Han hadde bortimot 200 eksterne oppdrag i fjor, så nå kommer det i tillegg til alle de interne, alle møter, alle forberedelser og så videre. Han farter rundt hele tiden. Alle skjønner at i den situasjonen han er i nå, så trenger han faktisk være mer hjemme sammen med sin kone. Men da mangler man liksom reserver til å kunne steppe inn fra han, for vi har ikke noe sånn hertug av Gloucester som man har i Storbritannia og sånne ting. Så den bemanningssituasjonen vi har nå, det er et resultat av en plan som ble lagt i 2002 cirka, om at man bare liksom skulle fokusere på kongeparet, kronprinsparet og deres førstefødte, og så skulle man fristille alle de andre til å starte engleskole og hva det måtte være. Og den planen er nok overmoden for revidering. Jeg tror at hvis kongehuset skal gå rundt i årene som kommer, så kommer de til å trenge prins Harry Magnus i en offisiell rolle. Og det var jo så interessant at prinsesse Ingrid Alexandra i året med kongefamilien ga uttrykk for at ja, selvfølgelig kommer jeg alltid til å trenge Magnus, sa hun, men vi skal også ta en prat og finne ut hva som vil funke for oss. Og så har jo kongen vært veldig avvisende til det at prinsesse Ingrid Alexandra skal få flere oppgaver, til det punktet at han noen ganger nærmest har avbrutt journalistene når de har prøvd å stille spørsmålet. I forrige uke da han fikk spørsmålet, så sa han at så langt har vi ikke kommet ennå. Og det betyr jo liksom at han ikke lenger avviser, da, men at det er noe som faktisk er til vurdering, fordi virkeligheten har forandret seg. Og kongehuset har jo også tidligere vist at de faktisk har tilpasningsevne og mulighet til å endre seg etter at forholdene endrer seg. Så jeg tror nok det er en endring som vil måtte komme.
1: Takk skal du ha, Trond Noren Isaksen. Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
2: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cet protocole d'entente, d'accord, est une game changer parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK? Une position... Plus plus dur par rapport à la Russie, et plus réaliste, selon nous, de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
1: I Vietnam over 400 katter redda for å bli til menneskemat. Politiet i en vietnamesisk by slo til mot en kattekjøttbande denne veka, melder nyhetsbyrået AP. 9 personer har vært arresterte, mistenkte for å ha stålet katterne. 40 av katterne har kommet tilbake til eierne sine, men politiet fant også 80 døde katter på staden. Det er ulovlig å bruke kattekjøtt som mat i Vietnam, men det blir gjort mange steder.
3: Det ble altså den historiske festkvelden som nasjonen ønsket seg. Norge vant 4-1 mot Irak i VM-premieren. Etter en tam start tok VM-kampen mellom Norge og Irak seg kraftig opp, og det ble til slutt 4-1 mot Irak. Erling Braut Haaland ble kjempeviktig og skåret 2 mål. Han godt fornøyd med sin VM-debut.
4: Det ikke lett å debutere i VM. Det mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss stort. Det fantastisk, og jeg stolt av alle sammen. Så en god start.
5: Den følelsen av å sette inn mål, ditt første i et VM, hvordan den?
4: Nei, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på meg, så jeg startet inn imot. Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
5: Hva tror du største lærdommen fra en kveld som det her med alt som rundt?
4: Prøv å ikke tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Vi må lære meg fra denne kampen, vi må analysere, vi må oppe bak.
5: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
4: En gang til.
5: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
4: Ja, det fantastisk, og alle forventer vi skal vinne, og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke hva klokka i Norge, men håper
5: det er fortsatt kaos i Norge.
4: Håper folk fester litt.
3: Folk har festet litt, Bengt Eriksen. Aller først nå, du har fått et par timer søvn etter denne åpningskampen. Hvilken følelse har du i kroppen?
6: Veldig god følelse, sånn kribling av sommer og ja, alt lykke. Godt å se. Det var litt vondt å se premier i går også, for det var 10 skolegutter med vannkjem av hår og skolesekk. Og så en villmann, og han spilte på topp, og det er herr Haaland, så han forløste jo det hele. Men vi vant, og det er det aller, aller viktigste på gjenåpningskap.
3: Men det var nok flere enn deg som kjente at det var litt vondt, og særlig nervepirrende i starten da. Hva var det som gjorde at det butta litt imot?
6: Det er den berømte regla om at de spilte begivenheten, og ikke nøyde seg med kampen, og begivenheten er full av konsekvenstenkning, og så blir vi livredde. Det er 28 år siden sist, det står og faller på oss, nå må vi klare dette her, og så får vi litt høye skuldre enda. Vi har spillere, Martin Ødegaard, som har spilt Champions League-finale, Haaland har spilt Champions League-finale, men det hjelper ikke, for akkurat når du står der, så er det oss det kommer an på, og så knøyter seg litt, så den ferdighetsmessige. Men ok, vi dro på byen, vi hadde en klein sjekkereplikk, og så dro vi opp i beste dama, så vi kan være fornøyde.
3: Du trekker frem Haaland, men hvem andre klarte å holde hodet kaldt, synes du?
6: Ja, keeperen vår da, Nyland, klarte jo det, men resten synes jeg du ser det på med et litt trent øye. Det er noe forknytt, det er ikke så lett, det er ikke så leken som det burde ha vært, som det har vært i kvalifiseringskampet, hvor de har spilt med lyst, og hvor spillet har flytt bedre. Men det var påregnelig, jeg har snakket om det i studio her flere ganger før kampen i går, så det er bare å komme seg gjennom det, og det gjorde vi på best mulig vis. Vi står der med 3 plusspoeng og 3 poeng, og bedre blir det ikke.
3: Snakk litt mer om det tekniske som Ståle Solbakken gjør i den første drikkepausen. Gjør litt endringer i lagformasjonen.
6: Ja, men da ser jo Ståle også, han har jo et klokt fotballhode, at dette lugger litt. Han ser jo at det er nervositet heter det. Og da gjelder det faktisk å gjøre det veldig enkelt. Og det enkle, det står jo da Haaland for med både pressspill hans, han løper jo etter folk, så den blir jo livredde for å få tak i ballen. Og så vet vi at han er en skåringsmaskin. Han er ikke den store spilleren med store bokstaver, men han er den store skåreren, og grunnen til den med fotball er faktisk å skåre mål. Og så forløser han noe. Så når han skårer en, og han skårer to, så detter skuldra litt ned på resten, og så forløser jo det noe.
3: Ikke sant? Vi har jo hørt fra Ståle Solbakken etter kampen. La oss ta og gå litt nærmere inn på det fra sjefen selv nå.
7: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før. Og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press. Og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke hverken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt. Altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter. Og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av. Og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1 da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet som vi mister ballen på midten der hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det her kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så i andre omgang så har de ingenting, og vi har en 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi jo bruke vannbreken godt, i og med at både Torstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob og for så vidt hadde god innopp.
3: Og selv om flere fikk med seg Norges pangstart på VM i natt, var Tora Feste en av mange i Oslos gater som valgte å prioritere søvn over fotballkamp.
8: Hvorfor var det viktig å prioritere søvn?
9: Godt spørsmål. Jeg burde jo selvfølgelig prioritert søvn på kamp når jeg tenker på det nå. Men for en fantastisk kamp da, for en utrolig god start. Utrolig moro, og så velfortjent. Så hei på Norge!
8: Hvorfor ble det ikke oppesitting?
10: Det ble for sent, rett og slett, og har en valp hjemme, så da ble det sånn.
8: Men nå er du på vei til jobb?
10: Jeg er på vei til jobb.
8: Hvordan tror du stemningen blir på jobb i dag? Mye trøtte folk?
10: Jeg tror det blir mye god stemning.
11: Jeg har generelt aldri vært kjempeinteressert i fotball, og når den går 12 om natta, så blir det selv for mye for meg. Men kanskje jeg ser neste som jeg tror skal gå i 9-tida en kveld. Så vi får se. Men nå har jeg sjekket resultatet straks jeg våkna, det skal jeg innrømme, så det var jo gledelige nyheter.
8: Trøtt i dag?
12: Nei. Jeg er så gammel, jeg vet, jeg trenger bare 3-4 timer søvn.
8: Betyr det at du satt opp og så kamp i natt?
12: Jeg sovna, jeg mistet de 10 siste minuttene, så våkna jeg etter MS igjen.
8: Var det verdt å sitte oppe?
12: Jeg synes jo det, det var ikke noe stor kamp, men resultatene var jo fine da, så...
13: Men jeg tror nok at de som er virkelig entusiaster, de har lagt opp livet sitt etter amerikansk, ja, hva er det kallet det, døgn, ikke sant?
8: Rett og slett snudd døgnet?
13: Ja, altså det må til noen ganger, ikke sant, når du virkelig må, men nå er det jo en uke til, er det ikke det, til neste runde da.
8: Neste kamp er på mandag, eller natt til tirsdag, klokka 2.
13: Ja, ikke sant?
8: Det blir kanskje enda tøffere.
13: Altså, jeg har en samboer som gjør det, da. Men det er greit. Ikke sant? Oppskriften er jo å tåle hverandre. Og så la han få lov til det, ikke sant? Ikke legge det opp i det.
8: Så samboeren din satt opp i natt?
13: Ja, you can't beat crazy. Ha det bra.
3: Nå er vi til R-bilda, der folk hadde stor tro på det irakiske laget før kampstart. Korrespondent Aida Korami og fotograf Lokman Gorbani så kampen med en veldig optimistisk gjeng.
14: Det er første gang guttegjengen Mohammed Mehmet og Shahan ser landet sitt spille i VM.
15: I think it's gonna be a draw. I think we just can, if we control Haaland, the rest is easy. We can score.
14: Jeg tror det vil bli uavgjort, sier Mohammed. Det serveres enda en kopp med te, med 1, 2, 3 teskje sukker. For dette blir en lang natt. Så skjer det. Det første målet Irak skårer.
16: Well, we're very happy, but the job is not finished yet. We still one more goal. Yes. One more goal.
14: Men jobben ikke over, sier irakiske Mohammed. Haaland må fortsatt kontrolleres. Det en nervepirrende kamp, og guttegjengen holdes på pinnebenken. Men så forsvinner en etter en av de irakiske tilskuerne. Og nederlaget må erkjennes.
16: I think it was a great first half. We were attacking well, we were defending well. But the second half was the players were just tired, to be honest. I think we are playing against some of the best players in the world. So like it happens.
1: Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Slottet opplyser at det var en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. En lang rehabiliteringsperiode venter kronprinsessa nå. LOL glad for at kronprinsessa har vært åpen og at operasjonen var vellykka. MDG-leder Arild Hermstad har fått leukemi. Partiet opplyser om kreftsykdommen i en pressemelding.
3: Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette-Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra Slottet i dag om at Mette-Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
17: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
3: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
17: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
3: Men betyr det nå at kronprinsessa kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
17: Det betyr at de syke lungene fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
3: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
17: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
3: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
17: Nei, først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
3: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
17: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
3: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
18: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen, med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
19: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
18: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
19: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men ennå så er det jo et langt løp.
18: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
1: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
0: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo 1 år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun jo faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er jo fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
1: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
0: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen, han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjenstod. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjon også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
3: Denne nyheten den går også utenfor våre grenser. Kongefamilien i Sverige har fått den glade beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, og at alt ser ut til å ha gått bra. Varme tanker, og kongefamilien ønsker rask og god bedring, det skriver det svenske slottet til NTB. Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
20: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
3: Så ta oss gjennom hva det er nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
20: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
3: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
20: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
3: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
20: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. livet vil bli litt annerledes. Det man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det det ingen tvil om.
3: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
20: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
1: Kronprinsesse Mette-Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
2: Og det synes jeg superbra for det norske kongelige.
21: Hva tenkte du om at hun var så syk?
2: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
22: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
23: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
24: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
25: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
1: Har du fulgt med på dette her?
25: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
26: Vi skal hjelpe alle i Norge for helsehjelp. Det er fantastisk, selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjen med ganske mye, egentlig. Så. Jeg vet at det er positivt. Men jeg får jo håpe at det virkelig er at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon, det med lungen.
24: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
23: Ja, vi håper det ordner seg, og at bli så frisk som mulig.
27: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
28: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og hun nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har ordet seg opp i. Men det må ikke blande det opp i dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
23: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
1: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
29: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon. Det skal kobles til helt på nytt alle sammen. Og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
1: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
29: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
1: Det er i underkant 2 veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
29: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig. et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var psykisk av de som passet til et sånt organ.
1: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
29: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
1: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
29: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
1: Men en pasient som har gått igjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
29: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må jo unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig en oppfølging resten av livet som er nødvendig for å hindre en avsetning.
1: Og så må en også gå på medisin?
29: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning. Og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
1: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpe?
29: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
1: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
29: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ, og så det er ikke transplantasjonskapasiteten det som det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
1: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
29: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå og måtte oppsøke eventuelt den personen, og takk og takk med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
1: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
29: Veldig, absolutt.
1: Takk skal du ha for du kom til oss. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen og behandlinger. Jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på laksoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
3: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
1: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
4: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cette protocole d'entente, d'accord, est une game changer, parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. Ok, une position. Plus plus dur par rapport à la Russie, plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
3: Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Det ble altså den historiske festkvelden som nasjonen ønsket seg. Norge vann 4-1 mot Irak i VM-premieren. Etter en tam start tok VM-kampen mellom Norge og Irak seg kraftig opp, og det ble til slutt 4-1 mot Irak. Erling Braut Haaland ble kjempeviktig og skåret 2 mål. Han er godt fornøyd med sin VM-debut.
5: Det er ikke lett å debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn, så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
6: Den følelsen av å sette inn mål, de første i et VM, hvordan er den?
5: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
6: Hva tror du er største lærdommen fra en kveld som det er her med alt som er rundt?
5: Prøv å ikke tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre. Og det må lære oss til neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Og vi må lære meg fra denne kampen. Vi må analysere oss. Vi må oppe bak.
6: Hva betyr det å få den starten med tanke på det som venter da?
5: En gang til.
6: Hva betyr det på en måte å få den starten her og komme godt i gang?
5: Ja, det er fantastisk. Og alle forventer vi skal vinne. Og heldigvis klarer vi å vinne. Så ingen bananskall og sånn, så nå er det bare å være glad hele Norge, og jeg vet ikke hva klokka er i Norge, men håper...
6: Det er fortsatt kaos i Norge.
5: Håper folk fester litt.
3: Folk har festet litt, Bengt Eriksen. Aller først nå, du har fått et par timer søvn etter denne åpningskampen. Hvilken følelse har du i kroppen?
7: Veldig god følelse, sånn kribling av sommer og ja, alt lykke. Godt å se. Det var litt vondt å se på dem i går også, for det var 10 skolegutter med vannkjem av hår og skolesekk. Og så en villmann, og han spilte på topp, og det er herr Haaland, så han forløste jo det hele. Men vi vant, og det er det aller, aller viktigste på gjenåpningskamp.
3: Men det var nok flere enn deg som kjente at det var litt vondt, og særlig nervepirrende i starten da. Hva var det som gjorde at det butta litt imot?
7: Det er den berømte regla om at de spilte begivenheten og ikke nøyde seg med kampen, og begivenheten er full av konsekvenstenkning, og så blir vi livredde. Det er 28 år siden sist, det står og faller på oss, nå må vi klare dette her, og så får vi litt høye skuldre enda. Vi har spillere, Martin Ødegaard, som har spilt Champions League-finale, Haaland har spilt Champions League-finale, men det hjelper ikke, for akkurat når du står der, så er det oss det kommer an på, og så knøyter det seg litt, så den ferdighetsmessige. Men ok, vi dro på byen, vi hadde en klein sjekkereplikk, og så dro vi opp i beste dama, så vi kan være fornøyde.
3: Du trekker frem Haaland, hvem andre klarte å holde hodet kaldt, synes du?
7: Ja, keeperen vår da, Nyland, klarte jo det, men resten synes jeg du ser det på med et litt trent øye. Det er noe for knytt, det er ikke så lett, det er ikke så leken som det burde ha vært, som det har vært i kvalifiseringskampet, hvor de har spilt med lyst, og hvor spillet har flytt bedre. Men det var påregnelig, jeg har snakket om det i studio her flere ganger før kampen i går, så det er bare å komme seg gjennom det, og det gjorde vi på best mulig vis. Vi står der med 3+ poeng og 3 poeng, og bedre blir det ikke.
3: Snakk litt mer om det tekniske som Ståle Solbakken gjør i den første drikkepausen. Gjør litt endringer i lagformasjonen.
7: Ja, men da ser jo Ståle også, han har jo et klokt fotballhode, at dette lugger litt. Han ser jo at det er nervositet heter det. Og da gjelder det faktisk å gjøre det veldig enkelt. Og det enkle, det står jo da Haaland for med både pressspill, han løper jo etter folk, så den blir jo livredde for å få tak i ballen. Og så vet vi at han er en skåringsmaskin. Han er ikke den store spilleren med store bokstaver, men han er den store skåreren, og grunnideen med fotball er faktisk å score mål. Og så forløser han noe. Så når han skårer en, og han skårer to, så detter skuldra litt ned på resten, og så forløser jo det noe.
3: Ikke sant? Vi har jo hørt fra Ståle Solbakken etter kampen. La oss ta og gå litt nærmere inn på det fra sjefen selv nå.
8: Vi håndterte den veldig dårlig, fordi at de to spissene deres, særlig han som skårte målet, unnskyld at jeg ikke husker helt navnet, men han var rå i lufta, og han vant både stusser, og verre er at han hadde knockdowns til spillere som kom bakfra, så han var god, det visste vi jo, men hans linkspill i dag var bedre enn det vi har sett før. Og så skulle vi bygge opp i 3-2-5, og det passer egentlig perfekt, men vi fikk jo ikke flytt ballen forbi de to spissa, for de jobbet steinhardt og satt oss under press, og da har vi en eller to kanskje for lite på siste linje, for det, vi fant ikke verken mellomrommet eller bakrommet, og da gjorde vi om til 4-3-3 med Sørloth og Nosa på siste linje, og da skårte vi jo etter 10 sekunder. Og da synes jeg vi begynner å få kontroll etter en veldig intens og litt rotete start. Og så er det jo sånn at det er ikke noe unnskyldning, det er bare et fakta at det er knusktørt. Altså banen er helt, helt tørr etter 5 minutter. Og det vil si at alle de passningene vi skal slå gjennom, det ble det mye dueller av. Og de to seksere, de to defensive midtbanespillere til Irak, de vant mye av de duellene, for det ble mye infights, for ballen ble for kort, eller det ble nærkamper og nærdueller, og det gjorde at spillet ikke fløyt så mye som vi skulle, og da måtte vi være litt mer direkte og ha spillere høyere opp i banen på sidene ved siden av Erling. Og så får de et mål som de aldri skal få, for da gjør vi alt det feil vi skal gjøre i forhold til... En ting er at vi mister noen unødvendige baller på midten, men en annen ting er hvordan vi løser innleggssituasjonen, og det må vi gjøre bedre. Men da vi går til pause med 2-1 da, og har hatt litt stolpe inn i noen situasjoner, blant annet som vi mister ballen på midten der hvor de kontrer, så var jeg rimelig sikker på at det her kommer til å gå bra, for de hadde løpt veldig mye i høyintens tempo, så i andre omgang så har de ingenting, og vi har en 4-5 store sjanser, så andre omgang var veldig kontrollerende og klart godkjent, men også der fikk vi jo bruke vannbreken godt, i og med at både Torstvedt og Leo, særlig de to, hadde, og Bob og for så vidt hadde god innopp.
3: Og selv om flere fikk med seg Norges pangstart på VM i natt, var Tora Feste en av mange i Oslos gater som valgte å prioritere søvn over fotballkamp.
9: Hvorfor var det viktig å prioritere søvn?
10: Godt spørsmål.
9: Jeg burde jo selvfølgelig prioritert seg på kamp når jeg tenker på det nå. Men for en fantastisk kamp da, for en utrolig god start. Utrolig moro, og så velfortjent. Så hei på Norge!
10: Hvorfor ble det ikke oppesitting?
11: Det ble for sent rett og slett, og har en valp hjemme, så da ble det sånn.
10: Men nå du på vei til jobb?
11: Jeg på vei til jobb.
10: Hvordan tror du stemningen blir på jobb i dag? Mye trøtte folk?
11: Jeg tror det blir mye god stemning.
12: Jeg har generelt aldri vært kjempeinteressert i fotball, og når den går klokka 12 om natta, så blir det selv for mye for meg. Men kanskje jeg ser neste som jeg tror skal gå i 9-tida en kveld. Så vi får se. Men nå har jeg sjekket resultatet straks jeg våkna, det skal jeg innrømme. Så det var jo gledelige nyheter.
10: Trøtt i dag?
7: Nei. Jeg er så gammel, jeg vet. Jeg trenger bare 3-4 timer søvn.
10: Betyr det at du satt opp og så kamp i natt?
7: Jeg sovna... Jeg mistet de 10 siste minuttene. Så våkna jeg etter MS igjen.
10: Var det verdt å sitte oppe?
7: Jeg synes jo det. Det var ikke noe stor kamp, men resultatene var jo fine. Så.
13: Men jeg tror nok at de som er virkelig entusiaster, de har lagt opp livet sitt etter amerikansk... Ja, hva er det kallet da? Døgn, ja. Ikke sant?
10: Rett og slett snudd døgnet?
13: Ja, altså det må til noen ganger, ikke sant, når du virkelig må. Men nå er det jo en uke til, er det ikke det, til neste runde da.
10: Neste kamp er på mandag, eller natt til tirsdag, klokka 2.
13: Ja, ikke sant.
10: Det blir kanskje enda tøffere.
13: Altså, ha en samboer som gjør det da. Men det er greit. Vi, ikke sant, oppskriften er jo å tåle hverandre. Og så han får lov til det, ikke sant? Ikke legge det opp i det.
10: Så samboeren din satt opp i natt?
13: Ja, you can't beat crazy. Ha det bra.
1: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme helsinger etter lungetransplantasjonen. Slottet opplyser at det var en vellykka operasjon. 4 veker på sykehuset og en lang rehabiliteringsperiode venter kronprinsessa nå. Og vi tar med at MDG-leier Arild Hermstad har fått leukemi. Partiet opplyser dette i en pressemelding. Klokka 15. God ettermiddag. Kronprins Haakon har avlyst 2 planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt framover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. Og da skal vi ha hver varsel.
14: Dagen den startet med litt sol på Sørlandet, men etter hvert så kom skyene vestfra, og det blir regnvær utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så er det mye pent vær i dag, men også her så vil det bli mer skyer i kveld. Og aller lengst sør i Trøndelag så vil det også kunne komme litt grann nedbør. Og vi kan se litt på denne nedbøren, for det er et lavtrykk som ligger ved Island, og den sender da fuktig luft inn mot Sør-Norge, og de fleste i Sør-Norge vil få besøk av nedbør i løpet av neste døgnet, før nedbøren går videre nordover til Nordland. Og for resten av dagen i dag så blir det perioder med sol i mange steder i Nord-Norge, men i Øst-Finnmark, her er det skyer, det er regnbyger, kan også bli noen regnbyger nå i ettermiddag i Nordland. Og lengst sør i landet, perioder med regn på Vestlandet, Sørlandet, etter hvert også Østlandet sent i kveld. På Spitsbergen, her er det oppholdsvær, kun 6 grader. I morgen så vil temperaturen synke til 1 grad, det blir litt nedbør, og det vil komme som snø, men det ser nok ikke ut at denne snøen kommer til å legge seg nede i Longyearbyen, men på fjelltoppene. Og i Nord-Norge i morgen, mye sol i store deler av Troms og Finnmark, lengst øst, fortsatt en del skyer. Og i Nordland, her skyer det til, og det blir litt grann regn sør for Saltfjellet. I Sør-Norge, Mye pent vær på Østlandet, en del sol også på Sørlandet og i Rogaland. Resten av Vestlandet og Trøndelag en skyet dag, og det blir noen regnbyger.
3: Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette-Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette-Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
0: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av

0: går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
1: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp, som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
0: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
1: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
0: Først og fremst er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
1: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
0: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
1: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
2: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
3: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
2: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
3: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men enda så er det jo et langt løp.
2: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
4: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
5: Ja, hell i uhell.

0: kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun jo faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er jo fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
1: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
0: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen. Han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjon også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
1: Kronprins Haakon har avlyst 2 planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt framover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
2: Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
3: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
2: Så ta oss gjennom hva det er nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
3: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
2: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
3: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
2: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
3: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er, man må ta forholdsregler rundt egen helse, man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
2: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
3: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
1: Kronprinsesse Mette-Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
4: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
5: Hva tenkte du om at hun var så syk?
4: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
6: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
7: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
8: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
9: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
1: Har du fulgt med på dette her?
9: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media.
8: Ja,
9: så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
10: Vi skal hjelpe alle i Norge for helsehjelp. Det er fantastisk. Selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Og jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Så. Jeg vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon det med lungen.
8: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
7: Ja, vi håper det ordner seg, og at bli så frisk som mulig.
5: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
11: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
7: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
1: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
12: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det i seg selv en svær operasjon, skal kobles til helt på nytt alle sammen, og passe på at alt går riktig for seg. Så det en operasjon som tar mange timer.
1: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
12: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
1: Det i underkant to veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
12: Klart det ganske kort tid, men dette jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var psykisk av de som passet til et sånt organ.
1: Og hva det som venter en pasient som nyoperert nå i tida fremover?
12: Første timene og dagene nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten så god som mulig.
1: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
12: Ja, det vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det det man nok bruker helt vanlig. Så det ikke noe spesielt lang tid, men det veldig mye som skjer i den tiden der.
1: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
12: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men begrensningene selvfølgelig at man må unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det mulig. Og man får selvfølgelig oppfølging resten av livet, som nødvendig for å hindre en avsetning.
1: Og så må en også gå på medisin?
12: Medisin nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning, og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
1: Du rådgiver i LHL, og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpe?
12: Det veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
1: Så det har vært et problem at det mange som må stå lenge og vente fordi ikke det mange nok donorer?
12: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det veldig mange som står i kø for å få et organ, og så det ikke transplantasjonskapasiteten som det står på, men det altså antall organer som tilgjengelig det står på.
1: Og så noen ord om dette, grunnen til at det så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det viktig at det blir holdt hemmelig?
12: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå og måtte oppsøke eventuelt den personen, og takk og takk med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
1: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
12: Veldig, absolutt.
1: Takk skal du ha for du kom til oss. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder, men Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
2: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
1: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtta til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
13: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cette protocole d'entente d'accord est une game changer parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK, une position plus non pas plus dur par rapport à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre le résultat éventuel de la guerre la perte de la Russie.
2: Tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai.
1: Prinsesse Mette Marit får mange varme helsinger etter lungetransplantasjonen. Slottet opplyser at det var en vellykka operasjon. 4 uker på sykehuset og en lang rehabiliteringsperiode venter kronprinsessa nå. Og vi tar med at MDG-leder Arild Hermstad har fått leukemi. Partiet opplyser dette i en pressemelding.
2: Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
14: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært vært preget av alvorlig sykdom, og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
2: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
14: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
2: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
14: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
2: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
14: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
2: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
14: Først og fremst er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
2: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
14: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
2: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
15: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
16: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
15: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
16: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men enda så er det jo et langt løp.
15: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
1: Ja, historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
0: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun jo faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er jo fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
1: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
0: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo 2 ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen, han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjonen også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
1: Kronprins Haakon har avlyst 2 planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt framover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
2: Alexander Sekowski, du er her fra Stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
3: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå, er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
2: Så ta oss gjennom hva det er nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
3: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
2: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
3: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
2: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
3: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
2: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
3: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
17: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
4: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
18: Hva tenkte du om at hun var så syk?
4: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
6: Å, kjære meg. Ja, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, så det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
19: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
8: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
9: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
17: Har du fulgt med på dette her?
9: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så Synes du har vært tøff som har klart å stå i alt?
10: Vi skal hjelpe alle i Norge, for helsehjelp, det fantastisk, selv om jeg ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Og jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Så. Jeg vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon, det med lungen.
8: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
19: Ja, vi håper det ordner seg, og at bli så frisk som mulig.
5: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
11: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og er hun nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
7: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
17: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
12: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon. Det skal kobles til helt på nytt alle sammen. Og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
17: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
12: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
17: Det er i underkant to veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
12: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var psykisk av de som passet til et sånt organ.
17: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
12: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
17: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
12: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
17: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
12: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
17: Og så må en også gå på medisin?
12: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning. Og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
17: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så oppe?
12: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
17: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
12: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ, så det er ikke transplantasjonskapasiteten det som det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
17: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
12: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå å måtte oppsøke eventuelt den personen og ta kontakt med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
1: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
12: Veldig, absolutt.
1: Takk skal du ha for du kom til oss. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlinger jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
20: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste.
1: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
13: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cet protocole d'entente, d'accord, est une game changer, parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. Ok, une position. Plus dur par rapport à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
20: Tidligere brandtrener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra Slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
14: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
20: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
14: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
20: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
14: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
20: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
14: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
20: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
14: Nei, først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
20: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
14: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
20: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
15: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
16: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
15: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
16: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men enda så er det jo et langt løp.
15: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
17: G7-toppmøtet blir avsluttet i dag med nytt press på Russland. Tiden er inne for ytterligere sanksjoner, heter det i en uttalelse. Mange varme hilsinger til kronprinsesse Mette Marit etter lungetransplantasjonen. MDG-leder Arild Hermstad er under behandling for leukemi. Partiet opplyser om kreftsykdommen i en pressemelding. Klokka 16. God onsdags ettermiddag. Kanadas statsminister Mark Carney mener at president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter at han har møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsagn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina, og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
13: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cet protocole d'entente d'accord est une game changer parce que Dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. Ok, une position plus non pas plus dure par rapport à la Russie et plus réaliste. Selon nous, de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
17: Og også den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er optimistisk etter samtalene på G7-møtet.
0: Es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. In der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft. Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken.
17: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
21: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses.

0: prosessen, og nå lungetransplantasjonen også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig, fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
1: Kronprins Haakon har avlyst to planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt framover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
2: Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
3: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
2: Så ta oss gjennom hva det er noe som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
3: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
2: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
3: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo en... Man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
2: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
3: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
2: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
3: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
1: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
4: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
5: Hva tenkte du om at hun var så syk?
4: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt å

0: fikk. Jeg håper det går bra videre.
1: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, for jeg, bare for å nevne, har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
5: Har du fulgt med på dette her?
4: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
6: Vi skal hjelpe alle i dette i Norge fra helsehjelp. Det er fantastisk, selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Og jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Så. Vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon, det med lungen.
3: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
2: Ja, vi håper det ordner seg, og at blir så frisk som mulig.
7: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker henne god bedring og lykke til med de nye lungene.
8: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og jeg unner alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
3: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
9: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
10: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon. Det skal kobles til helt på nytt alt sammen. Og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
9: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
10: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
9: Det er i underkant to veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
10: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var sykest av de som passet til et sånt organ.
9: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
10: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
9: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
10: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
9: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
10: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må jo unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
9: Og så må en også gå på medisin?
10: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning. Og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
9: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpen?
10: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
9: Så det har vært et problem at det mange som må stå lenge og vente fordi ikke det mange nok donorer?
10: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det veldig mange som står i kø for å få et organ, og så det ikke transplantasjonskapasiteten som det står på, men det altså antall organer som tilgjengelig det står på.
9: Og så noen ord om dette, grunnen til at det så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet, hvem som har donert disse lungene. Kan du understreke grunnen til at det viktig at det blir holdt hemmelig?
10: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå å måtte oppsøke eventuelt den personen og ta kontakt med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
9: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
10: Veldig, absolutt.
9: Takk skal du ha for du kom til oss. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hermstad for behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
11: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
9: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
12: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cette protocole d'entente, d'accord, est une game changer parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK, une position plus non pas pas non pas plus dur par rapport à la Russie à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre le résultat éventuel de la guerre la perte de la Russie.
9: Og også den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er optimistisk etter samtalene på G7-møtet.
13: Es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. In der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft. Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken.
11: Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra Slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
14: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
11: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
14: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
11: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
14: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
11: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
14: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
11: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
14: Først og fremst er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta tre timer fra man står på den lista, eller det kan ta et år, det vet man ikke.
11: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
14: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
11: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
15: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
16: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
15: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
16: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men ennå så er det jo et langt løp.
15: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
9: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
17: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Børg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt, at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
9: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt nå av en varme fra folket.
17: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen. Han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har vi selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjonen også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
9: Kronprins Haakon har avlyst to planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt fremover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
11: Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
18: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
11: Så ta oss gjennom hva det er noe som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
18: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
11: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
18: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet, hvor alle transplantasjoner skjer.
11: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
18: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men det hun vil få bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
11: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
18: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
9: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykka transplantasjon.
0: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
19: Hva tenkte du om at hun var så syk?
0: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
1: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, fordi, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så... Det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
5: Har du fulgt med på dette her?
4: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så jeg synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
6: Vi skal hjelpe alle i Norge fra helsehjelp. Det er fantastisk. Selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at... Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Så. Jeg vet at det er positivt. Men jeg får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon det med lungen.
3: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
2: Ja, vi håper det ordner seg, og at det blir så frisk som mulig.
7: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker henne god bedring, og lykke til med de nye lungene.
8: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vært ikke overlevd hvis det ikke. Og jeg unner alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har holdet seg oppi. Men det, jeg må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
3: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og er på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
9: Ja, Olav Kåre Revem, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom.
10: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon. Det skal kobles til helt på nytt alt sammen. Og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
9: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
10: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
9: Det er i underkant 2 veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
10: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var sykest av de som passet til et sånt organ.
9: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
10: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
9: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
10: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
9: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
10: Vi hører jo at flere har et, føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må jo unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
9: Og så må en også gå på medisin?
10: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning, og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
9: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpen?
10: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være denne situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
9: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
10: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ, og det, så det er ikke transplantasjonskapasiteten det som det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
9: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
10: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå å måtte oppsøke eventuelt den personen og ta kontakt med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
9: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
10: Veldig, absolutt.
9: Takk skal du ha for at du kom til oss. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hermstad for behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
11: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret I Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
9: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike. Tidligere i dag kom G7-lederne med en felles utsegn om at de fremdeles står samlet i støtte til Ukraina. Og ifølge Carney har diskusjonene med Trump vært gode.
12: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cette protocole d'entente, d'accord, est une game changer, parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. Ok, une position. Plus dur par rapport à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
9: Og også den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er optimistisk etter samtalene på G7-møtet.
13: Es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. In der Sache steckt in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft. Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken.
11: Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette-Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra Slottet i dag om at Mette-Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
20: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
11: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
20: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
11: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
20: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
11: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
20: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav, det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
11: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
20: Nei, først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
11: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
20: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
11: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
15: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
16: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
15: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
16: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men enda så er det jo et langt løp.
15: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
9: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det er bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon så pass raskt?
17: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo 1 år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd, fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
9: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
17: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen. Han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjonen også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
9: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykka transplantasjon.
0: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
19: Hva tenkte du om at hun var så syk?
0: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
1: Å, kjære meg. Ja, vet, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, fordi, bare for å nevne, har hun en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsker lykke til videre.
2: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
3: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
4: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
5: Har du fulgt med på dette her?
4: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
6: Vi skal hjelpe alle dette i Norge fra helsehjelp. Det er fantastisk, selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Jeg vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon, det med lungen.
3: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
2: Ja, vi håper det ordner seg, og at blir så frisk som mulig.
7: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker henne god bedring, og lykke til med de nye lungene.
8: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vært overlevd hvis det ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
19: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.

0: I dag blir G7-toppmøtet avsluttet med nytt press på Russland. Tiden er inne for ytterligere sanksjoner, heter det i en uttalelse. Rundt 4 veker på sykehus og lang rehabilitering for kronprinsessa. Operasjonen var vellykka, skriver Slottet. MDG-leder Arild Hermstad blir behandlet for leukemi. Partiet opplyser om kreftsykdommen i en pressemelding. God ettermiddag, klokka er nå 17. G7-landet er enige om å stå samlet i støtte til Ukraina, og samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte hvor viktig det er med støtte til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Zelensky og Putin. Kanadas statsminister mener at president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Og Mark Rutte sier at fremleis støtte til Ukraina er avgjørende.
1: Finally, with Russia's war in its fifth year, providing support to Ukraine remains a priority. Ukraine is demonstrating that the Russian war machine is not unstoppable and is shifting the dynamics on the battlefield. Together, allies have given billions in artillery and ammunition and aid, but it is crucial to continue this support, to help Ukraine maintain its advantage.
0: Staten tapte i saken om Førdefjorden. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet vann fram i Høyesterett. Denne saken dreier seg om tømming av gruveavfall i Førdefjorden, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom?
2: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon. Det skal kobles til helt på nytt alt sammen og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
0: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
2: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå, bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
0: Det er i underkant 2 veker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
2: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var sykest av de som passet til et sånt organ.
0: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
2: Første timen og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
0: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
2: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig. Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
0: Men en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
2: Vi hører jo at flere har føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
0: Og så må en også gå på medisin?
2: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning. Og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
0: Du er rådgiver i LHL og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpen?
2: Det veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det nok takket være denne situasjonen her at den har vært så åpen og stått frem.
0: Så det har vært et problem at det mange som må stå lenge og vente fordi ikke det mange nok donorer?
2: Det har vært alt for å få organer tilgjengelig. Det veldig mange som står i kø for å få et organ, og så det ikke transplantasjonskapasiteten som det står på, men det altså antall organer som tilgjengelig det står på.
0: Og så noen ord om dette, grunnen til at det så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre.

0: er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlinger jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hemstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hemstad for behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
1: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
0: G7-landet er enige om å stå samlet i støtte til Ukraina, og samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte hvor viktig det er med støtte til Ukraina. USAs president Donald Trump sa til G7-møtet i Frankrike at han har hatt gode samtaler med både Zelensky og Putin. Kanadas statsminister mener at president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Og Mark Rutte sier at fremleis støtte til Ukraina er avgjørende.
2: Finally, with Russia's war in its 5th year, providing support to Ukraine remains a priority. Ukraine is demonstrating that the Russian war machine is not unstoppable and is shifting the dynamics on the battlefield. Together, allies have given billions in artillery and ammunition and aid, but it is crucial to continue this support, to help Ukraine maintain its advantage.
0: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike.
3: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cette protocole d'entente, d'accord, est une game changer, parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. Ok, une position plus non pas plus dur par rapport à la Russie, à la Russie et plus réaliste selon nous de la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
0: Og også den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er optimistisk etter samtalene på G7-møtet.
4: Es ist das erste Mal

0: Überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. In der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft. Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken.
1: Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai. Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
2: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
1: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
2: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
1: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
2: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
1: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
2: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
1: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
2: Nei, først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
1: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, ute, så det ikke sikkert at det den rekkefølgen operasjonene blir gjort I. Her det mye som har klaffet.
2: Absolutt, det mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de på et venterom kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
1: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
3: Først og fremst jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle I Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
4: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
3: Det veldig positivt at det flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det et valg en skal ta, men det et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse I samfunnet om hvor viktig dette Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det viktig å minne om at det enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
4: Nyheten kom I dag om at nå operasjonen over, men enda så det jo et langt løp.
3: Dette jo en krevende operasjon, og jeg veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
5: Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon så pass raskt?
6: Ja, hell I uhell kan man jo kalle det at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det en liste hvor man tar den som passer til lungene som tilgjengelige og som mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun jo faktisk vært veldig heldig. Men det jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere I livet. Så det fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det uklart I hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen I fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør I løpet av de første 10 årene. Andre kan være I full jobb og leve lenge, så det jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset så det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
5: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at den operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
6: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo to ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen. Han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har vi selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjon også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon og fortsatt også gjør det.
5: Kronprins Haakon har avlyst to planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt fremover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
1: Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
7: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det også bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
1: Så ta oss gjennom hva det nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
7: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo, da får hun jo god informasjon om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
1: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
7: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet, hvor alle transplantasjoner skjer.
1: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
7: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er man må ta forholdsregler rundt egen helse. Man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men hun vil få bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
1: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
7: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
5: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå har kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykket transplantasjon.
8: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
9: Hva tenkte du om at hun var så syk?
8: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
10: Å, kjære meg. Ja, men det var jo bare helt topp at det har gått bra, da. Ja, bare for å nevne, jeg har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, altså, det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
11: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
12: Ja, det er jo veldig bra, for hun har vel slitt i det siste, så... Det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
13: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
5: Har du fulgt med på dette her?
13: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så synes hun har vært tøff som har klart å stå i alt.
14: Vi skal hjelpe alle dette i Norge for helsehjelp. Det er fantastisk. Selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjen der ganske mye, egentlig. Så. Jeg vet at det er positivt. Men får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon, det med lungen.
12: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
11: Ja, vi håper det ordner seg, og at det blir så frisk som mulig.
9: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
15: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og er hun nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tullet hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
12: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og på bedringens vei. Så håper jeg at hun får en fin recovery da.
5: Ja, Olav Kåre Reven, lungespesialist og rådgiver i LHL. Fortell hvor omfattende operasjon er det kronprinsessa nå har gått gjennom.
16: Det er svært omfattende. Det er å ta ut de gamle syke lungene og sette inn nye. Det er i seg selv en svær operasjon, skal kobles til helt på nytt alt sammen, og passe på at alt går riktig for seg. Så det er en operasjon som tar mange timer.
5: Og når en pasient som har gått gjennom en slik transplantasjon vakner etter narkosen, vil pasienten med det samme kjenne at nå går pusten lettere?
16: Kanskje ikke umiddelbart, men etter hvert, ganske tidlig, vil man nok merke at pusten er atskillig bedre. Fra å være i en situasjon hvor man må puste nesten for hver eneste ting man gjør, og bli andpusten for å gå bare gjøre små ting, så er det klart at det å få nye lunger setter pasienten i en helt annen situasjon.
5: Det er i underkant 2 uker siden vi fikk nyheten om at kronprinsessa var sett på venteliste. Har det gått forholdsvis kort tid, vil du si? Har hun vært heldig med å få denne transplantasjonen såpass raskt?
16: Klart det er ganske kort tid, men dette er jo et lotteri, så hun har vært heldig. Hun har kommet til i et tidspunkt hvor det har vært en donor tilgjengelig, et organ tilgjengelig, og derfor har hun fått det som var da, og så har hun vært den i køen som var psykisk av de som passet til et sånt organ.
5: Og hva er det som venter en pasient som er nyoperert nå i tida fremover?
16: Første timene og dagene er nok helt avgjørende, for det skal passes på både organene, at de fungerer, at alle tilkoblingene er gått fint, at kroppen generelt fungerer, og at totaliteten er så god som mulig.
5: Så nå blir det en god del veker på Rikshospitalet for kronprinsessa?
16: Ja, det er vel nå beregnet cirka 4 uker, så vidt jeg har hørt. Og det er det man nok bruker helt vanlig Så det er ikke noe spesielt lang tid, men det er veldig mye som skjer i den tiden der.
5: Men en pasient som har gått igjennom en slik transplantasjon, vil vedkommende kunne få et forholdsvis normalt liv igjen etter hvert?
16: Vi hører jo at flere har et, føler at de har fått et helt flott og normalt liv tilbake igjen. Men der begrensningene er selvfølgelig at man må jo unngå infeksjoner, for det kan ødelegge veldig mye i den grad det er mulig. Og man får selvfølgelig en oppfølging resten av livet, som er nødvendig for å hindre en avsetning.
5: Og så må en også gå på medisin?
16: Medisin er nok nødvendig, ja, for å hindre en avsetning, og det må tilpasses og justeres hele tiden underveis.
5: Du er rådgiver i LHL, og altså lungespesialist. Hvor viktig vil du si det har vært at kronprinsesse Mette Marit har stått frem med denne sykdommen så åpe?
16: Det er veldig betydningsfullt. Vi ser jo nå at nå har folk som er villige til å avgi organer har økt veldig mye, og det er nok takket være den situasjonen her at hun har vært så åpen og stått frem.
5: Så det har vært et problem at det er mange som må stå lenge og vente fordi ikke det er mange nok donorer?
16: Det har vært alt for få organer tilgjengelig. Det er veldig mange som står i kø for å få et organ, og det, så det er ikke transplantasjonskapasiteten det står på, men det er altså antall organer som er tilgjengelig det står på.
5: Og så noen ord om dette, grunnen til at det er så viktig at det nå ikke blir kjent for hverandre partene, for å bruke det ordet. Hvem som har donert disse lungene, kan du understreke grunnen til at det er viktig at det blir holdt hemmelig?
16: Det er vanskelig i situasjonen allerede hvis man har en som dør i familien, og så vite at organ gis, men etterpå å måtte oppsøke eventuelt den personen og takk og takk med personen som har fått organet, det blir veldig vanskelig for begge parter.
5: Men du vil kalle dette en gave fra et menneske til et annet?
16: Veldig, absolutt.
5: Takk skal du ha for du kom til oss. Kulturprisen for Vestland for 2025 går til dronning Sonja. Hun får prisen for sitt langvarige og personlige engasjement og ambassadørarbeid for Vestland som kulturregion, står det i kunngjøringen. MDG-leder Arild Hermstad er alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han er alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får er i verdensklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder medan Hermstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på laksoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene.
17: Norske styresmakter får ros for den økonomiske styringen av landet. Finansminister Jens Stoltenberg mottok i dag en rapport om hvordan Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, ser på norsk økonomi. Rapporten er positiv til økonomien og pengepolitikken. Samtidig er OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårligere resultat i grunnskolen. Astrid Hauge Rambøll trekker seg i protest fra skattekommisjonen som finansminister Jens Stoltenberg fikk nedsatt. Det skriver Dagens Næringsliv og Aftenposten. Rambøll er analytiker i Manifest Analyse og ble utpekt av Rødt til å være ett av 12 medlemmer. Hun mener skattekommisjonen vil gi massive skattekutt til de aller rikeste. Det kan ta 2 år å gjenoppbygge grotteklosteret i Kyiv, som ble skadd i et russisk angrep denne uka, det sier lederen for klosteret. Katedralen, som står på UNESCOs verdensarvliste, fikk store skader da en russisk rakett traff bygget. Grotteklosteret i Kyiv ble grunnlagt på 1000-tallet og er et viktig senter for ortodoks kristendom i Øst-Europa.
5: G7-landet er enige om å stå samlet i støtte til Ukraina, og samtidig understreker NATOs generalsekretær Mark Rutte hvor viktig det er med støtte til Ukraina.
18: Finally, with Russia's war in its fifth year, providing support to Ukraine remains a priority. Ukraine is demonstrating that the Russian war machine is not unstoppable and is shifting the dynamics on the battlefield. Together, allies have given billions in artillery and ammunition and aid, but it is crucial to continue this support, to help Ukraine maintain its advantage.
5: Kanadas statsminister Mark Carney mener president Donald Trump nå har et endret og mer realistisk syn på krigen i Ukraina. Det sier han etter å ha møtt Trump flere ganger de siste døgnene på G7-toppmøtet i Frankrike.
19: Dans le sens, il y a une possibilité ou une probabilité que cet protocole d'entente d'accord est une game changer parce que dans les discussions sur l'Ukraine, il y a un changement d'orientation des États-Unis et le président Trump. OK? Une position plus... Non, pas plus dure par rapport à la Russie. À la Russie. Et plus réaliste, selon nous. De la situation sur le terrain de la guerre, le résultat éventuel de la guerre, la perte de la Russie.
5: Og også den tyske forbundskansleren Friedrich Merz er optimistisk etter samtalene på G7-møtet.
0: Es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg. In der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft. Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken.
17: Tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson blir ny trener for Rosenborg, opplyser Trondheimsklubben. Alexandersson, som fikk sparken fra Brann 1. juni, har skrevet under en kontrakt med Rosenborg ut 2029-sesongen. Rosenborg sparket trener Alfred Johansson i mai.
5: Det bles opp til uvær i Texas i USA. Styresmaktene har sendt ut varsel om at en tropisk storm er under oppbygging. Stormen får navnet Arthur dersom den styrker seg ytterligere. Og stormen har alt ført med seg mye vind og regn over området utenfor Houston. Stormvarslet gjelder langs energikorridoren, et område med mange båreplattformer og raffineri. Vi kan jo nevne at flere VM-kamper skal spilles i Houston-området.
17: Kronprinsessa har fått nye lunger knappe 2 uker etter at legene opplyste at Mette Marit var satt på liste for lungetransplantasjon. Så kom altså meldingen fra Slottet i dag om at Mette Marit har gjennomgått en vellykka operasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver i LHL, det er Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. En milepæl, har du sagt i dag. Hva ligger i det?
2: Nå står man på en måte litt i et endepunkt fra et liv som har vært preget av alvorlig sykdom. Og man står på trappene inn mot et litt annerledes liv, men også med muligheten for å leve videre.
17: Hva slags operasjon er det kronprinsessa har vært gjennom nå?
2: Hun har vært gjennom en stor operasjon. Det er en voldsom trøkk på kroppen, det må jeg si. De syke lungene, de er fjernet i sin helhet. Og så har hun da fått transplantert inn nye, friske lunger. Det er sånn prosessen i en lungetransplantasjon er. Noe mer rundt situasjonen til kronprinsessen vet ikke jeg, det har jeg ikke informasjon om. Men en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet og setter inn et nytt, friskt.
1: Men betyr det nå at kronprinsessa er kvitt den alvorlige sykdommen lungefibrose?
2: Det betyr at de syke lungene er fjernet. Samtidig så går man jo videre til det som jeg kaller et litt annerledes liv, sånn at det blir jo et liv som er preget av tett medisinsk oppfølging og kontroller egentlig livet ut.
1: Ja, men likevel da, er det selv om disse syke lungene er fjernet, er det ingenting som ligger latent i blod og kropp som gjør at også de nye, friske lungene kan bli rammet av den samme sykdommen?
2: Man kjenner jo ikke helt mekanismene bak det som er lungefibrose med ukjent opphav. Det kjenner man ikke fullt ut. Så det er ikke noe sånn veldig tydelig svar på det, men det er ikke noe forskning som tilsier og viser at personer som har gjennomgått lungetransplantasjon på bakgrunn av lungefibrose, at de får lungefibrose tilbake i de samme lungene.
1: Det gikk jo ganske fort fra vi fikk vite at kronprinsessa ble satt på liste for transplantasjon, til vi fikk melding om at hun har gjennomført en operasjon. Hva kan du si om tidsaspektet her?
2: Nei, først og fremst så er det jo en gledelig nyhet, og det viser jo også at for de som står på liste for lungetransplantasjon, så kan prosessen gå fortere, og den kan også ta lang tid. Det er jo dette som man aldri vet, og det kommer jo helt an på når det kommer et organ som passer. Og så er det jo litt sånn å stå på denne lista da, for lungetransplantasjon, så er det jo det mer som å sitte på et venterom, og man vet aldri helt når man blir ropt opp. Noen ganger potensielt så kan man jo si at ja, men det kan ta 3 timer fra man står på den lista, eller det kan ta 1 år, det vet man ikke.
1: Og om man står som første person oppført på en sånn liste, eller om man står som nummer 8, så er det ikke sikkert at det er den rekkefølgen operasjonene blir gjort i. Her er det mye som har klaffet.
2: Absolutt, det er mye som skal klaffe. Som du sier, for det første så er det ikke en nummerert liste. Alle de som står på det som vi kaller en liste, de er på et venterom, kan vi heller bruke. De sitter på samme venterommet med samme mulighetene. Det er helt tilfeldig hvem det organet passer til. Og det er derfor de bruker lang tid på disse prosessene, at de har nøye utvelgelse av både den som skal transplanteres og donor for å finne helt korrekt match.
1: Og siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste for transplantasjon, har flere tusen nordmenn meldt seg som organdonor. Det er veldig positivt, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.
3: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at etter forholdene står bra til med hennes kongelige høyhet, kronprinsessen. Jeg tror alle i Norge sender de beste lykkeønskninger nå til kronprinsessen med håp om god bedring. Og så har Rikshospitalet vært tydelig på at de følger vanlig prosedyre og vanlige retningslinjer for hvilke pasienter som får hjelp når, og det legger vi også til grunn.
4: Nå har veldig mange meldt seg som organdonorer grunnet kronprinsessens sykdom. Hva tenker du om det?
3: Det er veldig positivt at det er flere som nå melder seg. Vi trenger flere organdonorer. Det redder liv. Det er et valg en skal ta, men det er et valg som kan få enormt stor betydning for andre mennesker. Og det at kronprinsessen har vært så åpen om sin sykdom, synes jeg er prisverdig. Og det bidrar også til større forståelse i samfunnet om hvor viktig dette er. Jeg synes også Stiftelsen Organdonasjon gjør en veldig god jobb, og det er viktig å minne om at det er enkelt å registrere seg som organdonor. Det tar et lite minutt, og det kan alle som ønsker gjøre ved å logge seg på helsenorge.no.
4: Nyheten kom i dag om at nå er operasjonen over, men ennå så er det jo et langt løp.
3: Dette er jo en krevende operasjon, og jeg er veldig glad for å høre fra Rikshospitalet og fra Slottet om at det står forholdsvis bra til med kronprinsessen, at operasjonen har gått bra. Og hele Norge sender de beste og varmeste tankene til kronprinsesse Mette Marit, og håper og ønsker riktig god bedring.
5: Ja, historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen, det bare underkant av 2 uker siden det ble kjent at kronprinsessa sto på venteliste. Hva tror du det betyr for kongefamilien at det skjedde en transplantasjon såpass raskt?
6: Ja, hell i uhell kan man jo kalle det, at hun ble satt på denne ventelista på et tidspunkt hvor den aldri hadde vært kortere. Det var jo 8 personer på lista, og det er jo ikke en sånn liste hvor man rykker oppover, det er jo en liste hvor man tar den som passer til lungene som er tilgjengelige og som er mest alvorlig syk. Så hun har jo ventet veldig kort. Noen venter jo et år, noen venter forgjeves. Så på den måten så har hun faktisk vært veldig heldig. Men det er jo på ingen måte noen sånn mirakelkur som gjør at alt nå er velstand og lykke. Det kommer jo en veldig vanskelig periode med en lang rekonvalesens, store farer for komplikasjoner av ulike former, og også ting som kan tilstøte senere i livet. Så det er fortsatt en veldig usikker og uavklart situasjon. Hun har jo selv vært åpen om at det er uklart i hvilken grad hun vil kunne fylle dronningrollen i fremtiden, at det kommer helt an på helsa hennes. Vi vet jo at 45% av lungetransplanterte dør i løpet av de første 10 årene. Andre kan være i full jobb og leve lenge, så det er jo noe som rett og slett gjenstår å se, og som det er alt for tidlig å si noe om nå. Men på kort sikt så kan du også si at for kongefamilien så er dette et veldig vanskelig tidspunkt. Marius Borg-Høiby ble jo dømt på mandag. Denne transplantasjonen har funnet sted sannsynligvis for noen dager siden, vil vi gå ut fra da. Det var jo det som ble sagt at de ville gi beskjed en stund etterpå. Så tidspunktet for familien er jo selvfølgelig ekstremt belastende. Men skal man se på kongehuset, så er det tross alt et relativt gunstig tidspunkt, fordi at de har en lang sommerperiode, cirka 6 uker, hvor de ikke har så mange offisielle oppdrag. Det holdes for eksempel ikke statsråd fordi Stortinget ikke har møter. Man har ikke noen sånne store offisielle reiser, fylkesturer, statsbesøk og så videre på sommeren. Og det gjør jo at det ikke er så mye som nødvendigvis må avlyses. Kronprinsen og prins Sverre Magnus sin planlagte reise til fotball-VM ser jo ut til å gå ut. Men ellers er det ikke noen sånne store ting som må flyttes på i nærmeste fremtid.
5: Og så må vi slå fast at i alle fall blir det meldt om noe forslått at denne operasjonen var vellykka, så i alle fall er det noe å ta med seg. Og nå kommer det jo helsinger ifra fjern og nær til kronprinsesse Mette Marit. Hun blir mottatt noe av en varme fra folket.
6: Ja, og det har jo vært interessant å se med tanke på hvor sinte folk var på henne for ikke så veldig lenge siden. Men det er jo 2 ting her. 26. mai, kronprinsen møtte pressen, han svarte veldig godt og tydelig og overbevisende på de Epstein-spørsmålene som gjensto. Etter det så har han ikke fått noen flere spørsmål om Epstein, fordi det virker som at folk har fått den informasjonen de føler at de trenger til å kunne gå videre. Og så har jo selvfølgelig den raskt forverrede tilstanden til kronprinsessen, og nå lungetransplantasjon, også ført til en bølge av sympati mot henne, som jo er helt naturlig, fordi folk jo skjønner at dette er et menneske som faktisk har kjempet for livet, og en familie som har stått i en utrolig vanskelig situasjon, og fortsatt også gjør det.
5: Kronprins Haakon har avlyst 2 planlagde audienser i morgen. Han skulle, sammen med kongen og dronninga, ta imot den norske utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. Kronprinsen vil tilpasse programmet sitt framover, skriver Slottet i pressemeldinga i samband med nyheter om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
1: Alexander Sekowski, du er her fra stiftelsen Organdonasjon. Kronprinsessa har stått på venteliste siden 5. juni. Er det vanlig at det tar så kort tid fra du blir satt på liste til du gjennomgår en operasjon?
7: Ja, når det gjelder ventelister for et organ, så er det ikke noe som nødvendigvis er vanlig. Det er jo stor variasjon mellom for eksempel organer, hvor lenge man må vente. Det vi vet med lungeventelisten nå er at den har vært spesielt kort akkurat nå. Så da kronprinsessen ble satt på venteliste, så var det oss bekjent 10 stykker som ventet. Så det er ikke uvanlig, og jeg kjenner til mange tilfeller hvor folk allerede nesten under utredning for venteliste blir kontaktet og får beskjed om at nå er et organ tilgjengelig. Så det kan skje når som helst, når man først er på venteliste.
1: Så ta oss gjennom hva det er nå som har skjedd fra vi fikk meldingen om at kronprinsessa var satt på liste, til hun fikk beskjed om at det var en lunge som passet.
7: Ja, da hun ble satt på venteliste, så ble man jo, da får hun jo god informasjon om, om hva som venter. Da går man jo i en fase hvor man skal være standby hele tiden, ha telefonen på, være klar fra egentlig det øyeblikket man blir satt på venteliste, for da kan telefonen komme når som helst, og da har man relativt kort tid, spesielt når det gjelder lunger. Og etter det har vi ikke hørt så veldig mye fra det tidspunktet, nå helt til nyheten kom i dag om at kronprinsessen har fått lungene. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for dette.
1: Hva er det som har skjedd da fra legene fant lunger som passet?
7: Ja, når det kommer inn donororganer, så gjør man jo en... Man må jo begynne å undersøke hvem av de pasientene har vi på venteliste akkurat nå som disse organene passer til. Det gjelder jo ikke bare lunger, det gjelder også andre eventuelle organer. Og så jobber man med å matche og kontakte da de aktuelle ventelistepasientene så fort som mulig, så de skal komme seg til Rikshospitalet hvor alle transplantasjoner skjer.
1: Går det an å si noe om hvordan livet blir etter en slik transplantasjon?
7: Ja, man er jo ikke 100% frisk etter en transplantasjon. Man lever, man får bedre livskvalitet. I dette tilfellet så får man pusten tilbake, det er viktig. Livet vil bli litt annerledes. Det er, man må ta forholdsregler rundt egen helse, man må passe bedre. Man har jo et redusert immunforsvar. Dette gjør man medisinsk for at ikke immunforsvaret skal gå løs på det nye organet. Så man bruker immundempende medisiner. Så i sum så blir det et litt annet liv, men det hun vil få bedre, i alle fall bedre livskvalitet enn perioden nå før transplantasjonen. Det er det ingen tvil om.
1: Denne saken får stor oppmerksomhet i dag. Den har fått stor oppmerksomhet i ukene vi nå har lagt bak oss. På hvilken måte har dere merket det hos dere?
7: Det har vært en helt enorm pågang. Vi har nettsidene våre, vi ser at det har vært et enormt informasjonsbehov hos befolkningen. Vi har hatt rekordmange registrerte organdonorer, opp til 12 000 på disse dagene, siden nyheten ble kjent om at hun ble satt på venteliste. Det er altså 12 000, vi har vært oppe i 180 ganger normalen på antall registreringer, så det er tydelig at dette har gjort inntrykk på det norske folk. Mange ønsker nå å bidra og rett og slett si ja til organdonasjon.
20: Kronprinsesse Mette Marit får mange varme tanker og gode ord når det nå er kjent at hun har fått nye lunger, og at det var en vellykka transplantasjon.
8: Og det synes jeg er superbra for det norske kongelige.
21: Hva tenkte du om at hun var så syk?
8: Nei, det var trist. Jeg synes det var trist. For jeg liker å se på de kongelige. Det er godt at hun fikk. Jeg håper det går bra videre.
10: Å, kjære meg. Ja, det var jo bare helt topp at det har gått bra da. Ja, bare for å nevne, har også en venninne som har fått likedan. Kjære venner, så det var helt utrolig. Bare ønsket lykke til videre.
11: Ja, det er jo en fæl sykdom, så vi er glad vi har fått den hjelpen hun trenger.
12: Ja, det er jo veldig bra, for at hun har vel slitt i det siste, så... Det var veldig fint for hun og for familien da, at hun har fått den transplantasjonen.
13: Det er fantastisk. Bare ønsker lykke til videre.
20: Har du fulgt med på dette her?
13: Ja, jeg har i grunn det. Det har jo vært veldig mye i media. Så jeg synes du har vært tøff som har klart å stå i alt.
14: Vi skal hjelpe alle i Norge for helsehjelp. Det er fantastisk. Selv om jeg er ikke royalist, men jeg tenker nå at... Norge har et veldig godt helsetilbud. Jeg har jo selv vært igjennom ganske mye, egentlig. Jeg vet at det er positivt. Men jeg får jo håpe at det virkelig at det varer, for det er jo en veldig vanskelig operasjon det med lungen.
12: God bedring, og håper at transplantasjonen har gått bra.
11: Ja, vi håper det ordner seg, og at det blir så frisk som mulig.
9: Jeg synes det er veldig bra. Vi ønsker henne god bedring, og lykke til med de nye lungene.
15: Jeg tenker at det er godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis ikke. Og er jo nå alt vel, bortsett fra alt dette andre tull hun har ordet seg oppi. Men det må ikke blande det oppi dette. Det er godt at hun har fått nye lunger.
11: Jeg tenker selvfølgelig at det er veldig fint at hun er frisk og er på bedringens vei, så håper jeg at hun får en fin recovery da.
5: MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk, det opplyser partiet i en pressemelding. Han alt under behandling. Vi har et proft offentlig finansiert helsevesen, og behandlingen jeg får i værsklasse, og jeg føler meg i trygge hender, sier Hermstad til NTB. Han forteller at han hadde kjent seg unormalt sliten et par veker da han oppsøkte lege og tok prøver, som viste at han har fått blodkreftsykdommen akutt myelogen leukemi. MDG-nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder med en Hermstad for behandling. Den norske villaksbestanden fremdeles sterkt trua, det viser en rapport fra Miljødirektoratet. I 2025 var situasjonen litt bedre, altså i fjor, men den norske villaksen står fremdeles i fare for å dø ut. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene. Klart for heimleg, vær varsel.
16: Ja, vi får starte og se hvordan det blir her. Det var jo fint i Trøndelag i dag tidlig. Nå kommer det skyer fra sør, og etter hvert også nedbør. Vi kan se hvordan nedbøren kom inn mot Sørlandet og Vestlandet i dag tidlig, trekker nå gradvis mot Østlandet, og vil i løpet av kveld og natt også bevege seg opp mot Trøndelag. Men denne nedbøren, den vil etter hvert passere, så det blir jo lettere på Østlandet i morgen, og det blir stigende temperatur, og det er på Østlandet og Sørlandet det blir varmest i morgen, og temperaturen, den kan nok bli over 25 grader de varmeste stedene. Men dagen kan starte med litt lokal tåke og noen skyer, særlig inn mot svenskegrensa, men så blir det lettere skydekke, for det dukker opp en og annen haugsky. Kan hende at de sen ettermiddag kveld kan gi en lokal regnbyge i de nordlige områdene, ellers så er det en dag med mye sol og varmt vær. Vestland og Trøndelag, her vil det være for det meste skyet, og det vil gå noen regnbyger, men i Møre og Romsdal litt lettere fra om ettermiddagen, og i Trøndelag litt lettere om kvelden. Og i Nordland, der trekker nedbøren opp fra sør, så det blir tilskyende utover dagen, og regnen trekker fra sør gradvis mot nord, men i Nordland, nord i Nordland og i Troms, der blir det lett skyet oppholdsvær. Vestfinnmark, også her en god del sol, men øst i Finnmark, der får vi periode med regn. Og på Spitsbergen, der er det kaldt, der venter vi snø i morgen.
5: Vi takker for oss på NRK 1, men held frem på radio og NRK TV. God ettermiddag.

0: sanger og sterke uttrykk for håp om at dette her skal gå bra, og det har vært enormt mange hjerte-emojis rundt forbi på ulike plattformer.
1: Og så hører vi jo at det veldig mange flere som nå har meldt seg og sagt at de vil gi organer dersom det blir aktuelt. Ragnhild Thorsvik, hvor viktig er de samtalene du nevnte, altså og hva som skjer og hvordan folk får beskjed når de får, eller blir spurt av de som er pårørende?
2: Ja, jeg tenker det er i hvert fall veldig viktig at man har snakket om det her på forhånd, for det er jo veldig, veldig få av oss som havner i en situasjon der vi potensielt kan bli donor. Det er veldig få av de som dør på den måten at man kan bli donor. Da må det være liksom en hodeskade, men det er viktig å ha et avklart forhold til det, for da vil det kanskje bli lettere å få det spørsmålet da.
1: Du sa du forsker også blant annet på disse intensivsykepleierne. Hva sier de selv om kompetansen sin på dette området når det er såpass få transplantasjoner i året?
2: Ja, ikke sant? Jeg har ikke så mye svar på det enda, men vi forsker både på leger og sykepleiere som jobber på intensiv. Det som er viktig å tenke på, det er at i Norge så er det sånn i overkant av 100 donorpasienter i året, fordelt på 29 sykehus der man kan, som er såkalte donorsykehus da. Så det er jo for hver enkelt sykepleier og lege ute i det ganske land, så er det ganske sjelden man havner i en sånn situasjon, og det er krevende intensivbehandling som må til for å gjennomføre denne prosessen da. Både medisinske forhold til, eller kliniske forhold til selve donorpasienten, men også i forhold til å ivareta pårørende som har en viktig rolle i den beslutningen da.
1: Og her er det jo snakk om mennesker, Vidar Rudius, men det er jo også snakk om vårt eget kongehus. Hva tror du hele denne saken kan gjøre med folks innstilling til kongehuset?
0: Jeg tror kanskje det er en form for parallell til det som skjedde i USA, da daværende president Reagan ble skutt og nesten mistet livet i 1981. På vei inn til sykehuset så var han fortsatt ved bevissthet, og så spøkte han med de ansatte der og sa at i dag håper jeg dere alle er republikanere. Og da svarte han ene legen, som var en kjent demokrat, så sa han ja, i dag er alle amerikanere republikanere. Så jeg tror egentlig hele nasjonen nå er samlet i et sterkt ønske om at dette skal gå bra. Og så etter hvert så tror jeg at debatten om statsform, den vil fortsatt være der.
1: Men akkurat nå, Kristi Marie Skreide, så har i hvert fall kronprinsen avlyst deler av programmet sitt. Hva skjer med kongefamiliens arbeid nå?
3: Ja, det at kronprinsen avlyser avtale, det er jo svært uvanlig, men nå er på en måte omsynet til kongeriket mindre viktig. Nå går familien først, eller som en kollega av meg sa i stad, omsynet til familien er jo omsynet til kongeriket i dette tilfellet. Kronprinsen justerer sine avtaler fortløpende, han skal i statsråd på fredag, i alle fall planen nå, og så er det jo sommerferie snart, og det kommer sikkert godt med. Når vi hører hva Jesper Magnusson fra Sahlgrenska sa i sted om denne tida, hvor kritisk den er, etter at et vellykket inngrep er gjort, så kan vi forstå at familien trenger ro og tid til å ta vare på kronprinsessa og hverandre.
1: Ja, hva tror du til slutt her, Vidar Udius? Vi vet jo ikke hva slags form hun blir i, hvor lenge hun må rehabiliteres, og også hvor god form hun blir i etter hvert. Hva tror du om tiden fremover her nå for hele kongehuset?
0: Det er nesten ikke mulig å sette ord på hvor viktig det er at dette går bra for kongehuset, fordi at vi har jo en liten kongefamilie, og vi har et godt voksent kongepar som nærmer seg 90, og vi vet ikke hvor lenge vi har de, og for kronprinsen da å ha en kronprinsesse som han kan rådføre seg med, snakke med, fordele arbeidsoppgaver med, det er veldig viktig for kongehuset i årene som kommer.
1: Og hun har i hvert fall hele folket bak seg og ønsker henne at hun får en god rehabilitering og god bedring der. Takk skal dere ha, Vidar Rudius fra Fedrelandsvennen, Ragnhild Thorsvik, universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder, og til vår egen kollega Kristi Marie Skrede. All Alt for mange nordmenn utenfor arbeidslivet, og særlig har regjeringen sviktet de unge. Det var budskapet fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.

0: Edda da hun møtte partiets sentralstyremøte nå tidlig, nå nylig. Vi kunne hatt 100 000 flere i arbeid, sier du Ine Eriksen Søreide. Hvor har dere akkurat det tallet fra?
1: Jeg vet at i dag så er det ca. 100 000 mennesker med funksjonsnedsettelser som ufrivillig står utenfor arbeidslivet. Det er også mange som i dag går på ulike helserelaterte ytelser som både kan og vil jobbe litt. Og så har du ca. En tredjedel av de som på NAV i dag som ikke på helserelaterte ytelser, og derfor som vi legger til grunn også at kan jobbe noe.
0: Litt tenk på et tall her.
1: Nei, det jo basert på de tallene vi har, men det jo for å illustrere at vi i dag har en ganske stor ubrukt menneskelig reserve som vi gjerne vil skal jobbe. Og det betyr jo ikke at de som uføre og syke skal jobbe. De skal få en trygg og god inntektssikring og en ordning som tilsvarer de behovene de har. Men det veldig mange i kategorien som både kan og vil jobbe noe. Og vi trenger den arbeidskraften, og mennesker trenger både det fellesskapet og det innebærer å være i jobb.
0: Og hva det da regjeringen har gjort som holder disse 100 000 menneskene utenfor arbeidslivet?
1: Ja, det jo egentlig to ting jeg har pekt på i sentralstyretalen min, og det ene at regjeringen etter min oppfatning ikke har vært flink nok til å åpne dører inn til arbeidslivet for denne gruppa. Tvert imot så jo døra blitt lukket i stor grad. Det ene handler jo om at det nå lagt et forbud på innleie arbeidskraft, det færre veier inn for eksempel midlertidige ansettelser og deltid. Og det jo ofte inngangsstillingene for mange mennesker. Det andre jo at regjeringen av årsaker jeg fortsatt ikke forstår har fjernet den ordningen vi innførte, nemlig at 5% av nye ansettelser i staten skal være mennesker som enten har funksjonsnedsettelse eller hull i CV. Og det andre at mange av de ytelsene vi har i dag som arbeidsavklaringspenger, som var en god idé den gangen det ble innført, ikke fungerer i dag. Det fungerer egentlig som et rullebånd ut av arbeidslivet, i stedet for å være en avklaring som gjør at folk kommer ut i arbeid igjen.
0: Mange tiltak her altså, og disse 100 000 som Alltinget skriver om, som Ine Eriksen Søreide mener utenfor arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hvorfor gjør dere ikke alt dere kan for å få dem inn i arbeidsflokken?
2: Det å få flere inn i arbeidslivet en hovedprioritering for regjeringen, og det jo nettopp derfor oss godt i gang med veldig mange av de forslagene som Ine peker på, som egentlig fremstilles som ny. Ja, fordi at det hun peker på enten så er det gammel høyrepolitikk som handler om mer utrygghet i arbeidslivet, mer midlertidighet, som uenig, eller så er det ganske så god arbeiderpartipolitikk. Både det som handler om å senke terskelen inn, det å forenkle NAV, det var en debatt som har pågått ganske lenge, som helt sikkert Ine har fått med seg, om at vi har en full gjennomgang til NAV nå, for å se på hvordan styrker du arbeidsrettinga i NAV, forenkle, og så har forsøk på gang der du får en ytelse, en inntektssikring som skal erstatte flere ytelser, blant annet arbeidsavklaringspenger, der du har fokus på hva kan du gjøre, og ikke fokus på diagnose og de medisinske årsakene. Så det er jeg i full gang med å gjøre veldig mye til det som Ine peker på, som fremstilles som en veldig stor omveltning til NAV. Og så er jeg helt enig i at vi har for mange utenfor arbeidslivet, og nettopp derfor så senker oss terskelen inn.
0: De er i gang, Søreide.
1: Ja, men terskelen senkes jo ikke for å komme seg inn i arbeidslivet. Tvert imot så har jo barrierene blitt bygd opp i de 5 årene vi har hatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
0: Men for nå snakker du om midlertidigheten og innleie.
1: Både midlertidighet, innleie, flere deltidsstillinger, og det jo ikke fordi at folk skal bli værende i en midlertidig stilling, men det en vei inn i arbeidslivet for mange som ellers sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Og vi ser også, og det noe som bekymrer meg mye, at de yngste aldersgruppene er de som øker veldig både i NAV-ytelser, arbeidsavklaringspenger, og en av årsakene til det jo at du som ung skal testes mot de statlige ytelsene først. Der kravet at du må være minst 50% arbeidsufør. Og det helt uavhengig om du egentlig det eller ikke, men det det som blir inntektssikringen din. Så vi har jo lyst til å bytte ut arbeidsavklaringspenger med en inntektssikringsordning, særlig for unge, som gjør at du heller spørres om hva du kan bidra med, ikke hvilken diagnose du har, og dermed så får du en plass i arbeidslivet og ikke på arbeidsavklaringspenger.
0: Gir det nødvendigvis et hardere arbeidsliv, Stenseng?
2: Ja, det Ine beskriver nå et enklere NAV som Arbeiderpartiet har satt i gang, og som må se i gang med nå, der du altså skal få en inntektssikring som erstatter blant annet arbeidsavklaringspenger, fokus på hva du kan gjøre, dine ressurser og muligheter, raskt ut i arbeid. Så det jeg helt enig i, fordi det god arbeiderpartipolitikk, som jeg sa i stad. Og så det jo altså slik at utenforskapet alt for stort. Det en bekymring som...
0: Bare for å ta det da, ja. Med de unge, fordi så er det jo dette du sa i stad, det var gammel høyrepolitikk som gjør et mer brutalt arbeidsliv, parafraserer jeg det her. Men hvordan vet du det at, eller hvordan vet man i det hele tatt det at disse inngangsstillingene, deltid, midlertidighet og så videre, som gjerne de unge får, at det fører til det, og at det ikke fører bare til nye faste stillinger i stedet for?
2: Det er fullt mulig å ansette folk deltid i norsk arbeidsliv i dag, så det kan arbeidsgivere gjøre, og det er veldig mange, spesielt unge, kombinerer det med studietilværelsen eller andre ting, som jobber i deltidsstillinger, og hvis du har nedsatt arbeidsevne. Så det er det fullt mulighet i dag. Men de unge som skal inn i arbeidslivet, de skal møte et trygt og godt arbeidsliv, og mer innleie, flere midlertidige stillinger, fører ikke til det. Og det er ingenting som tyder på at når hun gjorde endringer i midlertidighet og innstramminger og i innleieregelverket, at det var færre som fikk muligheten til jobb. Tvert imot kom det flere faste ansettelser når hun endret det regelverket. Så det svarer ikke på den utfordringen om unge
0: som spørger. Hvordan vet du at det er det det fører til, og ikke bare til mer midlertidighet på lang sikt?
1: Det som utfordringen i dag er at hvis du ikke får komme deg inn i arbeidslivet, så låses du på sett og vis inn i en slags varig lavinntekt, fordi du på NAV-ytelser. Du får ikke muligheten til å for eksempel gå fra en deltidsstilling til en heltidsstilling. Det også grunnen til at vi har vært veldig opptatt av at det skal være bedre muligheter for å kombinere ytelser og arbeid, altså at du ikke skal...
0: Men det noe annet enn masse innleie og masse midlertidighet.
1: Ja, men... Innleie og midlertidighet er særlig sånn som næringsliv i dag, også en viktig måte for arbeidsgivere å kunne ta inn for eksempel nyutdannede eller unge mennesker som har hørt i CV-en sin, fordi de tør å satse på dem når det kan være en midlertidighet over det. Det er en fantastisk mulighet for unge til å få seg en arbeidserfaring. Og når vi vet at antallet unge uføre er doblet de siste 10 årene, så er vi nødt til å gjøre noe som monner for å få de ut i arbeidslivet, de som kan og de som vil jobbe.
0: Men til den andre kritikken fra Stensing her, nemlig at det er ganske diffust og det er ting som Arbeiderpartiet allerede er i gang med. Altså, det virker som noe i hvert fall er mer ideer enn tiltak, at NAV skal ta bedre vare på dem som trenger hjelp, tenke nytt om arbeidsavklaring, gjøre det enklere. Det er jo litt uforpliktende tiltak dere kommer med, eller?
1: Nei, jeg synes det veldig forpliktende, og det viktig at vi gjør ting som går utover bare det å drive forsøk. Vi nødt til å gjøre ganske fundamentale endringer.
0: Tenke nytt, hva betyr det da?
1: Arbeidsavklaringspenger jo da det vi ønsker å erstatte med en inntektssikring, særlig for unge, sånn at ikke arbeidsavklaringspenger, som var godt tenkt og godt ment en gang i tida, blir et rullebånd ut av arbeidslivet når vi trenger all den arbeidskraften vi kan få. Og OECD kom jo med en ny rapport i dag som gir en ganske knusende kritikk av det norske systemet for både uføre, for ytelser på NAV, helserelaterte ytelser, som altså veldig mange og stadig flere går på, og særlig de yngste gruppene som bekymrer meg mest.
0: Og da, Kjersti Stenseng, dette siste punktet også fra Høyre, nemlig at staten skal forplikte seg til å ansette flere med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne, som var tidligere, og som dere fjernet da dere kom i regjering. Hvorfor ikke gjøre det for å få disse gruppene inn i jobb?
2: Det viktigste oss på gjør for å få flere inn i jobb, og som oss gjør, er jo nettopp at når du går på en ytelse, eller du er utenfor arbeidslivet, så må det være lettere å jobbe. Det å kombinere ytelser med arbeid er enklere
0: i dag. Men hvem vil ønske å ansette mennesker som ikke de vet helt om kan jobbe eller ikke.
2: Arbeidsgivere tek sjansen å ansette mange, og ikke minst gjennom samarbeidet med NAV, det at du kan få lønnstilskudd, det at du har en veileder som følger opp den enkelte. Men jeg stusser litt over det Ine sier, for det som skjedde når Høyre satt i regjering, for det første var det unge utenforskapet mye høyere når Høyre satt i regjering, og det som skjedde på Høyres vakt var jo at unge uføre ble doblet. Du innførte et karensår i arbeidsavklaringspengene, som gjorde at du losa folk ut til arbeid i stedet for å gjøre det du må gjøre. Du må gi folk oppfølging som NAV gjør for å komme inn i arbeid. Og i tillegg, når det er fint med fine ord om at du vil revolusjonere NAV, men når du samtidig kutte mange hundre millioner til NAV, så kutter du i de ressursene som trengs for at folk skal få mulighet.
0: Det er nåværende alternativ budsjettet fra Høyre.
2: Jeg pratet om når Høyre satt i regjering og kutta i ABE-reformen, og nå.
0: Ja, hvis vi slipper. Ja.
1: For det første er det ikke alt det som stemmer, men det er også mange år siden. Men poenget her er nå, vi har en situasjon i Norge hvor det blir stadig flere som er i utenforskap. 700 000 nordmenn er utenfor jobb og utdanning. Det er ingen grunn til at det tallet skal være så høyt. Vi må sørge for at de som kan og vil jobbe, jobber. Og vi er nødt til å sørge for at de som har utfordringer, enten det er funksjonsnedsettelser eller det er hull i CV-en, kommer seg inn i arbeid. Og jeg synes fortsatt det er veldig rart at ikke Kjersti Stensen kan svare på hvorfor i all verden den ordningen ble skrotet. Det var en veldig god og fin vei inn for mange som ellers sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.
0: Da skal du få avslutte med svaret på det, Kjersti.
2: Jeg har sagt i våre fellesføringer at vi må ha en positiv utvikling, men jeg mener at vi skal ikke si at 5% er riktig tal for alle. Med samarbeid mellom arbeidstakere, mellom tillitsverde og bedrifter må sette seg veldig tydelige mål. Og så mener jeg at det vi ser nå, med mye mer arbeidsretning, ikke minst gjennom den gjennomgangen vi har på NAV nå, bidrar til at flere får muligheten til å komme inn i arbeidslivet.
0: Det høres som dere kan bli enige om halvparten av tiltakene omtrent, da, i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Inne Eriksen Søreide, Høyre-leder og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stensel. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram i Høyesterett. Sent i ettermiddag kom nyheten. Statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått i årevis, vært gjennom flere runder i retten, og kjernen i konflikten om det da var gyldig at staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall i fjorden. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, hva mener du at denne kjennelsen får å si?
3: Ja, det en helt fantastisk historisk miljøseier når Høyesterett endelig gir oss rett i at tillatelsen til å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Da må det selvfølgelig stanse med en gang, og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått i Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst i Norge, og det fantastisk.
0: Fantastisk, Karen Mellingen. Jeg vet ikke om det var reaksjonen hos dere i regjeringsadvokaten. Dere har ført saken for Klima- og Miljødepartementet og Næringsdepartementet. Du enig i tolkningen med Gullofsen her?
4: Jeg jo enig i at vedtaket kjent ugyldig, som Gullofsen sier, men jeg ikke enig i det som blir sagt om at det i norsk rett betyr umiddelbar stans, for sånn er det ikke. Det Høyesterett har vært veldig tydelig på, det at nå må forvaltningen og regjeringen vurdere på nytt hva som skal skje i denne saken. Og så det Høyesterett har gjort da, å vurdere dette ut ifra den begrunnelsen som ble gjort tilbake i 2016, og har ikke sett på situasjonen i dag og prosjektets betydning i dag, og gitt anvisning på at det må regjeringen gjøre.
0: Men hvordan kan man fortsette å dumpe ut fra et vedtak som ikke gyldig?
4: Ja, det mye å si om det. Dette handler jo grunnleggende sett om forholdet mellom domstoler og forvaltningsmyndigheter i norsk rett. Dette har vært en sak mellom staten og miljøorganisasjonene, og gruveselskapet som har disse tillatelsene har ikke vært part i saken. Så det som nå skjer at
0: departementet... Men staten kunne sagt til dem at nå trekker vi tilbake denne, altså den ugyldig, så dere har ikke lenger mulighet til å dumpe gruveavfall her?
4: Ja, nå skal ikke jeg si hva staten kunne ha gjort, men nå kommenterte jeg det som ble sagt i sted. Altså, det ikke en plikt i norsk rett i en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe i den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: Ja, hvorfor du så sikker på at dere har rett, herr Gullofsen?
3: Ja, nei, den her orientasjonen som vi hører nå fra regjeringsadvokaten sin side, den jo nå vurdert av Høyesterett, og de har tapt i alle instanser med denne type argumentasjon. Så nå hører vi på en måte taperargumentasjon på nytt, og det litt rart å sitte her og prosedere etter at vi har fått en historisk miljøseier i Høyesterett, som nettopp gir oss rett og henne feil. Og det jo helt grunnleggende prinsipp i Norge at det forbudt å forurense uten gyldig tillatelse. Og har du ikke tillatelse, så det altså forbudt å forurense, og da kan du selvfølgelig heller ikke dumpe gruveavfall som forurenser. Det sier seg selv. Så hjemmeleksa nå, det å oppdatere lovverket, sånn at det ingen andre feil av denne typen skjer, og selvfølgelig sørge for at dumpingen stopper, og Førdefjorden forblir ren og frisk.
0: Hva skal til for at dumpingen stopper da?
4: Nå vet jeg ikke. Altså, som sagt, dette en sak mellom staten og gruveselskapet, så... Vet ikke hva, det jo en domstol pålegger det da, og det har ikke skjedd her. Jeg vet ikke helt om jeg skjønte spørsmålet.
0: Ja, ok, for å spørre på en annen måte da. Du jo ikke med i regjeringen, men du representerer jo da regjeringsadvokaten. Og hvis Høyesterett slår fast at her det et ugyldig vedtak, regjeringen vil ikke endre praksis, hva gjør det med folks tillit til myndighetene?
4: altså regjeringen vil absolutt etterleve en avgjørelse fra Høyesterett. Det er helt klart, og det må det ikke være noen tvil om. Altså Høyesterett i vårt system er dømmer i siste instans og har det avgjørende ordet, og i den videre prosessen så vil selvfølgelig denne dommen og det den gir uttrykk for om tolkningen av vanndirektivet bli lagt til grunn. Sånn er systemet, men det er noe annet enn at det er en umiddelbar stansingsplikt.
5: Ja, for hvordan tolker dere det? Hva mener dere liksom neste skritt nå?
4: Ja, det er at departementet leser dommen nøye, det er jo en helt fersk avgjørelse, og ser på hva er det den gir anvisning på rettslig. Og så er jo dommen helt tydelig på at det kun er 2016-begrunnelsen som Høyesterett har ønsket å se på. Fra statens side så ønsket vi jo at prosjektets rolle i samfunnet i dag skulle bli avklart. Det har Høyesterett sagt at de ikke vil se på, at det er noe regjeringen må se på i en ny prosess, og da
5: altså, er det jo... Verdien er stor nok til at det er verdt det, for å si det sånn, da er det det som ligger i det?
4: Ja, dels så handler det om at det må utredes nærmere hvilken betydning dette gruveprosjektet har for titanmetallverdikjeden, behov for forsvars- og luftfartsindustri og så videre, og det er en jobb som må gjøres, og som har største prioritet i departementet.
3: Ja, nei, altså dette her er jo den argumentasjonen som meldingen på vegne av staten har ført i nå flere rettsinstanser, og systematisk tapt på. Jeg skal gjerne rett i en ting, at det er selvfølgelig mulig for staten å forsøke å gi en ny tillatelse med å følge regelverket på riktig måte. Men, og det vil være behov for en veldig grundig prosess for å bevise at det er tvingende allmennhensyn som er nødvendig, at andre måter å unngå denne forurensning på ikke er mulig, og så videre og så videre. Det vil selvfølgelig være en prosess som man kan velge å starte opp hvis man vil, hvis selskapet søker om en ny tillatelse. Men nå er den tillatelsen de har fått ugyldig, og da kan de selvfølgelig ikke dumpe gruveavfall.
5: Men står det spesifikt i denne kjennelsen at nå skal det stanses?
3: Det står at tillatelsen er ugyldig, og vi vet allerede fra før at det er ikke tillatt å forurense norske fjorder eller noe som helst annet uten gyldig tillatelse. Og det er jo ganske interessant, for dette ble jo drøftet også i Gulating lagmannsrett for bare noen måneder siden, og da presiserte de veldig klart at nei, vi vil ikke stoppe dumpinga nå, fordi at Høyesterett skal vurdere saken, men hvis Høyesterett finner tillatelsen ugyldig, så må selvfølgelig dumpingen stoppe umiddelbart. Og det er alminnelig norsk rettsforståelse, og vi kan ikke skape en ny Fosen-situasjon hvor staten ikke følger dommer i Høyesterett, bare for at det dreier seg om miljø. Så det tror jeg ikke du heller vil. Vi må stole på at Høyesterett dømmer i siste instans, og respektere det, enten vi vinner eller taper.
4: Ja, det som i den saken om midlertidig stans som miljøorganisasjonene tapte, hvor man endelig avgjort at den om midlertidig stans ble tapt, der sa jo domstolen at i et tidsperspektiv fra der vi er nå og 18 måneder frem, så vil ikke dette være en vesentlig skade. Vi er langt unna at dette vil være en... Nei, det er jo helt uttrykkelig det domstolen har sagt, og vi er ikke i et brudd på direktivet ennå. Det skal ganske mye til før direktivet aktualiseres.
3: Åpenbart meldingen at regjeringsavgående har gitt staten veldig dårlig råd, og staten bør begynne å tenke selv.
5: Ja, nå skal staten tenke og lese dommen, men helt til slutt, Karen Melling, du er ikke redd for at dette virker bittelitt maktarrogant fra statens side?
4: Det, altså, som jeg har vært veldig tydelig på, Høyesteretts dom skal følges opp, og Høyesterett har sagt at det er en vurdering som skal gjøres, og dette er normale forhold mellom domstol og forvaltning.
5: Ok, da får vi se hva de sier når de har lest fra departementenes side. Takk skal dere ha begge to. Karen Mellingen, advokat hos regjeringsadvokaten, og leder i Naturvernforbundet Truls Gullofsen. Så til den saken som har satt preg på hele dagen, nemlig fotball, og så spør vi om megastjernene setter resten av lagene sine i skyggen. I hvert fall var det de store profilenes fest i går, da Norge, Frankrike og Argentina vant hver sin åpningskamp i fotball-VM for herrer. For Haaland, Messi og Mbappe skåret til sammen 7 mål, og var altså svært sentrale i de respektive seirene over Irak, Algeri og Senegal. Katrine Sandnes, du vanligvis generalsekretær I Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, men du også entusiastisk opptatt av fotball. Haaland skåret 2 av de 4 målene mot Irak I natt. Hvor viktig det sportslig først for å ha en sånn megastjerne på laget?
6: Det jo forskjellen på om vi går videre eller ikke.
5: Så ganske vesentlig. Ok, Viggo Strømme, sportsjef for fotball I Norges toppidrettsgymnas. Hvis vi ser på disse tre som jeg nevnte, da, hvilken rolle spiller de for lagene sine?
7: De spiller en veldig viktig rolle, og det klart som vi så Messi I natt den siste, han skåret 3 mål, og jeg tror han var litt overrasket selv, men det setter jo, holdt på å si, Argentina I et mye bedre lys, og de vinner jo kampen, og om de hadde gjort uten han, det vanskelig å si. Mbappe jo helt fantastisk, han rå, og det liksom toppen av kransekaka for det gode franske laget. Og så har vi Haaland da, som virkelig var on fire I går, og presterte så godt, og begge de målene der, det ikke mange som gjør etter han.
5: Men hvor mange stjerner det egentlig plass til på et lag?
7: Mange. Det franske laget jo bare stjerner, ikke sant? Og det norske ikke så mange, men de må dyrkes og de må heies frem. De veldig viktige for Norge, både Ødegaard og Haaland spesielt.
5: Ja, men så skal vi jo være like her I landet da, Katrine Sandnes. Hvordan det da å dyrke frem disse enerne på et sånt lag?
6: Jeg tenker jo at både Haaland og Ødegaard virker jo, altså de virker som de veldig gode I en gruppe. Så jeg tenker man må skille mellom altså hvilken posisjon man har på banen, ikke minst hvilken posisjon man har I mediene og medieoffentligheten, og hvordan man fungerer internt I laget. Og jeg tenker at den Solbakken har fått til nå, det jo å klare å få det til å bli et veldig godt lag, hvor også nye folk trygge, og Haaland, både Haaland og Ødegaard, virker som de tar veldig godt imot unge folk når de kommer inn.
5: Ja, hvilke kvaliteter viktige da hos disse enerne, Vidar Strømme?
7: Ja, det som Katrine sier, det kapteinsteamet med Sander Berg, Haaland og Ødegaard, det virkelig, det bare gode gutter, og jeg har hørt mye positivt om de liksom fra innsida, og de har sunne gode verdier, og de superstjerner på utsida, men inni en gruppe så de vanlige gutter, og veldig flinke til å ta vare på hverandre, og nå skal de være sammen I 4-5 uker, og da det klart, da det skikkelig, ja, det blir satt på prøve, det samholdet, og det tror jeg de klarer godt.
5: Ja, men det jo lett å se for seg at de andre kanskje føler seg litt oversett, eller ikke får like mye oppmerksomhet, eller blir satt like mye pris på?
6: Men jeg tenker jo at for ganske mange så kan det være en god ting faktisk, når du veldig nervøs, du skal prestere, og så har du en lynavleder. En som tar oppmerksomheten, så du får ro, og du får ikke, det lettere å ikke få så vanvittig høye skuldre, vil jeg tro, når man I en sånn gruppe. Dette vet jeg jo ikke, for jeg har jo aldri spilt fotball med en superstjerne. Men det lett å se for seg at gruppedynamikken kan fungere sånn. Men så tror jeg at på et eller annet nivå så det viktig å balansere Ødegaard og Haaland internt. Og jeg har ofte tenkt at det var nok bra at Ødegaard var etablert som kaptein på laget allerede da Haaland kom inn. Men de virker jo altså som de har fått til noe veldig, veldig godt der nå, som ganske sjeldent. Så snakker man om stjernene. Husker Nederland i stormaktsdagene, hvor de jo var et lag fullt av stjerner, og hvor de fortalte at Gullit og Bergkamp og De Boer-brødrenes tid, hvor de fortalte at de svarte spillerne satt ett sted I bussen, og de hvite satt et annet sted, og det var jo helt forferdelige forhold internt I laget, og det var jo et eksempel på et lag som underpresterer, fordi lagdynamikken ikke fungerer.
5: Og så det jo, som jeg nevnte, vi skal jo være et egalitært samfunn her I Norge da. Setter det noe preg på hvordan vi tenker også innenfor toppidretten, eller?
7: Nei, det tror jeg ikke, for hierarkiet det veldig vanlig I en fotballgruppe eller et fotballag. Det alltid noe som bedre, alltid noe som mer verdt, alltid noe som tjener mer penger, og sånn det med, det blir alle vant til inngangen til toppfotballen.
5: Vi har hatt en del debatter om dette, både når det gjelder breddeidretten og når det gjelder å gå på lag eller være
7: alene. Ja, men jeg tror nok alle på det norske landslaget glad for at Haaland der. Hvis ikke, så hadde de kanskje ikke vært der de nå.
0: Ja, hvor viktig han som, også som en ledestjerne for alle fotballspillere i alle aldre og aldre ligger?
7: Men sånn som i går, sånn som han løp og sto på, og det gnistret av han, og det klart å ha en sånn spiller foran seg i et lag, det betyr kjempemye. Og begge de målene der var super prestasjoner, spesielt den han løp opp, og det vittnet om en vanvittig motivasjon for å gjøre det bra. Mm.
0: Men hvordan tror du at det kan spille inn på de debattene som stadig går da, Katrine Sandnes, om man skal på en måte satse på enerne, eller at det viktigere med bredden?
6: Men jeg må si at jeg opplever at man i Norge er ganske klar på at man trenger begge deler, og at det å utvikle spillerutvikling og idrettsutvikling handler om å hjelpe folk til å nå sitt eget potensial. Og man vet at man trenger sliterne på et lag, man trenger grovarbeiderne, man trenger hverandre. Og så er det jo liksom, det blir jo veldig dårlig fotball hvis man har 11 spisser, liksom.
0: Det kan være morsomt å se på, selvfølgelig, men... Hvordan tenker dere det på toppidrettsgymnasiet når dere skal på en måte, ja, balansere og samtidig heie frem de beste?
7: Ja, jeg tenker det henger sammen, og bak Haaland så er det jo 10 spillere, det er 25 andre i toppen, og så er det også et støtteapparat på 33 som skal sørge for at alt fungerer, ikke sant? At de får god mat og god helseoppfølging og i det hele tatt og god trening, så jeg tenker det der er helt vanlig og normalt. Noen er bare bedre enn andre.
0: Og det blir Haaland-show neste runde også.
6: Ja, jeg håper det. Men jeg må si, jeg håper jo at Nusa har en sånn praktdag, for det er få ting som gir større glede også.
0: Vi krysser fingre. Takk skal dere ha begge to, Katrine Sandnes og Viggo Strømme. USAs president Donald Trump sier at intensjonsavtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen hvis iranerne, citat, ikke oppfører seg, citat slutt. Uttalelsen kom under G7-toppmøtet i Frankrike i dag, 2 dager før avtalen etter planen skal signeres. Korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, du følger G7-møtet og altså med oss, ikke fra Brussel, men fra Paris. Hva mer sa Trump om denne avtalen?
8: Ja, kanskje noe av det viktigste han sa er at det er et memorandum, som han sa, altså en foreløpig avtale. Og det betyr jo at Trumps versjon av dette nå har beveget seg fra å være en ferdig historisk avtale, som han sa på et tidspunkt, til noe midlertidig. Så dette skal man da jobbe videre med. Og kanskje får da Trump og Macron muligheten til å snakke mer om dette i kveld, når de begge kommer hit til det legendariske slottet i Versailles for en stor, stor middag. Altså bare Macron og Trump kommer hit om, ja, det er en drøy halvtime til Trump kommer hit.
0: Litt ulike signaler, det er man jo blitt vant med, og Trump har jo også vært i møte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky under dette G7-møtet, og etter disse samtalene ga Trump beskjed til Russland om at de bør inngå en avtale for å få slutt på krigen med Ukraina. Er det noe som tyder på at Trump faktisk også har endret synet på krigen i Ukraina?
8: Så europeerne på møte, og også Emmanuel Macron, ønsker jo at det skal være sånn, og har sagt det. Og de har sagt det rett ut, at når nå Iran er i hvert fall på vei mot en eller annen løsning, så bør neste løsning man skal jobbe med, bør være Ukraina. Men så skjedde noe annet viktig, det var at G7 lagde en uttalelse om Ukraina, som også Trump og USA var med på. Og det er en uttalelse som gir full støtte til Ukraina. Man støtter sanksjoner mot Russland. Riktig nok kritiserer man ikke Russlands krigføring direkte, men dette blir sett på som et tegn på at USA kanskje har flyttet seg litt i Ukraina-saken ved at de var med på denne uttalelsen på G7.
0: Og så nevnte du denne eksklusive middagen på Versailles-slottet. Litt dumt spørsmål kanskje, men hvorfor tror du de legger middagen dit?
8: Ja, det er vel Frankrikes minst bevarte hemmelighet nå at Macron ba han litt i denne middagen for også å få han på G7 i Evian. Det hadde jo vært et prestisjenederlag av dimensjoner hvis Macron, som da er vert for G7 måtte gjennomført det uten Trump. Så han har lagt mye I potten her, invitert også denne middagen, men har tross alt da pakket det inn I at det 250-årsjubileet til amerikanernes uavhengighetserklæring 1776. Så det det de formelt skal møtes om og spise middag over her.
5: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Paris. Hva sier det du har på deg om deg, og hvor bevisst du de signalene du sender gjennom klærne du velger? Alt signaliserer noe, ifølge en ny bok, der forskere fra ulike fagfelt analyserer klær som identitet og maktmarkør. Og den nye boka tar blant annet for seg hvor viktig klær I politikken. Du en av redaktørene for klær, påkledningenes sosiale liv fra bronsealder til barnetv, Ive B. Neumann. Du til daglig direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hva det dere har sett på hver budskapet I boka?
9: Det som fascinerende for en samfunnsviter at klær alltid til stede. Så selv om du stripper deg helt og legger deg på stranden, så allikevel klærne der fordi de ikke på, liksom. Altså, vi venter at de skal være der, og så de ikke der. Og det jo liksom det samfunnsvitere skal holde på med da. De skal se på hva det som sosialt I spill, og særlig fenomener som alltid der. Og det liksom, hva det? Det kjønn, det mat, det alder, og det klær. Så vi tenkte vi skulle gjøre noe med det. Og I utgangspunktet så det jo ganske greit. Klær kan hjelpe deg med vær og vind. Altså, du kan være for kald, eller for varm, eller for våt, og da klær fint. Og så kan klær markere hierarki, og så kan klær markere kjønn. Og dette jo supermorsom mat for samfunnsvitere da. Og det har kvinner alltid visst, men gutta sier alltid, hva så liksom, det så viktig da? Ikke dette bare overflate, sier de.
5: Hva med politikerne da, som vi særlig interessert I her I Dagsnytt 18? Hvordan bruker de menneskene med makt klærne til å påvirke?
9: Ja, vi har jo noen ganske heftige eksempler, altså særlig blant kvinnelige politikere. Maggie Thatcher, alltid med denne mumimamma-vesken, striks og streng. Vi har...
5: For å signalisere kontroll og...
9: Akkurat, ja. Altså, hun var jo kjøbmannens datter, og altså, det var, vi skal ha våre penger tilbake fra europeerne, og alt skal være I orden, og det skal ikke være noe tull, liksom, og den... Tante Sofie-holdningen til livet klarte hun å uttrykke med klærne. Da. Og I Norge så har vi jo Sølvi Listhaug. Altså, hun pleide jo å kle seg med litt fett hår og boblejakke og gamle jeans og sånt for å signalisere folkelighet. Og så skulle hun bli et ansvarlig parti som hun skulle lede for, og da var det plutselig en masse bløtkakekjoler og masse fluffy hår og ordentlige sko og sånn. Så her skjer det ting.
5: Følger oss på TV kunne se noen kontraster her. Motivhistoriker Ragnhild Brochmann, hvor bevisst tror du det den klesbruken til norske politikere for å ta dem?
2: Nei, jeg tror det som med bekledning I det hele tatt, at motinteressen vil jeg for det første si kanskje aldri vært høyere. Da jeg var barn så kunne ingen gutter på Brøttum barneskole med franske moteskapere som Dior, langt mindre Balenciaga, nå Balenciaga en felles referanse liksom, for gutter på Grorud. Så dette en veldig godt tid å komme med en bok, ikke minst på norsk, hvor det ikke akkurat har florert. Og så tror jeg at de fleste har fått med seg at jo mer profesjonelt politikken og politikere har gått offentligheten I møte, og jo mer offentligheten følger oss med argusøyne når det gjelder hvordan vi ser ut, og ikke minst kvinner, jo mer kultur har det blitt for en ekstrem profesjonalisering av det å fremstå som den du har lyst til å fremstå som, ikke sant? Og dermed kommer jo stylistene på banen. Om du heter Erna Solberg ja. eller Sylvi Listhaug. Og da tenker jeg at da det en ekstremt bevisst helomvending, for nå skal hun nettopp uttrykke helt andre verdier. Hun skal kunne lede, hun skal kunne være voksen.
5: Nå følger du
2: Listhaug. Snill, myk, kanskje til og med varm. Hun ser ut som en blanding av bryllupsgjest og kona til den amerikanske presidenten. Og det tenker jeg ikke sant? Det en helt bevisst strategi og hun på ingen måte den eneste. På samme måte som verdens stjerner I dag, om de profesjonelle fotballspillere eller skuespillere, får hjelp til å se korrekt ut. Og I Norge, fordi dette føles så nytt og kanskje amerikansk, så tror jeg det rykker I nakkehålene på mange. Ikke sant? Har de skaffet seg en ny identitet, og det noe autentisk ved dette? Da? Kan det mulig være?
0: Det nok ikke alle som stylister, men det nog litt ulike kleskoder også, kanskje ulikt hvor du befinner deg i det politiske landskapet, eller hva nevner man?
9: Altså, Mimir Kristjansson kanskje ikke noe ikon for Brochmann her. Men altså, den mannen...
0: Nå ser vi han også på det. Nå så han litt sånn arkitektaktig ut på ja, det.
9: Han må bruke en del tid på dette, fordi han ser alltid ut som han akkurat har stått opp, og han ser alltid like ut. Og vi som går til frisøren hver tredje måned, vi vet jo at man ser jo ikke alltid like ut, så jeg vil tippe han klipper håret minst en gang i måneden, altså, og har klær som like.
0: Ja, men hva signaliserer han da, Brochmann?
2: Jeg tror du tar feil der da. Jeg tror at en av grunnene til han fremstår som en av de mest helstøpte, lettlikelige og, hvis vi bruker det store året, autentiske politikerne, så er det nettopp fordi han tar på seg det han selv har lyst til å kle på seg, og har gjort det konsistent over tid, og har denne samme berømte islenderen, og ikke minst er en kulturkar, da. Ikke sant? Vi kulturfolk som jobber, sitter midt i middelklassen og kulturfolk. Om du har et uttalt forhold til din klesinteresse eller ei, så kommer jo det også med vår klasse og vår kultur, at du har en slags befintlighet med klær, da, og vet hva du representerer, også når du tar på deg en tilsynelatende enkel genser og buster til håret, og gjør det på samme måte hver gang.
9: Men så, her kan vi være uenige for en gang skyld,
0: det er
9: alt for mye enighet i Dagsatten. Altså, kulturkar, ja. Leser masse forskjellige bøker, skriver masse forskjellige bøker, spiser masse forskjellige ting. Nei, men tenk, han har alltid på seg det samme. Er det fordi han har lyst til å ha det på seg? Nei. Det fordi mannen har valgt sitt image.
2: Ja, men jeg tror, her tror jeg vi inne på en det jo menn og kvinner ofte skiller seg, at jeg tror at når du har funnet en form som fungerer, og du ser at de rundt deg, og offentligheten, ikke minst som blir hardere og hardere klypa, liker dette, så er det klart at du trekkes mer mot det, fordi det har en effekt, og så slipper du å finne på en ny fortelling. Og der er det jo også mye lettere å være mann, må man jo bare si, enn kvinne, fordi menn kommenteres ikke på samme måte på bekledning som kvinner gjør, mens vi, når vi møter kvinner, om det Erna eller Sylvie eller andre kvinner i offentligheten, så forventer vi jo at kvinner skal være både motinteressert og motekyndige, og ikke minst aldres med en form for selvomsorg og gravitas, da, som en kjempejobb, ikke minst når det begynner å bikke midten av livet. Så vi må bare huske på at alltid når vi snakker om mennesker og klær i offentligheten, så snakker vi stort sett om kvinner, og det det noen gode historiske grunner til.
0: Men er tiden inne da, som Brochmann sier her, for at nå er vi mer motinteressert, nå er det mer legitimt å være opptatt av klær, Neumann?
9: Det har alltid vært det i steder av typen Frankrike, Italia. Der har man ikke kunnet se ut som en dass og bli en god politiker, uansett hvilken side i politikken man har stått på. Det er i Skandinavia, og særlig i Norge, at det har vært sånn. Så du skal ikke lenger enn til Danmark, så ser du et eksempel på en rekke raffe danske politikere, som er veldig velkledde. Men vi hadde en som het Gucci Hanne, som var på den venstre siden.
0: Hun likte vel ikke helt kallenavnet?
9: Hun likte det ikke, men da man sjekket, så var det faktisk en god del Gucci i antrekket. Vi har Ine Eriksen Søreide, svært velkledd i sin sjanger, så ting skjer.
0: Alle får følge med på TV her i Dagsnytt 18 fremover og gjøre sine egne analyser, så får vi ha dere tilbake om noen måneder. Takk skal dere ha begge to, mothistoriker Ragnhild Brochmann og Iver B. Neumann.

0: Forskningsrådet får kritikk for et nytt system for tildeling av penger. Flere akademikere som søker midler mener at endringene premierer fengende fortellinger og billige innsalg framfor kvalitet i selve forskningen. 280 millioner kroner brukt på en ny portal som skal erstatte tidligere systemer, skriver Krono. Benedikte Bull, du professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, og en av flere som har undertegnet en kritisk kronikk i Aftenposten. Kunnskapsskandale, sier du. Hvorfor det det?
1: Jo, det jo fordi vi tenker dette et system som egentlig ikke premierer det det skal premiere, og det jo grundig forskning, fordi det masse plass til å fortelle om hvor fantastisk dette men veldig lite plass til å dokumentere både hva slags kvalifikasjoner forskerne har, og grundig hva slags metoder, hypoteser og teorier man skal bruke. Så jeg satt litt og følte at som om jeg skulle stilt opp i Idol, og i stedet for å fremføre en låt, så fortalte jeg dommerne at jeg hadde en fantastisk sangstemme og
0: for det skjer formidling som dere skal følge ut på en annen måte.
1: Eller? Ja, for du skal på en måte sitte og fortelle de som leser det, hva de skal tenke om det, i stedet for å lage noe av høy kvalitet, og be dem vurdere det basert på kriteriene som eksisterer.
0: Og det kan jo være frustrerende for forskerne, men hva med hele samfunnet, altså hvilke konsekvenser kan det få for hva som får midler og ikke, tror du?
1: Ja, det var det som egentlig var min hovedbekymring, at jeg føler samfunnet på vei til der hvor det ikke fakta som har makta, men det de som kan fortelle de gode historiene. Og det bør forskningen være en brems for. Vi skal drive grundig forskning, det vår jobb, og forskningsrådet skal premiere og finansiere de gode prosjektene som både samfunnsnyttige og som har høy kvalitet. Og her føler jeg at vi går feil vei, og det ganske bekymringsfullt.
0: Mari Sundli Tveit, du administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hva sier du til dette, at det de som skryter best av seg selv som kan ende opp med mest penger?
2: Ja, altså de systemene som vi har hatt, de har vært fra tidlig 2000-tall, og de har vært helt utdatert. De har vært veldig rigide, veldig vanskelig å videreutvikle. Og det vi har gjort nå, det jo at vi har erstattet tre systemer med et nytt system, som veldig enkelt å videreutvikle. Det et poeng i seg selv, fordi at vi står jo overfor fundamentale endringer, både i forskningen selv, men ikke minst i forskningsfinansiering, søknadsskriving, søknadsevaluering, knyttet til kunstig intelligens. Og dette jo, tror jeg nesten vi kaller det en hodepine for alle forskningsrådene i hele Europa. Vi har store diskusjoner om det, fordi at det i økende grad blir vanskelig for evaluatoren å skille det god fra dårlig, fordi man bruker kunstig intelligens og agenter til å skrive søknader. Og derfor så må vi ha et nytt system. Og det dette systemet gjør jo at dels, så, og dette også på grunn av tilbakemeldinger vi har fått i brukermedvirkningen vår i mange år, eller tilbakemeldingene, altså brukerevalueringene våre, at det har vært for lite transparens, eller for lite sammenheng mellom de altså utydelige hvilke kriterier som har på en måte slått ut i evalueringen, så der har vi gjort endringer, og det jo en av de viktige grunnene til at vi har delt opp skjema, som jo har vært en del av kritikken fra Benedikte Bull og de andre, men jeg må jo si at jeg synes jo at Benedikte og de andre har mange gode poenger, okay. Og vi kommer til å følge opp en god del av de, og det blir endringer. Og altså igjen, da har vi et fleksibelt system som faktisk mulig å gjøre endringer i.
0: Men det andre forskere som sier til Krono at de synes kritikken overdreven, de liker det nye systemet. Er det noe altså, dere ikke helt har forstått?
1: Det nye systemet som dårlig, det det ikke. Men det noe med den grunnleggende tanken bak formuleringen, og så synes vi jo, vi som sitter i akademi, ja, vi gjør jo veldig mye nå for å KI-sikre eksamener og innleveringer, men her når du får masse veldig spesifikke kriterier du skal spare på veldig kort plass, som altså, det skal få plass bak en melkekartong, et helt livs forskning basert på veldig spesifikke kriterier, hva gjør du da? Da ber du KI skrive det.
0: Så det som skulle forhindre KI blitt til en invitasjon til KI?
1: Ja.
2: Men vi har egentlig ikke til hensikt å si til Benedikt og andre forskere at man ikke kan bruke KI når man skriver søknader. Altså, dette skjer i stor grad i hele Europa og forbi. Vi ser 80% opp på antall søknader på enkelte steder i Europa, og det er bruk av KI som gjør det. Det uhåndterlig, så vi må møte det med fleksibilitetssystemet.
0: Til denne hovedkritikken om at man må selge seg inn, man må lage en fortelling, nesten som et reklamebyrå, ser du den? Eller?
2: Ja, så det jo annerledes i den forstand at du må fylle ut enkeltdeler i dette skjemaet som går rett på de enkelte kriteriene, som de samme kriteriene som vi har hatt før. Ikke sant? Det jo kvalitet, og så er det effekter, og så er det gjennomføring. Så det kjente kriterier, men nå det delt opp på en annen måte. Og så jo en del av kritikken som jeg har merket meg, jo at man, og det jo det du tar opp nå også, at det for lite plass. Og det kan vi jo gjøre noe med. Vi kan jo absolutt, og vi har dette som sagt et system som enkelt å videreutvikle, så vi kan skru på det og skape fleksibilitet, sånn at man i større grad kan velge, jeg vil legge vekt på denne, jeg vil bruke flere tegn her, og færre tegn der. Og det jo kjempeviktig at man får beskrevet prosjektet sitt på en god måte. Det jo alle opptatt av.
1: Hjelper det bare å utvide feltene litt? Mm. Altså, på en måte gjør det jo det, men samtidig så det litt sånn grunnleggende tankene her, at vi skal fortelle om de fantastiske samfunnseffektene som dette kan ha, og vi må jo bare innrømme at uansett hvor godt et forskningsprosjekt så kan vi ikke si noe om hvordan de skal påvirke FNs bærekraftsmål eller fred på jorden, eller, men det det vi blir bedt om å gjøre, og det
3: Det handler om samfunnsnytte, og det jo samfunnet som betaler for det. Ikke det en grei en til en?
1: Jeg synes jo det helt absolutt at forskningsrådet, nå sier vi at vi vil ha søknader om demokrati, og det gjør det, og det synes jeg helt fint. Det, ikke alle pengene skal gå til hva vi måtte finne på å forske på, men det noe helt annet at vi skal sitte og fortelle hvordan dette kommer til å få konsekvenser. Altså, det har vi helt andre grupper i samfunnet som skal drive med.
3: Det begynner med sånne bøssord man må bare legge inn for å få ja på søknaden sin, da.
2: Ja, altså, dette jo ikke nye kriterier. Altså, effekt som kriterier har jo vært der i mange, mange år. Så det jo ikke nytt. Det som nytt at man ikke skriver om det i en sammenhengende tekst, men indelt. Og så det jo sånn at nå har vi jo hatt to frister nå, fått inn 1400 søknader, og dette jo da knyttet blant annet til demokratiutlysninger og andre utlysninger. Men selvfølgelig når vi kommer til for eksempel FRIPRO, som den store åpne utlysningen som ikke har noe tematisk innramming, da vil det jo naturligvis være helt andre spørsmål og en annen flate du møter. Så det jo ikke sånn at dette det eneste altså, det kanskje forståelsen av hva som et nytt skjema. Da.
3: Ok, men da blir det kanskje justeringer i hvert fall.
2: Ja, vi tenker at vi har fått noen gode innspill som vi skal følge opp.
3: Ok, takk skal dere ha for at noen av dem kom her. Fra Benedikte Bull, professor ved Senter for Global Bærekraft, og takk til deg, Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Norges forskningsråd. Det var det vi hadde på plakaten i Dagsnytt 18 i dag. Det var Gro Arneberg som var ansvarlig for innholdet. Eli Kyrkjebø tok seg av det tekniske. Jeg heter Sigrid Elise Solund og sier takk for følget.

0: fotball-VM på TV2 og NRK.
1: Ja, og VM-kampen mellom Portugal og Kongo starter nå straks på NRK 2. Her på NRK 1 møter landslagssjef Ståle Solbakken pressa etter herrelandslaget sin første VM-kamp på 28 år. Det om en halv time, og de lokale nyhetene blir sendt klokka 21.35 i kveld. Nå til Dagsrevyen med Nina Oving og Jon Gelius. Dette NRK 1, og klokka straks 19.00.

0: Varme og omsorg preger reaksjonen etter kronprinsessens lungetransplantasjon. Lang rehabiliteringstid venter. Hun gjennomgikk samme operasjon, kommer i studio og forteller hva kronprinsessen har i vente fremover.
1: Topplederne i G7 skryter av Donald Trump og mener han har endret syn på Ukraina. Elleville folkefest etter Norges VM-debut. Haaland hylles, også av Iraks trener.
0: God kveld og vel møtt til Dagsrevyen.
1: Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
0: Ja, operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
2: Ja, kronprinsesse Mette Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
3: Kronprinsesse Mette Marit for første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
4: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
3: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
5: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
3: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
6: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
7: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
6: Absolutt.
3: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med lungefibrose.
8: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
3: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
9: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
3: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
10: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
1: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
11: Jeg har fått vite at operasjonen er vel overstått, og det er jeg glad for å høre. Våre varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien. Våre varmeste tanker går til kronprinsessen og hele familien.
1: La ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3 til 5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette-Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
0: Bente Rine Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
12: Ja.
0: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
12: Ja, de første døgnene nå ganske heftige. Det må man jo bare si. Det man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var uutholdelig. Så det et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
0: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
12: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da det sånn at hun heldig for så vidt nå, hvor hun operert på våren og får sommertiden foran seg, fordi det en del begrensninger når man såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
0: alt fare for at man skal få infeksjoner.
12: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Veldig, man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg veldig nøye med håndvask, alltid når jeg var ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, hva skal jeg si, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
0: Hvor lenge levde du sånn?
12: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
0: Det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
12: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler sånn sett, men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
0: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?

0: Operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
1: Og dette jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
2: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
3: Ja, for denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
4: Det er selve livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesenet og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
5: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
6: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de i, og med formuleringen i, så forstår vi at dette tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det for familien.
5: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
6: Ja, kronprins Haakon, han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så jo familien jobben, så det ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen satt opp på statsråd på fredag, men ellers så det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det for tidlig å si.
5: Takk til Kristi Marie Skrede.
7: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
5: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
8: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare en vanlig gutt fra Bryne. Og gir barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalte nuet.
9: Og selvfølgelig du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
8: Mot Irak var han mest tilstades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
10: Så første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
8: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
11: Han sterk, rask og livsfarlig. Jeg vil bare gratulere han og si at han en av de beste jeg har sett.
8: Sola tok kvelden over Boston, og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
10: Prøv ikke å tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
12: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret av målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
13: Nei, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge i VM!
5: Yeah! Og og det blir mer om dette i sporten. Og så skal landslagssjef Ståle Solbakken holde en presskonferanse

0: klokka 19.30. Den sendes her på NRK 1 rett etter Dagsrevyen.
1: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
0: G7-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
1: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
2: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen.
3: Jeg er sjefen.
2: President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney.
3: Jeg har hatt 7-8 diskusjoner med Trump de siste 36 timene.
2: Kanadas statsminister sier at president Trump blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
3: En endring i tonen med tanke på Ukraina, en endring i orientering. En mer realistisk, i våre øyne, tilnærming til i hvilken retning krigen går. Holdningene mot Russland, en innstramming i sanksjonene mot Russland.
2: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
1: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
3: Hvis de ikke overholder avtalen, og visse ting ikke engang nevnt der. Det en intensjonsavtale, men vi har en felles forståelse. Hvis de ikke overholder den, bomber vi dem nok til de gjør det. Det utrolig hva bomber kan utrette.
1: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva det som har skjedd med tonen?
4: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump mer positiv til Ukrainas sak enn han var før, og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg, men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
1: Ja, i kveld det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
4: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne, og den knaggen som da Macron har på dette at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne, men det klart det også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
1: Takk til Anders Børingbo.
0: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være og undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
5: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette en uvanlig sak.
6: Det ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltale på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
5: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
6: Det som gjør det grovt, det jo at han ansatt i politiet.
5: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
7: Det svært alvorlige tiltaler. Det handlinger som slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
5: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
7: Ja, det er en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet og høy etisk bevissthet.
0: Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Vedtaket om gruvedumping er ugyldig, mener Høyesterett. Etter 18 års strid har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom dermed vunnet frem med sin klage.
1: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
8: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
9: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt det, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
8: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
10: Vi har tid til å danne relasjoner med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
8: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
9: Men at det også legges noe ressurser bak de forventningene.
11: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
9: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
1: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
0: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
12: Har vi dere notestativet der? Med tekst. Har vi klart med sangen?
13: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
14: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
12: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
13: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
12: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle det sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
13: Og ungdommen var ikke tung å be.
15: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
16: Vi, det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
14: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle du virkelig rone og pensjonere deg.
12: Der tok den feil.
1: Sport nå snart møter Ståle Solbakken pressen.
17: Ja, under et døgn etter 4-1-seieren mot Irak er det pressekonferanse med landslagssjefen nå klokka 19.30. Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-delsfinale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
18: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. Treer eller bedre, Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
19: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk I NRK, som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå, I snakkende stund, så den på 96% sjanse. Det 8 av 12 treere som skal videre I VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper I VM.
18: I hvert fall de som igjen, da, for det jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt I går. Burde de ikke trent I stedet?
19: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under og etterpå. De trenger mental hvile, så de mer klar for å slå Senegal.
18: Det får vi håpe. Så skal vi høre fra Ståle Solbakken her straks. Han har en pressekonferanse klokken 19.30.
17: Takk for den rapporten. Også Argentina startet med en 3-målseier I natt, og I sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden I turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
20: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri. Haaland hyllet ham I natt og skrev «Messi is a madman».
21: Ja, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algeri. Og så Messi på retur! Messi! Ja! Hattricket et faktum!
20: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
22: Det en ære å være I det selskapet, sammen med Klose og de andre.
23: Ronaldo
22: også der, men det betyr ingenting. Mbappe skåret 2 I dag og også der oppe. Til syvende og sist det bare statistikk.
17: Ja, en annen av de store, 41 år gamle Cristiano Ronaldo også I gang med sitt 6. VM I Portugals åpningskamp mot Kongo, og tangerer dermed Lionel Messis sin ferske rekord. Portugal skårer allerede etter 5 minutter ved Neves. Kampen går nå på NRK 2, og andre omgangen den ser du på NRK 1 etter presskonferansen med Ståle Solbakken.
0: Sommerlige temperaturer får flere I dag, og mer varme I vente.
24: Det riktig. Det blir varmere, så I morgen vil lista være enda høyere, eller temperaturen være høyere på lista, men det var ganske varmt I dag, og med over 23 grader mange steder. Men selv om det varmt, så det skiftende, og nå det regn på vei inn mot Østlandet, som vil få det varmeste være I morgen, men dette regnet trekker da gradvis østover, og det blir lettere vær på Østlandet utover dagen, så får vi varmere luft inn fra sør, som gjør at vi får nok over 25 grader enkelte steder både Sørlandet og Østlandet I morgen. Ser vi nordover, så det kaldere. Drar vi helt nord til Spitsbergen, så vil det komme snø I morgen og vind fra en nordøstlig retning. I Finnmark, I de østlige områdene, får vi perioder med regn I morgen, men kommer vi til Vestfinnmark, så det nok stort sett oppholdsvær og lettere skydekke, mens I Troms oppholdsvær I vente. Lettskyet oppholdsvær starter også med I Nordland, men utover dagen så skyr det til fra en sørlig retning, så kommer det regn fra sør gradvis mot nord. Men det holder seg nok sør for Bodø på torsdag, så trekker det videre nordover på fredag. Til Trøndelag og Møre og Romsdal får vi en skyet dag, det regnbyger, men det nok litt lettere I Møre og Romsdal om ettermiddagen, og I Trøndelag blir det litt lettere om kvelden. På Vestlandet sør for stad får det meste skyet, men I Rogaland der vil det nok bli gløtt av sol, kanskje litt mer også, men det skal gå en og annen regnbyge. Der det blir varmest I morgen, det på Sørlandet og Østlandet. Etter at regnet trekker unna først på dagen, kan det henge en litt rande tåke først på dagen, men så blir det lettskyet oppholdsvær, temperaturen stiger, men så dukker det opp noen haugskyer her og der. Kan kanskje gå en litt av bygge I de nordlige områdene på Østlandet helt på tampen av torsdagen. Så til fredag, da det for det meste skyet I nord, og det går en og annen regnbygge. I Sør-Norge så får vi noen regnbygger I vest. Det blir mer skyet over Sørlandet og Østlandet, men en god del sol langs kysten, og det blir fortsatt være varmt. På lørdag, da kommer det kalde luft inn fra vest. Det blir regn på Vestlandet, etter hvert trekker nedover også over til Østlandet, og når den kalde lufta møter den varme, så kan det være noe tordenaktivitet. I nord så har vi regn som beveger seg fra Nordland gradvis nordover I løpet av dagen, men lengst nord så vil det være en god del sol tidlig på lørdagen. Sør Europa temperaturer omkring det normale, innerst I Middelhavet går noen få byger, mens vestover Middelhavet der bygger det seg opp varme og det blir varmt her I morgen og de neste dagene. Varmt også videre nordover, men det går noen regnbyger. Og på Østlandet så var det jo varmt i dag. Det har vært noen hausskyer, det vil det være de neste dagene, men enda varmere blir det inn mot lørdagen.
1: Dagsvinn er slutt.
0: Vi ønsker alle en trivelig onsdagskveld.
2: Det blir pressekonferanse med landslagssjefen straks.

0: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
1: Ja, operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
2: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
3: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
4: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
3: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
5: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
3: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på venteliste er svært gunstig, mener lungespesialisten.
6: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
7: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
6: Absolutt.
3: I snart 8 år har kronprinsesse Mette-Marit levd med lungefibrose.
8: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
3: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
9: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
3: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
10: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
0: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette-Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
11: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
0: Det var i formiddag at slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette-Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3 til 5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette-Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
1: Bente Rinne Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
12: Ja.
1: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
12: Ja, de første døgnene nå er ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var utholdelig. Så det et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
1: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
12: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da det sånn at hun heldig for så vidt nå, hvor hun operert på våren og får sommertiden foran seg, fordi det en del begrensninger når man såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
1: alt fare for at man skal få infeksjoner.
12: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg veldig nøye med håndvask, alltid når jeg ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
1: Hvor lenge levde du sånn?
12: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
1: Er det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
12: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler sånn sett, men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
1: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?
12: Ja. Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det. Det var også en stor sorg oppi det. Altså man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
0: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
13: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
14: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
15: Og dette jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa, og jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
13: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
16: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen det har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
17: Jeg ser det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
0: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
18: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de i, og med formuleringen i, så forstår vi at dette tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det for familien.
0: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
18: Ja, kronprins Haakon, han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så jo familien jobben, så det ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen satt opp på statsråd på fredag, men ellers så det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det for tidlig å si.
1: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
0: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
19: Like før innmarsje i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare en vanlig gutt fra Bryne. Og gjev barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalla nuet.
20: Og selvfølgelig du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
19: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
21: Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
19: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
22: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that yeah, he's one of the best I've ever seen.
19: Sola tok kvelden over Boston, og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
21: Prøver ikke å tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
23: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
24: Men jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge i VM!
1: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
0: G20-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
1: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
25: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney. Kanadas statsminister sier at president Trump blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
26: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
25: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
1: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
2: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
1: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva det som har skjedd med tonen?
4: Ja, i hvert fall europeerne og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
1: Ja, i kveld det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
4: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne. Men det klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
0: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
5: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette en uvanlig sak.
6: Det ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltaler på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
5: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
6: Det som gjør det grovt, det jo at han ansatt i politiet.
5: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
7: Det svært alvorlige tiltaler. Det handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
5: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
7: Ja, det en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet gjør dette på en måte med høy integritet.
0: Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Vedtaket om gruvedumping ugyldig, mener Høyesterett. Etter 18 års strid har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom dermed vunnet frem med sin klage.
1: Høyt skolefravær et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
8: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
9: Det et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt det, det helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
8: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke lærere ble et helt sentralt grep.
27: Vi har tid til å danne relasjon med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
8: Nylig det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
9: At det også legges noe ressurser bak de forventningene.
3: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte hva kan vi gjøre for å bidra.
9: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
1: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
0: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
10: Hva er notestativet der? Med tekst. Har ikke lært meg sangen.
11: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
12: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
10: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
11: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
10: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle det sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
11: Og ungdommen var ikke tung å be.
13: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
14: Vi er, det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
12: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
10: Der tok den feil.
15: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
16: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist i hvert fall. Treer eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
28: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
16: I hvert fall de som er igjen da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
28: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så de er mer klar for å slå Senegal.
15: Nå så Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
29: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
30: Ja, den er fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå er det litt ut å kjøre her. Og så da Messi på retur! Messi! Jaha! Hattricket er et faktum!
29: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
31: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
0: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
1: Ja, operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
2: Ja, kronprinsesse Mette Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
29: Kronprinsesse Mette Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
4: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
29: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
17: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
29: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
18: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
29: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
18: Absolutt.
29: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med lungefibrose.
19: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
29: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
20: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
29: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
21: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
0: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
22: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
0: Det var i formiddag at slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3 til 5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
1: Bente Rinner Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
23: Ja.
1: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
23: Ja, de første døgnene nå er ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det er jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det er vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var uutholdelig. Så det er et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
1: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter etter at du hadde fått nye lunger?
23: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da er det sånn at hun er heldig for så vidt nå, hvor hun er operert på våren og får sommertiden foran seg. Fordi det er en del begrensninger når man er såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
1: alt. Fare for at man skal få infeksjoner.
23: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Veldig, man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg er veldig nøye med håndvask, alltid når jeg er ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, hva skal jeg si, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
1: Hvor lenge levde du sånn?
23: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
1: Er det mye du ikke kan gjøre nå som du gjorde før?
23: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst. Man tar en del forhåndsregler sånn sett. Men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man er fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
1: Tenker du noen gang på at det er noen andres lunger du puster med?
23: Ja. Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det. Det var også en stor sorg oppi det. Altså, man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
0: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
5: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
6: Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa, og jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
7: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
8: Jeg ser det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
0: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
9: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de er i, og med formuleringen EI, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
0: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
9: Ja, kronprins Haakon, han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så jo familien jobben, så det ikke så rart. De gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen satt opp på statsråd på fredag, men ellers så det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det for tidlig å si.
1: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
0: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
10: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare en vanlig gutt fra Bryne. Og gjev barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalla nuet.
11: Og selvfølgelig du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
10: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
12: Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
10: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
13: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that yeah, he's one of the best I've ever seen.
10: Sola tok kvelden over Boston og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
12: Prøver ikke å tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, vi må oppe bak.
14: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
15: Nei, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge i VM!
1: Yeah! USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
0: G20-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
1: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
16: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney.
24: I had 7 or 8 discussions with President Trump over the course of the last 36 hours.
16: Kanadas statsminister sier at president Trump blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
24: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
16: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
1: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
2: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
1: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
4: Ja, i hvert fall europeerne og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget.

0: Politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen er svært alvorlig.
1: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette er en uvanlig sak.
2: Det er ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltaler på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
1: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
2: Det som gjør det grovt, det er jo at han er ansatt i politiet.
1: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
3: Det er svært alvorlige tiltaler. Det er handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
1: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
3: Ja, det er en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet.
0: Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Vedtaket om gruvedumping er ugyldig, mener Høyesterett. Etter 18 års strid har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom dermed vunnet frem med sin klage.
4: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
5: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
6: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
5: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
7: Vi har tid til å danne relasjoner med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
5: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
6: Men at det også legges noe ressurser bak de forventningene.
8: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
6: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
4: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
0: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
9: Har vi dere notestativet der? Med tekst. Har vi klart med sangen?
10: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
11: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
9: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
10: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
9: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle det sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
10: Og ungdommen var ikke tung å be.
12: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
13: Vi er, det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Vi blir jo team med Åge da. Så
14: Ja.

0: solid.
1: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
2: Der tok den feil.
3: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
4: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andre plassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist i hvert fall. Treer eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
5: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
4: I hvert fall de som er igjen da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
5: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så de mer klar for å slå Senegal.
3: Nå så Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
6: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algerie. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
7: Ja, den er fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for ut og kjøre her, Algeri! Og så er Messi på retur! Messi! Jaha! Hattricket er et faktum!
6: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
8: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
9: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
10: Ja, operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
11: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
12: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
13: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
12: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
14: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
12: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
15: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
12: Så hun har rett og slett hatt litt flaks?
15: oppi alt dette?
0: Absolutt.
12: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med lungefibrose.
2: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
12: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
16: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
12: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
17: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
9: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
18: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
9: Det var i formiddag at Slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
10: Bente Rinner Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
19: Ja.
10: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
19: Ja, de første døgnene nå er ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det er jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det er vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var uutholdelig. Så det er et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
10: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
19: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man er sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da er det sånn at hun er heldig for så vidt nå, hvor hun er operert på våren og får sommertiden foran seg. Fordi det er en del begrensninger når man er såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
10: alt fare for at man skal få infeksjoner.
19: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg er veldig nøye med håndvask, alltid når jeg er ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
10: Hvor lenge levde du sånn?
19: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
10: Er det mye du ikke kan gjøre nå som du gjorde før?
19: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler sånn sett, men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man er fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
10: Tenker du noen gang på at det er noen andres lunger du puster med?
19: Ja. Jeg tenker veldig mye på det både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det. Det var også en stor sorg oppi det. Altså, man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
9: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
20: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Og ønsker henne riktig god bedring.
21: Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
0: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
22: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
23: Jeg ser det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesenet og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
9: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
24: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de er i, og med formuleringen er i, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
9: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
24: Ja, kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette er spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
10: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende førsteomgang.
9: Ja, det var en mann som ble den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
25: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne og gjev barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalla nuet.
26: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
25: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samtundes fullt påskrudd.
27: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
25: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
28: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that he's one of the best I've ever seen.
25: Sola tok kvelden over Boston og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
27: Prøver ikke å tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære meg fra denne kampen, vi må analysere, vi må oppe bak.
29: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Det her har mange ventet lenge på.
1: Men jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
10: Yeah! USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
9: G7-topplederne sier Trump er enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
10: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
3: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney. Kanadas statsminister sier at president Trump er blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
4: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
3: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
10: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
5: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement. It's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
10: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
6: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag, fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina, som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
10: Ja, i kveld er det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
6: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle, ærverdige Versailles-slottet. Trump er forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette er at det er 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det er det de skal feire her inne. Men det er klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
9: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være og undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen er svært alvorlig.
7: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette er en uvanlig sak.
8: Det er ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltaler på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
7: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
8: Det som gjør det grovt, det er jo at han er ansatt i politiet.
7: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
11: Det er svært alvorlige tiltaler. Det er handlinger som
2: Slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
7: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
2: Ja, det er en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet.
9: Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Vedtaket om gruvedumping er ugyldig, mener Høyesterett. Etter 18 års strid har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom dermed vunnet frem med sin klage.
10: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
11: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
12: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt det, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
11: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
13: Vi har tid til å danne relasjoner med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
11: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
12: Men at det også legges nå ressurser bak de forventningene.
14: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
12: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
10: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
9: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
15: Har vi dere notestativet der? Med tekst. Har vi lært med sangen?
7: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
16: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
15: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
7: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
15: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
7: Og ungdommen var ikke tung å be.
12: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
17: Det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
16: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
15: Det tok dem feil.
7: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
18: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på 3-tabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. 3 eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
0: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
18: I hvert fall de som er igjen da, for det jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
0: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så de mer klar for å slå Senegal.
19: Også Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
20: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algerie. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
21: Ja, den fin! Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algerie!
20: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
22: Det är en honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
9: Kronprinsesse Mette-Marit har alltså fått nya lungor efter en svårt riskfylld operation.
10: Operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
23: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
27: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
24: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
27: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
29: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
27: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
25: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
27: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
25: Absolutt.
27: I snart 8 år har kronprinsesse Mette-Marit levd med lungefibrose.
24: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
27: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
24: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
27: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
1: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning I antall registrerte organdonorer I denne perioden som har vært nå, I forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
9: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og I kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
2: Jeg kan forstå at operasjonen vel overstået, og det jeg riktig glad for at høre, at vores varmeste tanker hos kronprinsessen og hele familien.
9: Det var I formiddag at Slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
10: Bente Rinne Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
3: Ja.
10: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
3: Ja, de første døgnene nå ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen som går og tenker I ettertid at dette var uutholdelig. Så det et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
10: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
3: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette får man veldig god opplæring I inne på Rikshospitalet. Og da det sånn at hun heldig for så vidt nå, hvor hun operert på våren og får sommertiden foran seg, fordi det en del begrensninger når man såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
10: alt fare for at man skal få infeksjoner.
3: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg veldig nøye med håndvask, alltid når jeg ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask. Tok ikke på handlekurver eller på, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte. Og unngå store forsamlinger.
10: Hvor lenge levde du sånn?
3: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
10: Det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst. Man tar en del forhåndsregler sånn sett. Men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
10: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?
3: Ja. Jeg tenker veldig mye på det både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det. Det var også en stor sorg oppi det. Altså man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
9: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert I nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
4: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
5: Jeg fikk beskjed tidligere I dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger. og ønsker henne riktig god bedring.
6: Og dette jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
4: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
8: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
11: Altså, det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
9: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
12: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de i, og med formuleringen i, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
9: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
12: Ja, kronprins Haakon, han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette er spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
10: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
9: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
13: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne og gir barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalte nuet.
14: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
13: Mot Irak var han mest til stades av alle.
14: Der skal vi skåre!
13: Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
14: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy.
13: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
16: Han er så strong, så quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that yeah, he's one of the best I've ever seen.
13: Sola tok kvelden over Boston og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
14: Prøver ikke å tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære meg fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
29: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
14: Nei, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
10: Yeah! USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
9: G7-topplederne sier Trump er enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
10: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
0: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelenskyj kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney.
7: I had 7 or 8 discussions with President Trump over the course of the last 36 hours.
0: Kanadas statsminister sier at president Trump er blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
7: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
0: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
10: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
15: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
10: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
17: Ja, i hvert fall europeerne og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
10: Ja, i kveld er det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
17: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump er forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette er at det er 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det er det de skal feire her inne. Men det er klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i VA.
9: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen er svært alvorlig.
18: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette er en uvanlig sak.
19: Det er ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltaler på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
18: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
19: Det som gjør det grovt, det er jo at han er ansatt i politiet.
18: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
20: Det er svært alvorlige tiltaler. Det er handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
18: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
20: Ja, det er en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet gjør dette på en måte med høy integritet og
10: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
1: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
2: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
1: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
21: Vi har tid til å danne relasjon med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
1: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
2: At det også legges noe ressurser bak de forventningene.
22: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
2: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
10: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
9: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
23: Har dere notestativet der? Med tekst.
24: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
25: Er det abstinensen som har tatt det, eller?
23: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
24: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
23: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
24: Og ungdommen var ikke tung å be.
26: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
27: Det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
25: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
23: Der tok de feil.
28: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
30: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på 3-tabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. 3 eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
31: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
30: I hvert fall de som er igjen, da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
31: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under og etterpå. De trenger mental hvile, så de er mer klar for å slå Senegal.
28: starten. Også Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt sjette VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
3: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
4: Ja, ah, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algeri. Og så da Messi på retur! Messi! Hattricket er et faktum!
3: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
5: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
9: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
10: Operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
6: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
3: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
7: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
3: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
8: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
3: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
11: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
3: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi ja, alt dette?
11: Absolutt.
3: I snart 8 år har kronprinsesse Mette-Marit levd med lungefibrose.
7: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
3: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
12: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
3: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
13: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
9: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette-Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
14: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
9: Det var i formiddag at Slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
10: Bente Rinne Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
0: Ja.
10: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
0: Ja, de første døgnene nå ganske heftige. Det må man jo bare si. Det man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen

0: å håndtere ting på. Ute, jeg er veldig nøye med håndvask, alltid når vi er ute. Jeg instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, hva skal jeg si, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
1: Hvor lenge levde du sånn?
0: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
1: Er det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil være å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler, sånn sett, men jeg må si at altså man, det blir vel så, man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man er fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
1: Tenker du noen gang på at det er noen andres lunger du puster med?
0: Ja. Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen, og ikke, man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det, men og det da, og det var også en stor sorg oppi det, altså man tenkte på det at her ligger jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
2: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
4: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
5: Og dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
6: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
7: Altså, det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesenet og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
2: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
8: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de er i, og med formuleringen er i, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
2: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
8: Ja, kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette er spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
1: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
2: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
9: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne og gir barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalte nuet.
10: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
9: Mot Irak var han

0: S til stades av alle.
1: Da skal vi skåre!
0: Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
2: Så første målet er nice, altså andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
3: Han er så strong, så quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that yeah, he's one of the best I've ever seen.
0: Sola tok kvelden over Boston, og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
2: Prøv å ikke tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen, vi må analysere, så vi må oppe bak.
4: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenninga og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
5: Men jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
6: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
7: G7-topplederne sier Trump er enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
6: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
8: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelenskyj kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney. Kanadas statsminister sier at president Trump er blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
9: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
8: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
6: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
10: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement. It's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
6: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
11: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag, fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina, som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det er jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
6: Ja, i kveld er det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
11: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne, og den knoggen som da Macron har på dette at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne. Men det klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i Lyon.
7: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
1: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette en uvanlig sak.
12: Det ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltale på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
1: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
12: Det som gjør det grovt, det jo at han ansatt i politiet.
1: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
13: Det svært alvorlige tiltaler. Det handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
1: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
13: Ja, det en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet og
6: Høyt skolefravær et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
14: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
15: Det et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt det, det helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
14: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke lærere ble et helt sentralt grep.
16: Vi har tid til å danne relasjon med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
14: Nylig det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
15: At det også legges noe ressurser bak de forventningene.
17: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
15: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
6: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
7: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
18: Eller notestativet der. Med tekst. Har du klart med sangen?
19: Han fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
20: Er det abstinensen som har tatt det, eller?
18: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
19: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
18: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan ja, både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
19: Og ungdommen var ikke tung å be.
3: Det jo en ære å bli spurt. Det for en ung trønder så det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
21: Vi, det sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team i Åge da. Så ja, solid.
20: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
18: Der tok de feil.
22: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
23: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist i hvert fall. Treer eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
24: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
23: I hvert fall de som er igjen, da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
24: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under og etterpå. De trenger mental hvile, så er de mer klar for å slå Senegal.
22: Også Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
25: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
26: Ja, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå er det litt ut å kjøre her, Algeri. Og så da Messi på retur! Messi! Hattricket er et faktum!
25: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
27: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
6: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
7: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han 2 av de 4 målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
0: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne. Og gjev barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalte nuet.
28: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
0: Mot Irak var han mest tilstades av alle.
28: Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier 1000 hjertelig takk!
0: Og skåret 2 klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samtstundes fullt påskrudd.
2: Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
0: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
29: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that, yeah, he's one of the best I've ever seen.
0: Sola tok kvelden over Boston, og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra hjernen som mener alvor.
2: Prøver ikke å tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære seg neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her. Og vi må lære mye fra denne kampen. Vi må analysere, så vi må oppe bak.
7: Det var et av punktene i avtalteksten mellom USA.
6: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
7: G7-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland. Og sentralbanken i USA holder styringsrenten uendret på dagens nivå, mellom 3,5 og 3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh sin første rentebeslutning. Den Trump-utnevnte sentralbanksjefen har varslet et regimeskifte og har kritisert sentralbanken for å være både for politisk og for åpen i kommunikasjonen. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokaten mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i Høyesterett.
1: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse, det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt. Høyesterett har vurdert dette med utgangspunkt i 2016, og ikke ville se på hvilken rolle prosjektet har i dag, og det er nå en jobb som da ligger i departementet.
4: Men er det ikke umusikalsk å fortsette dumpingen mens departementet skal vurdere saken på nytt med utgangspunkt i tolkningen til Høyesterett?
1: Det er norsk rett som er sånn. Ugyldighet i norsk rett betyr at en sak skal vurderes på nytt.
5: Og dette en gigantisk seier. Vi har kjempet mot denne gruva og gruvedumpingsplanene i 18 år, og vi har nå kjempet i 5 år i rettssystemet for å bruke den kanalen.
8: Hva skjer nå?
5: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
7: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen. Det var i formiddag at Slottet opplyste at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Hun ventes å bli værende på Rikshospitalet i flere uker for videre oppfølging og rehabilitering. Da skal vi se hva slags vær vi kan vente oss i morgen torsdag.
9: Det startet med en del skyer i nord i Nordland, men det ble lettere utover dagen når sola den kom frem. Vi starter med lite skyer først på dagen i Nordland i morgen, men så kommer det skyer fra en sørlig retning, gradvis nordover. Det vil også at det kommer nedbør i form av regn fra sør mot nord. Men kommer vi til Troms, så vil man gå klar av dette, og der vil det være mye sol i morgen. Også vest i Finnmark får vi en god del sol, men i Øst-Finnmark der vil det være perioder med regn i morgen. På Spitsbergen er det kaldt, og det ventes snø i morgen. Trøndelag og Vestlandet, her blir det regnebyger, mindre nedbør i Møre og Romsdal om ettermiddagen, og mindre nedbør i Trøndelag om kvelden. På Sørlandet og Østlandet, her blir det en varm dag. Kan nok starte med lokal tåke, men så blir det lettere skydekke, og får temperatur over 25 grader i varmeste stedene.
7: Det blir flere nyheter i Kveldsnytt klokka 23 på denne kanal. Takk for nå, på gjensyn.
10: Vi skal til Amanda og Ellens greske rønne etter distriktsnyhetene.

0: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
1: G20-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
0: Frankrikes president kaller G20-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
2: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney. Kanadas statsminister sier at president Trump blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
3: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
2: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
0: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
4: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement. It's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
0: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva det som har skjedd med tonen?
5: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag, fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Ja, i kveld det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
5: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne. Men det klart det også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
1: En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være og undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
6: Mannen jobbet i Agder-politiet.

0: Høyt skolefravær et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
1: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
2: Det et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt det, det helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
1: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke lærere ble et helt sentralt grep.
3: Vi har tid til å danne relasjon med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
1: Nylig det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
2: Men at det også legges noe ressurser bak de forventningene.
4: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
2: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også der for å snakke med de som har behov for det.
0: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
5: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
6: The crystals form better in the colder temperature, but also the big toes joint that often is affected by microtrauma, we're often loading it quite a lot as well, so it's likely that there are also some factors around loading or micro injury to that joint as well, which particularly puts it at risk.
7: Why do these crystals that build up in the joints then cause such agonizing pain?
6: We know lots of studies that actually the crystals are just sitting there between the joints. So there's clearly something else that induces this inflammation. Perhaps they've injured a joint, if they've had some other illness. Sometimes also some food will trigger attacks, and I think that may be where the narratives around food partly come from.
7: So I guess the key then is to work out what that other signal can be.
6: That's the challenging thing.
7: So do you know why it is that there is this buildup of uric acid in some people and not in others, and why does that then lead to the pain that people experience?
6: Yeah, so that's a really interesting question, and I think that's been one of the really sort of the uncertainties about gout management, and that's really focused on some other works that we're doing at the moment. We're really trying to understand what are the stages of progression from hyperuricemia, which we know is...
8: Det sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så, ja, solid.
9: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
10: Det tok dem feil.
11: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
12: Ja, det jo fordi at det ikke bare første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. Treer eller bedre. Nå sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
13: Ja, nå sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så den på 96% sjanse. Det 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
12: I hvert fall de som igjen, da, for det jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
13: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så de mer klar for å slå Senegal.
11: Nå så Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
14: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri.
10: Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
14: Ja, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algeri! Og så Messi på retur! Messi! Hattricket er et faktum!
10: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
15: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose de lo que o lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más.
5: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
0: Operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
16: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen er gjennomført, og den har vært vellykket.
10: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
17: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som er preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
10: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
18: Det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det er realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
10: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
19: Fordi vi vet jo at kronprinsessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
10: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
19: Absolutt.
10: I snart 8 år har kronprinsesse Mette-Marit levd med lungefibrose.
20: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
10: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
21: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
10: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
22: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
5: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette-Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
23: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg riktig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
5: Det var i formiddag at slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette-Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette-Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
0: Bente Rinne Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
1: Ja.
0: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
1: Ja, de første døgnene nå ganske heftige. Det må man jo bare si. Det man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var uutholdelig. Så det et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
0: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
1: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da det sånn at hun heldig for så vidt nå, hvor hun operert på våren og får sommertiden foran seg, fordi det en del begrensninger når man såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med alt
0: fare for at man skal få infeksjoner.
1: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Veldig, man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg veldig nøye med håndvask, alltid når jeg ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, hva skal jeg si, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
0: Hvor lenge levde du sånn?
1: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
0: Det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler sånn sett, men jeg må si at altså man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
0: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?
1: Ja. Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det. Det var også en stor sorg oppi det. Altså man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
5: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
3: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
4: Og dette jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
2: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
24: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
25: Altså, det livet som kronprinsessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at kronprinsessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
5: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
26: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de i, og med formuleringen I, så forstår vi at dette tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det for familien.
5: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
26: Ja, kronprins Haakon, han jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så jo familien jobben, så det ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen satt opp på statsråd på fredag, men ellers så det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det for tidlig å si.
0: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
5: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
6: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare en vanlig gutt fra Bryne. Og gir barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalte nuet.
7: Og selvfølgelig du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
6: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
8: Så første målet nice, og så andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
6: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
9: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that he's one of the best I've ever seen.
6: Sola tok kvelden over Boston og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
8: Prøver ikke å tenke noe selv. Det det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære meg fra denne kampen, vi må analysere, vi må oppe bak.
11: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret da målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
12: Men jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge i VM!
0: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
5: G7-topplederne sier Trump enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
0: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
13: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney.
27: I had 7 or 8 discussions with President Trump over the course of the last 36 hours.
13: Kanadas statsminister sier at president Trump blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
27: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
13: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
0: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
14: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
0: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
15: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag, fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
0: Ja, i kveld det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
15: Ja, det vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle ærverdige Versailles-slottet. Trump er forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette er at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne. Men det klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
5: Iran skal umiddelbart få mulighet til fritt å eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtalteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump nå i kveld. Og sentralbanken i USA holder styringsrenten uendret på dagens nivå, mellom 3,5 og 3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh sin første rentebeslutning. Den Trump-utnevnte sentralbanksjefen har varslet et regimeskifte og har kritisert sentralbanken for å være både for politisk og for åpen i kommunikasjon. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokaten mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i Høyesterett. En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
16: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette en uvanlig sak.
17: Det ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltale på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
16: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
17: Det som gjør det grovt, det jo at han ansatt i politiet.
16: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
18: Det svært alvorlige tiltaler. Det handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
16: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
18: Ja, det en sak som kan utfordre tilliten til politiet. Så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet og
0: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
1: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
3: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
1: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
10: Vi har tid til å danne relasjon med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
1: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
3: Men at det også legges noe ressurser bak de forventningene.
19: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
3: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
0: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
5: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
20: Har vi dere notestativet der? Med tekst. Har vi klart med sangen?
21: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
22: Er det abstinensen som har tatt det, eller?
20: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
21: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
20: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
21: Og ungdommen var ikke tung å be.
23: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
28: Det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
22: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
20: Det tok den feil.
29: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
30: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på 3-tabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. 3 eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
31: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
30: I hvert fall de som er igjen, da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
31: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så er de mer klar for å slå Senegal.
29: starten. Også Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt sjette VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
2: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algerie. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
4: Ja, ah, den fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algerie. Og så da Messi på retur! Messi! Jaha! Hattricket er et faktum!
2: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
6: Det er en honor, obviamente, å være her på hva det betyr. Estar al lado de Klose de lo que o lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más.
5: Kronprinsesse Mette Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
0: Ja, operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
7: Ja, kronprinsesse Mette Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter

0: Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv som preget av tett medisinsk oppfølging I tiden som kommer.
1: Det bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
2: Det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
1: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista svært gunstig, mener lungespesialisten.
3: Fordi vi vet jo at prosessen ble jo stadig vekk mye dårligere I løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn I denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
4: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi ja, alt dette?
3: Absolutt.
1: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med lungefibrose.
5: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
1: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
6: Det å bare tenke tanken I det hele tatt, at det det som neste steg, det jo ganske krevende, for det jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
1: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst I antallet donorer I landet.
7: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning I antall registrerte organdonorer I denne perioden som har vært nå, I forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
8: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og I kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
9: Jeg kan forstå at operasjonen vel overstået, og det jeg riktig glad for at høre, at vores varmeste tanker hos kronprinsessen og hele familien.
8: Det var I formiddag at slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
10: Bente Rinne Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
11: Ja.
10: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
11: Ja, de første døgnene nå ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det vel ingen som går og tenker I ettertid at dette var uutholdelig. Så det et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
10: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
11: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man sterkt immunsupprimert. Dette får man veldig god opplæring I inne på Rikshospitalet. Og da det sånn at hun heldig for så vidt nå, hvor hun operert på våren og får sommertiden foran seg, fordi det en del begrensninger når man såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
10: alt. Fare for at man skal få infeksjoner.
11: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg veldig nøye med håndvask, alltid når jeg ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på, sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte. Og unngå store forsamlinger.
10: Hvor lenge levde du sånn?
11: Jeg ville si det første året. Mm. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
10: Det mye du ikke kan gjøre nå som du gjorde før?
11: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil bare å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst. Man tar

0: har en del forhåndsregler, sånn sett. Men jeg må si at altså man, det blir vel så, man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde, beholde helsa, og beholde at man er fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
1: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?
0: Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen, og ikke, man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regnet jo med det, men og det da, og den, det var også en stor sorg oppi det, altså man tenkte på det at her ligger jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
2: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
4: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Og ønsker henne riktig god bedring.
5: Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
3: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
6: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen det har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
7: Altså, det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
2: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
8: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de er i, og med formuleringen er i, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
2: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
8: Ja, kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette er spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers så er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
9: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
2: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
10: Like før innmarsj i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne. Og gjev barna minne for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalla nuet.
11: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
10: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
12: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
10: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to vekslet noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
13: Han er så sterk, så kvikk, og han er bare lethal. And just wanted to congratulate him and say that, yeah, he's one of the best I've ever seen.
10: Sola tok kvelden over Boston og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra hjernen som mener alvor.
12: Prøver ikke å tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss i neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen. Vi må analysere, så vi må oppe bak.
14: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret de målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
15: Nei, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
9: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
2: G7-topplederne sier Trump er enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
9: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
16: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney.
17: I had 7 or 8 discussions with President Trump over the course of the last 36 hours.
16: Kanadas statsminister sier at president Trump er blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
17: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
16: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
9: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
18: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them. Until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
9: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
19: Ja, i hvert fall europeerne og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det er jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
9: Ja, i kveld er det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
19: Ja, det er vel Frankrikes dårligst bevarte hemmelighet nå at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle, ærverdige Versailles-slottet. Trump er forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne. Og den knoggen som da Macron har på dette er at det er 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det er det de skal feire her inne. Men det er klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
2: Iran skal umiddelbart få mulighet til fritt å eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på $300 milliarder til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump nå i kveld. Og sentralbanken i USA holder styringsrenten uendret på dagens nivå, mellom 3,5 og 3,75%. Dette er den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh sin første rentebeslutning. Den Trump-utnevnte sentralbanksjefen har varslet et regimeskifte og har kritisert sentralbanken for å være både for politisk og for åpen i kommunikasjon. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokaten mener at gruvedriften kan fortsette, selv om staten tapte i Høyesterett. En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen er svært alvorlig.
20: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette er en uvanlig sak.
21: Det er ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltaler på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
20: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
21: Det som gjør det grovt, det er jo at han er ansatt i politiet.
20: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
22: Det er svært alvorlige tiltaler. Det er handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
20: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
22: Ja, det er en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet.
9: Høyt skolefravær er et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
23: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
24: Det er et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt, det er helt umulig. Vi står i en kjempeskris.
23: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke er lærere ble et helt sentralt grep.
25: Vi har tid til å danne relasjoner med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
23: Nylig er det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene er i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
24: At det også legges noe ressurser bak de forventningene.
26: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune, på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte, hva kan vi gjøre for å bidra?
24: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
9: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
2: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
27: Har vi dere notestativet der? Med tekst. Har ikke lært meg sangen.
28: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
29: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
27: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere. Lyset fra en stjerne, reis din fri.
28: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
0: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle det sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan ja, både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
28: Og ungdommen var ikke tung å be.
1: Det jo en ære å bli spurt. Det for en ung trønder så det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
3: Vi det sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så, ja, solid.
29: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
0: Der tok den feil.
4: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
5: Ja, det jo fordi at det ikke bare første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist hvertfall. Treer eller bedre. Nå sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
6: Ja, nå sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så den på 96% sjanse. Det 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
5: I hvert fall de som igjen, da, for det jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
6: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under, etterpå. De trenger mental hvile, så de mer klar for å slå Senegal.
4: Nå så Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
7: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algeri. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
8: Ja, den fin! Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå det litt ut å kjøre her, Algeri! Og så da Messi på retur! Messi! Jaha! Hattricket er et faktum!
7: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
11: Es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, de lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más.
2: Kronprinsesse Mette-Marit har altså fått nye lunger etter en svært risikofylt operasjon.
9: Operasjonen ble foretatt på Rikshospitalet, og kollega Martin Fjørtoft, hva venter kronprinsessen de kommende ukene?
13: Ja, kronprinsesse Mette-Marit kommer til å få svært tett medisinsk oppfølging. Det er en stor operasjon, og det er disse ukene fremover nå hun må tilbringe her på Rikshospitalet. Det er vanlig at pasienter som får nye lunger er innlagt i rundt 4 uker, og det er fordi det er risiko for komplikasjoner. Det kan oppstå virusinfeksjoner, og kroppen kan også rett og slett støte fra seg det nye organet. Men legene her skal overvåke lungefunksjonen til Mette-Marit kontinuerlig og justere medisineringen fortløpende. Det har gått 12 dager siden legene her vurderte situasjonen til å være så alvorlig at de satte kronprinsesse Mette-Marit på venteliste for nye lunger, og i dag kom altså bekreftelsen fra slottet. Operasjonen gjennomført, og den har vært vellykket.
7: Kronprinsesse Mette-Marit var første gang med pustehjelp på et offisielt oppdrag for drøye 2 måneder siden. Siden har lungesykdommen raskt forverret seg, og i dag kom altså beskjeden. Kronprinsessen har fått nye lunger.
10: Hun har nå fått friske lunger. Når man får en lungetransplantasjon, så fjerner man det syke organet, og så får man helt friske lunger. Men det vil jo si at man skal uansett gå tilbake til et litt nytt liv, som preget av tett medisinsk oppfølging i tiden som kommer.
12: Det har bare gått 12 dager siden legene på Rikshospitalet kunne fortelle at hun var satt på transplantasjonslisten.
14: Det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet. Men det realistisk å si at det er korte ventetider for tiden.
12: At transplantasjonen fant sted så raskt etter at hun ble satt på ventelista er svært gunstig, mener lungespesialisten.
15: Fordi vi vet jo at prosessen ble jo stadig vekk mye dårligere i løpet av de få månedene som gikk før hun kom inn i denne køen. Og det at hun slipper å bli enda dårligere, det er en fordel for henne også rent sånn etter operasjonen for å kunne komme seg kjappere.
16: Så hun har rett og slett hatt litt flaks oppi alt dette?
15: Absolutt.
12: I snart 8 år har kronprinsesse Mette Marit levd med lungefibrose.
17: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
12: I vinter var hun åpen på at det kunne gå mot en transplantasjon.
18: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
12: Kronprinsessens åpenhet rundt sin egen transplantasjon har også ført til en enorm vekst i antallet donorer i landet.
19: For saken har det betydd enormt mye, også de som venter på et organ. Vi har også registrert en 18.000% økning i antall registrerte organdonorer i denne perioden som har vært nå, i forhold til snittet. Så det er helt enorme tall, altså.
2: Den svenske kongefamilien har sendt sine varme tanker og ønsker om rask og god bedring til kronprinsesse Mette Marit, og i kveld kommenterte også danske dronning Mary den vellykkede operasjonen.
20: Jeg kan forstå at operasjonen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Det var i formiddag at Slottet la ut denne meldingen om at kronprinsesse Mette Marit hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Det er en omfattende, komplisert og også risikofylt operasjon kronprinsessen har vært gjennom. Operasjonen tar normalt 3-5 timer, og det er stor fare for komplikasjoner, en risiko pasientene må bære livet ut. For kronprinsesse Mette Marit venter nå en langvarig rehabilitering med usikkerhet knyttet til hvordan hennes kropp vil reagere på de nye lungene.
9: Bente Rine Nilsen, velkommen. Du ble lungetransplantert for 13,5 år siden.
21: Ja.
9: Hva venter kronprinsessen disse første døgnene etter operasjonen?
21: Ja, de første døgnene nå er ganske heftige. Det må man jo bare si. Man blir jo åpnet hele sternum her og brettet ut, og man skifter organer, så det er jo ganske heftig etterpå med smerter, men det får man veldig god lindring for, så det er vel ingen som går og tenker i ettertid at dette var uutholdelig. Så det er et helt fantastisk apparat som møter deg der inne for at du skal kunne håndtere dette.
9: Hvordan vil du beskrive det første året ditt etter at du hadde fått nye lunger?
21: Ja, jeg måtte ta en del forhåndsregler, fordi at man er sterkt immunsupprimert. Dette her får man veldig god opplæring i inne på Rikshospitalet. Og da er det sånn at hun er heldig for så vidt nå, hvor hun er operert på våren og får sommertiden foran seg. Fordi det er en del begrensninger når man er såpass sterkt immunsupprimert, og særlig med
9: alt fare for at man skal få infeksjoner.
21: For eksempel, ja. Sånn at jeg valgte å møte folk ute. Jeg var ikke på kafé eller på konserter eller teater på første halvåret, og hadde forhåndsregler for hvordan jeg taklet det senere for å unngå smitte. Man vender seg til på en måte helt andre måter å håndtere ting på. Ute, jeg er veldig nøye med håndvask, alltid når jeg er ute. Instruerte alle som kom til oss med håndvask, tok ikke på handlekurver eller på sånne rulletrapper. Handlet på tider hvor det var få mennesker for å unngå smitte, og unngå store forsamlinger.
9: Hvor lenge levde du sånn?
21: Jeg ville si det første året. Og så ble det sånn litt etter litt, så ble man tryggere på situasjonen, og man tøyde litt og litt grenser.
9: Er det mye du ikke kan gjøre nå, som du gjorde før?
21: Nei, jeg synes ikke det. Jeg vil være å reise, altså man reiser jo ikke hvor som helst, man tar en del forhåndsregler sånn sett, men jeg må si at altså man, det blir vel så, man blir så vant til de begrensningene man får, eller de få tingene man må ta hensyn til for å beholde helsa, og beholde at man er fri for infeksjoner. Man får jo ikke gjort dette på nytt, så man tuller ikke med dette.
9: Tenker du noen gang på at det noen andres lunger du puster med?
21: Ja. Jeg tenker veldig mye på det, både nå og også sånn som hun har det nå. Det var en lettelse å komme inn og få den operasjonen og kjenne at du våknet opp igjen. Og ikke, man visste jo ikke om man våknet opp igjen, man regner jo med det. Men, og det, da, og den, det, det var også en stor sorg oppi det. Altså, man tenkte på det at her ligger jeg. Jeg har fått muligheten til et nytt liv, og så var det noen som nå har mistet en av sine aller kjæreste.
2: Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsessen etter at hun nå har fått operert i nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk beskjeden før den ble offentliggjort.
3: Jeg fikk beskjed tidligere i dag om at operasjonen har vært vellykka, og som jeg svarte på vegne av Stortinget, at vi er veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger, og ønsker henne riktig god bedring.
22: Og dette er jo noe som går rett til hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
1: Sylvi Listhaug har selv opplevd transplantasjon i nær familie, og dette traff henne litt ekstra.
23: Ja, fordi denne prosessen har jo vi vært igjennom, så jeg har jo virkelig tenkt på familien i den situasjonen de har vært i, og håpet virkelig at det går bra.
24: Jeg ser det livet som prosessen har fått i gave takket være dyktig helsevesen og masse flinke folk, så får vi bare håpe og tro at det her gjør at prosessen kan komme tilbake til offentlig rom og få et godt liv.
2: Ja, Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan det nå står til med kongefamilien?
25: Ja, kronprinsparet sender i dag med nyheter om transplantasjonen ut en takk for mange gode helsinger de siste dagene til kronprinsparet. De skriver der at omtanken gjør godt i den krevende tida de er i, og med formuleringen EI, så forstår vi at dette er tøffe dager fremleis også etter transplantasjonen. Og når vi hører hvor krevende og kritisk tida er etter en sånn operasjon, så kan vi forstå hvor hardt også det er for familien.
2: Kronprinsen har avlyst program i morgen. Hvordan vil helsesituasjonen til kronprinsessen påvirke kongefamiliens program fremover?
25: Ja, kronprins Haakon, han er jo ikke kjent for å avlyse så ofte, så dette er spesielt, men nå går familien før jobben, og som en kollega av meg sa tidligere i dag, i dette tilfellet så er jo familien jobben, så det er ikke så rart, de gjør også dette for kongeriket og at familien skal fungere fremover. Kronprinsen er satt opp på statsråd på fredag, men ellers er det jo ikke noen offisielle oppdrag utenfor slottet de nærmeste dagene. Og snart er det sommerferie. Hvordan dette vil slå ut på programmet utover høsten, det er for tidlig å si.
9: Nå til fotball-VM og Norges drømmeåpning, for det ble seier til tross for en krevende første omgang.
2: Ja, det var en mann som led den store helten, Erling Braut Haaland. Ikke bare skåret han to av de fire målene, stjernespissen tok seg også tid til andre.
26: Like før innmarsjen i Boston glemmer ikke superstjerna at han bare er en vanlig gutt fra Bryne. Og gir barna minnet for livet. Han snakker alltid om å leve i det såkalla nuet.
27: Og selvfølgelig er du Erling Braut Haaland som sklir den inn.
26: Mot Irak var han mest til stades av alle. Og skåret to klassiske Haaland-mål i tillegg til en målgivende. Han var avslappet, men samstundes fullt påskrudd.
28: Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så
0: Jeg happy, jeg.
26: Etter kampen gikk Irak-sjefen rett bort til Haaland. De to veksla noen ord etter at Norge hadde fått en drømmestart på VM.
4: He's so strong, so quick, and he's just lethal. And just wanted to congratulate him and say that, yeah, he's one of the best I've ever seen.
26: Sola tok kvelden over Boston, og norske fans gikk fra stadion. 23. juni venter Senegal, og det ser ut til at en må stole på en fyr fra Jæren som mener alvor.
0: Prøver ikke å tenke noe selv. Det er det vanskeligste du kan gjøre, og det må lære oss en neste kamp. Neste kamp blir 10 ganger tøffere enn dette her, og vi må lære mye fra denne kampen. Vi må analysere, siden vi må oppe bak.
5: Jubelen sto i taket gjennom Norges første kamp i VM. I hjemkommunen til Leo Skiri Østegård, mannen som sørget for 3-1, feiret de målet i spektakulære omgivelser. På Erling Braut Haaland sin ungdomsskole var spenningen og gleden stor. 4-1 til Norge. Dette har mange ventet lenge på.
0: Nei, jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
9: USAs president Donald Trump skal i kveld spise middag med den franske presidenten i slottet i Versailles.
2: G7-topplederne sier Trump er enig i å gi mer støtte til Ukraina og øke presset mot Russland.
9: Frankrikes president kaller G7-ledernes Ukraina-støtte for en strategisk oppvåkning.
6: En vert og en gjest småprater i all fortrolighet under en rusletur på siden av selve G7-møtet. Zelensky kan glede seg over at lederne for 7 av verdens største demokratiske økonomier har gitt Ukraina mye støtte. Flere ser ut til å være positivt overrasket over denne mannen. President Donald Trump i strålende humør har pratet mye med ledere som han har hatt et anstrengt forhold til, som Tysklands Friedrich Merz og Kanadas Mark Carney. Kanadas statsminister sier at president Trump er blitt mer positiv til å støtte Ukraina.
7: The change in tone with respect to Ukraine, the change in orientation, a more realistic, in our view, expectation of where this war was going to go, and the position against Russia, the tightening of sanctions against Russia.
6: Også verten Emmanuel Macron har hatt sine feide med Trump. Nå mener Frankrikes president at USA er mer på linje med europeiske land i synet på Ukraina. G7-landet sier at de skal levere luftvernsystemer og langdistanseraketter til Ukraina og innføre nye, strenge sanksjoner mot Russland.
9: Ja, Trump har nettopp holdt en pressekonferanse der takket han Pakistan og Qatar for å ha meglet mellom USA og Iran. Trump sier at et rammeverk til en fredsavtale vil bli signert fredag. Samtidig truer han Iran med at krigen kan bli gjenopptatt hvis avtalen ikke følges.
8: Honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement. It's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
9: Korrespondent Anders Børingbo, G7-lederne skryter av Trump etter møte. Hva er det som har skjedd med tonen?
11: Ja, i hvert fall europeerne, og Macron, han mener og sier veldig sterkt at han mener nå Trump er mer positiv til Ukrainas sak enn han var før. Og det kom også fram i dag fordi G7 lagde en uttalelse om Ukraina som støtter Ukraina oppe i krigen. Den støtter sanksjonene mot Russland, og det ses på som et tegn på at Trump har beveget seg. Men det er jo laget igjen til noen Ukraina ser noe endring på bakken.
9: Ja, i kveld er det altså middag på slottet i Versailles. Hva vil vertskapet oppnå med å legge middagen dit?
11: Ja, det vel Frankrikes dårligste bevarte hemmelighet nå, at Emmanuel Macron har lokket Trump hit med denne fantastiske middagen i det gamle, ærverdige Versailles-slottet. Trump forsinket her i kveldssola i Versailles, men han får også en omvisning her inne, og den knoggen som da Macron har på dette, at det 250 år siden USA erklærte sin uavhengighet, og det det de skal feire her inne. Men det klart det var også veldig viktig for Macron å få Trump over til denne prestisjefylte G7-konferansen i EVA.
2: Iran skal umiddelbart få mulighet til fritt å eksportere olje. Det skal være et av punktene i avtaleteksten mellom USA og Iran. USA skal være villig til å fjerne alle sine sanksjoner mot Iran, men det avhenger av hvordan det går med forhandlinger om Irans atomprogram. Flere medier melder at avtalen inneholder et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran, men dette avviser president Donald Trump nå i kveld. Og sentralbanken i USA holder styringsrenten uendret på dagens nivå, mellom 3,5 og 3,75%. Dette den nye sentralbanksjefen Kevin Warsh sin første rentebeslutning. Den Trump-utnevnte sentralbanksjefen har varslet et regimeskifte og har kritisert sentralbanken for å være både for politisk og for åpen i kommunikasjon. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Regjeringsadvokaten mener at gruvedriften kan fortsette selv om staten tapte i Høyesterett. En tidligere politibetjent i 40-årene i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han skal blant annet ha mottatt penger for å la være å undersøke en mulig straffbar handling. Visepolitimesteren i Agder sier tiltalen svært alvorlig.
10: Mannen jobbet i Agder-politiet med utlendingskontroll og etterforskning da korrupsjonen og utpressingen skjedde i fjor høst. Spesialenheten sier dette en uvanlig sak.
12: Det ganske uvanlig. Det har ikke vært noe mange saker av det her i norsk politi. Så det har ikke vært noe tiltale på korrupsjon siden Erik Jensen-saken.
10: Mannen skal blant annet ha forsøkt å presse flere menn til å betale 30 000 for å ikke si fra om at de hadde kjøpt sex av prostituerte.
12: Det som gjør det grovt, det jo at han ansatt i politiet.
10: Agder-politiet reagerer sterkt på tiltalen.
13: Det svært alvorlige tiltaler. Det handlinger som, slik tiltalen beskriver det, bevisst har utnyttet mennesker i en sårbar livssituasjon. Og så er det også sånn at vi som politidistrikt opplever dette som et enormt tillitsbrudd.
10: Korrupsjonssaken kan svekke folks tillit til politiet. I Kristiansand jobber de nå målbevisst med tiltak som skal forhindre lignende forhold.
13: Ja, det en sak som kan utfordre tilliten til politiet, så vil jeg samtidig si at vi har tillit til at våre ansatte som jobber hver dag for å forebygge og håndtere kriminalitet, gjør dette på en måte med høy integritet.
9: Høyt skolefravær et stort problem ved mange skoler, men det går an å snu trenden. På Nittedal ungdomsskole tok de grep og klarte å halvere elevenes fravær.
14: For 3 år siden hadde Nittedal ungdomsskole med 450 elever over 80 ungdommer med et bekymringsfullt høyt fravær.
15: Det et enormt antall saker, og vi skjønte jo at hvis vi skal følge dette systemet sånn som vi har tenkt, det helt umulig. Vi står i en kjempeskvis.
14: Han skjønte at noe måtte gjøres. Hun og 5 andre ressurspersoner som ikke lærere ble et helt sentralt grep.
16: Vi har tid til å danne relasjoner med elevene. Vi har tid til å få dem til å føle seg ønsket til å komme til skolen. Vi tar kontakt. Vi ringer hjem. Vi drar hjem og henter dem hvis de trenger det. Vi har også da tiltak som å være med på motorsport, som å ha arbeidspraksis eller uteskole, som veldig mange møter opp på når de ikke vil møte opp i undervisning.
14: Nylig det laget nasjonale retningslinjer mot skolefravær. Mange av tiltakene i tråd med det de har gjort i Nittedal. På 3 år har skolen redusert fraværet fra godt over 10% til 5,9. Han frykter politikerne ikke forstår at gode resultater forutsetter mer penger inn i skolen.
15: At det også legges noe ressurser bak de forventningene.
1: Jeg synes flere kommuner skal gjøre sånn som Nittedal, faktisk kartlegge hvordan er situasjonen i min kommune på mine skoler, hver enkelt skole, hver enkelt trinn, og så spør de ansatte hva kan vi gjøre for å bidra.
15: Hvis du forsvinner ut fra en time, så fanger de deg opp, og så dytter de deg tilbake i klasserommet, men på en ordentlig og hyggelig måte. Og at de også er der for å snakke med de som har behov for det.
9: I fjor la han opp med brask og bram, men nå gjør han comeback.
2: Åge Aleksandersen har nye sanger og nytt band under navnet Åge og Svarttrosten.
3: Hva er det notestativet der? Med tekst. Har ikke vært med sangen.
17: Han er fortsatt sjefen når Åge og Svarttrosten samles til innspilling i Øra Studio i Trondheim.
18: Er det abstinensen som har tatt deg, eller?
3: Nei, det er ikke det. Det er ren og skjær fornuft og glede over å musisere.
17: Violet Road fra Nord-Norge og Impossible Green fra Trondheim er Åge sine favoritter. Nå har han nye sanger og trenger et nytt band.
3: Og så fikk jeg da den, noen vil sikkert kalle sprø ideen, eller gode ideen, altså at hva om jeg spør de to bandene om de vil slå seg sammen? Sånn at jeg får meg et nytt bølleband som jeg kan både gå i studio med og gjøre noen få konserter med i 2027.
17: Og ungdommen var ikke tung å be.
19: Det er jo en ære å bli spurt. Det er, for en ung trønder så er det liksom toppen. Så det kan ikke gjøre noe annet enn å si ja.
20: Vi er, det er sannsynligvis det største bandet jeg har spilt i noensinne. Ja, vi blir jo team med Åge da. Så ja, solid.
18: Ja, det var jo mange som trodde at du nå skulle virkelig rone og pensjonere deg.
3: Der tok den feil.
21: Solbakken og Norge tok i natt et stort steg mot 16-dels finale i VM. Og Mats Arntzen i Greensboro, nå snakker vi allerede om svært gode sjanser til å gå videre.
22: Ja, det er jo fordi at det ikke bare er første og andreplassen som går videre, men også en tredjeplass, og det 4-1-målet, det kommer godt med når vi skal se på treertabellen i verste fall da. For nå blir ikke Norge sist i hvert fall. Treer eller bedre. Nå er sannsynligheten stor for at Norge tar seg videre.
28: Ja, nå er sannsynligheten veldig stor. Nærmere bestemt 96% sjanse. Jeg stoler på fagfolk. Vi har eminente folk i NRK som på NRK.no hver eneste dag oppdaterer det som vi kaller for VM-sjansen. Og akkurat nå i snakkende stund så er den på 96% sjanse. Det er 8 av 12 treere som skal videre i VM. Så med all sannsynlighet så skal gjengen inn på spillerhotellet her. De skal spille hvertfall 4 kamper i VM.
22: I hvert fall de som er igjen da, for det er jo mange som har dratt litt rundt omkring. De har fått fri, men det halta jo litt i går. Burde de ikke trent i stedet?
28: Nei, det burde de ikke. Nå handler det om å få den kampen ut av beina, men ikke minst hodet. Det var en ekstremt tøff belastning inn mot den kampen, før, under og etterpå. De trenger mental hvile, så de er mer klar for å slå Senegal.
21: Nå så Argentina startet med en 3-målseier i natt, og i sitt 6. VM tangerte snart 39 år gamle Lionel Messi målrekorden i turneringen med sitt hat-trick. Det imponerte også Norges målmaskin.
29: En godt fornøyd Messi etter 3 mål mot Algerie. Haaland hyllet ham i natt og skrev «Messi is a madman».
30: Ja, den er fin. Messi med strake veien fram her, og så går han for det! Lionel Messi! Nå er det litt ut å kjøre her, Algeri. Og så da Messi på retur! Messi! Hattricket er et faktum!
29: Med 16 mål på 6 VM deler han rekorden med Tysklands Miroslav Klose.
31: Det er en honor, obviamente, å være her på hva det betyr. Å være ved siden av Klose, eller hva det er, Ronaldo er også her. Men jeg tror det ikke betyr noe. Mbappé også, som gjorde hoy 2. Al final es estadística y nada más.
2: Historisk dom i Høyesterett. Staten tapte i gruveavfallssaken i Førdefjorden. Heiste flagget for Oslo. Ståle Solbakken tar Martin Ødegaard i forsvar etter en vanskelig VM-debut for Norges kaptein. God kveld og vel møtt til Kveldsnytt. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er ugyldig. Nå må Klimadepartementet vurdere saken på nytt med utgangspunkt i Høyesteretts tolkning av regelverket. Naturvernere jubler etter 18 års kamp.
0: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten.
4: Helt fantastisk. Så jeg kjente altså all spenningen i kroppen som vi har levd med i veldig mange år. Den bare forsvant.
0: I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig.
4: Det betyr at vi kan fortsette å være her. Det betyr at mine barnebarn kan bruke Førdefjorden som et matfat, sånn som vi har gjort i alle år.
5: Dette er en gigantisk seier. Vi har kjempet mot denne gruva og gruvedumpingsplanene i 18 år, og vi har nå kjempet i 5 år i rettssystemet for å bruke den kanalen.
6: Hva skjer nå?
5: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den er ulovlig. Den har ikke tillatelse.
0: Nå går saken tilbake til departementet, som må vurdere den på nytt etter Høyesteretts tolkning av regelverket. Det betyr ikke nødvendigvis at virksomheten må stanses umiddelbart, mener regjeringsadvokaten.
7: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene er ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr er at departementet må vurdere saken på nytt.
8: Hva tror dere skjer nå da med anlegget og driften der ute?
4: Det må skje det som dommen sier, at dette er ulovlig. Så det venter vi bare på at skal skje det som bør komme og må komme.
2: USAs president Donald Trump spiser i kveld middag med presidentparet i Frankrike i det kjente slottet i Versailles. Middagen er en markering av 250-årsjubileet for USAs uavhengighetserklæring, ifølge president Emmanuel Macrons kontor. Og gjennom dagen så har Donald Trump snakket mye om en nært forestående avtale med Iran, men han har ikke bekreftet noe om selve innholdet i avtalen. Og korrespondent Petter Svår i Washington, hva vet vi nå om innholdet i den avtalen USA og Iran etter planen skal undertegne fredag?
11: Ja, nå er jo innholdet kommet ut. Det er lekket av amerikanske tjenestemenn, og det mest oppsiktsvekkende der er kanskje at USA har gått med på et fond på 300 milliarder dollar til gjenoppbygging av Iran. Så er det ikke noe, nevnes det ikke noe der om begrensninger i Irans missilprogram, som var et viktig mål for USA, og heller ingenting om begrensninger i støtten til militsgrupper i regionen som Hamas og Hezbollah. Iran forplikter seg jo da til å ikke utvikle atomvåpen, men det er ikke nytt. Det har de lovet før, og de lovet også i 2015. Og de forplikter seg til å holde Hormuzstredet åpent, men bare i de 60 dagene som denne fase 2 av forhandlingene skal vare, og hva som da skjer med Hormuzstredet etter det, det blir da del av de forhandlingene.
2: Trump har i kveld truet med å gjenoppta bombingen dersom Iran ikke går med på alle avtalepunktene. Hvilke reaksjoner er det på dette i USA?
11: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest Israel-vennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
2: Takk til Peter Svå. Folk fra hele landet sender sine varme tanker til kronprinsesse Mette Marit etter at hun nå har fått operert inn nye lunger. Også et samlet politisk miljø gir uttrykk for gode ønsker til kronprinsessen. Det var i formiddag at slottet opplyste at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Hun ventes å bli værende på Rikshospitalet i flere uker for videre oppfølging og rehabilitering. I ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operan. Festivalen varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Kulturministeren heiste det regnbuefargede flagget på operan I ettermiddag til lyden av Pet Shop Boys sin låt Go West. Dette den 52. gangen Pride markeres I Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen I Oslo I 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
6: Det føles sterkt og det føles viktig. Og dette her handler jo om mer enn flagg. Det handler jo om folks liv. Og det det vi prøver å markere her I dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elsker den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
2: Sport nå. Dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard I forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein preget av en trøblete sesong, men tror formen vil komme seg I løpet av VM.
10: Landslagssjefen møtte pressen I Greensboro et knapt døgn etter Norges 4-1-seier mot Irak og måtte svare på flere spørsmål om Martin Ødegaards innsats I åpningskampen.
12: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
10: Mot Irak ble Ødegaard Taliban etter 80 minutter, og før det hadde han ikke klart å prege kampen. På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong I Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
12: Han nok litt preget av at han har vært mye ut og inn av med skader, og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Internkamp, den internkampen vi spilte, var en av de beste. Skårte målet, hans lag vant 1-0. Så plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han var banens beste, ikke sant? Og da det løst.
10: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
12: Han bidro voldsomt I garderoben, både før, under og etter kampen, og lar seg ikke sin egen, kanskje personlig skuffelse over at han ikke presterte opp mot sitt beste, så lar han ikke det gå ut over noen andre. Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett, og det jo viktig også for de andre at hans menneskelige kvaliteter kommer fram.
2: Og Erling Braut Haaland får mye av æren etter VM-seieren I natt. Og på Bryne folk veldig stolte dagen derpå etter en lokal folkefest.
13: Det eksploderte fullstendig da åttendeklassingene ved Bryne ungdomsskole I natt fikk oppleve sin livs første norske VM-skåring. Signert Erling Braut Haaland.
14: Jeg synes at Norge ga en veldig bra innsats, og det var gøy for alle vi som var her og se på, for det skjedde ting hele tiden.
13: I dag det roligt I Bryne sentrum, men I hjertene til folk bobler det av stolthet.
16: Det var jo Erling som var forskjellen. Han sa herifra, så det var jo stilig.
13: Ja, hva synes du om den jobben han gjorde?
16: Nei, uten han så hadde de ikke vunnet.
23: Jeg tenkte sånn, fytti, han setter Bryne på kartet. Ja.
24: Ekstremt stolt over å ha Team Haaland ifra. Time
13: På rådhuset I teamet det en litt trøtt, men mest glad ordfører som møter oss.
24: Og det han viste I går, han var en voksen mann som tog ansvar, og jeg var imponert over det han leverte på banen I går.
2: Cristiano Ronaldo og Portugal møtte I kveld Kongo. 41-åringen med I sitt sjette VM, og tangerte dermed Lionel Messi sin dagsferske rekord. Men Kongo, som med I sitt første VM på 52 år, skapte trøbbel for det portugisiske stjernegalleriet.
25: Inn på matta til sitt sjette VM, 41 år gamle Cristiano Ronaldo. Og Ronaldo skaper rom for Neves inne I feltet. 174 centimeter høg stanger han inn 1-0. Men Kongo har også sin luftstyrke. Nyt denne skåringen til vissa. Laget like langt ved pause. Og det blir ingen Messi eller Haaland-åpning på Ronaldo. Kongo var nok mest nøgd med poengdelingen på stadion I Houston.
26: Det bedre å levere en slik prestasjon I gruppespillet.
3: og heller forbedre seg etter hvert. Innstillingen var veldig god. Og de individuelle kvalitetene vi trenger for å utvikle oss, var til stas.
9: 1-1 inndørs godbit i Dallas, England med 2 tapte EM-finaler i 2021 og 2024 mot Kroatia, tapende VM-finalist i 2018 og bronsjevinner i sist VM i Qatar. Før det spilt 10 minutter lager Luka Modric straffe.
15: Harry Kane bruker tid og går mot ballen, stopper opp og bommer!
9: Men VAR viser at keeper går for tidlig. Harry Kane får en ny sjanse.
15: Og nå setter han i samme hjørne, mye lenger ut, og keeperen går motsatt. Og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål.
9: Og sitt 80. for England. Men 10 minutter før pause smeller det i motsatt ende.
15: Du verden for en skåring, og for et skudd av Batorino, som får drømmetreff. 1-1.
9: På en dødball svarer England, og selvfølgelig er det Harry Kane som gjør det. 2-1. Men 5 minutter på overtid sørger Petar Mosa for at det står 2-2 til pause.
2: Og nå har England skåret en gang, så nå er stillingen 3-2 til England. Vi skal se hva slags vær vi kan vente oss i våren torsdag.
17: Det har vært en god del sol i nord i dag.